Tri romance pre husle a klavír opus 22 Kláry Šumanovej prednesli sestry Saša a Lili Majsky. Pokračujeme výberom z cyklu Básniková láska opus 48 Roberta Šumana. Účinkujú violončelistka Miša Majsky a klaviristka Lili Majsky.

Upravenú verziu skladby Venovanie zo Schumannovho cyklu Myrty zahrali hudobníčky Miša a Lili Majsky. V nasledujúcich minútach sa k ním pripojí ďalšia sestra, huslistka Saša Majsky. Vypočujeme si klavírne trio číslo 1 H-dur, opus 8 Johannesa Brahmsa.

Klavírne trio číslo 1 H-dur opus 8 Johannesa Brahmsa interpretovali hudobníčky Saša, Miša a Lili Majsky. Sesterské trio sa nám dnes predstaví ešte raz. Vypočujeme si prídavok v podobe Schubertovej skladby Ty si pokoj, Deutschov zoznam 776.

Sestry Saša, Miša a Lili Majsky predniesli Schubertovú skladbu Ty si pokoj. Pri tvorbe Franca Schuberta ešte chvíľu zostaneme. Majstrovú serenádu si naštudovali hudobníci Mindaugas Gecevicius, Lesný roh a Ala Bendorajtjené, Klavír. Príjemné počúvanie.

Litovskí hudobníci Mindaugas Gecevičius a Alla Bendoraitienė predniesli serenádu Franza Schuberta. Ďalej zaznie sonáta číslo 6 C-moll, ktorú skomponoval Heinrich Ignaz Franz von Biebe. Účinkujú Daniel Zépek, Hille Perl, Lee Santana a Michael Behringer.

Daniel Zépek, Hille Perl, Lee Santana a Michael Beringer interpretovali sonátu číslo 6 C-moll Heinricha Ignáca Franza von Biebra. V nasledujúcich minútach sa predstaví Bergenský filharmonický orchester. Vypočujeme si Brahmsovú symfóniu číslo 2.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna zahral Bergenský filharmonický orchester symfóniu číslo 2 D-dur Johannesa Brahmsa. Dirigoval Pedro Halfter. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke. Máme pre vás pripravené ďalšie vystúpenia umelcov z celého sveta.

Milí poslucháči, na vlnách Rádia Devín sa začína druhá časť hudobného programu Euroclassic Nocturno. Reláciu dramaturgicky pripravuje rádio BBC, od mikrofónu sa vám prihovára Erik Marfoldy. V najbližších minútach vám ponúkame dielo Johanna Sebastiana Bacha. Vypočujeme si kantátu Srdce, ústa, činy a život, Bachov katalóg 147. Pod taktovkou Tona Koopmana vystúpia Ensemble The Sixteen a komorný orchester holandského rozhlasu. Záznam vznikol 14. januára 1984.

Ensemble The Sixteen a komorný orchester holandského rozhlasu interpretovali Bachovu kantátu Srdce, ústa, činy a život. Ďalej zaznie Vízia mora súčasného anglického skladateľa Davida Matthewsa. Pod taktovkou Juancha Menu vystúpi Filharmonický orchester BBC.

Filharmonický orchester BBC zahral skladbu Davida Matthewsa Vízia mora. Dirigoval Juanjo Mena. Pokračujeme ukážkou z tvorby francúzskeho klasika Maurice'a Ravela. Upravenú verziu autorovej sonatíny prednesú Andrea Collet, Mária Wildhaber a Sarah Veru.

Andrea Kolé, Maria Wildhaba a Sara Veru predniesli upravenú verziu sonatíny Maurisa Ravela. Ďalej si vypočujeme dve škótske skladby pre orchester, opus 54 anglickej skladateľky Susan Spain Duncovej. Škótsky symfonický orchester BBC diriguje Stephen Bell.

škótsky symfonický orchester BBC zahral dve škótske skladby pre orchester Susan Spain Duncovej. Dirigoval Stephen Bell. V nasledujúcich minútach zaznie skica opus 38 Larsa Erika Larsona. Skladbu si naštudoval klavirista Morten Landström.

Mirela Tojč a Ratomír Kliškyč zaspievali duet zo Zajcovej opery Mikuláš Zrínsky. Ďalej účinkoval symfonický orchester Chorvátskeho rozhlasu a televízie, dirigoval Pavle Dešpaľ. Pokračujeme chromatickou fantáziou Jana Petersona Svejlinka, účinkuje Mahanes Fahany.

Americký čembalista Mahan Esfahani interpretoval chromatickú fantáziu Jana Petersona Sweelinka. Pokračujeme skladbou Pomsta ženy, ktorú skomponoval holandský skladateľ Gil Meyrink. V nahrávke z katolíckeho kostola v Delfte účinkuje klaviristka Janine Jansen.

Holandská klaviristka Janine Jansen predniesla skladbu Chila Meiringa Pomsta ženy. Na záver si vypočujeme jeseň z Vivaldiho cyklu 4-ročné obdobia. Účinkujú huslista Davide Monti a súbor Il Tempio Armonico. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Huslista Davide Monti a súbor Il Tempio Armonico predniesli jeseň z Vivaldiho cyklu 4-ročné obdobia. Tento hudobný príspevok zároveň ukončil dnešné Euroclassic Nocturno z ponuky EBU. Od mikrofónu sa s vami lúči Erik Marfoldy.
1: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie. Ľuba Lesná, Bátorička. Piatá časť.
1: Tu v Čachtickom kraji sa traduje jedna legenda. Začala som váhavo. Rozšírila sa počas tureckých bitiek a neskôr Bočkajovho povstania, keď mizli mladé ženy. Vymysleli ju poddaní na vysvetlenie zmiznutí ich manželiek, dcér, sestier, neviest. Je pre nich ľahšie sa vyrovnať so zmiznutiami milovaných, ak existuje nejaké vysvetlenie, nech by bolo akokoľvek absurdné. Tápanie v zúfalej neistote o osude najbližších je neznesiteľné. A tak si časom vymysleli, že vraj si niektoré bohaté zemianky a grófky, a teda aj ja, udržiavajú mladosť a krásu kúpeľmi v krvi dievčat. Zabíjajú poddané, aby si mohli nazbierať dokadí ich mladú krv, tela tajne zahrabú do utajených hrobov v podzemí svojich hradov a potom sa kúpu v ich krvi. Nebrali na zreteľ ani celkom prostú vec? Ak je ľudská krv na vzduchu, rovnako ako zvieracia, začne sa zrážať. A teda sa v nej nedá kúpať. Vieš si predstaviť, Palatín? Ako by musela na pokožke zasychať? Ako by to svrbelo? Priam bolelo? Ťahalo chlopky? Navyše veď to každý vie. Už po veľmi krátkom čase začne krv neznesiteľne zapáchať. Neviem, čím som si to zaslúžila, ale čosi podobné si šepkajú o mne. Hoci mne sa už len predstava o krvavom kúpeli bridí. Čo sa týka mojej krásy, sám vidíš, že legenda zveličuje. Už mám po 40 a svoj vek som nikdy netajila. Ani by sa mi to nepodarilo, veď už mám dospelé céry, ktoré majú vlastné rodiny. A za mužov žiaľ týchto nepodarených pánov, ktorí ma dnes navštívili bez ohlásenia. Mám aj vrásky a vôbec sa za ne nehambím. Prečo by som sa aj mala? Vrásky a starnutie patria k životu presne ako mladosť. Aj keď v starnutí je zaznamenané klesanie pomyselnej čiary života, ktoré sa končí zánikom. Ale to klesanie nezastaví nič. Ani krv mladých žien, aj keby sa akýmsi zázrakom nezrážala a po pár minútach nezačala zapáchať. Iste, chodím krajšie oblečená ako sedliačky a slúžky. Je tiež pravda, že sa rada kúpem v bylinkových kúpeloch, v hociakej teplej vode. Ale ide vždy len a len o vodu. Veď kúpem sa preto, aby som voňala čistotou a nezapáchala ako stará zdochlina. Jednoducho sa mi páčia pekné šaty. A rada chodím upravená a čistá. Čo je na tom zlé? Pravda, že vyzerám inak ako poddaný? Pokúšala som sa s nimi väčšmi zblížiť, ale nešlo to. Som iná. Aj keď sa oblečiem do ľudového kroja, aký oni nosia, môj kroj je čistý, vyžehlený. A oni ho majú často špinavý, roztrhaný. A oči rozšírené od hladu. Najmä počas týchto ťažkých vojnových rokov. A ja som ani raz v živote netrpela hladom. Pýtaš sa, či som na vine? Áno, kladiem si to aj ja za vinu, lebo aj moji poddaní majú strhané tváre. Ani moja láska k železohlavému. Toto nebudem počúvať. Zrúkol Zrinsky a poberal sa odísť, ale Palatín mu to nedovolil. Ostaneš tu, odvetil Zrinskému. Vybočujeme si ju dokonca. Keď som ja mohol vypočuť vašu prosbu a prísť, tak ty vydržíš počúvať ju. Už Rimania vraveli, že si treba vypočuť obidve strany. Palatín mi kývol, aby som pokračovala. Tak som ho poslúchla, aj keď som začínala tušiť, že všetky tieto moje slová na vlastnú obranu môžu zaťovia vlastne obrátiť proti mne. Ani moja láska k železohlavému, pokračovala som, hoci som si v tej chvíli celkom jasne uvedomila, že k láske k nemu som sa nemala vôbec priznať, že to je to červené súkno, ktoré aj Palatína presvedčí, aby sa ma ani náhodou nepokúšal zastať. Ale už som nevládala predstierať, že k svojmu kočišovi nič necítim. A hoci som teda chápala, že pripustiť lásku ku kočišovi sa rovná samovražde, nevedela som tomu priznaniu zamedziť. A tak som ešte raz celkom nezmyselne zopakovala. Ani moja láska k obyčajnému kočišovi, k môjmu poddanému, nezachránila mojich ďalších poddaných od hladu. Prečo? Lebo sú zlé časy. Ale aj preto, že mne, takisto ako môjmu manželovi, mojim predkom či predkom môjho manžela, bolo ľúto prehajdákať peniaze na stravu našich poddaných. Prečo si chcela utiecť? Spýtal sa bezfarebne Druget. Bral ohľad na Palatína. Kvôli nemu potlačil nenávisť ku mne a prihováral sa mi takmer slušne. Musela si vedieť, že ak utečieš so svojim poddaným, stratíš majetok a titul a my tiež. To je iné, povedala som. V čom? Spýtal sa Druget. Neviem, odvetila som pravdivo. Zrazu som zatúžila, aby sa aspoň jeden z nich na mňa nepozeral ako na exotické zviera, ale na normálnu ženu, ktorá nechce nič iné, len neutajovať svoju lásku. Preto som sa obrátila k Palatínovi. Pochop ma prosím, Palatín. Iba som túžila slobodne žiť s človekom, ktorého milujem. Aspoň na konci života byť po boku muža, ktorého si sama vyberiem. Čo je na tom zlé? Napokon, aký je váš Feju podaný? Aj čítať sa naučil. Palatín mlčal. Po hodnej chvíli ticha utrúsil. Je vrcholne nevkusné zamilovať sa do vlastného podaného. A v zápätí sa ma zlostne spýtal, ako vysvetlí, že aj mnísi vo Viedni tvrdili, že až na ulicu bolo z vášho zámku počuť výkriky mučených slúžok? Veď vám hádzali kamene do okien, aby ste s tým týraním prestali. To bolo celkom inak, zdúpnela som. Sama si sa priznala. Zrazu sa ozval Zrinsky a pokračoval. Teraz už len musíme zistiť, kto konkrétne na tvoj príkaz tie mladé ženy zabíjal a kde sú ich telá. Vypočujme za radom všetky slúžky. Rovnako spokojne navrhol Druget. Ale to všetko je lož, vykríkla som. Priznala som sa, čo som urobila, teda čo som plánovala urobiť. Ale to je niečo celkom iné, než to, z čoho ma obviňujete vy. Nevravela som o žiadnej vražde, ak ste si nevšimli. Neprekrucujte moje slová. Nikdy som nikoho nezabila. Prečo by som sa k čomusi podobnému znížila? Zhrkli sa sluhovia. Kto si ich privolal? Ale už sa nepamätám, či to bol Zrinsky alebo Druget. Odvete ju. Obrátil sa na nich spokojný Druget. Zamknite ju do spálne, nech neutečie. A toho kočiša uväznite v pivnici. Tak čo? Vypočujeme slúžky? Obrátil sa na Palatína. Ten nemo prikývol. Palatín, zaúpela som. Ak budú slúžky mučiť, potvrdia hocičo. Sám to dobre vieš. Odveďte ju, sucho zopakoval Palatín. A tak ma odviedli. Odvtedy som tu pavúčik.

voči mne nevzniesli žiadne obvinenie. Veď ani nemali aké. Jediný dôkaz, ktorý držali v rukách, bol ten zoznam zmiznutých mladých dievčat. Začal opísať ešte František, keď sa po našom okolí ponevierali lúpežné zbojnícke bandy. Veď som sa pokúšala Turzovi vysvetliť, ako to bolo so zoznamom. Nepočúval ma. Pôvodne ma chceli podľa všetkého usvedčiť z bosoráctva, ale ako si im to nevyšlo. Prečo? Nie je mi celkom jasné. Turzo dávno pred môjim zatknutím, kde si utrúsil, že som sa mu vo sne premenila na mačku. A to je vraj jasný dôkaz, že som bosorka. Že by som zabila stovky mladých žien počas 15-ročnej vojny proti Osmanskej ríši a v čase Bočkajovho povstania? Keď jedna epidémia striedala druhú a šľachta a zemepáni mali problém, kto vôbec bude robiť na poli? Len blázon by si v tých dobách kinožil poddaných, keď ich už bez tak vo veľkom kinožili epidémie a vojny. A keby som zabíjala poddaných iných šľachticov, veď by ma zažalovali, alebo sa dožadovali mimosúdnej náhrady. A nič podobné sa nestalo. Počuješ, Palatín? Nič také sa nestalo. A že som ich týrala neslýchaným spôsobom? Vraj na súde odznelo, že som bičovala dievčatá až do krvi a následne som ich šľahala žihľavou. Alebo že som ich v zime ponárala do studenej vody. Zaznelo tam aj, že som dievčatám sviečkou pálila genitálie, čím zavádzala horúce železo. Ale prečo by som to robila? Z akého dôvodu? Ja, ktorá plynule hovorím, čítam, píšem latinsky, maďarsky, nemecky a grécky. Čoraz viac som presvedčená, že Turzo a ostatní potrebovali nejaké iné obvinenie, aby mi mohli zabaviť majetok. Veľmi dobre chápem, že náš majetok dráždil kadekoho. Dohromady s Františkom sme vlastili najväčší feudálny majetok. Boli sme bohatší než cisár. Veď iba ja mám 32 hradov a panstiev na území dnešného Uhorska a Rakúska. Lepšie povedané, mala som. Už nevlastním nič. Len spálňu, do ktorej ma zamurovali, zo pár šiat a tohto pavúčika, s ktorým sa rozprávam. Už asi bláznem, keď sa rozprávam s pavúkom. Ale dôvodom Turzovej nenávisti mohlo byť aj to, že Turzo sa usiloval zvrhnúť môjho synovca Gabriela Bátoryho z kniežacieho stolca v Sedmohradsku. Koho chcel dosadiť na miesto neho, už si nepamätám, pavúčik. Už som zabudla. Veľa súvislostí mi tu, v nútenej samote, povypadávalo zmysle. Možno Palatín na ňo iba žiarlil. Dostalo sa mi do uší, že ho prostredníctvom mňa chce kompromitovať. Kedy to bolo, tiež sa už nepamätám. Jednoznačne to už bolo po Františkovej smrti. Pravda, že veď Gabriel sa stal sedmohradským kniežaťom 4 roky po Františkovej smrti. Turzo počiarkol v jednom zo svojich zopár milosrdných listov, ktoré mi sem napísal, aby dokazoval najmä sebe, ale celkom iste aj svojmu okoliu, že dodržal sľub, ktorý dal Františkovi na smrteľnej posteli a ostal mojím ochrancom aj po uväznení, že v mojom prípade bolo vypočutých až 307 svedkov a hoci, a to tiež pripustil, nenarazili ani na jedného očitého svedka. Ale toho netrápilo. Vraj už ani očitého svedka nepotrebovali. Veď tí, ktorých vypočuli, sa ku všetkému priznali. Zabudol dopísať, ako ich neľudsky mučili, aby priznali moju neľudskosť. Na rozdiel odo mňa, mučiteľom svedkov mojich údajných zločinov nehrozilo ani väzenie, ani trest upálením. Napriek tomu zdôraznil v tých svojich listoch, že mojím ochrancom ostane. Ale prečo ma potom Turzo neprepustí? Aký iný dôvod by mohol mať pavúčik, než ten, že ma uväznenú jednoducho chce mať? Už 7. januára 1611, teda týždeň po mojom zatknutí, slúžky Ilonu a Doru zaživa upálili ako bosorky, Ficko vysťali hlavu a potom ju hodili do ohňa a pridali aj telo. Ako bosorku upálili aj bylinkárku, ktorá mi pripravovala odvar z mety piepornej a pamajoránu, keď ma bolievala hlava.

0: A to je všetko, pavúčik. Odvtedy ma už nik nepočúval. Ani keď Palatín so zaťmi vošli do spálne, kde ma neskôr zamkli, ani vtedy neboli ochotní si ma vypočuť. Iba si hodnú chvíľu obzerali tmavý fľak na parketách po húsenici, ktorú dávno predtým rozšliapal Železohlavý. A rozprávali sa medzi sebou, že to môže byť aj fľak od krvi niektorej z obetí. Mňa si nik nevšímal. Bola som pre nich vzduch. Menej ako vzduch. Ale nehnevám sa na nich. Nebudem si otravovať aj tak bezútešné dni jedom nenávisti. Každý z nich videl toľko násilia, až sa im násilie zdá prirodzené. Sú v jeho zajatí, ustavične o ňom uvažujú a s úplnou samozrejmosťou predpokladajú... Nie, nepredpokladajú, sú presvedčení, že aj v druhých je presne toľko násilia, koľko je v nich. Už nechcem nič. Naozaj, nič. Okrem jednej jedinej veci, aby ma vypočuli. Aby sa našiel aspoň jeden jediný človeči, ktorý by ma vypočul. Aby aspoň niekto pochopil, že som nevinná. Okrem strážcu som nikoho iného dlhé roky nevidela. Prinášam jesť. Dva razy za deň. Podľa toho sa orientujem v čase. Prichádza ráno okolo 10:00 a večer okolo 6:00, aspoň tak mi tvrdil. Ale príliš sa so mnou do rečí nepúšťa. Kašle na mňa. Prečo by som ho mala zaujímať? V jeho očiach som zhýralá krvavá grófka, ktorá napáchala toľko zlá, že ju vlastne uväznili. Zabiť sa ju neodvážia, tak ju má na krku on, cudzí človek. Veľakrát si želám, aby som už nežila. Potom by som už len spala a spala. A mala by som pokoj. Nie, nesmiem na to myslieť. Musím si predstavovať iné. Napríklad, čo robí Železohlavý? Čo je s ním? Obesili ho? Dúfam, že nie. A vieš čo, pavúčik? Často sa mi o ňom sníva. Že prišiel sem pred môj hrad s kočom, aby ma oslobodil. Tak už nastúp! Kričí na mňa, keď váhavo prechádzam cez železnú bránu hradu. Pokúšam sa rozbehnúť sa smerom k nemu, naskočiť do koča a letieť s vetrom o preteky s našimi hnedými tátošmi za slobodou. Lenže mám ako olovo ťažké nohy a neviem sa nadýchnuť. Kráčam stále pomalšie. Čím väčšmi sa usilujem rýchlo prekročiť hradnú bránu a objať sa so Železohlavým, o to viac mi nohy oťažievajú. Nevládzem, poviem mu ticho, ale on sa rozosmeje a počiernymi fúzmi sa mu zaligocú biele zuby. Tak dlho som na teba čakal, musíš vládať, povie s úsmevom. Snažím sa zo všetkých síl. Koč so Železohlavým je tak blízko. Už len pár krokov, hneď za bránou. Brána sa zrazu začína zatvárať. Bež! Zrazu kričí, ponáhľaj sa. Áno, áno, kričím. Ale brána sa predo mnou zatvorí. A Železohlavý aj s kočom a dvomi hnedákmi zmiznú za ňou. Ostávam uväznená. Tak ako predtým, než po mňa prišiel Železohlavý. Lenže predsa len je v tom veľký rozdiel. Už viem, že tam vonku, komu si na mne záleží, že ma čaká, že chodí k bráne hradu a čaká, či sa nestane zázrak a nevýjdem von. Nie, nepopravili ho. Veď keby ho popravili, už by tu neostal ani jeden človek, čo by veril v moju nevinu. Viem pramálo o svojich deťoch. Syn je dospelý. Už dávno je dospelý. A céry? Koľko majú detí? Koľko mám vnúčat? Vedia o mne? Určite im Turzo a ich manželia o mne narozprávali hlúposti, až sa za mňa hanbia. Iba ty si sem prišiel, pavúčik. Počúvaš ma. Budeme sa takto zhovárať stále, dobre? Ty mi veríš však? Chápeš ma? Chápeš aj to, že pravda nemusí byť tým, čo sa za pravdu vyhlasuje však?
1: Aj keby za pravdu vyhlasovali lož stovky ľudí, však. A veríš aj tomu, že sa raz nájde niekto, kto ma vypočuje, však? Áno, určite sa nájde. Len musím nahlas kričať, zo všetkých síl, aby ma odtiaľ to bolo počuť. Máš pravdu, musím kričať, len kričať. Už mi nič iné neostáva, len kričať. Strážca, hej, strážca, musím ti povedať pravdu. Ale veď aj to je zbytočné. Pravdu často nechce počuť nik. Na život v pravde má málo ľudí, Guráš. Tak prečo by ju mal môj strážca?

Čo je so železohlavým, to sa nemám od koho dozvedieť. Zrejme ho tiež popravili. Som si istá, že keby ešte žil, našiel by spôsob, aby mi dal o sebe vedieť. Je predsa poriadne tvrdohlavý. Nevzdal by sa len preto, že ma uväznili. Keby sa Železohlavý narodil v podobných podmienkach ako František, tiež by zrejme z neho bol bojovník. Ale na tom už naozaj nezáleží. Turzo mi len napísal, že zavraždili môjho synovca Gabriela Bátoryho a že sedmohradským kniežaťom sa stal Gabriel Betlen. Už ma prestáva trápiť, čo je v mojom živote pravda a čo lož. Jednoducho už strácam sily. Aj keď nesmiem, opakujem si neustále, nesmiem, najmä nesmiem stratiť nádej. Nádej? Predsa nie je karnevalová maska, ktorú si nad ránom nasadzujú na tváre bujári, plesoví tanečníci, unavení po celonočnom hýrení. Nádej je špendlík, na ktorom visí zajtrajšok, keď sa opäť kto si pustí do neúnavného hľadania a presadzovania pravdy. Aké je ročné obdobie, pavúčik? Strážca mi povedal, že je august, ale nie, podľa mňa je začiatok jary. Je mi zima. Mám studené ruky, neviem si ich zohriať. Vynorili sa mi pred očami snežienky, vyrastajúce z topiaceho sa, rýchlo miznúceho snehu. Desiatky, stovky snežienok. Celý svah nimi obelel. Tie biele krehké kvetiny na dlhej tenulinkej stonke vystriedali snehové vločky. Zrazu sa mi zdá, že sa kotúľam po stráni posiatej snežienkami a plačem. Snežienkové lúpenie sa mi lepia na tvár, ruky, celé telo. Čím viac plačem, tým väčšmi som mokrá. A tým viac lúpeňov sa na mňa prilepí. Už nie som človek, ale biely kužel rútiaci sa čoraz rýchlejšie dolu. Kužel je čoraz väčší a ťažší a ja sa neviem zastaviť. Naopak, naberám čoraz väčšiu rýchlosť a slzy sa mi lejú prúdom. Už kvietky nepribúdajú len zvonku. Zapúšťajú do mňa tie svoje cibuľky, z ktorých vyrastajú korienky a tie sa už dotýkajú zeme. Celkom ma prerastú a ja sa rútim a rútim. Už dávno som stratila ľudskú podobu. Znútra bolestne trhám korienky a lúpene, ktoré túžia len po jedinom ostať v zemi. A ja len lúpeňovito narastám a narastám.

Z Čachtickej kroniky. 21. augusta roku pána 1614 píšem tieto riadky po odchode Mikuláša Lošonského, ktorý mi prišiel zvestovať, že čachtická pani tejto noci v žalári dokonala. Teda už je koniec sporu medzi palatínom a kráľom, či postaviť krvavú pani pred sudcov, alebo nie. Už je pred najvyšším sudcom. Zomrela bez svetla, bez potechy, celým svetom odvrhnutá a opustená. Smrť postavila bátoričku pred súd. Pred súd najspravodlivejší. Vonku zavíja besný vietor, akoby 10 bosoriek zomrelo.

13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Preludium. Pri jej počúvaní vás víta hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukoví majstri Dominik Novák a Miloš Krmíček. Do dnešného výberu som zaradila klavírnu hudbu v tvorbe skladateľov 20. storočia. Klavír v tomto období prišiel zásadnou zmenou. Už nebol len nástrojom romantickej virtuozity či lyriky, ale stal sa tak povediac laboratóriom nových zvukov a foriem. Skladatelia začali klavír vnímať ako priestor experimentu. Od jemných farebných plôch až po rytmickú strohosť, minimalizmus či systematickú prácu s formou. V úvode relácie si vypočujeme potopenú katedrálu zo zbierky prelúdií Claude Debussyho. Interpretuje Zlatica Paulová.

Zlatica Paulová dohrala Potopenú katedrálu zo zbierky Prelúdii Claude Debussyho. Nasleduje výber zo zbierky Mikrokosmos Bélu Bartóka. Časti Bulharský rytmus, Perpetuum mobile a Nová maďarská ľudová pieseň zahrajú Marián Lapšanský a Baláš Sokolaj.

Marian Lapšanský a Baláš Sokolaj dohrali výber z mikrokozmu Bélu Bartóka. Pokračujeme expresívnym prelúdiom a fúgou opus 87 číslo 24 d-moll Dmitriho Šostakoviča. Hrá francúzsky klavirista Cyprien Kacary. Nahrávka pochádza zo záznamu koncertu v Moskve.

Cyprian Kacary dohral prelúdium a fúgu opus 87 číslo 24 d-moll Dmitriho Šostakoviča. Podobne ako Claude Debussy sa prírodnými a programovými námetmi často inšpiroval i slovenský skladateľ a klavirista Jan Cimer. Klavírna suita Tatry zachytáva hudobné obrazy slovenských veľhôr. Autor Jan Cimer zahrá skladbu Kriváň z druhej časti klavírnej suity Tatry.

Jan Zimmer dohral skladbu Krivaň zo svojej klavírnej suity Tatry. Milí poslucháči, dnešná relácia sa pomaly končí. Rannú polhodinku sme venovali klavírnej hudbe skladateľov 20. storočia. V závere zaznie etuda pre klavír číslo 13 Filipa Glasa. Interpretuje Ivan Schiller. Zároveň sa s vami lúči hudobná redaktorka Hana Chlebáková a zvukoví majstri Dominik Novák a Miloš Krmíček. Želáme vám príjemný deň pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie. Príjemné piatkové ráno vám po týždni opäť želáme z Banskej Bystrice v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Uram od mikrofónu. Dnes ráno budeme hovoriť o novej inscenácii divadla Štúdio Tanca, v ktorej tvorcovia otvárajú tému domova. Viac o tom povieme po 8. Dovtedy stihneme napríklad rozhovor z pondelkového sviatku hudby s Johanom Nepomukom Humelom či esej Georgea Steinera, v ktorej sa vracia k postavám Sokrata a Ježiša Krista a hľadá medzi nimi prekvapivé spojenia. Želáme nerušené počúvanie.
1: Rádio Devín, Ladenie.

0: Rádio 9, historický kalendár.
1: Dnes uplynie 165 rokov od narodenia básnika, historika, etnografa a slavistu Pavla Jozefa Šafárika. Študoval v Viene, bol profesorom v Novom Sade i v Prahe. Pri písaní básne Tatranská múza s lírou slovanskou vychádzal z našej domácej literárnej tradície. Nadviazal na tvorbu starších básnikov, akými boli Bohuslav Tablic a Juraj Palkovič, ako aj z inonárodných zdrojov, hlavne nemeckých, reprezentovaných najmä Friedrichom Schillerom. Šafárik sa usiloval o zblíženie českej a slovenskej kultúry, ale rešpektoval aj špecifiká každého národa. Svojimi postojmi v tejto otázke posilnil rozhodnutie Ľudovíta Štúra o zavedení spisovnej slovenčiny. Pred 100 rokmi sa narodila publicistka a redaktorka Magdaléna Jelinková. Študovala na gymnáziu v Lučenci. V roku 1944 bola internovaná s matkou v koncentračnom tábore Ravensbrück. Po vojne pôsobila v rôznych profesiách. Od roku 1955 v rôznych podobách spolupracovala s rozhlasom. Pripravovala aj vysielanie pre deti, rozprávky, poéziu či populárno-vedecké relácie. Mnohé zo svojich diel publikovala aj v detských periodikách. Knižne vydala dve zbierky rozprávok a rozprávkovú divadelnú hru. Dnes uplynie 95 rokov od narodenia televíznej hlásateľky Dagmar Hermanovej. Spolu s Blaženou Kočtúchovou a Elenou Galanovou patrili k prvým hlásateľkám. Dana Hermanová zohrala dôležitú úlohu počas okupácie Československa v roku 1968, keď spolu s kolegami vysielali z rôznych utajených miest a informovali o aktuálnom dianí. Po udalostiach v roku 68 vyše 20 ročia spolu s Jarmilou Košťovou a Blaženou Kočtúchovou nemohla za trest pôsobiť v Československej televízii. V decembri uplynul od jej úmrtia 2 roky. 80 rokov dnes oslávi dlhoročná členka Slovenského komorného divadla Martin Emília Čížová. Na svojom konte má aj spoluprácu s televíziou či rozhlasom. Jej hlas pravidelne znel v dabingu či v zábavnej relácii Sobotník. Z Rádia Devín k jubileu srdečne blahoželáme. Pred 35 rokmi zomrela herečka Vlasta Fabianová. Študovala na Pražskom konzervatóriu, krátko pôsobila vo Švandovom divadle a Žižkovskom divadle Akropolis. V rokoch 1932 až 1941 pôsobila v Štátnom divadle Brno, odkiaľ sa znova dostala do Prahy, tentoraz ako členka činohry Národného divadla. Popri tom začala vychovávať budúce talenty na konzervatóriu a na dámu. Bola tiež vyhľadávanou recitátorkou a často pracovala v rozhlase a v dabingu. Pred 15 rokmi zomrel rozhlasový technik Zdenko Jedlička. V rokoch 1952 až 1971 pôsobil ako vedúci pracovník techniky Československého rozhlasu na Slovensku. V auguste 1968 mal podstatný podiel na technickom zabezpečení protiokupačného vysielania. Pracoval aj ako vedúci pracovník úseku investičnej výstavby, pričom sa významne pričinil o riešenie technickej stránky nového rozhlasového centra v Bratislave. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová na tento týždeň vybrala debut americkej rockovej pesničkárky Liz Phair s názvom Exile in Guyville, ktorý vyšiel 22. júna 1993. Neobyčajne zrelá a presvedčivá nahrávka zožala obrovský úspech, ktorý sa jej autorke dodnes nepodarilo prekonať. Ku kvalite významne prispel aj producent Brad Wood, ktorý naplno využil možnosti žánru low fidelity. Takzvaný low-fi hudba odmietala uhladenú estetiku mainstreamu a nevyhýbala sa nedokonalostiam v rovine zvuku ani interpretácie. Za omnoho dôležitejšiu sa v nej považuje autenticita a introspekcia. Ako poslednú si z debutu Liz Phair vypočujete skladbu Mesmerizing.

0: Rádio Devín, Galéria veľkých diel.
1: A dnes po 15. hodine v Rádiu Devín nájde svoje miesto Galéria veľkých diel. Dnešný výber priblíži Lenka Čepková.
2: Niekedy je hranica medzi všednou realitou a čistým šialenstvom tenšia než list papiera. V dejinách svetovej literatúry nájdem len málo autorov, ktorí dokázali toto hraničné pásmo preskúmať s takým mrazivým pochopením a groteskným humorom ako Nikolaj Vasilievič Gogol. Keď v roku 1835 vydal novelu Bláznové zápisky, stvoril jedno z najpôsobivejších psychologických diel svojej epochy. Samotný Gogol, po celý život prenasledovaný psychickými krízami, hlbokou skepsou a pocitmi vykorenenia, dokázal absurditu vtedajšej byrokracie zachytiť s chirurgickou presnosťou. A ako obyvateľ Petrohradu dôverne poznal chlad tejto metropoly. Vo svojej tvorbe systematicky strhával pozlátku z jej lesku, aby pod ňou odkryl tragédiu malého človeka uväzneného v neúprosnej mašinérii spoločenských hierarchií. Bláznové zápisky sú vrcholom tohto úsilia. Sú anatomickou štúdiou straty ľudskej dôstojnosti. Hlavným hrdinom príbehu je Aksenti Ivanovič Popriščin, významný štátny úradník, ktorého celoživotná ambícia uviazla pri orezávaní brk pre svojho riaditeľa. Popriščin trpí akutným nedostatkom uznania, chudobou a nenaplnenou vopred odsúdenou láskou k riaditeľovej dcére. Keďže mu realita neponúka žiadne východisko, jeho mysel si začne budovať vlastný paralelný svet. Najprv začne počuť rozhovory psov, neskôr číta ich údajnú korešpondenciu, až nakoniec podľahne fixnej idei, že je utajeným španielským kráľom. Pre Gogola však Popriščin nie je figurkou na smiech. Jeho šialenstvo je v skutočnosti podvedomou zúfalou zburou proti svetu, v ktorom človeka nedefinuje jeho charakter, ale úradnícka hodnosť a spoločenské postavenie. Popriščin radšej prichádza o rozum, než by mal ďalej znášať permanentné poníženie. Gogolovo dielo tak zostáva mrazivo aktuálne. Popriščinov syndrom je totiž chorobou dnešného človeka. Chorobou z absolútnej samoty, z pocitu vlastnej bezvýznamnosti a zo sociálnej izolácie. Je varovným obrazom toho, čo sa stane s ľudským vedomím, ak ho okolitý svet ignoruje a zbaví ho elementárnej empatie. Bláznové zápisky pre Slovenský rozhlas dramatizovala v roku 2020 Martina Vánajová. V režii Tani Tadlankovej účinkuje Robert Roth.
1: Počúvajte Galériu veľkých diel na Devíne po 15. hodine.

0: V Rádiu Devín dozneli folk rap s piesňou Z blízka z vlanejšieho albumu Anthropos. Ako rozlíšiť pravdu od fikcie, čo všetko dnes považujeme za autentické a čo je už len obraz, ktorý si vytvárame o svete a o sebe samých? Aj takéto otázky si kladie 19. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fezdanča, ktorý bude od 30. júna do 5. júla v Žiline. Tohtoročnou témou festivalu je fake, téma, ktorá sa dotýka dezinformácií, umelej inteligencie, konšpirácií, ale aj fantázie, snov a našej schopnosti vytvárať nové svety. O tom, čo tento ročník prinesie, ale aj o animácii, vzdelávaní, inklúzii a kultúre ako priestore na premýšľanie, sa Alexandra Ferková rozprávala s Ninou de Gelder a Erikou Paulínskou.
1: Ak by ste mali vybrať možno nejaké konkrétne podujatie alebo filmy, ktoré by ste možno aj podľa vášho osobného uváženia povedali, že najlepšie reprezentujú tohto ročný fest Anča, ktoré by to boli?
2: Určite sa veľmi teším na už teda 20 rokov starý kultový film Paprika od Satoshiho Kona. Je to film, ktorý inšpiroval napríklad aj hollywoodský film Počiatok. Určite poslucháči poznajú. Tento film sa zaoberá témami ako prepadávanie rôznymi úrovňami reality, spochybňovanie poznaného, nekonečná maska, snovosť, ovládanie mysle. Teda veľmi dobre korešponduje s našou témou tohto ročnej festánče.
3: Ja by som vlastne tiež upriamila pozornosť už na spomínaný Fokus, kde máme vlastne na tému fake naprogramovaných 5 blokov, ktoré sa venujú vlastne konkrétne téme.
1: Festánča je dnes jediným Oscar Qualifying festivalom na Slovensku. Čo všetko to v praxi vlastne znamená?
2: Ako jediný Oscarový festival na Slovensku vlastne znamená to, že toto podujatie je oficiálne kvalifikované Americkou akadémiou filmových umení a vied. Ide o prestížne uznanie, ktoré potvrdzuje, že Fest Anča dodržiava najprísnejšie medzinárodné štandardy a predstavuje to najlepšie zo svetovej kinematografie. Čo to v praxi znamená, že filmy, ktoré vyberie naša medzinárodná porota na festivale, v medzinárodnej aj slovenskej súťaži sa automaticky môžu uchádzať o kvalifikáciu na Oscara.
1: Dôležitou súčasťou festivalu je samotné študentské fórum. Čo je jeho hlavnou podstatou a ambíciou?
2: Je v Európe taká jedinečná platforma. Našim cieľom je vlastne poskytovať priestor učiteľstvu a študentstvu v programe Animovaná tvorba. Vlastne dostať ich mimo akademickej pôdy a poskytnúť im priestor hovoriť o prístupoch k výučbe, prístupoch k tvorbe, môžu vnímať rozdiely medzi kurikulami, zdieľajú dobrú prax, prípadne aj zdieľajú to, čo nefunguje. Dôležitou súčasťou študentského fóra je networking. A dnes vlastne tento ročník, teda už 5. ročník, spája účastníctvo zo 17 škôl animovanej tvorby z rôznych európskych krajín.
1: Čo pre vás znamená inkluzívny festival v praxi?
3: Byť čo najviac otvorený ľuďom s nejakým sluchovým, zrakovým alebo hociakým iným znevýhodnením. Tento rok zase pokračujeme s inkluziou v rámci pre nepočujúcich a nedoslýchavých. To znamená, že sme do programu zaradili aj filmy a filmové pásma prispôsobené tejto komunite. Vytvorili sme filmy, kde sme vložili interpretora slovenského posunkového jazyka do obrazu. Takýmto filmom je film Arko, ktorý budeme premietať. Rovnako sa snažíme prispôsobiť naše kinosály neurodivergentnému obecenstvu, čiže ďalšie ako keby komunite sa snažíme priblížiť. Veríme, že náš festival je pre všetkých a chceme, aby to tak bolo.
1: A čím je podľa vás atmosféra celého festivalu výnimočná?
2: Náš festival je určený predovšetkým pre dospelého diváka, ale už dnes, po tých 19 rokoch, máme program pre úplne rôzne generácie od detí alebo teda rodiny. Snažíme sa zapájať rôzne skupiny, ako napríklad aj cez inkluzívne premietanie. Takže od toho, kde ten festival pred 19 rokmi začal ako maličký festival tvorený profesionálmi pre profesionálov, tak dnes je to už viac generačný a širokospektrálny festival. A tá atmosféra, je to naozaj skvelé byť vlastne v tomto menšom meste, kde je všetko blízko a pri presune z priestoru do priestoru stretnete Borisa Labého a môžete sa s ním porozprávať.
0: Hostkami Rádia Devín boli Nina de Gelder a Erika Paulínska z Medzinárodného festivalu animácie Fezdanča. Predstavili 19. ročník festivalu, ktorý od 30. júna do 5. júla prinesie do Žiliny to najlepšie zo svetovej animácie. Celý rozhovor si môžete vypočuť na webe Rádia Devín.

0: z programu Rádia Devín.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v utorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, esej.
1: V nasledujúcich minútach si vypočujeme esej Georgea Steinera Sokrates a Kristus, smrť ako svedectvo z knihy Dva kohúty, dve večere.
2: Dva kohúty. Západnú morálnu a intelektuálnu históriu charakterizujú dve smrti. Bola by táto história zásadne odlišná? Ožarovalo by krajinu západného vedomia miernejšie svetlo, ak by týmito dvoma kľúčovými udalosťami boli dve narodenia? Sú to však dve násilné smrti, ku ktorým sa obraciame ako k rozhodujúcim udalostiam a ktorých dedičstvo vytvorilo náš kultúrny kontext. Smrť Sokrata a Ježiša Krista zostávajú skúšobnými kameňmi našej historicity, našich citových reflexov a poznania vlastnej pamäti. Práve oni nás oprávňujú neustále sa odvolávať na našu hebrejsko-kresťanskú a klasickú identitu. Náš Sokrates je kombináciou často protichodných Platónových, Xenofontových a Aristofanových opisov. Diskusia, do akej miery ide v prípade dialógov o Platónovo konštruovanie Sokrata, sa neskončí nikdy. Sme tu od počiatku svedkami viac alebo menej verného prepisu osoby a hlasu, ktorý postupne prechádza do výnimočnej fikcie. Do utvorenia dramatickej persony oživovanej vlastnou Platónovou, často nesokratovskou či dokonca protisokratovskou teóriou, ideí a politickým programom? Je Sokrates v neskorších a posledných dialógoch výsledkom kryštalizácie imaginácie, podobne ako Faust alebo Hamlet? A čo Ježiš? To, čo o ňom vieme, sú len informácie svedkov, ktoré boli zachytené v synoptických evanieliách a v Jánovi, v skutkoch apoštolov a v niektorých Pavlových listoch. Existencia samotného Ježiša bola opakovane spochybňovaná. Nech sa dotkneme ktoréhokoľvek aspektu jeho výrokov alebo skutkov, pocítime nepokoj a napätie, plynúce z vedomia ich sprostredkovanosti. Je to dôsledok radikálne odlišnej literárnej aj ideologickej citlivosti. Markov Ježiš nie je Lukášovým Ježišom. Ani jeden z nich sa v kľúčových bodoch nepodobá na Krista zo 4. evanjelia. V prípade Sokrata a Ježiša slepo blikajú dopadajúce kaleidoskopické svetlá okolo nepreniknutelného jadra. Žiaden z majstrov nepíše. S ostatnými sa stretávajú tvárou v tvár. Svoje učenie ohlasujú ústne. Ich majstrovstvo zahrňa kritiku písaného slova, ktorú nájdeme už u Platóna. Kritiku neživotnosti písma, nemožnosti bezprostrednej reakcie, škôd, ktoré spôsobuje pamäti. Duch má svoj hlas. Písmo je len neosobným zákonom, nepreskúmanou konvenčnou normou. Okrem toho si možno všimnúť aj analógie v metódach. V niektorých momentoch obaja preukazujú provokatívnu prísnosť, kladú na poslucháča nároky, ktoré v ňom vyvolávajú zmetok a pochybnosti, ale tiež potrebu prehodnocovať, často bolestivo, svoje vlastné predpoklady. Svojím osobitým štýlom, takým príznačným pre význačné filozoficko-poetické mysle, sú Sokrates a Ježiš virtuózmi príkladu, rozprávania alebo performatívneho gesta, ktoré osvetľuje a kompenzuje provokatívnu nezrozumiteľnosť a nejednoznačnosť zložitých otázok, metafyzických aj morálnych. Sokratovo opakované využitie mýtu a Ježišove podobenstvá testujú schopnosť odhaliť v ich učení jemné znepokojivé narážky. Naše myslenie činia metaforickým. Obaja učitelia okrem toho zhromažďujú študentov, vytrhávajú ich z obyčajného života plného práce a poslušnosti. zvádzajú svojím maximalizmom, výnimočnosťou svojich nárokov. Ježiš sa lúči so svojimi vyvolenými apoštolmi ako s tými, ktorí majú byť pripomienkou jeho učenia a ktorí ho majú ďalej odovzdávať ľudstvu. Sokrates vo svojej záverečnej reči adresovanej sudcom, ktorí ho odsúdili, predpovedá, že jeho poslanie bude ďalej šírené mladými mužmi, ktorí pochopili jeho zámery. Sú to tí, ktorí budú ideu života podrobovaného skúške udržiavať a rozvíjať ďalej. Bolo to práve násilie spáchané na Sokratovi v roku 399 pred naším letopočtom a Ježišovi v roku 33 nášho letopočtu, čo do našej kultúry vnieslo pretrvávajúci nepokoj. Obe tieto udalosti nevyliečiteľne prehlbili a rozcitliveli duše mysliacich jedincov. Otázkam, ktoré pred nás tieto udalosti kladú, nedokážeme uniknúť ani čeliť. Hnaný svojím božsky inšpirovaným svedomím, Sokrates spochybňuje svetský zákon a verejný záujem. Poverený poslaním od Boha Otca, rabi z Nazareta spochybňuje imanentný poriadok vo svete. Jeho bláznovstvo sa vzpiera zdravému rozumu. Medzi týmito dvoma provokatívnymi postojmi existuje isté spojenie. Náš ľudský charakter konfrontujú s požiadavkou dokonalosti. Vyžadujú od nás ideál, ktorý môžeme rozpoznať, ale nedokážeme ho dosiahnuť. Sokrates od nás chce, aby sme boli cnostní, pravdiví, triezvi v duchu, pokojní pred tým, než nás zastihne choroba a smrť. Ježišove prikázania predpokladajú totálny altruizmus, univerzálnu lásku a milosrdenstvo, pripravenosť na prekročenie hraníc života. Iba niektorí z nás sú natoľko silní, ako bol napríklad Nietzsche a v istom zmysle aj Freud, aby tieto oslnivé imperatívy spochybnili alebo odmietli. Vo svojom živote ich dokážu uplatniť len niekoľkí. Imitácia sa ukazuje ako príliš náročné. Na tých, ktorých nie sme schopní nasledovať, ktorých požiadavky obnažujú našu slabosť, reagujeme s nenávisťou. Priemernosť a príliš ľudská ľudskosť dohnali Sokrata a Ježiša k smrti.
1: Počúvali sme esej Georgea Steinera Sokrates a Kristus, Smrť ako svedectvo z knihy Dva kohúty, dve večere v preklade Martiny Ivanovej. V režii Stanislava Bilého čítala Tatiana Poláková, nahral Peter Krajčovič. Pre rozhlas pripravil Gabriel Kuľbák.

0: jetzt.
1: V Rádiu Devín o 7:45 dozneli Kafka Band. V Teatro Colorato bol v pondelok Sviatok hudby s Johanom Nepomukom Humelom. Súčasťou bola aj prednáška amerického vedca, interpreta, pedagóga Marka Krolla, ktorý je aj autorom monografie s názvom Johan Nepomuk Humel – Život a svet hudobníka. Celú prednášku, ako aj samotný rozhovor, tlmočil Ivan Koska, ktorý sa postaral o preklad spomínanej knihy Marka Krolla do slovenského jazyka. Rozhovor pre Rádio Devín pripravila Emily Hrinová.
2: Prečo ste sa rozhodli napísať monografiu o Johanovi Nepomukovi Humelovi? A kedy a ako ste sa o ňom prvýkrát dopočul?
3: I'm a harpsichordist, cembalo, but I also play fortepiano, early piano.
4: Ja sám som čembalista, ale hrám aj na fortepiane, čo je teda historický nástroj z Humelových čias. A začiatkom 90. rokov som sa s manželkou, ktorá je huslistkou, dostal vlastne k tomu, že sme hrali spolu úpravy Mozartových skladieb pre husle, flauta, čelo a klavír od Johana Nepomuka Humela. Humel upravil teda niektoré tieto Mozartové skladby a operné predohry pre toto nástrojové zaskupenie. A tak vlastne začal som hrať tieto skladby a začal si klásť otázky. Kto je vlastne tento človek, tento Humel? Pretože jediná skladba, ktorá sa v tých časoch asociovala s Humelom, bol trúbkový koncert. Takže začal som vlastne skúmať, kto to Humel je. A teda čím viac som sa dozvedal, tak tým viac som prichádzal na to, aký bol nesmierne dôležitý Humel. Ako dirigent, klavirista, skladateľ, obchodník, manžel a otec. Takže vlastne prišiel na to, že aký bol skvelý.
3: Then I started listening to his music, of
4: course. Potom som začal počúvať jeho hudbu.
3: First thing I did after the arrangements is play his piano music.
4: Najprv to bola samozrejme klavírna hudba.
3: They are so difficult.
4: Je to extrémne ťažké. Keď sa na to pozrieme s spätným pohľadom, keď sa obzrieme do histórie, tak možno povedať, že Humel bol tým prvým listom. Pustil som sa do bádania, išiel som do Bratislavy.
3: I went to Bratislava.
4: Ak chcete robiť muzikológiu seriózne, tak musíte navštíviť všetky tie miesta, vlastne, ktoré navštívil aj ten skladateľ.
3: And he was a lot of places.
4: A teda on navštívil mnoho miest.
3: Because he invented touring.
4: On vlastne vymyslel koncertné turné v modernom zmysle. Bol prvý. A všetky tieto miesta, ktoré navštívil, tak recenzie boli o ňom rozprávali, hovorili nadšene, ako o jeho hre.
3: I have a chapter on.
4: Vlastne Humel je spojovníkom medzi tým, čo nazývame prvou viedenskou školou, to znamená Mozart, Haydn, Beethoven, a vlastne romantickým umením. Ľudia si nedostatočne uvedomujú, aký dôležitý bol Humel pre Chopina. Bol aj veľmi renomovaným pedagogom a dá sa povedať, že bol najdrahším v Európe. Bol dirigentom, operným predovšetkým. On v živote urobil vlastne všetko. Keď sa vrátil z tohto obrovského dlhého koncertného turné ako dieťa, tak vlastne potreboval samozrejme nejaké zamestnanie, mal 15 rokov v tej Viedni, tak obrátil sa na Haydna a vlastne Haydn ho odporúčil na svoje miesto, aby teda po ňom nastúpil. Ďalšia kapitola je Beethoven. Boli konkurenti. Humelová hra, hovorili, viacej recenzie sa spomínalo, bola Gepelt, bola to tá perlivá hra. Kým Beethoven bol ten taký burlivejší.
3: He was also probably the greatest improviser.
4: Takisto bol pravdepodobne jedným z najväčších improvizátorov vôbec dejinej hudby.
3: That's a lost art now.
4: A to je umenie, ktoré sa už úplne vytratilo.
3: There is so much great music.
4: Napríklad veľmi málo sa je známa Humelová zborová hudba. Jeho omše. Dá sa povedať naozaj, a toto je teda, nie sú až na toľko známe tie omše, ale mali by byť, pretože naozaj je to úplne prvotriedna chrámová hudba.
3: I had to go to Florence because his niece Maria Hummel.
4: V práci výskumu som musel teda ísť po stopách aj Humelových potomkov. A teda Humel mal dvoch synov, teda v rámci toho výskumu som musel ísť do Florencie, kde sa posiedli jeden z tých synov, ďalej do Düsseldorfu a teda predovšetkým do Weimaru, kde vlastne sa nachádza aj ten Humelovský archív, kde teda Humel prežil veľkú časť svojho života. Ďalšia veľká zbierka Humelovských materiálov je v Národnej knižnici v Paríži a ešte tam samozrejme v Britskej knižnici v Londýne.
2: Vieme, že Humel bol ešte ako malý chlapec Mozartovým žiakom, u ktorého dokonca 2 roky býval. A vedeli by ste nám priblížiť, ako toto dvojročné štúdium vyzeralo?
3: It was not normal. Most of the time.
4: Nebolo to celkom normálne ako štúdium. Humelov otec si na to spomína tak, že vlastne, že sa na neho veľmi dobre postarali, ako otec a mama vlastne. Wolfgang Amadeus ako Konstanca. Väčšinou to bolo tak, že Humel mal hodinu, kým vlastne a pritom vlastne hral s Mozartom biliard. Počas hodiny. Mozart samozrejme bol hudobnou mysľou, géniom, takého už nikdy neuvidíme. Bol naozaj veľmi navštevovaný dom s bohatým spoločenským životom. Jeden z navštevníkov spomína, áno, pamätám si, u Mozarta to bol malý chlapček tam niekde v rohu, ktorý vlastne mu orezával pera na písanie.
3: That was Hummel.
4: A to bol Hummel. Čiže Hummel vlastne je tak študoval kompozíciu, ale teda môj urobil takéto veci, že mu orezal pera a pripravoval, pomohol pri práci Mozartovi.
2: V čom bol podľa vás Hummel výnimočný?
3: He was normal. He was good father.
4: Práve bol výnimočný tým, že medzi týmito géniami, ku ktorých ho radíme, on bol úplne normálny.
3: A good husband.
4: On bol dobrým otcom, dobrým manželom.
3: A responsible employer.
4: A bol veľmi spoľahlivým zamestnancom.
3: He worked for Beethoven couldn't work for anyone.
4: Beethoven nemohol pracovať pre nikoho.
3: Mozart.
4: Nepoužiteľný.
3: Mozart couldn't work for anyone. He worked for Stuttgart Court, Eszterháza, Weimar. He was in and he did his job very very well.
4: Bol viac zamestnaný v živote, kapelmajster význačný a všetky sa zastal naozaj s najväčšou cťou.
3: He meets Schubert.
4: Stretol sa so Schubertom dokonca, Hummel.
3: And he hears Schubert songs played by Schubert and Vogel.
4: A potom počul Schubertove piesne.
3: And Hiller was there, same time, 1820.
4: A tiež Hiller bol, tam bol tiež. Hm?
3: And Hiller said he looks over to his teacher, and in those days, Herr Professor.
4: A Hiller teda sa pozerá na svojho Herr Professora Hummela, túto Schuberta.
3: And Hiller writes, and I looked over, and there was my teacher.
4: A Hiller teda píše, bol to môj ten učiteľ, pozeral som sa na neho počas
3: With 50 years of music behind him.
4: S 50 rokmi hudby za sebou vlastne.
3: With tears rolling down his cheek.
4: A vlastne z policie sa mu kotulili slzy, keď počul Schuberta.
3: His music is beautiful and emotional as well.
4: Takže
3: in his own style.
4: Je krásna, takisto je veľmi emotívna. Je svojím vlastným štýlom.
3: In every way you would say he was an admirable human being.
4: Bol v každom prípade obdivuhodná aj ľudská bytosť.
1: Počúvali ste rozhovor s americkým vedcom, interpretom, pedagógom a autorom Markom Krolom, ktorý prišiel prednášať o svojej knihe o Johanovi Nepomukovi Hummelovi v rámci udalosti s názvom Sviatok hudby s Johanom Nepomukom Hummelom. Rozhovor pripravila Emily Uhrinová a nájdete ho na webovej stránke Rádia Devín. Prekladal Ivan Koska.

0: z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ladenie.
1: O 8. vás z Banskej Bystrice aj naďalej pozdravujú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Martin Uram. Divadlo Štúdio Tanca v stredu v premiére uviedlo inscenáciu o hľadaní domova pod názvom I Lost My Body, návrat domov. Viac o nej povieme v druhej hodine ranného ladenia. Pridáme aj radiofón a už po pesničke tipy zo života v kultúre. No a tou pesničkou bude skladba Hovoríš od Corbin Dallas z ich aktuálneho albumu Čomu uveríš.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: Pokračuje 21. ročník festivalu Dotyky a spojenia. Súčasťou dnešného programu je derniéra inscenácie Na medveďov hostiteľského Slovenského komorného divadla Martin. Večer si v štúdiu môžete pozrieť inscenáciu Pokladík divadla Arena. V advokátskej komore v rámci časti programu Veľkú nulu prstom na tabuľu sa predstaví divadlo Kontra s Osobíkom a večer na námestí vystúpi orchester Žána Valžána. V sobotu Lost in Translation nájdené v preklade divadla Štúdio tanca, o ktorom dnes ešte budeme hovoriť, ale aj Negatívy snehu divadla Jána Palárika či záverečná diskusia. Bodku za festivalom urobí v nedeľu inscenácia Sekal musí zomrieť, štúdia Pivnica v Múzeu slovenskej dediny. Nové Banskobystrické divadlo 66 uvedie Molierovho Lekára proti svojej vôli. Do repertoáru D66 pribudne v samom závere sezóny nový titul, ktorým divadlo plánuje otvoriť letnú medzisezónu a obohatiť tak divadelnú ponuku pre banskobystrické publikum. Premiéra inscenácie bude dnes o 8:30 večer na nádvorí Stredoslovenského osvetového strediska. V Dubnici nad Váhom dnes otvoria kultúrne leto. V parku Jána Baltazára Magina vystúpi o 20. rodáčka z Trenčína Nina Kohout. Z programu počas prázdninových mesiacov dávam do pozornosti aj koncert pesničkárky Mišky Miškechovej 10. júla či multižánrový festival Babylon v polovici júla. A v Bratislave vyvrcholí 50. gitarový festival Johana Kaspara Merca. Na záverečnom koncerte sa predstaví mladý gitarista Rafael Agir, ktorý patrí aktuálne medzi najvyhľadávanejších hráčov na medzinárodnej scéne. Sólový recitál sa začne o 19. v zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.
0: Rádio Devín. Život v kultúre. 1, 2, 3, 4.

0: host naladený na Devín.
1: Hoci je už záver divadelnej sezóny, v piatkovom rannom ladení budeme hovoriť o jednej premiére. Pripravilo ju Banskobystrické divadlo Štúdio tanca. Inscenácia s dvojjazyčným názvom I Lost My Body, Návrat domov, je dielom dvojice tanečníkov a choreografov Enjong O z Koreji a Jacka Strömberga zo Švédska. A práve názvom začneme naše rozprávanie. Zaujímalo ma, prečo slovenský názov nie je prekladom toho anglického a naopak.
2: We start this idea when we were in school, like 3 years ago or something.
3: Prvé myšlienky ohľadom tohto predstavenia sa objavili asi pred 3 rokmi na škole. S Jackom sme hovorili o tom, čo je to domov a aké to je byť mimo domova. Do akých poloh nás to dostáva, či sme sami sebou, keď sme mimo domova a hovoríme cudzím jazykom. Premýšľali sme nad tým, či môžu priatelia nahradiť rodinu, ale aj nad cestovaním. Vždy, keď sa vraciam z Koreji, mám 40-kilovú batožinu. Plus to neustále čakanie na vlak, na lietadlo, čakanie na víza a podobne. Keď ste cudzinec, musíte stále čakať. To všetko bolo na začiatku nášho uvažovania.
1: Ale vráťme sa späť k tomu názvu. Pomôžte mi pochopiť rozdiel medzi slovenským a anglickým názvom tejto inscenácie.
4: I think the reason was we...
5: Vlastne sme nechceli, aby bolo jedno prekladom druhého, či naopak. Páčil sa nám cvenk spojenia I lost my body a zároveň sme vedeli, že keď to preložíme do slovenčiny, už to nebude ono. Navyše mám pocit, že anglický názov dáva slovenskému kontext. Naznačuje, aké témy otvárame. Myslím, že tie dva názvy sa doplňajú, zároveň naznačujú, že ide o proces. A slovenský názov bude rezonovať u všetkých. Každý z nás sa vracia domov v rôznych zmysloch. Zároveň vyrastáme, postupne sa mení naše pochopenie toho, čo je domov. Je to veľmi osobná skúsenosť a my sa tu pokúšame zdieľať tú našu. Takže takto vznikli tieto dva naše názvy. A zopakujem, čo som už povedal. Myslím si, že sa veľmi dobre dopĺňajú.
4: I think they complement each other very, very, very powerfully.
6: You two are both dancing performance choreographers.
1: Obaja ste tanečníci a performeri. Sú takíto ľudia zvyčajne nomádi?
4: I think it's a big mix, honestly.
5: To je rôzne. Myslím si, že v tanečných divadlách po celom svete nájdete nomádov, ale aj tanečníkov, ktorí sa za nomádov nepokladajú. Navyše, keď začneme o nomádstve uvažovať v dnešnom ekonomickom zmysle slova, takých ľudí je v našom odvetví dosť. My sme vďační, že máme zázemie, podporu a že môžeme tvoriť. A cítim aj to, že vďaka zázemiu si človek vybuduje väzby na prostredie. Aj emocionálne väzby.
1: A máte vy dvaja miesto, ktoré nazývate domovom?
3: Nuž, ak sa pýtaš na miesto.
1: Takže je to skôr o ľuďoch?
3: Asi áno, pre mňa je to viac o ľuďoch. Hoci nie som si istá, či som už prišla na to, čo je domov. Je to Kórea, Slovensko, Európa, je to Jack alebo moja rodina. Zatiaľ som to uzavrela tak, že domov sú ľudia, pri ktorých môžem byť sama sebou. Na mieste až tak nezáleží, ale na ľuďoch áno.
4: I think in the show we kind of leave it a bit open-ended as well, right? It's not like...
5: Myslím si, že v predstavení nechávame túto otázku nezodpovedanú. Vlastne sa v našej choreografii pohrávame práve s otázkami, ako bola tá tvoja. Dokážeme domov definovať? Je to polapiteľné? V skorších fázach tvorby sme pracovali s textom, v ktorom padla otázka. Môžem sa vrátiť do všetkých domovov, ktoré som vytvoril? To prináša ďalšiu otázku. Má každý z nás iba jeden domov, alebo ich môžeme mať viacero? Inscenácia vo finále mapuje našu cestu k nájdeniu domova.
4: The piece kind of follows our journey finding home.
6: Both of you are part of Wild Wild Heart.
1: Obaja hráte v inscenácii Wild Wild Heart, ktorá takisto otvára tému domova. Enjong, ty tam dokonca máš časť, v ktorej hovoríš, za akých okolností si opustila Kóreu.
2: I was talking about in Wild Wild Heart basically about...
3: Áno, v inscenácii Wild Wild Heart zdieľam svoju osobnú skúsenosť, ktorá sa ale týka mnohých mladých ľudí z Koreji. Ja tam síce už nežijem, ale myslím, že toto sa nezmenilo. V Koreji je na mladých ľudí vytváraný obrovský tlak, aby spĺňali určitý štandard, aby zapadli do nejakej normy. Ak nezapadáte, ste za divného. Komunita vás vyčlení. A ja som práve preto odišla, lebo som nezapadala. Keď som mala 20 rokov, očakávalo sa, že nastúpim na univerzitu. Namiesto toho som sa mami pýtala, prečo by som mala ísť študovať. A musí to byť škola v Koreji? Nemohla by byť v Európe? Jej odpoveď bola, ostatní tu tiež študujú, aj ty budeš. Takže spoločnosť vytvára obrovský tlak na to, kým by ste mali byť.
1: Na niektorých miestach zase tému odľahčujete a používate komiku. Je humor dôležitým nástrojom pri hľadaní domova?
5: Je to osobná skúsenosť, takže pre mňa áno. Opustením domovskej krajiny som objavil slobodu. Lenže keď príliš rozprestriete krídla, nájde sa niekto, kto vám ich pristrihne. To sú frustrujúce momenty. Najprv ma premohol hnev, ale neskôr som to pretavil do humoru. Som síce frustrovaný, ale moja frustrácia nič nezmení, tak sa poďme aspoň na veciach dobre zabaviť.
1: Hovorí Jack Strömberg, ktorý je spolu s En Jong-o spoluautorom najnovšej inscenácie divadla Štúdio tanca s názvom I Lost My Body, návrat domov. V rozhovore budeme pokračovať po pesničke.
7: In the ocean there's a mountain. On the mountain there's a

0: piatkovom ladení Rádia Devín hovoríme o najnovšej inscenácii v repertoári divadla Štúdio Tanca. Rozprávam sa s jej autormi a zároveň tanečníkmi Enjong Oh a Jackom Strömbergom. Druhú časť rozhovoru začneme prvkom, ktorý sa v ich choreografii vyskytuje často, a to je padanie. Zaujímala ma jeho symbolika.
1: You know, when you start being adult, you're always in the challenge.
2: Pre mňa je život dospelej ženy o neustálých výzvach a zlyhaniach. Každý človek sa musí socializovať a stotožňovať s nejakou skupinou, no nie vždy ma všade pozvali a nie vždy som sa všade cítila prijatá. Hovoríme o určitých formách zlyhania a pádoch, ale aj o tom, že po páde sa vždy postavíme. Alebo o tom, že padať sa dá pomaly a netreba sa pritom stresovať. Niekedy treba pád aj prijať. Aj tu platí, čo už povedal Jack. Keď som bola mladšia, veľa som sa hnevala. Dnes už akceptujem to, aká som a akú cestu som si vybrala. Učím sa byť trpezlivá, teda aspoň si myslím, že sa to učím.
3: Myslím si, že Enjong to povedala presne. Padanie je v tomto prípade veľmi priamočiarou metaforou. Človek spadne a vstane. Hoci vždy je otázne, akým spôsobom sa rozhodnem vstať. Ako dlho mi to bude trvať? Neležím na zemi a neplačem. Prijímam svoj osud a napriek tomu to skúsim znova. Takže pád ako symbol, ktorý má jasný význam a mnoho vrstiev, ktoré môžete odkrývať.
0: Vo viacerých situáciách začínate vzájomný kontakt niekedy až agresívne, hoci neskôr sa akcia končí mierumilovne a citlivo. Ako mám toto dekódovať?
4: How to decode that?
5: Nice catch.
3: Dobrý postreh. Hoci sme 2 dni pred premiérou, inscenácia je ešte stále v procese tvorby. Mnohé veci doľaďujeme a toto je jedna z nich. Niektoré gestá sú silné, chcelo by sa mi povedať, že až agresívne, a my sa snažíme ich zjemniť. Na druhej strane, tak je to aj v živote. Nie vždy je všetko jemné a krásne, nie vždy ide všetko ako po masle. My s Enjong sme na tejto ceste spoločne a tá je presne taká kľukatá, niekedy trnistá, niekedy je to zase prechádzka rúžovou záhradou. Ale dôležitý je náš spoločný cieľ, že hľadáme domov.
0: Poďme teraz hovoriť o vizuálnej stránke predstavenia. Na scéne sú stoličky usporiadané ako lavičky na stanici, máte tam kufre, ruksaky, batožinu a Jan Čiev v rámci svetelného dizajnu používa veľa oranžového svetla. Má to celé pripomínať železničnú stanicu?
3: Áno, myslím si, že je to celkom presné. V tom je tá symbolika jasná a dobre pochopiteľná. Navyše sa obaja často pozeráme kamsi doľava hore, akoby na nejakú tabuľu odchodov. Nie je to nič abstraktné, ale zároveň to netreba chápať doslovne. Chceme tak divákom dať kontext. Nejde o žiadnu konkrétnu stanicu, skôr o priestor, kde čakáme. Čakáme a dospievame. Alebo skôr čakáme a starneme. Ale o starnutí ešte veľa neviem.
5: Maybe also when you get older, but I'm still waiting to find out what that looks like.
0: Tell me more about the music. Povedzme ešte o hudbe. V predstavení znie hudba z prvej polovice 20. storočia. Prečo tento výber?
4: Why that choice?
1: You know, like actually this we use the caretaker.
2: V skutočnosti je to súčasný britský ambientný hudobník The Caretaker. Pracuje s hudbou 20. až 40. rokov 20. storočia. Pridáva do nej moderné prvky, efekty a skreslenie. Album, s ktorým pracujeme, u mňa vyvoláva určitú melanchóliu a nostalgiu. Zároveň máte pocit akéhosi zabudnutia, strácania spomienok. To sa nám veľmi hodilo, lebo pocit domova sa môže spájať práve so spomienkami na detstvo. V jeho piesniach počujeme starú hudbu, no vyrušuje nás vinilové praskanie, pukanie a iné pazvuky. Veľmi sme chceli použiť práve túto hudbu. Nemala som vopred konkrétnu predstavu, ale keď som počula toto, vedela som, že nič iné nechcem.
5: I find it a quite powerful reference somehow to like this. It gives a sense of nostalgia, right?
3: To s nostalgiou je celkom zaujímavé. Obzvlášť, ak si predstavíme, že pravdepodobne nikto z potenciálnych divákov nezažil 20. či 30. roky. Veď tá hudba je stará až 100 rokov. A predsa hovoríme o nostalgii, o spomienkach. Na začiatku sme pracovali s množstvom inej hudby. Bola to koláž rôznych skladieb. Uvažovali sme napríklad nad hudbou 80. rokov, nad populárnymi piesňami. Nakoniec sme to ale zúžili na konkrétne piesne od konkrétneho interpreta. Inak by tá inscenácia nefungovala. Je to veľmi špecifický zvuk a vytvára tak špecifický kozmos.
0: Vráťme sa na začiatok, keď sme hovorili o tom, že obaja máte vzťah k tejto téme. Treba povedať, že toto nie je vaša prvá spolupráca. Sme svedkami niečoho pravidelného?
5: I would say this is kind of our first.

0: Vytvárame si vlastný rukopis.
1: Yeah, I think like actually we are so different. How we work.
2: Uvedomujem si, aký sme rozdielni. Naše pracovné postupy sú rozdielne. Náš spoločný Quake bol prvý moment, kde sme spolupracovali obaja v pozícii choreografov. Naše egá vtedy v najlepšom zmysle slova narazili na seba a dávame tomu ďalšiu šancu. Hľadáme spôsob, ako spoločne pracovať na jednom projekte.
3: Hovorí korejská tanečníkačka An Jong-o, ktorá je spolu s Jackom Strömbergom autorkou najnovšej inscenácie divadla Štúdio tanca pod názvom I Lost My Body, návrat domov. Premiéru mala v stredu a najbližšie si ju môžete pozrieť až v novej sezóne. Štúdio tanca sa do začiatku divadelných prázdnin predstaví napríklad aj na 21. ročníku festivalu Dotyky a spojenia. Už zajtra tam budú s ďalšou párovou inscenáciou Lost in Translation, nájdené v preklade. Pripomenieme si ju v rozhovore po pesničke.

0: V Rádiu Devín hovoríme o divadle Štúdio Tanca. Pred pesničkou dostala priestor ich najnovšia inscenácia a teraz si pripomenieme starší kúsok, ktorý otvára podobné témy. Migrácia, identita a vzťah k jazyku. Performancia Lost in Translation, nájdené v preklade, vznikla v spolupráci s divadelným zoskupením Odivo a je reflexiou intimného príbehu manželského páru a zároveň performerov Livie Balážovej a Sebastiana Mendez Marina. Pripomeňme si teraz rozhovor z vlaňajšieho novembra s režisérkou Monikou Kováčovou a performerkou Líviou Balážovou.
1: My sme sa stretli v Belgicku, kde sme spolupracovali v jednej známej company, súbere divadelnom. A potom sme spravili našu základňu Kostarika. A to bolo 5 rokov. Sice bola to základňa, ale veľa sme lietali, behali a tiež sme vlastne pendlovali non-stop medzi Slovenskom a Kostarikou a plus sme mali ešte projekty aj tak po svete. A potom, keď prišla pandémia, tak sme zmenili základňu na Slovensko. Takže teraz máme už tretí, hovorím to už dlho, takže už asi štvrtý rok sme tu. A vlastne Banská Bystrica je teda štvrtým rokom náš domov, ale tiež vlastne cestujeme. Želali by sme si viacej do Kostariky, ale teda, hej, boli sme tam naposledy na minulé Vianoce. Ale chystáme sa znovu.
0: My budeme hovoriť v rámci tej inscenácie a tém,

0: ktoré otvára zrejme nie len o prekladoch v zmysle rôznej kultúry, ale treba aj rôzne životné úlohy, životné role. Tak čo sa zmenilo v tomto ohľade za tie roky, čo ste spolu?
1: No tak jedna taká veľká, veľká zmena bola, že vlastne máme syna, spolu už 3,5 roka, za chvíľočku bude oslavovať, 3,5 a vlastne veľa sa zmenilo. Akože ono, čo je skvelé, že on, náš syn je taký náš parťák, takže on zbožňuje byť s nami na javisku, s nami tvoriť, aj nás režiruje doma, čiže má tieto vlohy a baví ho náš svet. A s ním vlastne aj veľa cestujeme, veľa aj s Vnorenou, keď som vlastne chodila, tak aj on bol s nami súčasťou. A už si vlastne dal aj Lost in Translation s nami na Kostarike ako predstavenie. Takže to bolo príjemné, ale vlastne je to veľká zmena v tom, že zrazu ako sa ten jazyk v tej našej domácnosti začal adaptovať, alebo teda podľa toho, aké tie aktivity vytvárame, alebo teda robíme, tak ten jazyk prirodzene je tam. Takže to bolo zaujímavé vnímať, ako aj my vnímame tie rôzne jazyky a podľa toho, aká je dynamika toho rozhovoru, ten daný jazyk príde tam. A aby sme ho neškatulkovali, tak sme sa potom, aj poviem takú malú anekdotu, som zistila, že v angličtine som veľmi prísna. Tak som sa potom snažila rozprávať prísne aj v iných jazykoch, aby som vlastne diskriminovala ten jazyk. Takže to boli také zaujímavé veci, ktoré sa ako keby tá dynamika v tej rodine vlastne mení a stále sa mení. Áno.
0: Odkrylo vám to teda túto vlastnosť, alebo to, že sa meníte, že ste inou osobnosťou v angličtine. Čo iné to možno ešte odkrylo? Práca na tejto performancii a vôbec premýšľanie o tej téme?
1: Odkrylo to, alebo teda potvrdilo to len tú túžbu toho byť so Sebastianom na javisku znovu. Lebo my sme vlastne veľa tvorili, veľa sme boli na javisku spolu, ale potom sme boli aj veľa vlastne v zákulisí, kde sme, my sme boli ako režiséri predstavení a už dlho sme nemali takú skúsenosť, kde by sme vlastne my boli len dvaja, my dvaja. A je to strašne vzáčne. To bolo to prvé, čo som hneď ďakovala babám Monike aj Majke, že ďakujeme za toto, že je to veľký dar pre nás byť znovu na javisku.
0: Monika, teraz vstúpiť do takéhoto dobre fungujúceho vzťahu, nielen partnerského, ale aj profesionálneho a snažiť sa niečo v ňom spraviť, je to vôbec vlastne možné?
2: Áno, áno, určite je to možné. Tak vlastne aj my s Majkou Danadovou máme dobre fungujúci, síce nie partnerský, ale pracovný vzťah za tie roky vyvinutý, takže dve také zaujímavé vzťahové dvojice sa stretli pri tomto projekte a pre nás to bolo zaujímavé spoznávať ich osobné životné skúsenosti, ale nenechať to len v tej rovine, že sme to spoznali, ale hľadať tam aj nejaké také, my to voláme hlbšie vody, že čo tým všetkým môžeme tematizovať. A práve cez ten ich život, cez to, že vlastne obaja sa ocitli v polohe cudzinca alebo cudzinky v tej danej krajine, sme vedeli ísť hlbšie do tém integrácie, do tém translácie, vedeli sme otvárať rôzne motívy domova, súžitia, prekladania sa, strácania sa a nachádzania sa. Takže toto bolo pre nás veľmi zaujímavé. A potom sme hľadali len taký javiskový tvar, ktorý by vlastne tejto performerskej dvojici pristal. A tým, že boli tak často na cestách, tak nejak prirodzene nás napadol žáner road tripu. Tak preto o tom hovoríme, o tejto performancii, že ide o nejaký tanečný road trip, alebo dokonca love trip, čo je taký žáner, ktorý sme si vymysleli, keďže ide vlastne celý ten príbeh sa spúšťa nejakou osobnou históriou a tým, ako sa Sebastian a Livia do seba zaľúbili a čo spustilo potom sled ďalších udalostí a ich životných osudov.
0: Hovoríme o preklade, prekladaní sa, translácii. V akých rôznych rovinách? Je mi jasné, že neostávame pri preklade textovom, jazykovom?
2: Áno, je tam aj tá rovina textu a jazyka. Veľmi zaujímavý je tam taký dialog, ktorý vedú o viacjazyčnej domácnosti, v ktorej spoločne fungujú. Ako našli cestu k jazyku, k takému tomu A teraz mi ide anglické slovo, ale k takému tomu native jazyku, tomu prírodzenému jazyku toho druhého. A ako sa Lívia zaľúbila do španielčiny a ako Sebastian hľadá cestu k slovenčine. A okrem toho sa tam zaoberáme aj tým, že čo sa môže v tom preklade stratiť. Teraz trošku prezradím, ale napríklad na záver máme pieseň, ktorá celá znie v španielčine. Je taká veľmi, ako ju Lívia pomenúva, reska. A potom zistíme, že v texte tej piesne sa spomína naozaj taká veľmi silná a veľmi, veľmi až taká problematická vec, ktorá sa viaže nielen k Latinskej Amerike, alebo všeobecnosti vlastne k svetovému dianiu, kde je páchané násilie na ženách, ale je podané akoby v takej najľahčenej úsmevnej rovine, že si to mnohí ani neuvedomia. A tá pieseň sa hrá na rôznych oslavách, dokonca aj na detských oslavách. Bežne si ju spievajú ľudia alebo ju počujú, keď idú v autobuse. Takže toto bolo ešte pre nás zaujímavé, že čo všetko sa môže skrývať za tým, keď úplne nerozumieme slovám, alebo dokonca sa nám stráti význam tých slov. A ten preklad funguje aj v tej rovine, že koľkokrát sa môžem preložiť do iného jazyka krajiny bez toho, aby som stratila sama seba. To je pre nás veľmi dôležité. A tu už sa dostávame na pole nejakej osobnej integrity, na pole nejakej identity. Takže so všetkým týmto sme pracovali. Pre nás je veľmi zaujímavé, že Sebastian tam v jednom momente hovorí takú, akože pre nás veľmi silnú vetu, že domov, alebo doma je tam, kde človek môže aj frflať. Tak sme hľadali presne to, že kedy príde ten cudzinec alebo cudzinka aj do bodu, kedy už môže doma frflať, kedy sa to naozaj stáva domovom, to nové miesto, kde sa rozhodnem žiť, alebo kde ma život vyšle.
0: Naznačila si Monika už vo svojom rozprávaní čosi o stratách. Ja pripomeniem, že ten názov je pekná slovná hračka Lost in Translation, nájdené v preklade. Tak poďme na to optimisticky. Čo sú tie veci, ktoré môže človek v takomto vzťahu a pri práci s tou témou nájsť?
1: Humor. Je to zase v spojitosti s predstavením, kde tiež vlastne sa snažím ja rozprávať slovenský vtip, ktorý sa snaží prekladať. To je to vlastne to najťažšie, lebo ten humor je tak špecifický. A aj ten náš slovenský, ale vlastne celkovo humor je veľmi špecifický. Ten lost in translation, že keď náhodou je niečo stratené fakt v tom preklade, tak niekedy vzniknú také situácie, ktoré sú až humorné. Čiže mali sme veľa takých, kedy som napríklad Sebastianovi nespravila kašu, lebo som myslela, že nechce kešu a také. Takže toto sú také aj príjemné veci. A čo je skvelé, je, že viac jazykom rozprávame alebo rôznymi rozumieme, oveľa väčšia je komunikácia. A niekedy nepotrebujeme rozumieť len reči ako takej, ale vlastne my tanečníci veľakrát rozprávame rečou tela. Čiže aj toto je, si myslím, že veľmi zaujímavé, teda otvoriť aj tie brány toho inej formy komunikácie, ktorej nemusíme len z tej reči rozumieť, ale vlastne aj pocitom, aj len fakt citmi.
0: Monika, my sme si už dnes toto odsúhlasili, že vlastne o inscenácii alebo o performancii Lost in Translation, nájdené v preklade, sme sa rozprávali. Hádam, to už bude rok. Rok dozadu, čo sme o nej hovorili prvý raz. Je to štandard, že takto dlho sa pracuje na takejto performancii, alebo to súvisí s niečím iným?
2: Pre nás vodivé sú štandardom dlhodobé procesy. Bežne skúšame inscenáciu aj rok a pol alebo dva roky. Aj s celou tou prípravnou fázou a so všetkými etapami procesu. Veľmi rady si nechávame také dlhšie pauzy počas skúšania. To bol napríklad prípad aj tohto Lostu, že sme mali vďaka aj ústretovosti divadla Štúdia tanca možnosť byť na niekoľkých rezidenciách. Čiže sa ten proces rozložil naozaj do niekoľkých mesiacov a vždy sme ho mohli tak akože spätne reflektovať a tvoriť ďalšie vrstvy a tvoriť ďalšie nadstavby alebo ho teda prehlbovať. A takže pre nás je to štandardom a podľa mňa je to aj potrebné, že ak chce človek už vlastne na tej premiére ukázať nejakú vyzretejšiu formu tej inscenácie, čo my chceme, tak to nemôžeme podceniť. A my ten čas potrebujeme. Potrebujeme si, aby sme to nielen navrstvili, ale aby si tie vrstvy aj sadli. No a tento proces bol nezvyčajný tým, že sme mali ešte pred premiérou sériu Work in Progressov, čiže niekoľkokrát vlastne v rôznych fázach procesu bola táto performancia uvedená pred diváctvom a to nám zase prinášalo ešte možnosť počúvať aj reflexiu tých ostatných, ktorí a ktoré to zažili. Čiže v tomto to bolo pre nás zaujímavé. Takže ona ešte pred premiérou sa zúčastnila niekoľkých festivalov. V tomto to bolo také vzácne, tento skúšobný proces.
0: Livia, zaujímala by ma vaša skúsenosť, váš pohľad práve na tieto work in progress skúsenosti. Čo to prináša vám ako performerke?
1: Ono tým, že vlastne Lost in Translation nájdené v preklade je špecifické v tom, že sa tam mixuje vlastne aj pohyb, aj text a ten text je veľmi živý. A je to niečo, čo ja osobne ako performerka stále sa s tým pasujem, že není mi to úplne prirodzené, keďže som vyštudovaná tanečnička, ale je to úžasná výzva, ktorá sa mi páči. Ale tým, že áno, že je tam vlastne ten text a on veľa rozpráva, komunikuje s publikom, tak ten rytmus toho predstavenia, tie reakcie tých ľudí vlastne vždy testujeme. A vždy sú iné. Oni aj vždy budú iné, lebo vždy sa tam stretnú iné energie v tom publiku. Takže toto bolo aj pre nás také veľmi posilňujúce, aby do tej premiéry sme sa vlastne dostali už aj vďaka našim režisérkám s nejakou veľmi pevnou štruktúrou, s tým, že vlastne my môžeme sa s ňou okolo ešte hrať, ale teda ten rytmus by sme si nevedeli vytrénovať tak, keby sme nemali to publikum. A toto nám vlastne veľmi pomohlo k tomu.
0: Štúdio tanca a odivo sa s inscenáciou Lost in Translation nájdené v preklade predstavia na 21. ročníku festivalu Dotyky a spojenia už zajtra. A do pozornosti dávam aj program s názvom Posledný tanec sezóny. V rámci rozlúčky so sezónou sa predstaví samotné divadlo Štúdio tanca spolu so skupinou Izobután. Podujatie sa začne 1. júla o 18. hodine.

0: Rádio Devín, Rádiofón.
1: Vo vysielaní teraz pokračujeme našou piatkovou telefonickou rubrikou, v ktorej reťazov otázok a odpovedí spájame rôznych predstaviteľov a predstaviteľky kultúrnej obce. Naposledy položil otázku literárny vedec, spisovateľ, básnik a prekladateľ Marian Milčák, prekladateľovi a vysokoškolskému pedagógovi Marianovi Andričíkovi. Na úvod si pripomenieme otázku a následne si vypočujeme odpoveď.
2: Ktorý z jeho prekladov sa mu zdá byť najťažší, alebo bol pre neho najťažší? A druhá otázka, kedy napíše druhú básnickú zbierku?
3: Za svoju prekladateľskú dráhu som mal preklady, ktoré boli ľahšie alebo ťažšie. Nepamätám si na nejaký konkrétny, kde by som si vyslovene búchal hlavou o stenu. Ale ak mám vyzvinúť jeden, tak možno to bol z tých novších prekladov anglický epos Beowulf, ktorý predovšetkým svojim jazykom bol náročný, keďže ide o angličtinu z 8. storočia, ktorá už aj dnešným súčasným angličanom je málo zrozumiteľná. Druhý dôvod bol ten, že usiloval som sa v slovenčine zachovať typ verša, ktorý nie je pre slovenčinu veľmi typický, staroanglický, aliteračný, tonický verš. A myslím si, že sa to celkom podarilo, pretože ukázalo sa, že slovenčina si vie poradiť aj s takýmto typom verša. Takže asi by som vyzdvihol tento staroanglický epos, relatívne dosť ťažký. Už s najväčšou pravdepodobnosťou asi už nikdy nemám, priznám sa, takéto ambície. Ja sa cítim dobre a som spokojný v tej oblasti literatúry, ktorú robím v umeleckom preklade. Napĺňa ma to a baví ma to našťastie ešte stále, takže neuvažujem nejako v týchto dimenziách pôvodné tvorby. Ak tak možno, ešte by som raz chcel urobiť nejakú zbierku veršov pre deti.
1: Počúvali sme rubriku Rádiofón, v ktorej básnik, prekladateľ a literárny vedec Marian Andričík odpovedal básnikovi, spisovateľovi a prekladateľovi Marianovi Milčákovi na otázku, ktorý z jeho prekladov sa mu zdal byť najťažší a kedy napíše druhú básnickú zbierku. Všetky časti tejto rubriky Rádia Devín nájdete aj na našom webe.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, kultúrne správy.
1: Divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava je v týchto dňoch otvorené tancu. Československé fotografky vystavujú v Bratislave svoje rôzne pohľady na svet. Kremnická hudba pod diamantovou strechou pokračuje koncertom 15-ročného virtuóza Egona Holého. Pozdravuje vás Lucia Šaráková. Bratislavské divadlo Pavla Orsága Hviezdoslava sa v týchto dňoch venuje tancu. Už dnes je pripravený ďalší zo série workshopov s názvom Otvorený parket. Tentoraz sa zameria na tanečný štýl dancehall pod vedením lektorky Aaron Mitu. V pondelok bude pódium divadla patriť tanečnému umeniu v rámci projektu Otvorené javisko. Pokračuje dramaturgička DPOH Tereza Hladká.
2: DPOH sa rozhodlo otvoriť svoje javisko v nezávislej scéne, lebo si myslíme, že je veľmi dôležité sa spájať. Prvou bola inscenácia Labutia pieseň Petra Mazalána a tou druhou bude už 29. júna inscenácia Custom View, čo je vlastne autobiografická esej, v ktorej sa pod hlavičkou zoskupenia Radical Empathy choreograf a tanečník Tomáš Danielis zamýšľa nad vlastným životom a kariérou umelca. Už viac ako 20 rokov pôsobí v rôznych umeleckých a kultúrnych prostrediach po celom svete.
1: Na základe rozsiahlej Danielisovej kariéry a živej dramaturgie Mareka Godoviča uvidia návštevníci zmes rôznych tanečných jazykov počiarknutých komentárom. Hlavnou témou asistovaného tanečného sóla je empatia. Dva ženské fotografické spolky, Her Frame zo Slovenska a Sisters in Photography z Českej republiky, predstavujú svoju tvorbu v Stredoeurópskom dome fotografie v Bratislave. Výstava ponúka viaceré pohľady na rôzne témy a rôzne vizuálne jazyky. Kurátorka Judita Takáčová hovorí, že ak niektoré fotografky používajú humor či satiru, tak pohľad iných na podobnú tému je vážny.
3: Po jednej miestnosti sme napríklad umiestnili environmentálnu problematiku, súbor Evy Bystrianskej, vytinanie lesov na Vysočine, Jana Šturdíková zachytáva vytinanie stromov v Bratislave. Máme tu aj fikciu jadrovej katastrofy, humorným spôsobom, k nemu pristupuje Zuzana Pustajová.
1: Výstava bude verejnosti prístupná do 12. júla. Už dnes večer sa na Kremnickom festivale Hudba pod diamantovou klembou predstaví stály hosť festivalu Štátny komorný orchester Žilina. Je zložený z diel dvoch autorov, Wolfganga Amadea Mozarta a Felixa Mendelssohna Bartholdyho. Diriguje Leoš Svárovský. Zakladateľ festivalu husľový virtuóz Peter Michalica pozval ako solistu len 15-ročného huslistu Egona Holého, laureáta viacerých európskych súťaží.
4: Zahrá Mendelssohnov koncert E-moll. Egon má korene v Kremnici. Jeho prastarý otec bol legendárnym lekárom a súčasne vynikajúcim improvizátorom. Egon je pódiovým typom huslistu. Má vynikajúcu techniku, urobil veľký pokrok za posledné roky, vyhral niekoľko medzinárodných súťaží, takže patrí medzi veľké nádeje slovenského koncertného umenia.
1: Koncert bude o 19. v kostole svätého Františka. Fond na podporu umenia vyzval na predkladanie prihlášok kandidátov na riaditeľa fondu. Uchádzači o post sa môžu prihlásiť do 31. júla. Včera sa v Košiciach začal Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov Schengenský poludník. Do soboty 11. júla sa v rôznych častiach Košíc, ale aj v Levoči predstaví vyše 120 hudobníkov z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Bytosti na stole, to je názov prvej samostatnej výstavy českej maliarky a ilustrátorky Hany Puchovej na Slovensku. Záujemcovia ju nájdu v Bratislavskej galérii Wide & Wise do 3. júla. Komentovaná prehliadka výstavy za osobnej účasti autorky bude v útorok 30. júna. Ide o jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej českej maľby, jadrom jej kolekcie sú kvetinové zátišia. Divadlo Andrea Bagara v Nitre začalo ponúkať tzv. Zavesenú vstupenku. Tú môžu záujemcovia kúpiť a následne ju prenechať ľuďom, ktorí si vstupenky do divadla nemôžu dovoliť. Zavesená vstupenka sa dá kúpiť online aj v divadelných pokladniciach. galérii Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu grafického dizajnéra a typografa Ondreja Jóba s názvom Písmeno, slovo, veta, text. Návštevníkom približuje súčasnú typografiu ako spojenie umenia, dizajnu a technológií. Výstava potrvá do 24. októbra. Bratislavské divadlo Arena chystá 0. ročník festivalu, ktorý prvýkrát prinesie na pravý breh Dunaja sériu podujatí, koncertov a divadelných večerov pod holým nebom. Patronom letnej arény bude herec Milan Kňažko. Od 21. do 31. augusta tu budú uvedené tituly z repertuáru Arény, ale aj iných bratislavských divadiel a predstavia sa aj divadlá z Prahy a Brna.
0: Rádio Devín, kultúrne správy. Rádio Devín, ladenie.
5: Po kultúrnych správach vás aj naďalej pozdravujeme z Banskej Bystrice v zostave Peter Mikloš od techniky a Martin Urab od mikrofónu. Viedenská Albertína predstavuje rakúsku priekopničku opartu a kinetického umenia Helgu Filip. Viac o výstave povieme v poslednej hodine ladenia. Povieme aj o poslednej premiére v aktuálnej sezóne Bábkového divadla Žilina a vypočujeme si recenziu inscenácie Prestante v divadle Pôtoň. Hudobná dramaturgička Rádia Devín Karin Kováčová tento týždeň uvádza do playlistu nového interpreta, švédsko-dánsky ansábel s názvom Bitoy. V minulom roku vydali svoj prvý album Cirkulu. Ich pôsobenie sa neobmedzuje len na vlastnú tvorbu a koncerty, majú za sebou aj množstvo zaujímavých spoluprác. Vytvorili hudbu pre výstavu výtvarného umenia, detské divadelné predstavenie, tanečné predstavenie či pre film. V roku 2024 založili spolu s japonskou umelkyňou Aragaki Mutsumi 40-minútovú kompozíciu, uvedenú v meste Okinawa v Japonsku. Počas svojej krátkej existencie získali už niekoľko dánskych i švédskych hudobných cien a nepochybne o nich ešte budeme počuť. Ako poslednú si z albumu Cirkulu vypočujeme pieseň Pasipa.

0: Umelkyňu, ktorá v Rakúsku doslova posunula hranice vizuálneho umenia, výnimočnú Helgu Filip nám v nasledujúcej reportáži predstaví Nikoleta Štach. Helga Filip bola jednou z najvýznamnejších príkopníčok opartu a kinetického umenia. Diela nevytvárala len na plátne, ale aj z dreva či kameňa a siahala aj po moderných industriálnych materiáloch. Jej obľúbenými pracovnými nástrojmi sa stali plexisklo, hliník a rôzne plasty. Predstavte si, že stojíte pred jej dielom. Ak sa nepohnete, vidíte len precízne poskladanú geometrickú štruktúru. No ako náhle urobíte čo i len krok do strany, objekt pred vami zrazu vďaka hre svetla ožije, začne vibrovať a zmení svoj tvar. Helga Filip jednoducho vyžadovala, aby sa divák prebudil a stal sa aktívnou súčasťou jej umenia. Viac v príspevku Nikolety Štach, v ktorom budete počuť aj riaditeľa Albertíny Ralfa Glajza a kurátorku aktuálnej výstavy Elzy Lahner.
1: Helga Filip priniesla na rakúsku umeleckú scénu v 60. rokoch 20. storočia úplne nový, analytický a matematicky presný prístup k umeniu. V čase, keď v Rakúsku dominoval skôr viedenský akcionizmus a expresívnejšie formy prejavu, ona sa zamerala na čisté línie, štruktúry a hru s ľudským vnímaním, hovorí riaditeľ Albertíny Ralf Gleis.
2: Helga Filip ist so eine der Künstlerinnen, die zu schnell vielleicht nach ihrem Ableben in Vergessenheit geraten sind. Die letzte große institutionelle Ausstellung.
1: Helga Filip je jednou z tých umelkýň, ktoré po svojom úmrtí možno až príliš rýchlo upadli do zabudnutia. Posledná veľká inštitucionálna výstava sa konala už pred viac ako 15 rokmi a je predsa pozoruhodné, ako táto priekopníčka v mnohých formách umenia, teda konkrétne umenia obartu, ale aj kinetického umenia, ovplyvnila množstvo ľudí. Dlhé roky totiž pôsobila aj na akadémii ako pedagogička, ako profesorka. Kurátorka výstavy Elzy Lahner vysvetľuje, ako vznikol názov výstavy.
3: Die Ausstellung heißt Bewegungsräume, das ist angelehnt an eine handschriftliche undatierte Notiz von Helga Filip.
1: Výstava sa volá Priestory pohybu, čo vychádza z vlastnoručne napísanej, nedatovanej poznámky Helgy Filip, ktorej sa sama zamýšľa nad priestorovým pôsobením plochy. Túto poznámku sama nazvala Priestor pohybu a uvažovala v nej o tom, ako sa dá na ploche znázorniť pohyb, napríklad prostredníctvom sériového usporiadania, pohybom diváka, ale aj prostredníctvom zmeny dopadu svetla. Výstava v Albertine pôsobí na prvý pohľad ako prezentácia viacerých umelcov, keďže diela sú veľmi rôznorodé. Pri bližšom pohľade je zjavný vývoj námetov a kontinuita.
3: Sie arbeitet sich dann bestimmten Grundformen ab, eben zuerst am Quadrat, das dann eben zum Rechteck wird, zur Raute wird.
1: Postupne spracúva určité základné tvary. Najprv štvorec, ktorého sa stáva obdĺžnik, a potom kozoštvorec. Potom prichádza kruh, potom línia a rôzne priestorové dimenzie, alebo rámové konštrukcie či trámy, ktoré sa lámu, štruktúry línií, ktoré dostávajú zlom. Farba sa objavuje z času na čas, teda už hneď na začiatku, začiatkom 60. rokov v modro-červených kinetických objektoch, ktoré vlastne vznikajú ako ďalší krok po jej čiernych objektoch. Neskôr v prácach na papieri s variáciami kruhov vnáša do hry subtilnú farbu. Prechádza cez kruhové a prstencové formácie, kde raster v pozadí trochu bledne. A potom, ku koncu života, prostredníctvom sieťotlačí, opäť masívne prichádza na scénu farba, kde pracuje so základnými farbami, alebo s červeno-modrou, žltou a zelenou, ale tiež veľmi v duchu konkrétneho umenia, presne podľa špecifických pravidiel hry. Takže áno, môže to pôsobiť ako najrôznejšie skupiny diel od rôznych umelcov, ale v skutočnosti je to vnútorne veľmi ucelené dielo a človek by bol rozhodne zvedavý na to, ako by to pokračovalo, kam by sa to ešte ďalej posunulo, keby nezomrela tak predčasne.
3: Stimmiges Werk und man wäre durchaus neugierig gewesen zu schauen, wie das weitergeht, wohin es weiter noch geführt hätte, wäre sie nicht so früh verstorben.
1: Celú jednu stenu vyčlenila kurátorka na inštaláciu hravého diela s názvom Domino.
3: Und ist genauso angelegt wie ein Domino, nur statt der Augenzahlen verwendet sie Streifen in unterschiedlicher Anzahl.
1: Je navrhnuté presne ako domino, len namiesto bodiek používa prúžky v rôznom počte. To znamená, že pravidlom hry je, že jeden dielik usporiadate tak, aby nadväzoval na ďalší hodiaci sa dielik s rovnakým počtom prúžkov, či už vertikálne, horizontálne alebo diagonálne. A to je akoby pravidlo, ktoré k tomu dáva úplne v duchu konkrétneho umenia, kedy hovorí, toto je jasné pravidlo, ktoré platí, ale v rámci tohoto pravidla máte priestor na hranie. Takže na tejto stene sa môžete skutočne vyblázniť, ako len chcete a vytvárať rôzne tvary v závislosti od priestorovej situácie. My sme však v tomto prípade urobili také usporiadanie, ktoré dobre vyhovuje našej priestorovej situácii. A zámerom je práve to, aby sa človek pohyboval pri týchto plátnach, popri týchto jednotlivých dielikoch a získal tak na dielo aj rôzne uhly pohľadu.
3: Gedacht ist eben, dass man sich an diesen Leinwänden, an diesen einzelnen Bausteinen entlang bewegt und eben unterschiedliche Blickwinkel auf das Werk auch bekommt.
1: Tým, že Helga Filip upadla vo svojej rodnej krajine do zabudnutia, zabudlo sa i na jej význam v medzinárodnom kontexte. Pritom bola jednou z umelkýň, ktoré Rakúsko úspešne prezentovali aj za hranicami.
3: Sie war sehr früh international vernetzt, war 1965 und 67 bei der Nova Tendencia in Zagreb auch vertreten.
1: Veľmi skoro nadviazala medzinárodné kontakty. V rokoch 1965 a 67 bola zastúpená aj na výstave Nová Tendencia v Záhrebe, kde boli zastúpené aktuálne prúdy umenia, kde sa ľudia vlastne aj trochu bránili voči kultu génia a chceli v umení viac zdôrazniť to demokratické. Tam mala veľmi dobré kontakty, no mala napríklad aj výstavy vo Frankfurte, čiže v Nemecku. Bola tiež veľmi, veľmi dôležitou postavou na viedenskej umeleckej scéne, aj vďaka svojej pedagogickej činnosti na vtedajšej Akadémii úžitkového umenia v dnešnej univerzite. Veľká retrospektívna výstava venovaná Helge Filip je len jednou z mnohých výstav, ktoré sú aktuálne vo Viedni, venované ženám umelkyniam.
2: Es ist ein sehr guter Umstand, dass Künstlerinnen heute allgemein in vielen Kunstinstitutionen mehr im Fokus stehen.
1: Je veľmi dobré, že umelkyne sú dnes všeobecne v mnohých umeleckých inštitúciách viac stredobodom pozornosti. Bola to jednoducho historická nespravodlivosť, keď to tak dlho nebolo. A preto je tu teraz potreba doháňať zameškané. Aj my sme to v našom programe dali celkom jasne najavo. Už minulý rok sme uviedli 7 monografických výstav umelkýň a v tomto ohľade bolo aj tu dôležité neukázať Helgu Filip len v rámci skupinovej výstavy o určitom umeleckom smere, ale vzdať hold jej osobne ako umelkyni. A myslím si, že práve pre Albertinu je to veľmi dôležitý bod, pretože s našou inštitúciou tu máme príležitosť, keďže má skutočne medzinárodný ohlas, viac zviditeľniť rakúske umenie a rakúske umelkyne v medzinárodnom kontexte.
2: In einem internationalen Kontext mehr bekannt zu machen.
0: Nikoleta Štach nám v rozhovore s riaditeľom Albertiny Ralfom Gleisom a teoretičkou umenia Elzy Lane priblížila aktuálnu výstavu rakúskej výtvarničky Helgy Filip v múzeu Albertina vo Viedni. Navštíviť ju môžete do 20. septembra.

0: Linka Rádia Devín.
1: Počúvate Rádio Devín, ja sa teraz budem rozprávať s Veronikou Gabčíkovou, umeleckou šéfkou Bábkového divadla Žilina a zároveň dramaturgičkou inscenácie Ako vypiecť s kúzlami, ktorá je najnovšou v ich repertoári. Dobrý deň želám.
2: Dobrý deň vám aj vašim poslucháčom.
1: Ako vypiecť s kúzlami? Je to inscenácia, ktorá vychádza z knižnej predlohy. Povedzme trochu o tej predlohe.
2: No, ona tá predloha je vlastne fantasy. Je to príbeh mestečka, v ktorom žijú rovnako čarodejníci, kúzelníci, mágovia spolu s obyčajnými ľuďmi. A nažívajú si v pohode, až kým samozrejme nedorazí jeden človek, ktorý chce uchvátiť moc. A začne týchto mágov a čarodejníkov vraždiť a jednoducho do mestečka sa dostáva absolútna nenávisť, zloba a podozrievavosť. Dôležité je však to, že tí čarodejníci, mágovia a kúzelníci v podstate majú také, jak by som to povedala, také čarodejné schopnosti, ako napríklad naša hlavná hrdinka, ktorá sa volá Mona, že dokáže pracovať s kváskom, alebo teda ovládať kvások a piecť perničky, ktoré dokážu ožiť. Takáto maličkosť, nič viac, nič menej. No a my, keď sme si tú predlohu s Jakubom prečítali, tak sme si povedali, že v podstate je to o tom, že každý talent, ktorý sa správne uchopí a keď sa spojí s ostatnými talentami, tak dokáže veľké veci a dokáže správne veci. Takže v podstate je to boj za záchranu mesta, ale súčasne boj za nejakú... Z našej strany pripomenutie, že každý z nás má nejaký talent, nejakú danosť, ktorou dokáže pomôcť ostatným v správnej chvíli.
1: Spomenuli ste Jakuba, predpokladám, že máte na mysli režiséra a zároveň autora dramatizácie Jakuba Maximova, ktorý je z ostravského divadla Loutek. Je to už nejaká vaša pokračujúca spolupráca?
2: So mnou nie. On urobil pre Bábkové divadlo Žilina, ešte som nebola v BDŽ, keď robil A ako Antarktida, inscenáciu vyloženie o Antarktide, encyklopédiu. Tá inscenácia prešla pár festivalmi, mala úspech u detí, ale súčasne ja som videla jeho tvorbu na rôznych českých javiskách, aj v Bratislavskom Bábkovom divadle, takže tá voľba bola jasná a veľmi ma potešilo, že vlastne Jakub sa dal na cestu, ako keby, že sme zobrali to fantasy a pokúsili sa ho dostať na javisko tak, aby aj tie moderné deti nemali pocit, že stále siahame po tých klasikách a aj keď ich obraciame horom dolom, tak predsa len oni už sú odchovaní na niečom inom. Takže v tom ma Jakub veľmi potešil a potešilo ma to, že sa ten proces bol veľmi pokojný, veľmi sústredený a klobúk dolu pred ním teda. Nielen ako umelecký, ale aj ako ľudský.
1: Čím vás vlastne oslovil? Je to možno jeho poetika, alebo čo je za tým?
2: Určite poetikou a tým, že som videla 4-5 veci od neho. Každé bolo do absolútne minimalistického momentu prepracované, čiže ja som sa tak smiala, že spolupracujem prvýkrát s Monkom a v podstate tým, ako som zvyknutá trošku na ten náš punkerský štýl z Nového divadla, tak to bola pre mňa neuveriteľná skúsenosť. A ja obdivujem takýchto ľudí, ktorí každý detail vycizelujú a proste všetko má svoje miesto. Takže určite a určite ma oslovila aj jeho nápady a vytváranie situácií a tak ďalej. Oslovilo ma to, že naozaj bábku používa vtedy, keď je potrebné používať bábku a vie ju využiť dokonale a nafokusovať a má zmysel tá bábka odrazu. Takže v podstate, no, určite jeho poetika a jeho neuveriteľná pracovitosť a presnosť.
1: Kto ešte ďalší súčasťou toho inscenačného tímu?
2: On má v podstate týchto dvoch ľudí, scenografku a hudobníka už dlhšie. Spolupracujú s ním na väčšine jeho projektov. Hudbu urobil Lazar Noukov, lebo tam je veľa zvukov, z ktorých potom vychádza tá hudba. nejakým spôsobom. To znamená, že je to veľmi zaujímavé, že odrazu z, ja neviem, z kysnutia cesta vznikne ako keby hudba. Normálne z reálneho zvuku kysnutia cesta vznikne hudba a tak ďalej. No a potom je tam scenografka Poľka, Olga Zjebinská, ktorá tiež s Jakubom spolupracuje už dlhšiu dobu. Myslím si, že si rozumejú a funguje im to. No. Takže on má tento tím ľudí, čiže prišiel rovno s nimi dvoma.
1: Pokiaľ ide o obsadenie, tak prezradím, že hrá tam Ján Demko, Martin Frank, Juliana Hamranová, Barbora Juričková, Miroslava Mravcová a Bibiana Tarasovičová. Premiéru ste už mali 19. júna a všimol som si, že tento týždeň to celkom intenzívne hráte, takže poslucháči, ktorí počúvajú teraz Rádio 9, tak ešte teoreticky majú šancu si túto inscenáciu pozrieť, pretože sezóna, či chceme alebo nie, sa blíži k svojmu záveru. A tu chcem premostiť k tomu, aké bude leto v Bábkovom divadle Žilina.
2: No, leto v Bábkovom divadle v Žiline, ako každoročne, sa začne letným divadelným táborom, ktorý robí Bábkač v spolupráci s neziskovkou, ktorá sa volá Za oponou. Budú to tri turnusy. V tejto chvíli je beznadejne už 2 mesiace vypredaný. Každý turnus má 40 až 50 účastníkov. No a potom bude chvíľu oddych, chvíľu, no ale už od 1. septembra skúšame ďalšiu inscenáciu Palculienku, takže v podstate nejakým spôsobom tie posledné 2 letné týždne sa budeme sústrediť a nejakým spôsobom pripravovať na ten skúšobný proces, ktorý nás v tom septembri čaká, pretože je vlastne 5 týždňový len, lebo už na začiatku októbra nás čaká premiéra a bude to pre detičky od 3 rokov. Tak nám držte palce, aby sa nám to podarilo od tých 3 rokov, lebo nie vždy sa táto vekovka zadarí. Takže leto bude takéto.

0: Rádio Devín, recenzia.
1: Inscenáciu Prestante v divadle Pôtoň, ktorú režírovala Iveta Dita Jurčová, pre Rádio Devín recenzuje divadelný kritik Marek Godovič, číta Stanislava Matejovičová.
2: Prestante je výkrik proti vojne a nenávisti. Divadlo Pôtoň už veľakrát nasmerovalo svoju pozornosť na pálčivé témy a fenomény, ktorými žijeme, s ktorými zápasíme, chudoba, vysťahovalectvo, ekológia alebo téma straty historickej pamäti. Režisérka Iveta Dita Jurčová aj naďalej pokračuje v tvorbe sólových performancií. Či už išlo o zvukovo-hudobnú inštaláciu Terra Apathy, neskôr Site Specific Performance, nádherná záhrada po nej zostala, tak aj naposledy v diele Prestante stojí v centre záujmu žena a jej vnímanie bolestnej a zložitej reality. V najnovšej performancii sa režisérka so spoluautorkou libreta Slavkou Civáňovou zamerali na tému vojny a násilia z čisto ženského pohľadu. Inšpirovali sa životom prvej nositeľky Nobelovej ceny za mier, rakúskej spisovateľky Bertie von Suttner a jej románu Zložte zbrane, v ktorom vyjadrila obavy z vypuknutia vojny, vyjadruje sa kriticky k zbrojeniu a k potrebe návratu k mieru. Reflektuje v ňom

0: život fiktívnej aristokratky Marty von Tilling na pozadí rôznych dobových konfliktov. Samotná autorka prešla silnými skúsenosťami s vojnou. So svojím manželom vypomáhala vo vojenských lazaretoch. Mala tiež blízky vzťah s Alfredom Nobelom. Iveta Dittejurčová a Slavka Civáňová zložili libreto z citácií z románu a životných reálií von Suttner a vytvorili tak mimoriadne aktuálny sled úvah. Performerka Denisa Musilová strieda na scéne rôzne podoby ženy. Matky, bojovníčky, revolucionárky. Na začiatku obradne a úslužne roznáša divákom čaj, aby v závere vedome za pomoci obecenstva rozložila mužskú bustu vo vode, sťaby v posmrtnom krste. Jej prejav je založený na precíznosti pohybu a výrazu. S režisérkou spolupracovala už na diela Swing Heil. Detailne je spracované aj prepojenie na hlas autorky hudby Vladivojny Lačia, ktorá performerku naživo v inscenácii sprevádza. Obe navzájom silne súznejú a v určitých chvíľach sa zdá, že sú jednou bytosťou, vytvárajú tak jednotnú spoločnú hudobno-pohybovú zložku. S performerkou Denisou Musilovou sa tiež konfrontujú mužské hlasy, ktoré akoby zneli z busty muža, upevnenej na konštrukcii s reproduktorom, čo zvyšuje napätie medzi mužskou a ženskou silou. Zaujímavý je presah smerom k publiku, ktoré performerka využíva aj na trhanie látky na obvezy pre ranených, či nosenie vody pri rozkladaní busty vo vode. Prenáša na nich naliehavosť a výzvu k spolupatričnosti a vzájomnej spolupráci. Strach z blízkej vojny je v performancii sprítomnený asi z najviac v súčasnosti skloňovanou zbraňou dronom, ktorý sa konfrontuje s performerkou. V rámci scenografie, autorka Markéta Plachá, tvorkyne vedomé recyklujú scenické prvky a objekty z predchádzajúcich inscenácií divadla Pôtoň, ako napríklad americký cisár v scéne nosenia torza konského tela, sťaby sprítomneného utrpenia koní vo vojne. Rovnako sú použité niektoré inscenačné postupy z predchádzajúcich diel, ktoré začínajú fungovať v novom kontexte. Projekt Prestante nezahŕňa len samotnú inscenáciu, ale aj výskum či sociologický prieskum, v ktorom sa tvorkyne inscenácie pýtali inšpiratívnych žien z rôznych profesných oblastí, čo by mali ženy urobiť, aby sa svet stal bezpečným miestom. Odpovede niektorých z nich si diváci môžu vypočuť v závere. V odpovediach cítiť ženskú predstavu o svete ako o empatickom a chápajúcom mieste. Je na nás všetkých, aby to nebola len predstava, ale skutočnosť. Performancia Prestante je výkrikom obavy pred nepochopiteľným násilím a nenávisťou. V tomto upozorňovaní dokáže byť divadlo veľmi silné.
1: Vypočuli ste si recenziu na inscenáciu Prestante, ktorá mala premiéru 11. apríla v divadle Pôtoň v Bátovciach. Pre Rádio Devín recenziu napísal divadelný kritik Marek Godovič, čítala Stanislava Matejovičová.
2: Rádio Devín, recenzia.

0: Rádio Devín, verše.
1: Pozývame vás počúvať verše výnimočnej slovenskej poetky a prozaičky Jany Bodnárovej, ktoré tento týždeň predstavujeme pri príležitosti jej narodenín.
2: Jana Bodnárová, Motýle noci v hamburskej uličke.
3: Most pred nejakým obrovským mestom. Svitanie, dážď a hmla. Z jedného konca mosta postupuje muž, z druhého žena. V tomto zlomku času nie sú ľuďmi noci ani dňa. Muž vťahuje hlavu medzi kostnaté plecia, žena sa chúli v priveľkom plášti starého strihu. V bode, kde sa stretnú, rieka zahučí. Chyťte si ruky, hladkajte sa! Muž si na okamih nechráni cigaretu pred dažďom a žena vlasy. Predsa iba prejdú popri sebe. Dva tiché tiene. Zo strany mesta, molocha, zlovestný vietor vanie bezútešnosť a ešte prúči dážď. Keď sme sa ešte nepoznali, bežala som oproti tebe a vedľa teba. A srdce, ten bubon dávneho lovca i hľadača počiatku prameňa, naraz vydalo poplašné signály. Archaická predstava. Tlačím ti k perám jablko. Roztváraš ústa, zásek ostrých zubov. Zvieractvo a vtáctvo v rajskej bujnosti. Schrúmania jablka v predtuche konca revalo, škriekalo. Odvtedy nežnulinký zobáčik lásky zavíja. Dar jednej cesty. Pamätám si tú cestu, keď večer hltal zatichnutosť a svet. Keď auto bzučalo a my sme boli v jednote s hudbou indického hudobníka. A potom, presne ako sa nám to stáva v živote, potichu prišla búrka. Dážď besnel ako trízeň, stromy sa vspierali stáročiam, cesty žrali hady, mokré a syčiace. Auto ich tlávilo, hnalo sa tam, kde bol zasa mier a toľko zlatého svetla, že nútilo kričať. S výkrikom stiekol do mňa jas a ešte viem, že naraz, na okamih, som cítila život ako čln, naplnený po okraj perlami.

Dnes ma ostreľujú modré šípy. Keď raz odídem, zadrž môj obraz a obleč ho do bielých šiat. Posaď ma pod jemné slnko do ľahkej tieňohry tráv, stromov a vtákov v priestore. Navždy zostanem bábkou v čínskom divadle, čo neimituje život, ale uniká do ľahkých preludov snov. Motýle noci v hamburskej uličke. Dievčatá v priesvitných blúzkach vykračujú s hlavami vysoko zdvihnutými od ťahu neviditeľných nitiek diablikov. Ryšavé vlasy zapaľujú šnúry plamienkov, karmínové pery držia na úzde zuby túžiace po bublavých hrdlách bleskových milencov. Oči žien sú pod ľadom. Ich prsty šmátrajú po predstave tela. Neznáme ho. Pod opätkami im dunia rytmy. Rozsvecujú sa neóny, pachy oťažievajú. Začína sa pouličný tanec vápenia. Zimná žena. Práši sa sneh. Farbí sa krvou, keď žena leží v horúčke hore značky, s popukanou koštičkou úst a celým srdcom od opustenosti. Hojdajú sa vločky, bieli anieli pľujú na ňu sliny, striasajú perie. Prísľub úľavy? Áno, ak je úľava to, že je naraz bytosťou nepoškvrnenou, lenže bez vášne, ako deň v zime.

0: Vypočuli ste si verše Jany Bodnárovej pod názvom Motýle noci v Hamburskej uličke. Recitovala Judita Bilá. Hudobná dramaturgia Oldo Fiala. Majster zvuku Milan Greguš. Réžia Laco Kerata. Redakčne pripravila Gabriela Alexová. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2012.
1: Rádio Devín. Verše.

piatkové ladenie Rádia 9 sa dostáva na svoj záver. O 10:00 si môžete vypočuť Ars Muziku, ktorej témou budú podoby vody v hudbe. V relácii Hudba.sk o 1:30 budú znieť piesne Katarzie a Waterbased a napríklad o 14:00 si v literárnej klasike môžete vypočuť reprízu jednej z častí cyklu 10 dekád divadla SK. Tentoraz to bude diel venovaný divadlu Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. O 7:00 vám spoločnosť robili od techniky Peter Mikloža od mikrofónu Martin Uram. Želáme pekný deň v spoločnosti Rádia 9.

0: z programu Rádia Devín.
1: V 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.

0: Ars Musica.
1: Pekné predpoludne, milí poslucháči a poslucháčky. Aj po 10. hodine pokračujeme v Rádiu Devín v živom vysielaní. Začína sa relácia o umení hudby Ars Musica. So želaním príjemného počúvania vás vítajú zvukový majster Martin Baumgartner a redaktor Jozef Červenka. V súčasných horúcich dňoch kroky mnohých ľudí mieria k vode a ani Ars Musica neostane v tomto pozadu. Dnešnou témou sú podoby vody v hudbe s podtitulom Od rieky k oceánu. Voda patrí k najstarším a najuniverzálnejším symbolom ľudskej kultúry, je zdrojom života, cestou, hranicou, živlom i priestorom pre fantáziu. Nie divu, že sa opakovane stáva aj inšpiráciou hudobných skladateľov. Raz sa objavuje ako konkrétny obraz rieky či mora, inokedy ako metafora plynutia času, premenlivosti alebo ľudského osudu. V dnešnej Ars Musica sa vydáme na cestu od prameňa rieky cez moria až k oceánu a budeme sledovať, aké podoby nadobúda voda v hudbe rôznych období a štýlov. Od slávnostných barokových brehov cez romantické balady a impresionistické morské scenérie až po nekonečný horizont severných oceánov. Našu cestu začneme na rieke Temža v Londýne začiatkom 18. storočia. Práve pre kráľovskú plavbu po tejto rieke skomponoval George Friedrich Händel svoju slávnu vodnú hudbu. Nejde o hudobný opis vody v dnešnom zmysle slova, ale o dielo určené priamo pre prostredie rieky, pre pohyb lodí, otvorený priestor a slávnostnú atmosféru kráľovskej ceremónie. Voda tu nie je symbolom ani metaforou, ale prirodzenou súčasťou hudobnej udalosti. Berlínskych filharmonikov diriguje Rafael Kubelík.

Na úvodár z muziky sme počúvali výber z vodnej hudby Georgia Frederika Handla v interpretácii Berlínskej filharmonikou s dirigentom Rafaelom Kubelíkom. V aposlávnostnej hudbe určenej pre kráľovskú plavbu po Temži sa v nasledujúcej skladbe voda stane hlavným hrdinom hudobného rozprávania. Symfonická báseň Bedřicha Smetanu Vltava patrí k najslavnejším hudobným obrazom rieky v dejinách hudby. Smetana sleduje jej tok od dvoch prameňov cez lesy a lúky okolo vidieckých slávností, cez mesačnú noc i okolo svetojanských prúdov až k majestátnemu vstupu do Prahy a napokon k jej splynutiu z Labe. Rieka tu nie je iba prírodným javom, ale aj symbolom krajiny, jej histórie a kultúrnej pamäti. Hudba plynie podobne ako voda samotná, neustále sa mení, no pritom si zachováva stále svoju identitu. Vypočujeme si symfonickú báseň Vltava z cyklu Má vlast v podaní štátskapele Dresden a dirigenta Páva Berglunda.

Doznela symfonická báseň Bedřicha Smetanu Vltava z cyklu Má vlast v podaní štátskapele Dresden a dirigenta Páva Berglunda. Ak Smetanova Vltava sleduje konkrétnu rieku a jej cestu krajinou, tak Claude Debussy sa vo svojom diele More obracia k živlu o oveľa abstraktnejšej podobe. Debussy ho nezaujíma príbeh ani opis konkrétneho miesta, more je pre ňoho neustále sa meniaca masa svetla, pohybu, farieb a nálad. Tri symfonické skice, ako skladateľ dielo označil, zachytávajú rozmanité podoby morskej hladiny, od ranného svetla cez hru vln až po dramatický dialog vetra a mora. Debussy tu vytvára hudbu, ktorá sa podobá samotnej vode. Je premenlivá, neuchopiteľná a neustále v pohybe. Teraz sa ponorme do zvukového sveta jeho majstrovského diela More. Symfonický orchester Montreal diriguje Charles Dutoit.

V Rádiu Devín počúvate reláciu Ars Musica, kde práve dozneli tri symfonické skice More od Clauda Debussyho. Symfonický orchester Montreal dirigoval Charles Dutoit. Po Debussyho Mori, ktoré sa pred nami rozprestieralo ako hra svetla, farieba, neustálej premeny, sa presúvame na severovýchodné pobrežie Anglicka. Benjamin Britten prežil väčšinu života v primorskom meste Aldeburgh a mesto a more sa stalo jedným z jeho ústredných motivov tvorby. Štyri morské interlúdia pochádzajú z opery Peter Grimes, drsného príbehu rybára, ktorého život je neoddeliteľne spätý s morom i spoločenstvom pobrežia. Britten nezobrazuje more ako romantickú kulisu, ale ako mocný a často nevyspytateľný živel. V jeho hudbe cítime pokoj svitania, ruch prístavu, tajomstvo mesačnej noci aj silu búrky. More je tu krásne, no zároveň budí rešpekt ako neoddeliteľná súčasť ľudského osudu. Vypočujeme si teraz štyri morské interlúdia z opery Peter Grimes v podaní Kráľovského symfonického orchestra Liverpool a dirigenta Libora Peška.

Dozneli 4 morské interlúdia z opery Peter Grimes od Benjamina Britna. Kráľovský symfonický orchester Liverpoolu dirigoval Libor Pešek. Po mori ako prírodnom živle sa voda v nasledujúcej skladbe mení na priestor mýtu a ľudskej predstavivosti. Symfonická báseň Antonína Dvořáka Vodník vznikla podľa rovnomennej balady Karla Jaromíra Erbena a patrí k vrcholom skladateľovej programovej tvorby. Dvořák sleduje príbeh s mimoriadnym zmyslom pre dramatické rozprávanie a jednotlivým postavám i situáciám priraďuje charakteristické hudobné motívy. Voda sa stáva hranicou medzi dvoma svetmi, svetom ľudí a svetom nadprirodzená. V tejto podobe už nie je len prírodným živlom, ale aj nositeľkou dávnych príbehov, legend a predstav, ktoré sprevádzajú človeka po stáročia. Teraz sa prenesme do baladického sveta Dvořákovho Vodníka. Českú filharmóniu diriguje Charles Mackerras.

V Radiu Devín počúvate reláciu Ars Musica. Doznela symfonická báseň Vodník od Antonína Dvořáka s Českou filharmóniou a dirigentom Charlesom Mackerasom. No a na záver našej dnešnej cesty od rieky k oceánu sa ocitáme na brehu nekonečného mora. Symfonická báseň Jeana Sibelia Oceánidy patrí k najsubtilnejším a zároveň najpôsobivejším skladateľovým orchestrálnym dielam. Názov odkazuje na morské nymfy gréckej mytológie, no Sibeliovú hudbu nemožno chápať ako konkrétne rozprávanie príbehu. Skôr vytvára atmosféru priestoru bez hraníc, v ktorom splýva prírodný živel, svetlo, vzduch a pohyb vln. Po rieke, ktorá nás previedla krajinou, po mori ako živle i po baladických vodách ľudskej predstavivosti sa dostávame k vode ako symbolu nekonečna. Sibelius tu nachádza hudobný jazyk, ktorý je zároveň priezračný aj monumentálny, pokojný i plný skrytej energie. Oceánidy na záver dnešného putovania rozmanitými podobami vody v hudbe zaznejú v interpretácii Škótskeho národného orchestra, ktorý diriguje Alexander Gibson.

Naše dnešné putovanie hudobnými podobami vody sa skončilo pri Oceánidách Jeana Sibelia v podaní škótskeho národného orchestra, ktorý dirigoval Alexander Gibson. Za pozornosť pri počúvaní dnešnej Ars muziky ďakujú a príjemné poludne s Rádiom Devín želajú zo zvukovej režie Martin Baumgartner a od mikrofónu Jozef Červenka.

0: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe.
1: Krásne piatkové poludne vám želáme z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Vážení poslucháči, začína sa poludnejší koncert. Tým dnešným vás prevedie Ľuboš Kovačech. Do dnešného poludnejšieho koncertu som vybral 4 symfonické básne. Len na pripomenutie, symfonická báseň patrí medzi programovú hudbu, pretože má od svojho autora určený aj iný nehudobný program. Inými slovami to znamená, že je zhudobnením určitého príbehu alebo obrazu. Námetom pre symfonickú báseň je najčastejšie nejaké literárne alebo dramatické dielo, ktoré má svoje korene v ľudovej slovesnosti, ako je napríklad legenda, epos, mýtus, rozprávka, povesť alebo obraz mesta či krajiny. Symfonické básne sú zvyčajne jednočasťové. No a začíname symfonickou básňou Polednice Antonína Dvořáka. Symfonický orchester Českého rozhlasu diriguje Stanislav Bogunia.

Symfonický orchester Českého rozhlasu zahral pod taktovkou Stanislava Boguniu symfonickú báseň Polednice skladateľa Antonína Dvořáka. Poludnejší koncert bude pokračovať ďalšou symfonickou básňou. Jej autorom je Jean Sibelius. Jeho symfonickú báseň Finlandia hrá Berlínska filharmónia pod taktovkou Herberta von Karajana.

Berlínska filharmónia zahrala pod taktovkou Herberta von Karajan symfonickú báseň Finlandia Jeana Sibelia. Poludnejší koncert bude pokračovať symfonickou básňou Džinovia Cezara Franka. So symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu hrá Daniel Buranovský. Diriguje Mário Košík.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu zahral s Danielom Buranovským symfonickú báseň Džinovia Cezara Franka. Dirigoval Mário Košík. Štvrtou záverečnou symfonickou básňou dnešného poludnejšieho koncertu bude symfonická báseň Brezy Štefana Németa Šamorinského. Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Oliver Dohnányi.

0: habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen.
1: Už teda filozofiu, medicínu a jurisprudenciu, no i teológiu, žiaľ, som naozaj pilne študoval. Teraz tu biedny blázon som a múdry ako pred časom. Volám sa doktor, magister sa zvem a šikmo a priamo a tam a sem vodievam za nos žiakov svojich vied už viacej ako 10 liet. A vidím, nič neviem, nepoznám. To spaľuje mi srdce priam. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel.
2: Preklad Moritz Mittelmann Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta v nemeckom origináli docent Josef Tancer. Moderátorka, autorka projektu Parnas Táňa Kusá.
1: Tretie dejstvo.
2: V treťom dejstve druhého dielu Faust konečne stretáva Helenu, ktorú Persefona prepustila z podsvetia. Helena sa vracia späť do paláca v Sparte aj so sprievodom zajatých trojaniek. Napokyn manžela Menelá tu má pripraviť obetovanie bohom. V zanedbanom paláci narazí na škaredú a hašterivú správkyňu Forkias alias Mefistofela. Hrozbou, že tou obetou má byť práve ona za trest pre neveru, Forkias presvedčí Helenu, aby aj so svojím sprievodom utiekla na nedaleký stredoveký hrad patriaci Faustovi. Očarený jej krásou skladá Faust Helene rytierský hold, čím ju uznáva za svoju pani. Ona zas jeho povýši za svojho pána. Zamilovaný pár sa utiahne do jaskýň k milostným hrám. Faust s Helenou splodia syna Euforiona. Pri extatickom pokuse lietať Euforion sa ako druhý Ikaros zrúti a zahynie. Helena sa vracia späť do podsvetia a Fausta oblaky odnášajú preč. Toľko stručný obsah tretieho dejstva. Spolu s obsahom jednotlivých scén napísal Josef Tancer na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrnný komentár docenta Tancera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov.
1: Tretie dejstvo. Tónistý háj.
2: Časť druhá. Kým Faust a Helena trávia medové chvíle v jaskyniach a nestarajú sa o správu svojej ríše, zbor sa zhrýza nudou. Forkias v role rozprávačky opisuje v prvej časti tejto scény, ako sa Faustovi a Helene narodilo neposedné chlapča Euforion, rastúce ako z vody. Ustráchaní rodičia varujú syna pred prudkými skokmi. Euforion je totižto rovnako ako Faust podobný bohu Antájovi. Jeho živlom je zem a nie vzduch. So zlatou lírou a aureolou pripomína boha Apolóna a stelesňuje alegóriu umenia. Táto časť scény, sprevádzaná hudbou, má charakter spevohry. Obsahuje árie, dueta, terceta a recitatívy. Euforion je stále divokejší. Chce tancovať, naháňať dievčatá, dopúšťa sa násilia. Napokon vyskočí do vzduchu a pri páde zahynie. V poslednej časti scény všetky postavy miznú. Helena sa vracia do podsvetia, jednotlivé časti zboru splynú s prírodou a Fausta unášajú chmári späť na sever, odkiaľ prišiel.
1: Thank you. Zbor. V pokoji brál, kde sme, nemôžeš ostať? V rovinách nájdeme pre teba postať. Viniče pod kopcom, tých zlatých plodov hľaď. Ach, v krásnom krajitom hľaď krásu mať. Euforion. Omieri sen je váš? Snívaj, kto snívať znáš. Vojna, nie pokoj, nie. Víťazstvo, heslo znie. Zbor. Kto si želá v miery vojnu zas, zmizne mu celá nádej i jas. Euforion. Zrodeným v krajitom a nebezpečí stom, slobodným, smelým tým, krv svoju márniacim, ohňom, čo nezhasia presvetých plam, všetkým, čo zápasia, zdar prinášam. Zbor. Kam až vyšiel, hľa, kde stojí, nezdá sa však malý byť, ako víťaz žiari v zbroji, oceľou žhne jeho svit. Euforion. Žiadne múry, žiadne valy, v sebe pevný každý buď. Mužom, aby vytrvali, nech je pevnou baštou hruď. Ak chceš dom mať ochránený, neťažkú si výzbroj ber. Amazonky nech sú ženy, každé dieťa bohatier. Zbor. Básnictvo sveté sa vznie z hore v nebesá. Najkrajšia hviezda svieť, z diaľky znaj, v diaľ sa chvieť a predsa stihne nás. V uchu čuť milý hlas, budeme chcieť. Euforion. Sťa dieťa som sa neobjavil, vidíte v zbrani šúhaja. V duchu som dačo veľké spravil a druhom smelcov už som ja. Včul priam, len tam, kde sláva prsia opája. Helena a Faust. Sotva život vyviera ti, sotva zrel si jasný deň, zvýšok túžiš po závrati, kde je žiaľ a bolesť len? Nič nedáš na náš hlas? Krásna družba je len sen? Euforion. Či čujete, jak more hrmí, jak echom údol hrmí v diaľ? Tam v prachu, vlnách vojov rad, hľa strmí, sa tisne v súrke bôľ a žiaľ. Smrť je v tom zákonom, to si k srdcu každý vzal. Helena, Faust a Zbor. Aký úžas, aká rôza, smrť je ti snáď zákonom? Euforion. Mám sa dívať z diaľky, spoza? Tam, kde strasť je, tam ja som. Helena, Faust a Zbor. Bujnosť a nebezpeč, súd by to zmar. Euforion. Predsa ma nesie preč, perutí pár. Musím ta, je to los. Žičte mi let. Šmarí sa do vzduchu, odec za ho chvíľu nesie, hlava mu žiari, za ním svetelný pruch. Zbor. Ikaros, Ikaros, tá bolesť bied. Krásny šuhaj sa zrúti rodičom k nohám. Mŕtvy pripomína známu postavu. Jeho telesné ihneď zmizne, aureola stúpa k nebu ako vlasatica. Odedza, plášť a líra ostanú na zemi. Helena a Faust. Za šťastím v zápetí zlá kráča tma. Euforionov hlas z hĺbky. V samote, v podsvetí, nenechaj, matka má. Zbor. Nie si sám, my poznáme ťa. Kdekoľvek si, vždy ťa známe. Aj keď zídeš do podsvetia, my ťa v srdci uchováme. Nespievame v žiali, v bôli, závisť naplňa náš hlas. Či dni zlé, či jasné boli, spev tvoj moc mal, smelosť krás. Zrodený, ach, k šťastiu zeme, vzácnych predkov moc si mal. Mladý žiaľ, sa zhubíš, vieme, sám si kvet svoj odorval. Ostrý zrak, v svet pohrúžený, v srdci tlak a nepokoj, vrelú lásku krásne ženy mal si, spev tiež, vlastný, svoj. Hnal si sa však prudkým honom do bezodných osídiel, tak si k sporu so zákonom, so zvykmi a mravmi spel. Napokon sa tvoj vzprúžil, závažnosť dal vzletu kriel, najvyššie si získať túžil, nedosiahol si však cieľ. Kto dosiahne? Chmúrna veta. Súdba sa jej odvracia v najnešťastnejší deň sveta, v deň, keď ľudstvo krváca. Osviešte však prúdy piesní, preč hneď bôľ i zármutok. Z pôdy spev sa zasa kliesni, večný je ten spevu tok. Dlhá prestávka, hudba úplne prestáva. Helena Faustovi. Aj pri mne, žiaľ, sa plní staré príslovie, že šťastie s krásou trvalo sa nespája. Je prervaný, ach, života i lásky pás. Ja nad obojím plačúc s bôľom lúčim sa a raz sa ešte v náručie ti vrhám. Ty, Persefone, príjmi chlapca a mňa tiež. Oblapí Fausta, čo je na nej telesné, to zmizne, v ruke mu ostane len odeza a závoj. Forkias Faustovi.
3: Drž pevne, čo ti z toho ostalo. To rúcho nepusť. Jeho cípy, hľa, démoni šklbú. Radi by ten šat hneď strhli v podsvetie. Ty pevne drž. Už nie je bohyňa, tú stratil si. No šat je božský. Nesmiernu tú priazeň si ber a s ňou sa zdvihni do výšok. On prenesie ťa rýchlo nad všednosť, až po éter, jak dlho vydržíš. My zídeme sa v diaľke, v diaľave.
1: Helenina odeca rozplynie sa v chmári, ktoré obklopia Fausta, zdvihnú ho do výšky a odnesú ho preč. Forkias vezme zo zeme Euforionovo rúcho, plášť a líru, ide na proscénium, zdvihne ostatky do výšky a vraví:
3: Tak predsa sme to šťastie našli. Plámene pravda zišli, zašli, no nebudem ja presvet lkať. Je dosť, by zasvetil sa básnik mnohý, čím k závisti aj cechy štvať. Ak požičiavať nemôžem už vlohy, chcem aspoň rúcho požičať.
1: Sadne si pod stĺp v prosceniu. Pantalis. Nuž rýchlo, dievky, bo sme čara zbavené i násilenstva hnusnej strigy tesálskej. Aj drnčania, čo mnohohlasne mámilo, sluch metúc, ešte väčšmi myseľ však. Tá dolu k hádu, náhlila sa kráľovná tam sama vážnym krokom. K nej hneď v zápetí, nech verných slúžok rýchlo pridruží sa krok. Pri tróne nepoznateľnej ju nájdeme. Zbor. Kráľovné tie pravda ochotne všade sú, veď aj v hádu na čele môžu byť. Hrdok súrodým sa družia tam a s Persefonou dôverné sú. Ale my tam v temnej hĺbke lúčin, plných asfodelov, pri topoloch dlhých, s vrbami neplodnými v družbe, čím si budeme krátiť čas? Pišťaním netopierov, či bezútešným šepotom mátoch? Pantalis. Kto meno nezískal a vyššie netúži, ten živlom náleží, nuž s nimi tiahnite. Ja túžim po kráľovnej svojej, zásluhy, ale aj vernosť zachráni nám osobnosť. Odíde. Všetky. Tak vrátené sme opäť svetlu dennému. Už nie sme osobnosťami, to vieme, to cítime, ale k hádu sa nevrátime. Večne žijúca príroda, na duchov, na nás, jak na ňu my, nárok robí si. Časť zboru. V tisícoch tých konároch tu, v chvejnom šume, v šuchorení, od koreňov k vetvám tíško dráždiac, vábiac žitia zdroje, laškujeme. Listovým hneď a hneď bujne kvetinami, k voľným vzdušným tancom vlasy rozoviate zdobíme. Plod, keď zreje, hneď sa zíde ľud i stáda chtivé žitia. Pochytiť si, pomaškrtiť, rýchlo prídu, tiskajú sa a sťa pred prvými bohmi všetko nám sa ukláňa. Druhá časť zboru. My sa k tejto skalnej stene, do diaľky sa zrkadliacej, túlievame v nežných vlnách, v lichotivých pohyboch. Počúvame všetky tóny, spevy vtákov, flauty strstia. Na strašný hlas Boha Pana tiež mávame odpoveď. A kto šuští, zašuštíme. Hrmí, hrmom rachotíme. S hrôzou dvakrát, trikrát echom, ktoré duní desaťkrát. Tretia časť zboru. Sestry, my čo čulejšie sme, zriavami sa ponáhľame, bo nás v diaľke vábia kopce prebohato vyzdobené. Stále dolu, stále hlbšie zavodníme meandricky lúku, pašienky, hneď na to záhradu, v nej stojí dom. Cyprusov tam štíhli končiar pnesa hore géteru, nad vidiekom označuje reťaz brehu vodnú pláň. Štvrtá časť zboru. Váľte sa len, kam sa páči, my tu šumom obkrúžime kopec porastený celý, kde sa vinič zelená. Môžeme tam v každej chvíli náruživosť vincúrovu, lásky plnú pilnú prácu s pochybným jej zdarom zrieť. Čakanom hneď, rýlom robí, rúbe, reže, kope, viaže, k všetkým bohom modlí sa, k bohu slnka najsamprv. Bakchus zmekčilí sa málo, o verného sluhu stará. V hájoch leží, v húšti drieme, tára s faunom najmladším. K podnapitej rojčivosti, čo mu presný za vše treba, dosť má všade v mechoch mnohých, po krčahoch, po nádobách, pravo, vľavo, v chladných sklepoch uschované na veky. Bohovia, keď potom všetci, predovšetkým Helios, vejúc vlahou, teplým vánkom, roh hojnosti hroznom plnia, zrazu všetko prebudí sa tam, kde vincúr ticho robil. Zašuští to v hustých listoch, zašumí, kde dáky kmeň, koše praštia, vedrá zvonia, škrípu nosné krosienka, strapce dokadí sa sypú, kde je tanec lisovníkov. A tak svetú plnosť hrozien, prečistých a plných šťavy, rozdupú tam v penu smelo, na protivnú stlačia zmes. Potom tóny činelov a cymbalov sa rozvíria, lebo sám sa Dionýzos z mystérií objavil. S caponohmi on sa blíži, s caponožkami sa tacká, do toho znie prenikavý silenou ho osla krik. Nešetria nič. Kopitami zašľapujú všetky mravy, všetky zmysly divovíria, desne prehlušujú sluch. Zmysiek slopu opitý už, brucha, hlavy sú už plné. Voľakto, ak triezvituje, rozmnožuje ešte huk, aby skryli nové mušty, vyprázdňujú starý mech. Opona padá. Forkias sa v proscéniu obrovito vstýči, zostúpi však s koturnou, odhrnie masku a závoj a stojí tu ako Mefistofeles, ktorý, ak by bolo treba, môže pridať epilóg s komentárom.

Počúvali ste cyklus Parnas. Johann Wolfgang Goethe, Faust, druhý diel. Preklad Moritz Mittelmann-Dedinský, vydanie z roku 2018. Interpret Jan Galovič. Ikonické verše Fausta vo zvučke recitoval v nemeckom origináli docent Josef Tanzer, vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Josef Tanzer napísal tiež stručne obsah tretieho dejstva a jednotlivých scén na podklade komentárov Albrechta Schöneho a Ulricha Gajera. Súhrný komentár docenta Tanzera uvedieme po odznení tretieho dejstva. Keďže je 5 dejstiev, druhý diel Fausta má 5 komentárov. Ukážky z Faustovskej symfónie a Mefistovho valčíka od Franca Lista a ďalší skladieb inšpirovaných Goetheho Faustom vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková. Zvukový majster Stanislav Kaclík. Režia a moderovanie autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2022.

Dobrý deň, v hudbe SK, ktorá sa práve teraz začína, si vypočujeme dve ženy, umelkyne, autorky, interpretky. Waterbased a Katarziu. Z piesní, ktoré budeme počúvať, ide zraniteľnosť a sila zároveň. Formácia

jeho sveta pomocou minimalistických snivých skladieb, ktoré sa nikde neponáhľajú, aj keď tie beaty tam sú, spev, pieseň vždy ukotví v pomalších vodách. Water-based.

To boli tri skladby Waterbased alias Julie Jules Mihaliovej. Katarzia na každom zo svojich albumov vždy autenticky vo výstižných textoch, ktoré vyrastajú z osobnej skúsenosti, hovorí o aktuálnych zážitkoch ženy, umelkyne a vie byť hlboko intimná i až na kosť. Na albume Celibát v strohých a pritom výstižných textoch popisuje rozpad vzťahov, chlad a stereotyp. Album číslo 5 pohltilo bezčasie a pocity nevyhnutelnosti. CD Šťastné dieťa venovala rodinným väzbám a priateľstvám. 8. z roku 2026, nazvaný Pozvi ma, neprídem, z ktorého vyberám skladby, je ďalšou etapou jej života, do ktorého nás pozýva. Opäť sa ponoríme do spleti vzťahov, váhania a pochybností, toxicity internetu a reality bez príkras. Tentoraz si na nahrávku prizvala mnoho ďalších hudobníkov, Lauru Jaškovú, Simonu Hulejovú, Karolínu Kniežu a veľa českých hudobníkov, keďže sama žije v Prahe. Nech sa páči, Katarzia, piesne z albumu Pozvi ma, neprídem.

0: Piesne Katarzie z albumu Pozvi ma, neprídem ukončili hudbu.sk. Pripravili ju Miloš Krmíček a Silvia Zvarová.
1: V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.

Vzdelávame umením. Rádio Devín, literárna klasika.

0: 10 dekád divadla SK, rozhlasové dejiny slovenského divadla.
1: Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene oslavuje v tomto roku 70 rokov svojej existencie. Takýto míľnik je hodný rekapitulácie i zamyslenia. A práve o histórii a súčasnosti tejto divadelnej scény bude v dnešnom vydaní cyklu 10 dekád divadla reč. Hostiami v štúdiu sú Ján Chalúbka, dramaturg Zvolenského súboru. Dobrý deň, prajem.
2: Dobrý deň.
1: A Karol Mišovic, divadelný vedec, kritik, jednoducho teatrológ. Dobrý deň, prajem.
3: Dobrý deň.
1: Vráťme sa na začiatok. Ak sme hovorili o Štátnej opere v Banskej Bystrici, že to bolo tak trochu na zelenej lúke. Ako to bolo v prípade divadla Jozefa Gregora Tajovského, teda stredoslovenského divadla, presnejšie v roku 1949? Bola nejaká tradícia, alebo to bolo tiež politické rozhodnutie?
2: V roku 1949 to tiež bolo tak trochu prepojené s udalosťami v Banskej Bystrici, lebo rozhodnutím poverejníctva školstva vied a umení v Bratislave bolo treba založiť divadlo na strednom Slovensku. A legenda zvolenská hovorí, že vďaka tomu, že vo Zvolene vlastne boli agilnejší z pohľadu priestorov, tak to divadlo vzniklo vo Zvolene. Samozrejme, predtým tam už bolo dosť silné ochotnícke podhubie a toto bol výsledok istých snažení, ktoré boli aj predtým, tú pomerne bohatú tradíciu ochotnícku divadelnú, ktorá bola vo Zvolene, svojím spôsobom dostať do budovy profesionálneho divadla. A v Bystrici vlastne tá opera potom vznikla až o 10 rokov neskôr, preto, lebo pokiaľ viem, tak boli nejaké komplikácie ohľadom toho, ako získať priestory Národného domu.
1: Vráťme sa k tomu, ako divadlo vznikalo. To bol konkurs, na ktorý reagovali herci, alebo budúci umelecký šéf s riaditeľom si vyberali hercov do súboru?
3: Zvolenské divadlo hlavne vzniklo ako pod názvom Stredoslovenské divadlo v rámci tzv. Bagerovej siete divadla. To znamená, že hlavne po februári 1948 začali naozaj po celom Slovensku vznikať nové stánky tálie. Lebo Andrej Bagar, o ktorom sa hovorí, že najväčší politik v divadle a najväčší divadelník v politike a veľmi naozaj agilný divadelník, si zaumienil, že naozaj v každom väčšom okresnom meste alebo každej oblasti má byť predsa ten kultúrny stánok tálie, má tu byť predsa divadlo. A tým, že vo Zvolene boli až dva veľmi agilné a veľmi na vysokej úrovni dva kvalitné ochotnícke súbory, tak sa rozhodol vlastne, že tu vznikne divadlo a práve prví herci prichádzali z tohto ochotníckého prostredia. V 49. roku zároveň, okrem toho, že vzniká Stredoslovenské divadlo vo Zvolene, vzniká aj Vysoká škola muzických umení. Dovtedy sa vlastne na Slovensku, ak chcel niekto študovať herectvo, alebo teda divadlo, nič iné ako herectvo sa nedalo študovať, tak existovalo iba štátne konzervatórium. Lenže to nestačilo dodávať mladé posily do všetkých tých novoznikajúcich divadiel. V tomto období sa obnovuje divadlo v Košiciach. Pár rokov funguje na profesionálnej úrovni divadlo v Martine, v Prešove. Vzniká divadlo v Považskej Bystrici. Takže zrazu je veľa divadiel, ale tá personálna otázka je vlastne veľmi alarmujúca. Preto vzniká vo ŠMU. Lenže dokiaľ tí prví absolventi vo ŠMU vychodili a absolvovali tú školu, tak predsa len tie divadla fungovali. To znamená, že aj Zvolenské divadlo gro svojho ansámblu preberá práve z tých najagilnejších ochotníckych krúžkov. A to potom bola aj taká dosť veľká nevýhoda, alebo aj taký kaz z prvých rokov Zvolenského divadla, že vlastne už keď tam prichádzali aj prví vyškolení herci, či z konzervatória, alebo z VŠMU, tak bola tam veľká taká kvalitatívna priepas medzi ochotníkmi, ktorí ale sa niektorí vypracovali na veľmi vysokú profesionálnu úroveň, ako napríklad Mária Markovičová, ale zároveň tu stále bolo cítiť taká oscilácia medzi ochotníctvom a profesionálnym herectvom.
1: Aká bola tá úvodná dramaturgia divadla, ktoré bolo prvé predstavenie, pán Chalúbka?
2: Prvé predstavenie bolo Makar Dúbrava a bolo to na 5. výročie Slovenského národného povstania v auguste. Tomu predchádzal konkurs v máji toho istého roku a vlastne tam, ako sme spomínali, boli rekrutovaní budúci herci stredoslovenského divadla. Bol to 25-členný herecký súbor. Podľa toho, čo hovoria záznamy Juliusa Trégera, dramaturga neskoršieho vo Zvolenskom divadle, prvá premiéra bola mimoriadne úspešná, možno že aj najúspešnejšia v dejinách Zvolenského divadla. Zúčastnila sa na veľkej scenickej žatve v Prahe a odtiaľ sa protagonisti vrátili ovenčení potom hereckými cenami predovšetkým, čo tiež podľa záznamov z rovnakého zdroja na isté obdobie trochu aj ublížilo ďalšiemu estetickému vývinu tohto divadla preto, lebo bolo treba taký ten počiatočný veľmi veľký entuziasmus uviezť na správnu mieru a bolo treba k tomu správneho divadelného pedagóga, ktorý by vlastne z takejto tej začiatočnej pochopiteľnej eufórie pomaličky formoval divadelný súbor.
1: Kto bol režisérom toho prvého predstavenia, ak si môžeme povedať?
3: Režisérom prvej inscenácie Makar Dúbrava bol Drahoš Želenský, významný český divadelník, ktorý sa ale naplno etabloval už od 30. rokov 20. storočia v bratislavskom divadelníctve. Čo sa týka toho repertoáru, tak Makar Dúbrava bol absolútne poplatný estetike doby a dramaturgie doby, keďže išlo o socialistickú agitku. A práve aj prvé roky nielen Zvolenského divadla, ale všetkých divadel vo východnom bloku naozaj diktovala komunistická ideológia. Divadlo bolo živé médium, takže bolo to médium, cez ktoré sa ľahko v úvodzovkách dá preniesť nejaké politikum, nejaký názor, na ktorej naozaj tá masa v hľadisku má vnímať, má tomu uveriť. No a presne tie prvé roky Zvolenského divadla sú veľmi ovplyvnené estetikou socialistického realizmu, ktorý vyžaduje absolútnu fotografiu života na javisku. Žiadnu antiilúziu, ale naozaj takú patinu doby, kde sa hrá na štvrtú stenu, kde naozaj všetko vyzerá jednak jednej ako keby k realite. Cenzory kontrolovali dramaturgické plány a muselo sa všetko vlastne podriadovať takému veľmi uniformnému socialistickému realizmu, takže dramaturgia, naozaj jej gro spočívalo v súčasnej sovietskej dráme, to znamená, že veľmi takých tézovitých, schematických, socialistických agitkách, ako predsa len bol Makar Dúbrava od Kornujčuka, ale potom ruská klasika, takže aj vo Zvolenie sa uvádza napríklad Čechov, jeho Višňový sad, v réžii Nestora slovenského divadelníctva, slovenskej réžie Janka Borodáča, alebo Gorkého Vasu Železnobovu režiruje Andrej Bagár. Zvolen uvádza aj súčasné slovenské hry, ale samozrejme tiež autori mali presne predpísané, ako majú písať a o čo majú písať. Ale čo Zvolenské divadlo naozaj začalo už v tejto dobe pestovať a naozaj podľa mňa do dnešnej doby si drží tento trend, tak to bolo uvádzanie slovenskej klasiky. Vrátanie budúceho patróna Stredoslovenského divadla, po ktorom nesie doteraz meno Jozefa Gregora Tajovského. Naozaj so Zvolenským divadlom sa už od toho začiatku 50. rokov spájajú veľmi významné inscenácie alebo také nové generačné pohľady na dielo, či dramatické alebo dramatizácie prozaických diel Jozefa Gregora Tajovského.
2: Úplne na začiatku bol Ženský zákon, ten sa hral 2 roky po založení divadla. Režiroval to aj riaditeľ a herec toho divadla Karol Bádani. Zároveň režiroval aj Statky z metky. Tieto prvé dve hry boli do značnej miery folklorizované hry. Prvá Tajovského hra, ktorá rezonovala naprieč československom divadelným, vlastne bola hra v réžii Martina Holého. To je prvý Tajovský, ktorý mal všetky tie prvky, ktoré neskoršie môžeme nazývať modernou divadelnou estetikou.
3: Ak hovoríme o nejakej perlomovej inscenácii, v interpretácii Tajovského diela vo Zvolene, ale je inscenácia prekračujúca Chotáre Zvolena, ale aj Slovenska, alebo naozaj išlo o veľmi prevratný výklad klasiky a práve keď Martin Holý starší inscenoval Tajovského Nový život, čo patrí medzi také menej známe Tajovského hry, lebo každý pozná Ženský zákon, každý pozná Statky z metky, tak Nový život podľa mňa patrí medzi najlepšie Tajovského hry, ale medzi najmenej známe. A práve Martin Holý starší koncom 50. rokov absolútne poprel nejaký ideologický výklad, ktorý bol na silu vkladaný do diel klasikov. Tajovského Nový život vyložil ako hru o človeku človeku, ktorý je ovplyvňovaný determinantami života na vidieku na prelome 19. a 20. storočia, postavil inscenáciu na veľmi sugestívnej atmosfére, na veľmi silných hereckých výkonoch, hlavných úlohách s Máriou Markovičovou a Ernestom Šmálikom, a zrazu ukázal Tajovského nie ako nejakú schematickú agitku, ale ako naozaj živú drámu o ľuďoch, ktorí žili v tej dobe, ktorí sú vlastne ovplyvnení sociálnym prostredím, z ktorého vychádzajú, ale s tou témou korisníctva, majetníctva, pokrytectva, klamstva a tak ďalej, tak to všetko dokázal Martin Holý zaktualizovať, aby to rezonovalo aj s publikom toho konca 50. rokov, bez nejaké násilné aktualizácie. Naozaj, keď si pozrieme teraz Forky, tak to vyzerá veľmi klasicky, ale tá interpretácia bola naozaj veľmi inovatívna, že on ju aktualizoval vnútorne a nie vonkajškovo. A keď napríklad hovoríme o tých významných inscenáciách, tak potom neskôr významné inscenácie Ivana Petrovická zo 60. rokov, Petra Jezného z roku 70., ale veľmi významná inscenácia Tajovského, až taká naozaj prevratná, Peter Jezný inscenoval tri Tajovského jednoaktovky. Spojil do jedného večera jednoaktovky Hriech, Matka a Tma, a zrazu tiež ukázal, že ten Tajovský nie je nejaký prachom zabudnutý klasik, naozaj knižný autor, ale v tých hrách sa stále, aj keď monožet pre súčasného recipienta môže byť patina začiatku 20. storočia, ukázal naozaj veľmi silnú rezonanciu so súčasným hľadiskom, že ako sa vlastne deformujú ľudské vzťahy, čím vlastne môže byť aj Tajovský pre nás súčasný. Nedávno ste vlastne uviedli Tajovskou životopisnú hru Na konci, a teraz vlastne nedávno bola aj obnovená premiéra, kvázi také pásmo o Tajovského takých životných meandroch a medzníkoch, čo je plne tiež veľmi zaujímavý a podnetný príspevok do inscenovania tohto patrona Zvolenského divadla.
1: Ktoré režijné osobnosti ovplyvnili profil divadla Jozefa Gregora Tajovského, možno už okrem tých, o ktorých sme hovorili?
2: Určite treba spomenúť pána režiséra Noskoviča, ktorý bol na začiatku príbehu Zvolenského divadla, ktorý prišiel zo slávneho Burianovho Dčka. Dá sa povedať, že to bol taký prvý kontakt umeleckého súboru s režisérom, ktorý bol zároveň aj dobrým pedagógom. Len ako zaujímavosť, teraz mi napadlo vlastne, že premenovanie zo stredoslovenského na divadlo Jozefa Gregora Tajovského sa udialo 5 rokov po založení divadla, a osobne si myslím, že túto malo aj také širšie alebo hlbšie prepojenie, že Zvolenské divadlo je divadlom Jozefa Gregora Tajovského.
3: Zvolenské divadlo často zlyhávalo, tá umelecká kvalita, na tom, že tu bol obrovský, ako to napísal docent Jaborník do svojej štúdie, kolotoč režisérov. Že prichádzali sem mnohí ambiciózni mladí režiséri, prijímali tu angažmány, lenže ich ambície, cieľa, vedomosť, v dobrom slova zmysle, že chceli budovať moderné divadlo, narazili na určité mantinely. A mantinely napríklad aj v tom, že každé slovenské divadlo okrem Národného divadla, Bratislavskej novej scény a Košického divadla malo povinnú zájazdovú činnosť. Či to bolo divadlo v Komárne, v Martine, vo Zvolene. To znamená, že muselo vykonávať zájazdy po širokom regióne. K tomu museli prispôsobovať samozrejme scenografiu, aby bola ľahko prenosná, a museli tomu prispôsobovať repertuár a estetiku réžií. To znamená, že aj keď sem prišli do Zvolena mnohí mladí ambiciózni režiséri naozaj už s nejakou špecifikovanou poetikou a čo chcú robiť, tak zlyhávali trošku na publiku, že nemohli zrazu v tom najlepšom z vás mysle vidieckému publiku hrať Brechta, Dürrenmatta. Určite treba spomenúť tých, ktorí tu len hosťovali a tu robili takého kvázi pedagóga. Či to bol Janko Borodáč, Andrej Bagar, či to bol Ivan Lichard, Pavol Haspra, tedy mladý začínajúci režisér, vytvoril tú skvelú, dynamickú, hyperbolickú inscenáciu Dediča strikára Bordéna od Emila Zolu v hlavnej úlohe práve s Vierou Strniskovou. Takže títo režiséri naozaj pomáhali formovať a boli nejakými pedagógmi začínajúcemu umeleckému súboru. Treba určite spomenúť Juraja Halamu, spomínaného Martina Holého staršieho, ktorý prišiel naozaj konsolidovať tú zvolenskú úroveň, keďže mali dobrú povesť z Martinského divadla. Prichádza Igor Ciel, ktorý patrí medzi prvých absolventov réžie na Vysokej škole muzických umení, ktorý tu vytvára naozaj sériu pozoruhodných inscenácií ako súčasných textov, tak aj klasik. Práve on tu inscenuje Romea a Juliu od Shakespearea alebo Don Bernardi Albi od Lorku a vytvára naozaj také sugestívne podobenstva a veľmi také tiež vnútorne aktualizované dramy, ktoré reagujú na spoločnosť. Keď sa podiem na Zvolen, tak zlaté obdobie Zvolenského divadla, tak určite považujem perlom 50-60 rokov, kedy Martin Holý starší inscenuje naozaj prevratne, reinterpretuje Tajovského Nový život a práve tu má veľmi silné obdobie Igor Ciel, aj keď krátke, ale intenzívne. Chvíľku tu pôsobí aj Ivan Petrovič a Miloš Pieto, ktorí potom neskôr odchádzajú do Martinského divadla, naozaj po sezóne dvoch. Veľmi silné obdobie Zvolenského divadla nastáva presne na prelome 60-70 rokov, kedy sem prichádza ako Peter Jezny, ktorý naozaj skôr taká poetika lirickejších tónov, molovejších stupníc, režisér skôr realistických textov, ale s veľmi pozorným čítaním nových významov, ale prichádza sem mladý režisér Jaroslav Chundela, ktorý inscenuje moderné texty 20. storočia o osamelom jedincovi v nejakej existenčnej kríze a zrazu inscenuje hry Dürrenmattov Play Strindberg, Walderove Naše mestečko. To sú naozaj hry, ktoré sa neinscenujú často a neinscenujú sa ľahko. A práve tieto inscenácie rezonovali a naozaj vyšli niekoľko pozitívnych recenzií aj náročnej bratislavskej kritiky. A ak sa nemýlim, tak Play Strindberg od Dürrenmatta bola československá premiéra, čo je tiež vzácne. A práve aj v tomto období, keď prišiel sem režisér, tiež iba na krátku dobu, ale prišiel Libor Pleva, inscenuje v československej premiére hru od Leopolda Laholu, ktorého komunistická ideológia vtedy nepúšťala späť na slovenské javiska a bol to naozaj zakázaný autor. A práve vo Zvolene Libor Pleva inscenuje v československej premiére vrcholnú Laholovú hru Škvery na slnku. Takže naozaj toto obdobie prelomu 60-70 rokov je naozaj taká, z môjho pohľadu, je to naozaj zlatá éra Zvolenského divadla, že naozaj výsostne produktívny, progresívny režijný dialog a zároveň veľmi moderná pokroková dramaturgia stredovej pozície. To znamená, že inscenácie, ktoré majú náročné estetické kritéria, ale sú zrozumiteľné pre každú vrstvu publika. Sa tu inscenuje aj slovenská klasika, slovenská súčasná hra a tak ďalej, takže naozaj je to dramaturgia, ktorá dokáže každého zaujať a naozaj inscenácie vo seba vyžarovali naozaj neuveriteľne silnú, sugestívnu atmosféru. Takže to naozaj bolo jedno veľmi koncentrované, aj keď krátke, ale veľmi koncentrované a veľmi progresívne obdobie.
1: Vo Zvolene pôsobilo veľa výborných hercov, podobne ako v Martine, mnohí neskôr odišli do Bratislavy alebo do iných angažmánov, koho by sme mohli spomenúť, možno tak, aby sme nikoho neurazili, ale zároveň vyzdvihli tie mimoriadne osobnosti.
2: Pani Zorka Paulentová, to je presne herečka, ktorá sa vypracovala naozaj z ochotníckeho podúbia a stala sa veľmi suverénou profesionálnou herečkou. Stvárnila spomínanú Vasu Železnovú a Bernardu Albu, to sú jej známe postavy, spomínaná Maria Markovičová. Asi netreba veľa o nej rozprávať, lebo ona naozaj nadrastla ten lokálny rozmer, keď spomíname herečky. Od samotného začiatku je členkou súboru Magda Matrtajová, ktorá vlastne má veľmi zvláštnu danosť, že kompletne vie energeticky zaplniť javisko vždy takým správnym elánom, správnym nadšením, ale zároveň sa veľmi pohybuje v tých mantineloch, ktoré sú v inscenácii zadané. Keď sme spomínali pána Chundelu, tak jeho obľúbenú herečku Kláru Dubovicovú, ktorá naozaj bola čistá tragédka, veľmi vzácny typ herečky. Nesmieme vynechať v nejakej kombinácii rytiera hereckého nášho divadla pána Andreja Mojžiša, ktorý je dodnes tou osobnosťou, ktorá inšpiruje vlastne aj mladších členov hereckého súboru.
3: Keď Jano hovoril týchto hercov, tak to sú naozaj herci, ktorí svoju umeleckú tvorbu stravili Zvolenskému divadlu a ostali mu verní, ale mnohí herci ostali Zvolenskému divadlu neverní a bola to pre nich len tzv. Prestupná stanica do bratislavských alebo iných súborov. Takže cez Zvolenské divadlo v úvodzovkách prešli buď iba na nejakú jednu, dve sezóny alebo aj na dlhšie, ale zlákali sa potom lukratívnejšími angažmánmi či v Martine alebo v Bratislave. Tomáš Žilinčík, Ivan Folkman, ale aj slávny legendárny bratislavský herci, ktorý málo kto vie, že pôsobili aj v takýchto okresných divadlách, ako napríklad Anton Mrvečka, Ivan Mistrík, Juraj Sarvaš, vlastne dnes žijúca legenda, ktorý sa pravidelne vracia tiež do Zvolenského divadla. Určite treba spomenúť aj slávnu herečku, kľúčovú osobnosť našich divadelných dejín, a to je Viera Strnisková, ktorá síce vo Zvolene pôsobila 4 sezóny, ale stvárnila tú titulnú Ibsenovú Noru, alebo Lízu Dulitlovú v Pygmalionovi, alebo Váriu vo Višňovom sade Katalínu z Krotiny zlej ženy. Takže naozaj Zvolen naozaj naštartoval jej charakterizačné a tragizačné herectvo a naozaj Viera Strnisková sa vždy aj k Zvolenskému divadlu vždy hrdo hlásila, že tam začala jej slovenská kariéra a tam vlastne Zvolen ju vlastne postupne zrodil túto veľkú osobnosť našich dejín.
1: A my si teraz vypočujeme krátku ukážku z rozhlasovej hry Boženy Čahojovej Bernátovej s názvom Zimné pastorále. V hlavnej postave sa tam predstavil ako inak Andrej Mojžiš.
4: Mal by som hľadať noc ležisko. Slnko spadlo z oblohy. Dolu vraveli, že stádo sa bojí mesiaca. Rozprchne sa, nikto ho už nenájde. Neverím tomu. Nehľadajú. Nechce sa im pustiť za stádom. Sadnú si a vyčkávajú. Keď sa nedočkajú, povedia, že ho vlci sklantrili. A ono kto vie, kade blúdi. Pustí sa za prvým pastierom, čo mu príde do cesty. Je mu to jedno. To už nie je ako kedysi. Stádo si poznalo pastiera, išlo za ním. Alebo vedelo, kam sa má vrátiť. Poznalo svoj košiar. Spalo spokojne. Spalo a nebálo sa mesiaca. Len pomaly.
1: To bola ukážka z rozhlasovej hry Zimné pastorále Boženy Čahovej Bernátovej v titulnej úlohe s Andrejom Mojžišom z roku 2008 v režii Andreja Turčana. Páni, my sme pomerne dôsledne hovorili o 50., 60. až 70. rokoch. Poďme teraz zhrnúť tú novšiu históriu divadla, dajme tomu v posledných 30 rokov. Pán Chalupka.
2: Už keď spomíname režiséra Andreja Turčana, v takom období 70. rokov tiež vznikol vzácny dialog režisérsky v našom divadle. Najdlhšie pôsobiacim interným režisérom v divadle Jozefa Gregora Tajovského bol práve Andrej Turčan. Tvorivý dialog viedol s pánom režisérom Peterichom v istom období. Tiež tam bol prítomný najprv ako herec režisér Džínovský. V tomto období vlastne sa ako nový divadelný priestor zjavilo štúdio vďaka tomu, že pán režisér Turčan naštudoval inscenáciu Oidipa podľa Sofokla, Fragmenty. Až po obdobie, keď sa vlastne zmenil režim na Slovensku, tak dá sa povedať, že tvorba režína bola predovšetkým v rukách týchto pánov režisérov. Osobnosťou jednotiacou, a ktorá sa sústavne starala 35 rokov o istú kontinuitu v repertoári a estetike Zvolenského divadla, tak je to dramaturg Julius Träger, ktorý bol príležitostne aj umeleckým šéfom, príležitostne aj režisérom, ale predovšetkým bol kmeňovým dramaturgom so všetkým, čo k tomu patrí. Pán Träger tiež svoju kariéru ukončil počas zmeny režimu. všetky vzácne hry, ktoré dodnes nachádzame v archíve, tak nám pripomínajú jeho mravčiu činnosť a zároveň aj veľmi vzácne publikácie. Bol to naozaj pán dramaturg, ktorý sa veľmi snažil angažovať domácich autorov, ktorý sa snažil uvádzať premiéry nových hier a aj týmto spôsobom profiloval dramaturgiu z Zvolenského divadla.
1: Vo Zvolenskom divadle, ako ste spomínali, začali svoju činnosť mnohí mladí režiséri. V poslednom období divadlo dáva príležitosť mladým perspektívnym režisérom.
3: Ja osobne si veľmi cením, že práve Zvolenské divadlo dáva tú možnosť mladým režisérom a režisérkam a pre mňa sa aj s tým spája aj jeden z najväčších diváckych zážitkov. Pre mňa to naozaj bolo zjavenie vo Zvolenskom divadle a to bola inscenácia Denník Anny Frankovej v režii Julie Rázusovej. Niekedy to inscenácie okrem iného Zvolenské divadlo malo svoju prvú nomináciu na dosky. Denník Anny Frankovej zrazu bolo moderné divadlo, ktoré akutne reagovalo na to, čo sa dialo nielen v Banskobystrickej župe, ale na celom Slovensku, alebo sa stále deje. A veľmi metaforickým, ale zároveň zrozumiteľným jazykom varovalo pre zopakovanie histórie Anny Frankovej, kde stačilo naozaj iba základné východiskové gesto, že inscenácia začínala vhadzovaním volebných lístkov do urien. A na konci inscenácie sa vlastne z týchto urien stávali vlastne urny príbehu Anny Frankovej. A táto inscenácia podľa mňa dokázala, že Zvolenské divadlo dokáže byť nielen divadlo s komediálnym repertoárom, s muzikálovým repertoárom, ale že dokáže naozaj do veľmi vzácneho, sugestívneho, výpovedného tvaru premeniť naozaj tento veľmi seriózny a tento závažný angažovaný titul. A zároveň Julia Rázusová podľa mňa dokázala veľmi tvorivo pracovať s hereckým ansamblom. Naozaj som videl na niektorých hercoch aj staršej generácie, alebo tak zrelšej generácie, nielen na mladších ich kolegov, absolútne otváranie do nových tónov, do absolútne nových možností a zrazu tá optika sa absolútne zmenila.
1: Ako vnímate divadlo Jozefa Gregora Tajovského v slovenskom divadelnom kontexte dnes?
2: Momentálne divadlo nemá interného režiséra. Dramaturgia, na ktorej sedím, sa snaží zabezpečiť istú kontinuitu tým, že periodicky oslovuje režisérov, s ktorými už máme isté skúsenosti a ktorí majú záujem posúvať umelecký súbor. Zaznelo tu meno Julie Rázusovej. Podobným spôsobom sa snažíme spolupracovať s Kamilom Žižkom, ktorý má tiež špecifickú divadelnú poetiku. Mám taký pocit, že Zvolenské divadlo možno výraznejšie načúva smerom do hľadiska, ako je to štandard v iných divadlách. Pre nás je dosť podstatnou determinantou, čiže my si nejakým spôsobom aj pestujeme výraznejšie prepojenie v obsťahu hľadisko-javisko. Je to niečo, čo sa nepriamo samozrejme odzrkadľuje potom aj v repertoári, v našich dramaturgických plánoch. Snažíme sa akoby mať také dve základné dramaturgické línie. Jedna je tá, ktorá posúva samotný súbor a celkovo divadlo dopredu, také zjednodušene povedané progresívnejšie videnie. A zároveň je druhá línia, ktorá svedčí o tom, že žijeme v menej ako 50-tisícovom meste, ktoré si musí nejakým spôsobom ten divácky potenciál neustále pestovať. Odzrkadľuje sa to aj v tom, že v repertoári vždy máme aj hry pre najmenších. Snažíme sa dosť intenzívne komunikovať s inými divadlami, snažíme sa komunikovať s divadelným ústavom, tiež robíme interné prehliadky, ktoré nám poskytujú veľmi vzácnu reflexiu.
1: Pán Mišovič, mohli sme hovoriť hodinu o zámockých hrách zvolenských. Čím je pre vás táto prehliadka?
3: Zámodské hry sú naozaj unikátnym formátom s obrovskou tradíciou, ktorá kedysi nebola len o činohernom divadle, o opernom divadle, a chodili sa mostovať významné operné súbory, ale vlastne je to naozaj taký showcase najlepšieho, ale také naozaj taká showcase, taký ukážky z posledné tvorby všetkých divadiel cez regióny až po hlavné mesto, po Bratislavu, takže naozaj dozvolená sa naozaj dostáva v rámci toho mesiaca alebo tých pár týždňov veľmi vzácny koncentrát toho, na čom sa zabávajú alebo čo vnímajú, alebo aká divadelná estetika práve prebieha v okolitých partnerských susedských divadlách, plus samozrejme nie je to len o Slovensku, ale sú tam aj tá zahraniční hostia, či z Čiech, zo Srbska alebo z iných krajín, takže podľa mňa je to veľmi hlavne aj pre Zvolen a okolité mesta veľmi naozaj vzácny prínos a príval kultúry a zrazu obohatenie kultúrneho podhubia.
1: Hostiami cyklu 10 dekád divadla SK v rozhovore o Zvolenskom divadle Jozefa Gregora Tajovského boli dramaturg tejto našej scény pán Jan Chalupka. Ďakujem.
2: Ďakujem.
1: A Karol Mišovic, teatrológ.
3: Ďakujem.
1: Aj ja ďakujem, páni. Dovidenia v divadle.
0: 10 dekád divadla SK.

Málo ktorý skladateľ by sa asi vlastnému zaradeniu medzi klasikov spieral tak ako Martin Burlas. Jeho charakteristická osobnosť a mimoriadne košatá tvorba však už po 10 ročia patria k tomu najzaujímavejšiemu na domácej scéne, a to vo viacerých odľahlých končinách našej hudobnej panorámy. Od svojho skladateľského nástupu na rozhraní 70. a 80. rokov vo vlastnej kompozičnej tvorbe nekompromisne smeroval za novým zvukom. Reflektoval zahraničné trendy v oblasti avantgardného hľadania nových hudobných tvarov, za svoje napokon prijal aj priezračné, dokonale vyľahčené a plynulo premenlivé štruktúry tzv. Minimal music. Okrem hudby písanej na papieri, jeho rozvodnená kreativita nachádza uplatnenie aj na poli alternatívnych rokových či iných experimentálnych ansámblov. Pre mnohých sa akýmisi súkromnými hymnami stali drobné skvosty z jeho pesničkovej tvorby, s ktorou sa v mnohých prípadoch nerozlučne spája aj čistota a zároveň chlad syntezátorov. Pleseň je pieseň z albumu Lexikon chladu, spieva Eva Šušková.

Martin Burlas, narodený v roku 1955, vyrastal v typickej hudobníckej rodine ako syn významných osobností staršej generácie, muzikologičky Soni Burlasovej a skladateľa Ladislava Burlasa. Počas gymnaziálnych štúdií navštevoval hodiny klavírnej hry u Márie Masarykovej a súkromne sa priučal kompozícii pod vedením Juraja Hatríka. Skladbu napokon vyštudoval na Vysokej škole múzických umení. Jeho profesorom bol Ján Ciker. Hudobný rozhľad Martina Burlasa, ako napokon celej jeho skladateľskej generácie, však popri klasickom školení zásadným spôsobom formovala skúsenosť

rozmanitým a dynamicky napredujúcim svetom súdobej rockovej, populárnej, alternatívnej a experimentálnej hudby. Mladých absolventov kompozície pod krídlami starnúcich velikánov slovenskej hudobnej moderny fascinoval svet za hranicami vlastnej krajiny, overených umeleckých postupov a zvyčajných funkcií hudby. Hudobný a zvukový experiment si v samotnom embléme vlastnej činnosti nieslo elektroakustické štúdio v Bratislave, ktoré práve v 80. rokoch chytilo druhý dych a prirodzene svojimi futuristickými možnosťami pritiahlo aj Martina Burlasa. Z roku 1980 pochádza jeho Plač stromov pre hoboj tu v rukách Martina Karvaša a magnetofónový pás. Znepokojivá hudba sa nevdojak stáva naliehavým spoločenským apelom, v tomto prípade ekologickým. Táto výrazová poloha sa však bude vynárať opakovane a v iných podobách.

Ďalším dôležitým, neustále prítomným elementom v tvorbe Martina Burlasa sú spomínané pesničky. K najstarším dochovaným patria tie, ktoré dodnes kolujú na nahrávkach legendárnej skupiny Matthews, Maťkovia z 80. rokov. Neskôr to boli napríklad Dogma a ďalšie zo skupenia, ktoré skladateľ a v tomto prípade gitarista, textár, často spevák, tvoril s rôznymi významnými umeleckými osobnosťami rôznych generácií. Burlasova pesničkárska žila priniesla domácej alternatíve niekoľko evergreenov, medzi aké možno rátať napríklad Smrť v opere z polovice rokov 90.

Zásadne osobný prístup k tvorbe a často používaná konfrontácia krehkej intimity s mrazivou odcudzenosťou nachádzajú Martina Burlasa zaujímavú paralelu v jeho hudobných ansámbloch. Ako nezameniteľná individualita často vstupuje do kratších či dlhodobých umeleckých partnerstiev. Tvorí rôzne zamerané ansámble. Okrem spomínaných to sú napríklad Ospalý pohyb, Veni ansámbl, Vitebs Broken, Požoň sentimentál, Vapory del cuore, Splnený zem. Výčet týchto skupín je charakterovo rozmanitý a neprestáva narastať. Ako zakladajúci člen Združenia pre súčasnú operu sa Martin Burlas neskôr v roku 2007 postaral o významný počin, modernistickú jednoaktovku Kóma, ktorú uviedla aj naša operná scéna SND. Naopak v podaní undergroundového súboru Trans Music Company sa prvýkrát dočkala realizácie skladba Hexen procese, teda dobové obrázky z obdobia inkvizície pre komorný súbor, akustické a elektronické nástroje, sekeru a bábku s kečupom ad libitum. Experimentálne dielo vzniklo v roku 1990 a autor ho komentuje: počas socialistického šťastia, ktoré tento národ zavalilo, bolo akýmsi nepísaným tabu medzi slušnými ľuďmi nepolitizovať kultúru. O čo viac to od ľudí režim vyžadoval. Keď sa mi tesne pred pádom Berlínskeho múru dostala do rúk malá knižočka v nemčine, ktorá popisovala fenomén poľovačiek na čarodejnice v stredoveku, vrátane metód mučenia, vedel som, že zásah bol presný. Rozhodol som sa, že sa chcem nejako zbaviť toho hnusu, ktorý v človeku zostal. Ten stredoveký, aj ten socialistický. Alegória s vtedajším chovaním režimu bola dokonalá a zároveň ju bolo možné realizovať. Barbarskú atmosféru verne rekonštruovalo použitie homemade instrumentov Milana Adamčiaka, s ktorým sme vtedy občas zvykli hrávať improvizačné koncerty. Po viac ako 20 rokoch sa skladbu rozhodol oživiť Miro Tóth. Pod jeho vedením na nahrávke z roku 2015 účinkuje súbor Musica falsa et ficta.

Pri pohľade na tak povediac mimo hudobné sužety nám tvorba Martina Burlasa odhaľuje osobnosť, ktorá obnažená vo svojej psychickej i telesnej krehkosti a spoločenskej zraniteľnosti vystupuje na protest s hubným makrofenoménom bezohľadnosti, krutosti, arogancii, otupelosti a apatii, politickému útlaku. Možno ako Franz Kafka, alebo ako muž s odhalenou hruďou pred okupačnými tankami na augustovej fotografii Ladislava Bielika. Akákoľvek hrozba pátosu je pritom obozretne eliminovaná neustálým podtónom sebairónie a satíry. Napriek častému balancovaniu na hranici medzi vážnym a nevážnym je každý z umeleckých počinov Martina Burlasa sprevádzaný posvetným dôrazom na poslanie umenia ako prejavu pravdivého, autentického a striktne slobodného. Táto hudba je nielen obžalobou, ale často a v mnohých prípadoch formou sebaterapie, ktorú môžeme spolu s autorom nastúpiť, kedykoľvek si vypočujeme, napríklad jeho Koľajnice bez vlakov alebo Hymnus pre zabudnutých.

Na úskalia a hranice ľudského intelektu či charakteru Martin Burlas rád upozorňuje spracúvaním absurdných textov do formy vokálno-inštrumentálnych diel. Bol to aj prípad albumu Lexikon chladu, na ktorom práve z úst Evy Šuškovej zneli pokyny pre dámy v oblasti slušného spoločenského správania. Ešte mrazivejšie potom znejú pozbierané state z moderných dámskych magazínov, ktoré v roku 2015 skladateľ spracoval do podoby svojej veľkej symfonickej skladby Spam Symphony. Text mu pomohla zostaviť Nora Rúžičková. Na ploche dnešného posledného hudobného úryvku sa predstavia spevácky zbor Lúčnica pod vedením Eleny Matušovej a symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Diriguje Anton Popovič.

Spevácky zbor Lučnica so zbormajsterkou Elenou Matušovou a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Antona Popoviča. V ich podaní zaznel úryvok zo Spem symfony. Dielo dnes ako posledné zaznelo v rámci hudobnej kapitolky Rádia Devín, ktorú sme venovali tvorbe Martina Burlasa. Lúči sa s vami Jan Klíma. Tešíme sa opäť do počutia.

diel. RTVS uvádza rozhlasovú dramatizáciu prózy Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Bláznové zápisky. Účinkuje Robo Roth.

3. októbra. Dnes sa mi stala zvláštna príhoda. Ráno som vstal. Neskoro. Keď mi Mavra doniesla vyčistené topánky, bolo už 10 preč. Rýchlo som sa obliekol, priznám sa, vôbec som nechcel ísť do úradu, lebo som vedel, ako kyslo sa zatvári prednosta nášho oddelenia. Už roky mi vraví. Čo to máš v hlave za motanicu? Lietaš ako zjašený, v spisoch všetko popletieš, že sa v nich ani Boh nevyzná, oslovenie začínaš malým písmenom, vynechávaš dátum aj číslo. Debil. Iste mi závidí, že sedím v riaditeľovej pracovni a orezávam pre ňoho brka. Hrozný chlap. Pane Bože, skôr bude koniec sveta, ako by aspoň raz vyplatil zálohu vopred. Môžeš ho na kolenách prosiť, môžeš skapinať od hladu. Nedá, čert, plešatý. A doma ho vlastná žena fackuje, to vedia všetci. Nechápem. Čo má človek z toho, že je zamestnaný na ministerstve? Tu vám odnikiaľ nič nekvapne. Za to na guberniálnej správe, na súdoch alebo vo finančných úradoch je to celkom ináč. Tam sedí v kútiku taký niktož a čo si čarbe, oblek na posmech, vyzerá, že len si odpľuť, ale čudovali by ste sa. Aký byt si prenajíma? Fľašu koňaku tomu nenoste, vraj to dajte doktorovi. Jemu skôr tak dáku obáločku. Na oko tichučky, rozpráva fajnovo, ale stránku oberie tak, že chudákovi ostane len košeľa. Pravda, u nás sa úraduje vznešenejšie. Všade taká čistota. Akú guberniálna správa nikdy nevidela ani neuvidí. Máme tu parádny nábytok a takmer všetci sa správajú prívetivou veru. Úprimne sa vám priznám, keby to tu nemalo úroveň, dávno by som z ministerstva odišiel.

Obliekol som si kabát a vzal si dážnik, lebo lialo. Ulice boli pusté, stretol som iba ženské so sukňami prehodenými cez hlavu, obyčajných ľudí a kancelárskych sluhov. Z lepších ľudí som objavil len jedného kolegu úradníka. Zazrel som ho na križovatke. Len čo som ho zbadal, hneď som si pomyslel: kamarát, ty nejdeš do úradu. Ty sa ponáhľaš za tou, čo beží pred tebou. Ty naši úradníci, to sú vám beštie. Vyrovnajú sa hoci ktorému politikovi. Zbadajú nejakú krásavicu a už sa na ňu prilepia. Ako som tak o tom rozmýšľal, vidím, že pred obchodom, popri ktorom som šiel, zastal voz. Hneď som ho spoznal, bol to voz nášho riaditeľa. Čo by ten hľadal v obchode, pomyslel som si, to iste bude jeho dcéra. Pritisol som sa k stene. Šofér otvoril dvierka a ona vyskočila ako vtáčik. Aký pohľad. Aká tvárička. Pane Bože, som stratený. Úplne stratený. Nespoznala ma a ja som sa náročky zahalil čo najviac do kabáta, lebo ho mám celý špinavý a k tomu ešte starý. Mala so sebou psíčka. Nestačil už behnúť do obchodu a ostal na ulici. Poznám ho, volá sa Maggie. Nestal som tam ani minútu, keď zrazu počujem tenký hlások. Maggie! No toto? Kto to hovorí? Obzeriem sa a vidím dve dámy pod dážnikom. Jedna stará, druhá veľmi mladá, ale už prešli. A vedľa mňa sa opäť ozvalo: hámbi sa, Maggie! Čo to je? Vidím, že Maggie sa oňucháva so psíčkom, čo šiel za dámami. Veľmi chorá. No frasa, čo som opitý. Ale veď som na vlastné oči videl, že to hovorí Maggie. No je to možné. Priznám sa, veľmi som sa začudoval, že počujem psa hovoriť ľudskou rečou. Ale neskôr, keď som o tom všetkom dôkladne porozmýšľal, prestal som sa čudovať. Naozaj. Na svete sa už stalo množstvo podobných prípadov. V Anglicku. Vraj sa vynorila ryba, ktorá povedala dve slová takým zvláštnym jazykom, že vedci sa ho už 3 roky pokúšajú rozluštiť. Ale doteraz na nič neprišli. V novinách som čítal aj o dvoch krávách, ktoré si prišli do obchodu kúpiť čaj. No, ale priznám sa, ešte viac som sa začudoval, keď Maggie povedala: písala som ti, Fidelka, sultán ti zrejme nedoručil môj list. V živote som nepočul, že by pes vedel písať. Správne písať vie iba človek na úrovni. Pravda, niekedy aj obyčajní, jednoduchí ľudia sem tam niečo načmárajú, ale to ich písanie je zväčša mechanické. Ani čiarky, ani bodky, ani štýl. Prekvapilo ma to. Priznám sa, od istého času niekedy počujem a vidím veci, aké ešte nikto nikdy nevidel a nepočul. Povedal som si, že pôjdem za tým psíčkom a dozviem sa, čo je zač a čo si myslí. Otvoril som si dážnik a začal sledovať tie dve dámy. Prešli na Gorochovú, zahli na Meštiansku, odtiaľ na Stolársku, napokon ku Kokuškinovmu mostu a zastali pred veľkým domom. Ale veď ten dom poznám, povedal som si. To je Zverkovou dom. Čo dom? Domisko. A koľko ľudí v ňom býva? Kuchári, upratovačky, slúžky, hostia a úradníkov ako psov, hlava na hlave. Dámy vyšli na štvrté poschodie. Dobre, povedal som si, teraz tam nepôjdem, ale zapamätám si miesto a pri prvej príležitosti to využijem. Dnes je streda a preto som bol u nášho riaditeľa v pracovni. Na schvál som prišiel skôr. Sadol som si a orezal som mu všetky brká. Náš riaditeľ je určite veľmi múdry človek. V jeho pracovni sú samé police s knihami.
Prečítal som si názvy niektorých kníh, musí byť neuveriteľne vzdelaný. Obyčajný človek by z toho nič nepochopil, všetko po francúzsky, alebo po nemecky. A keď mu pozriete do tváre, aká dôležitosť mu vyžaruje z očí. Ešte som nepočul, že by povedal zbytočné slovo. Veru, tomu človek nesiaha ani po členky. Štátnická hlava. Ale zdá sa mi, že mňa si mimoriadne obľúbil. Keby tak aj jeho dcéra. No, do frasa. No, nič. Čítal som si hlavné správy. Tí Francúzi, to je hlúpy národ. Čo vlastne chcú? Prisám Bohu, tí by si zaslúžili poriadne zmlátiť všetci do jedného. Prečítal som si tam aj veľmi podarený opis plesu od istého podnikateľa z Kurska. Kurskí podnikatelia dobre píšu. Potom som si všimol, že už je pol jednej a riaditeľ ešte nevyšiel z bytu. Ale okolo pol druhej sa prihodila udalosť, ktorá sa ani nedá opísať. Otvorili sa dvere. Myslel som, že je to konečne riaditeľ a vyskočil som zo stoličky so spismi v rukách, ale bola to ona. Ona sama. Pane Bože, ako bola oblečená. Nádherne. A ten pohľad. Slnko v očiach. Naozaj. Slnko. Spýtala sa ma, či je tam jej otec. Ten hlások. Kanárik. Hotový kanárik. Milá slečná, chcel som povedať, neposílajte ma na smrť. A keď už chcete, usmrťte ma svojou generálskou rúčkou. Ale do frasa jazyk mi zlíhal a povedal som iba, nie, prosím. Pozerala sa na mňa a na knihy a v tom jej spadla šatka. Vyskočil som ako divý, pošmykol som sa na tých ich prekliatých parketách a skoro som spadol, ale udržal som sa a šatku som zdvihol. Bože svätý, to bola šatka, jemnulinká, hodvábna a ako voňala, tak vonia generálstvo. Poďakovala sa mi a máličko sa usmiala tak, že sa jej medové ústočka ledva pohli. A potom odišla. Sedel som tam ešte hodinu. Zrazu vojde riaditeľov tajomník a povie mi, že mám ísť domov. Že riaditeľ išiel niekam preč. Nemôžem týchto poskokov ani cítiť, len sa poflakujú, nič nerobia a ani nepozdravia. A ty vieš, debil jeden z prostý, že ja som úradník, že niečo znamenám. Škoda reči. Odišiel som teda. Doma som len tak ležal, na posteli. Potom som si spomenul na veľmi pekné veršíky. Hodinku som nezerel moju milú. Zdala sa mi večnosťou. Ďalej žiť... Už nemám silu. Hyniem márnou ľúbosťou. Myslím, že sú od Puškina. Podvečer som stál na ulici a dlho čakal, či riaditeľová dcéra nevíde von, aby som ju ešte raz videl. Ale nie. Nevyšla.

6. november. Prednosta nášho oddelenia ma vytočil. Zavolal si ma a začal na mňa kričať. To čo si dovoluješ? Zvládzil si sa, veď už máš po 40-ke, mohol by si mať rozum. Ako si to predstavuješ obťažovať riaditeľovú dceru? Veď sa na seba pozri, uvedom si, čo si. Obyčajná nula, nič viac. Pozri sa do zrkadla, ako vyzeráš. O nej nemôžeš ani snívať, ani prachy nemáš. Ale ja viem, prečo sa tak rozčúlil. Závidí mi. Možno si všimol, aká priazeň sa mi preukazuje. Ale ja na ňo kašlem, nejaký radca. Nosí síce drahé hodinky, topánky nekúpi pod 300, ale kašlem na ňo. Čo som ja menej? A ja sa ešte môžem vyšvihnúť. Mám iba 42, to je vek, keď sa kariéra vlastne ešte len začína. Veď uvidíš, kam to ja dotiahnem. Myslíš, že okrem teba už nie sú na svete slušní ľudia? A ja si spravím meno. A to ešte lepšie, než máš ty. Keby som si ja obliekol módny oblek a dal kravatu, ako ty, schoval by si sa predo mnou. Len prostriedky nie sú. To je tá chyba. U 8. novembra bol som v divadle. Dávali Dom bláznov. Nasmial som sa. Hrali aj akúsi frašku so smiešnými veršami o súdnych úradníkoch. Bolo to veľmi odvážne. Až som sa čudoval, že to vôbec uviedli. O podnikateľoch priamo hovorili, že klamú svet a hýria a pchajú sa medzi politikou. Aj o novinároch to bolo, že radi na všetko nadávajú a že autor prosí obecenstvo o ochranu. Dnes sa píšu veľmi zábavné hry. Rád chodím do divadla. Ale medzi našimi úradníkmi sú také hovedá. Za svet nepôjde chumaj do divadla, iba ak mu dáte lístok zadarmo. Aj to len možno. A jedna speváčka veľmi pekne spievala. Pripomenula mi. No, frasa. No, nič, nič. Deviatého novembra. O 8. som šiel do úradu. Prednosta oddelenia sa tváril, ako by ma nevidel. Ja takisto. Robil som na nejakých spisoch. O 4. som odišiel. Šiel som okolo riaditeľovho bytu, ale nikoho som nevidel. Doma som ležal. Na posteli. 11. novembra. Dnes som sedel v pracovni nášho riaditeľa. Orezal som pre neho 24 brk. A pre... pre ňu 4 brká. On si veľmi potrpí na to, aby mal všetko pripravené. Je strašne múdry. Vždy len mlčí, ale myslím, že má všelijaké myšlienky. Rád by som vedel, o čom premýšľa. Čo sa v tej hlave skrýva. Chcel by som bližšie poznať životy takých ako on. Všetky tie ich stretnutia, rozhovory, ako a čo robia. To by som naozaj rád vedel. Chcel som sa ho na to už viackrát spýtať, ale... do frasa. Vždy len poviem, že vonku je zima alebo teplo a naviac sa jednoducho nezmôžem. Rád by som nazrel do salónu, kam občas vidieť cez otvorené dvere a za salónom ešte do jednej izby. No, ako nádherne to tam majú zariadené. Rád by som nazrel do riaditeľovho bytu. Strašne rád by som sa tá dostal. Chcel by som vidieť obývačku. Nazrieť do spálne, to musí byť rozprávka a to musí byť raj, aký nie je ani v nebi. Pozrieť tak do izby, kde spí ona, kde sa oblieka. No nič, nič. 'Dnes, ako by ma osvietilo, spomenul som si na rozhovor tých dvoch psíčkov, čo som počul na Neuskom prospekte. Dobre, pomyslel som si, teraz sa všetko dozviem. Musím sa zmocniť listov, ktoré si písali tí odporní psi. Z tých sa určite niečo dozviem. Priznám sa, raz som dokonca zavolal Maggie k sebe a povedal som jej, počuj, Maggie, teraz sme tu sami, ak chceš, zatvorím dvere, aby nás nikto nevidel. Povedz mi všetko.
všetko, čo vieš o slečne, čo robí, aká je. Sľubujem, že nikomu nič neprezradím, ale tá prefíkaná sučka iba stiahla chvost, schúlila sa do kopka a ticho odišla, ako by nič nepočula. Už dávno tuším, že pes je oveľa múdrejší tvor ako človek. Ba som presvedčený, že vie aj hovoriť, ale z akejsi zaťatosti nechce. Je to náravný politik. Všetko si všíma. Každý krok človeka. Nie. Hneď zajtra sa vyberiem do Zverkovovho domu, vypočujem Fidel a ak sa mi podarí, zhabem všetky listy, čo jej napísala Maggie.

0: 12. novembra. O druhej popoludní som odišiel z práce s pevným úmyslom, že navštívim sučku Fidel a vypočujem ju. Neznášam pach kapusty, ktorý sa valí zo všetkých pivníc na Mešťanskej. Okrem toho, spod každej brány razí taký pekelný smrad, že som si zapchal nos a bežal som, ako som len vládal. Aj tá robotnícka čvarga púšťa z dielni do vzduchu toľko sadzí a dymu, že slušný človek sa tu vonkoncom nemôže prechádzať. Keď som vyšiel na štvrté, otvorila mi dosť chutná devčinka s drobnými pehami na tvári. Spoznal som ju. Bola to tá istá, čo išla so staršou dámou. Trochu sa začervenala a ja som si hneď domyslel, že sa jej páčim. Povedal som jej, že sa musím porozprávať s jej sučkou. Zatvárila sa, že nechápe, čo chcem, a hneď som videl, že je hlúpa. V tom s veľkým štekotom pribehla Fidel. Chcel som ju chytiť, ale div ma neuhryzla potvora. Zbadal som v kúte jej pelech. Rýchlo som k nemu šiel. Strašne som sa potešil, že tam bol zväzoček papieríkov. Vytiahol som ho. Keď to tá odporná sučka videla, najprv ma uhryzla do lítka a potom, keď vyňuchala, že som vzal papieriky, začala kňučať a obtierať sa o mňa. Ale ja som vybehol von. Myslím, že ma dievča pokladalo za blázna, lebo sa strašne naľakalo. Keď som prišiel domov, chcel som si hneď prečítať tie listy, ale Mavra si zmyslela umývať dlášku. Tie hlúpe fínky sú čistotné vždy, keď netreba. Preto som sa šiel prejsť a porozmýšľať o tom, čo sa prihodilo. Domov som prišiel až v noci. novembra. Tak, teraz sa konečne dozviem o všetkom, čo sa tam deje. O všetkých zámeroch a pohnútkach. Konečne. Príde všetkému na koreň. Listy mi všetko prezradia. Bude tam aj niečo o nej? No nič, nič. Takže, písmo je dosť čitateľné, hoci je v ňom predsa len čosi akoby psovské. Milá Fidel, ešte vždy si nemôžem zvyknúť na tvoje meštiacké meno. To ti nevedeli dať krajšie? Fidel, Róza, ako banálne to znie, ale nechajme to. Som veľmi rada, že sme si začali písať. Hau. List je napísaný veľmi správne. Interpunkcia, ba aj dlžne sú všade, kde majú byť. Tak by to veru nenapísal ani náš prednosta, hoci tvrdí, že študoval na univerzite. A ďalej. Myslím, že deliť sa s niekým o myšlienky, pocity a dojmy je jedno z najväčších bláh na svete. Vravím to zo skúsenosti, hoci som nebola ďalej, ako je brána nášho domu. Vary si nežijem v blahobite. Moja pani Sofia má strašne ľudí. No nič, nič. Aj jej otec sa so mnou veľmi často mazne. Pijem čaj a kávu so smotanou. Ach, moja milá, musím ti povedať, že nevidím nič príjemné na veľkých ohlodaných kostiach, ktoré v kuchyni žerie sultán. Kosti sú dobré len z diviny. Aj to len vtedy, keď z nich ešte nikto nevycical špik.
1: Také hlúposti. Ako by nemali tí psi lepšiu tému. Možno na druhej strane bude niečo zaujímavejšie.
0: Veľmi ochotne ti budem podávať správy o všetkom, čo sa u nás deje. Už som ti čo to rozprávala o Sofínom otcovi. Je to veľmi čudný človek. Väčšinou mlčí, hovorí zriedka, ale pred týždňom si ustavične mrmlal:
2: dostanem či nedostanem?
0: Vezme do jednej ruky papierík, druhú zavrie, prázdnu a povie:
2: dostanem či nedostanem?
0: Raz sa aj mňa spýtal:
2: čo myslíš, Maggie, dostanem či nedostanem?
0: Vôbec ničomu som nerozumela. Oňuchala som mu, čiž mu a odišla som preč.
3: Potom asi o týždeň prišiel ohromne natešený. Celé predpoludnie k nemu chodili všelijakí dobre oblečení páni a k čomu si mu gratulovali. Pri stole bol taký veselý, ako som ho ešte nikdy nevidela. Rozprával vtipy a po obede ma zodvihol ku krku a povedal:
4: Pozri, Megy, čo tu mám?
3: Videla som akýsi papier. Oňuchala som ho, ale nemal vôbec nejakú vôňu.
1: Haha, tak taký to je on ctižiadostivý. Na to nesmiem zabúdať. A tu je ešte niečo.
3: Dnes moja pani Sofia mala ukrutný zhon. Chystala sa na ples a ja som sa potešila, že za jej neprítomnosti ti bude môcť napísať. Moja Sofia strašne rada chodí na plesy, hoci sa pri obliekaní vždy nahnevá. Vôbec nechápem, aké potešenie môžu mať ľudia z plesov. Sofia sa z nich vracia o 6 ráno a ja takmer vždy podľa jej bledej a prepadnutej tváre uhádnem, čo tam chuderka robila. Priznám sa, ja by som takto nemohla žiť. Keby mi nedali jarabicu na smotanie alebo pečené kuracie krídelka, tak neviem, čo by so mnou bolo. Ale mrkva, repa alebo artičoky mi nikdy nebudú chutiť.
1: Je to hrozne rozhádzaný štýl. Hneď vidieť, že to nepísal človek. Začne ako treba a skončí psovštinou. Ešte je tu jeden list. Nejaký je dlhý. Ani dátum nemá.
3: Prezradím ti, že mám veľa ctiteľov. Často si ich obzerám, keď sedím na okne. Och, keby si vedela, aké ohavy sú medzi nimi. Jeden strašne hnusný bastard, hlúpy ako peň, si vykračuje hrozne dôležito po ulici a namýšľa si, že je bohviakej skvelej fajty a že ho každý obdivuje. Akurát, ani som si ho nevšimla, ako by som ho vôbec nevidela. A aká strašná doga postáva pod mojim oknom. Je to chumaj a dotieravý až hrôza. Zavrčala som na ňo, ale on? Nič. Keby na mňa aspoň zaškúlil, ale iba vyplazil jazyk a zvesil obrovské uši. Ale nemyslí si, moja milá, že moje srdce je neprístupné všetkým citom. Ach, keby si videla Trezora zo susedného domu. Trezor. Akú ten má papuľku.
1: Fuj do frasa. Súčka odporná takéto somariny. Možno na ďalšej strane bude niečo lepšie.
3: Minule prišiel za Sofiou Teplou. Keby si vedela, kto to je. Brunet s čiernymi bokom bradami stále si upravuje vlasy. Keď vošla Sofia, zarazil pod petky, ona sa mu veselo uklonila a ja som sa ďalej pozerala von oknom, ako by som si nebola nič všimla a načúvala som, o čom sa zhovárajú. Och, moja milá, o akých hlúpostiach sa rozprávali? O tom, ako bolo na plese, o nejakom Bobovi, že hrozne vyzerá, a o nejakej namyslenej Lidinovej. Teplou sa pred Trezorom môže schovať. Teplou má hladkú, širokú tvár a dookola bokom brady, ako by si ju obviazal čiernou šatkou, kým Trezor má uzunkú papuľku a na čele bielu lisinku. Teplovová postava sa s Trezorovou nedá ani porovnať. Aj oči, spôsoby, pohyby, celkom iné. Veľký rozdiel. Neviem, čo na ňom Sofia vidí. Prečo sa jej tak páči?
1: Veru. Nie je možné, aby ju ten slizák tak očaril. Veď pozrime ďalej.
3: Myslím, že keď sa jej páči ten Teplov, o chvíľu sa jej bude páčiť aj ten úradník, čo sedáva u jej otca v pracovni. Ach, keby si vedela, aká je to ohava. Má strašne smiešné meno, vždy len sedí a orezáva brká, vlasy má ako seno, občas robí nášmu papá sluhu. Sofia sa nemôže zdržať smiechu, keď na ňo pozrie.
5: Prekliatá sučka, tak toto je ale hnusné. Ale ja viem, kto v tom má prsty. Prednosta. Zaprisahal sa, že ma bude smrteľne nenávidieť a tak mi škodí na každom kroku. Škodí!
1: Ale pozriem si ešte jeden list. Tam sa možno všetko vysvetlí.
3: Milá Fidel, prepáč, že som ti tak dlho nepísala. Žila som ako vo šiali. Veľmi správne povedal akýsi spisovateľ, že láska je druhý život. Okrem toho sa v našom dome dejú veľké zmeny. Teplou je teraz u nás každý deň. Sofia je do ňoho zaľúbená až po uši. Počula som, že bude svadba, lebo otec už dávno chcel vydať Sofiu za niekoho takého na úrovni, ako je teplou.
5: Nemôžem ďalej čítať. Stále len niekto na úrovni. Všetko najlepšie na svete dostanú ľudia na úrovni. Človek si nájde skromný poklad, načiahne za ním ruku, či mu ho nevyfúkne niekto na úrovni.
1: Chcel by som byť človekom na úrovni len preto, aby som videl, ako sa budú okolo mňa krútiť a podlízovať a aby som im potom mohol povedať: kašlem na vás. Do pekla so všetkým. Roztrhal som listy hlúpej sučky na marné kúsky.

3. decembra. To nie je možné. Táraniny. Svadba nebude. Čo na tom, že on je na úrovni? Veď to nie je nič. Nie je to dajaká viditeľná vec, ktorá by sa dala chytiť do ruky. Že má úroveň? Za tomu ešte nemusí na nás na čele tretie oko. Veď nemá nos zo zlata, ale taký ako ja, ako každý. Veď ním nie je, ale čuchá. Nie kašlením, ale kýcha. Niekoľko ráz som sa usiloval pochopiť, odkiaľ sa berú všetky tie rozdiely. Prečo som ja radca a ako to, že som obyčajný radca? Možno som v skutočnosti niekto lepší a len sa tak zdá, že som radca. Možno ani sám neviem, kto som. Veď koľko je takých prípadov v dejinách. Žije nejaký obyčajný človek a zrazu sa ukáže, že je to nejaký významný človek. Povedzme, že naraz sa ukáže, že som na úrovni. Akú pesničku vtedy zaspieva moja krásna Sofia? Čo povie aj sám jej otec, náš riaditeľ? No, ako ten túži po uznaní. Slobodomurár jeden. Určite je Slobodomurár. I keď zo seba robí takého a onakého, no ja som hneď...

Čudné veci sa dejú. V Španielsku. Ani som tomu dobre nerozumel. Píšu, že sú tam nepokoje a hrozí, že na trón zasadne žena. Ale žena predsa nemôže nastúpiť na trón. Na tróne musí byť kráľ. Ale vraj nemajú kráľa. Nie je možné, aby nemali kráľa. Štát nemôže byť bez kráľa. Kráľ je, ibaže sa zdržiava niekde na neznámom mieste. Aj to je možné, že je priamo tam, ale nejaké rodinné príčiny alebo obavy zo susedných mocností, napríklad Francúzska a iných krajín, ho nútia, aby sa skrýval. Alebo to má nejaké iné príčiny. Priznám sa, tie udalosti na mňa tak zapôsobili, tak mnou otriasli, že som celý deň nemohol vôbec nič robiť. Po obede som sa prechádzal pod kopcami, nič poučné som z toho nevyťažil. Potom som ležal na posteli a rozmýšľal o španielskej otázke.

Dňa 43. apríla roku 2000, dnešný deň je dňom najväčšej slávy. Španielsko má kráľa. Našiel sa. Ten kráľ som ja. Práve dnes som sa to dozvedel. Priznám sa, ako by ma zrazu bleskom osvietilo. Nechápem, ako som si mohol myslieť a predstavovať si, že som radca. Ako mi len mohla prísť do hlavy taká bláznivá myšlienka. Ešte dobre, že si vtedy niekto nezmyslel zavrieť ma do blázinca. Teraz mi je už všetko jasné. Teraz vidím všetko ako na dlani. A predtým neviem. Neviem, predtým som videl všetko ako v hmle. A všetko je tuším preto, lebo ľudia si predstavujú, že ľudský mozog je v hlave. Vôbec nie. Prináša ho vietor od Kaspického mora. Najprv som oznámil Mavre, kto som. Keď počula, že pred ňou stojí španielský kráľ, spľasla rukami a divu neumrela od strachu. Hlúpana, ešte nikdy nevidela španielského kráľa. Ale ja som sa ju snažil upokojiť a milými slovami som ju uistil o svojej zhovievavosti. Povedal som jej, že sa na ňu vôbec nehnevám za to, že mi niekedy zlé vyčistila topánky, veď sú to obyčajní, nevzdelaní ľudia. Do úradu som nešiel. Čo ma po ňom? Nie, priatelia, teraz ma tá už nedostanete. Nebudem sa ja viac zaoberať vašimi všivavými spismi.

Dňa 86. marcóbra. Medzi dňom a nocou dnes prišiel za mnou náš zriadenec s odkazom, aby som sa dostavil na ministerstvo, keďže už vyše 3 týždňov nechodím do úradu. Šiel som tam. Len tak pre zábavu. Prednosta oddelenia si myslel, že sa mu pokloním a budem sa mu ospravedlňovať. Ale ja som sa na ňo iba pozrel. Ani priveľmi prísne, ani priveľmi zhovievavo a sadol som si na svoje miesto, ako by som nikoho nevidel. Pozeral som na celú tú kancelársku zberbu a myslel som si, keby ste tak vedeli, kto medzi vami sedí. Pane Bože, to by bol poplach. Sám prednosta oddelenia by sa mi začal kláňať po pás, ako sa teraz klania riaditeľovi. Položili predo mňa akési spisy, aby som z nich urobil výťah. Ale ja som sa ich ani prstom nedotkol. O niekoľko minút nastal poplach. Vraj ide riaditeľ. Mnohí úradníci sa mu ako šialení rozbehli v ústrety, aby si u neho šplhli. Ja som sa ani nehol. Keď prechádzal cez naše oddelenie, všetci si pozapínali gombíky na oblekoch, len ja nič. Vôbec nič. Čo, riaditeľ, aby som ja pred ním stal? Nikdy. Aký je to riaditeľ? Veď on je zátka. A nie riaditeľ, obyčajná zátka, nič viac.

zátka, ako sa zapchávajú fľaše. Najlepšie som sa zabával, keď mi pristrčili papier, aby som sa podpísal. Mysleli si, že napíšem na samý koniec hárku referent ten a ten. Ešte že čo? Na najhlavnejšie miesto, kde sa podpisuje riaditeľ, som načmáral Ferdinand VIII. Mali ste vidieť, aké zbožné ticho zavládlo. Povedal som, nevyžadujem nejaké prejavy oddanosti. A odišiel som. Odtiaľ som sa pobral rovno do riaditeľovho bytu. Šiel som rovno do jej izby. Sedela pred zrkadlom, vyskočila a cúvla predo mnou. Ale nepovedal som jej, že som španielský kráľ. Povedal som len, že ju čaká šťastie, aké si nevie ani predstaviť a že navzdory nepriateľom budeme svoji. Nič viac som nechcel hovoriť a odišiel som. To falošné stvorenie. Žena. Len teraz som pochopil, čo je žena. Až doposiaľ nikto nevedel, do koho je zaľúbená. Ja prvý som to odhalil. Žena je zaľúbená do diabla. Fyzici píšu hlúposti, že žena je to a to, ale ona miluje iba diabla. A ona sa za ňoho vydá. Veru, vydá. A všetci tí ich ctihodní otcovia, všetci tí, čo sa vrtia na všetky strany, pchajú sa hore a vravia, že sú vlastenci a to a hento, tí vlastenci chcú len pozemky, výnosné pozemky. Matku, otca, Boha predajú za peniaze ctižiadostiví judáši. To všetko robí ctižiadosť. A ctižiadosť je od toho, že pod jazyčkom je maličký mechúrik a v ňom malý červíček ako špendlíková hlavička a to všetko robí istý holič, čo býva na Gorochovej. Nepamätám sa, ako sa volá, ale je spoľahlivo zistené, že chce s istou pôrodnou babicou rozšíriť po celom svete mohamedánsku vieru a preto vraj vo Francúzsku už väčšina ľudí vyznáva Mohameda. Nejaký dátum. Deň nemal dátum. Prechádzal som sa inkognito po Nevskom prospekte. Viezol sa po ňom cár. Celé mesto strhlo čiapky. Ja tiež, ale nedal som ničím najavo, že som španielský kráľ. Zdalo sa mi nevhodné odhaliť sa tam pred všetkými, lebo predovšetkým sa musím predstaviť pri dvore. Bráni mi v tom iba to, že ešte nemám kráľovský plášť. Chcel som si ho objednať u krajčíra, ale to sú úplní somári. Okrem toho sa vôbec nedržia svojho remesla, dali sa na špekulácie a väčšinou dláždia ulice. Rozhodol som sa, že bude z uniformy, ktorú som mal na sebe len dva razy. Ale aby mi to tí babráci nesfušovali, rozhodol som sa, že plášť ušijem sám a zamkol som sa, aby ma nikto nevidel. Celú uniformu som postrihal, lebo strih musí byť celkom iný. Deň si nepamätám, ani mesiac nebol, bo vie, čo vlastne bolo. Kráľovský plášť je hotový. Mavra zhýkla, keď som si ho obliekol, ale ešte vždy váham, či sa mám ísť predstaviť cárovi. Doteraz neprišla deputácia vyslancov zo Španielska. Bez deputácie by to nebolo ono. Čakám vyslancov každú hodinu. Dňa prvého. Veľmi ma prekvapuje, že vyslanci tak meškajú, čo ich mohlo zdržať. Že by Francúzsko... No, je to veľmi neprajná mocnosť. Bol som sa na pošte spýtať, či ešte neprišli španielskí vyslanci, ale poštári sú mimoriadne hlúpi, nevedia nič. Februarius. Madrid. Tak som v Španielsku. A stalo sa to tak náhle, že som sa z toho ešte nestačil spamätať. Dnes ráno sa ku mne dostavili španielskí vyslanci a ja som s nimi nasadol do koča. Zdalo sa mi čudné, ako rýchlo cestujeme. Leteli sme tak, že o pol hodiny sme boli na španielských hraniciach. Čudná krajina je to Španielsko.
Keď sme vošli do prvej izby, videl som plno ľudí s oholenými hlavami, ale dovtípil som sa, že sú to asi vojaci, lebo tí si holia hlavy. Nesmierne ma prekvapilo, ako sa ku mne správal štátny kancelár, ktorý ma viedol za ruku. Sotil ma do malej miestnosti a povedal: tu seď a ak budeš tvrdiť, že si kráľ Ferdinand, vytlčiem to z teba. Ale ja som vedel, že je to len skúška, a odpovedal som záporne. Na to ma kancelár uderel dva razy palicou po chrbte. Takmer som zhýkol, ale ovládol som sa, keď som si spomenul, že je to rytierska obyčaj pri udeľovaní vysokej hodnosti, lebo v Španielsku sa dodnes zachovávajú rytierske obyčaje. Keď som osamel, rozhodol som sa, že sa budem venovať štátnym záležitostiam. Objavil som, že Čína a Španielsko sú vlastne jedna a tá istá krajina a že len z nevedomosti ich ľudia pokladajú za dva rôzne štáty. Radím všetkým, aby schválne napísali na papier Španielsko. A vyjde im Čína. Veľmi mi je smutno z udalosti, ku ktorej má dôjsť zajtra. Zajtra o 7 hodine sa odohrá zvláštny úkaz. Zem si sadne na mesiac. Priznám sa, cítil som úzkosť a zvieralo mi srdce, keď som si predstavil, aký je mesiac neobyčajne jemný a krehký, veď mesiac sa zvyčajne vyrába v Hamburgu a vyrába sa nekvalitne. Prekvapuje ma, že tomu nevenuje pozornosť Anglicko. Vyrába ho chromý debnár a vidieť, že ten hlupák nemá o mesiaci ani poňatia. Dal do ňoho hrubý dechtový knôt a trochu drevného oleja a preto je na celej zemi taký strašný smrad, že si človek musí zapchávať nos. A preto je mesiac taká krehká guľa, že ľudia tam vôbec nemôžu žiť a žijú tam teraz iba nosy. A z toho istého dôvodu si nemôžeme vidieť vlastné nosy, všetky sú totiž na mesiaci. A keď som si predstavil, že Zem je ťažká hmota a keď si sadne na mesiac, môže naše nosy rozumlieť na múku, zmocnil sa ma taký nepokoj, že som sa ponáhľal do miestnosti štátnej rady s tým, že ihneď vydám polícii rozkaz, aby nedovolila Zemi sadnúť si na mesiac. V štátnej rade bolo mnoho oholených mužov, rozumných ľudí, a keď som im povedal: páni, zachráňme mesiac, lebo si Zem chce naň sadnúť, v tej chvíli začali všetci plniť moje panovnícke želanie a mnohí sa škriabali na stenu, aby dočiahli mesiac. No v tom vošiel veľký kancelár. Keď ho zazreli, všetci sa rozutekali. Ja ako kráľ som ostal sám. Ale kancelár ma na moje prekvapenie udrel palicou a zahnal ma do mojej izby. Takú moc majú v Španielsku národné obyčaje. Január, ktorý prišiel po februári toho istého roku. Doteraz neviem pochopiť, aká krajina je vlastne to Španielsko? Nechápem. Nechápem. Vôbec nič. Nechápem. Dnes mi oholili hlavu, hoci som kričal na plné hrdlo, že nechcem byť mníchom. Ale nemôžem si už ani pomyslieť na to, ako mi bolo, keď mi začali na hlavu liať studenú vodu. Také peklo som ešte nezažil. Metal som sa ako nepričetný, takže ma ledva udržali. Vôbec nechápem, čo má znamenať táto čudná obyčaj. Je to hlúpa, nezmyselná obyčaj. Neviem si vysvetliť nerozumnosť kráľov, ktorí ju doteraz nevykorenili. Keď to všetko beriem do úvahy, začínam si myslieť, či som nepadol do rúk inkvizície. A či ten, ktorého som pokladal za kancelára, nie je sám veľký inkvizítor. Ibaže nejako neviem pochopiť, ako môžu kráľa podrobiť inkvizícii. Pravda, môže v tom byť Francúzsko a najmä Poliňak. Veľká svinia. Zaprisahal sa, že mi bude do smrti škodiť. A tak ma prenašiel.
prenasleduje a prenasleduje, ale ja viem, kamarát, že ťa na to navádzajú Angličania. Angličania sú veľkí politici. Do všetkého pchajú nos. Celý svet už vie, že keď Anglicko šnupe, Francúzsko kýcha. Dňa 25. Dnes prišiel veľký inkvizítor do mojej izby, ale keď som z diaľky počul jeho kroky, schoval som sa pod stoličku. Keď videl, že tam nie som, začal na mňa volať. Zakričal: Poprištín! Ja nič. Potom: Aksenti Ivanov! Ja zasa nič. Nakoniec: Ferdinand VIII, král španielsky! Chcel som vystrčiť hlavu, ale potom som si pomyslel: kamarát, nie, mňa nedostaneš, poznám ťa. Zase mi budeš liať na hlavu studenú vodu. Ale on ma zazrel a vyhnal ma palicou spod stoličky. Ukrutne, bolestivo bije tá prekliatá palica. Ale to všetko mi vynahradil môj dnešný objav. Prišiel som na to, že každý kohút má Španielsko, že ho má pod perím. No veľký inkvizítor odišiel nahnevaný a pohrozil mi akýmsi trestom. Ja však kašlem na jeho bezmocnú zlobu. Viem, že koná ako stroj, ako Angličanov nástroj. March 4. Čo je obrátený február 349. Už to nevydržím. Bože, čo sa so mnou robia? Lejú mi na hlavu studenú vodu. Nepočujú, nevidia, nevšímajú si ma. Čo som im urobil? Za čo ma týrajú? Čo odo mňa úbohého chcú? Čo im môžem dať? Nemám nič. To je môj dom? Tam v diaľke? A moja mama? Mamička? Mami, polutuj svoje choré dieťa. A viete, že alžírsky bej má rovno pod nosom hrču?

Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu prózy Nikolaja Vasilieviča Gogoľa Bláznové zápisky. Podľa prekladu Viery Marušiakovej pripravila Martina Vanajová. Účinkoval Robo Rot. Produkcia Ľudmila Sabová a Alena Rumanovská. Hudobné improvizácie Rudolf Pepucha. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Dramaturgia Peter Pavlac. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2019.

odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Sme v závere školského roka a preto je správny čas nájsť tejto téme aj zaujímavé hudobné významy. Do školy vás dnes rôznymi cestami odprevadia Milan Novák, Christoph Ludwig Fehre, Alexander Mojzes a Friedrich Zajc. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Na úvod zaznie hravá suita pre orchester Milana Nováka Detský deň z roku 1975. Vo svojich troch častiach nás pozve do školy, vytvorí tajomnú atmosféru v lese a jemne vysloví dobrú noc. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárd.

To bol detský deň očami Milana Nováka s časťami do školy, v lese a dobrú noc. Hral symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava pod vedením Ondreja Lenárda. V najbližších chvíľach sa pozrieme do školy doslovne. Budeme počúvať komickú kantátu Der Schulmeister in der Singschule, teda učiteľ v speváckej škole. Predstaví sa nám dôstojný basbaritónový Schulmeister a jeho žiaci a my s nimi budeme prítomní priameho vyučovania. S vážnosťou, vtipom i láskavosťou. Ale pred hudbou ešte zaujímavý príbeh diela. Do roku 1995 hudobný svet poznal kantátu Schulmeister ako kompozíciu Georga Filipa Telemana. Muzikologický výskum však na základe dobových katalógov v zmienenom roku dokázal, že autorom je nemecký skladateľ Christoph Ludwig Fehre. Túto kantátu vytvoril a uviedol v roku 1751, a to k 50. jubileu činnosti svojho strýka a učiteľa hudby Johanna Christiana Gerstnera. Krásny to dar k polstoročiu pedagogickej práce. Komickú kantátu Christopha Ludwiga Fehreho interpretujú Hermann Prey, Deutsche Bach Solisten a Salzburský chlapčenský zbor. Dirigentom je Helmut Winschelmann.

Vyučovanie v škole sme absolvovali s kantátou Christofa Ludvíka Féreho Der Schulmeister in der Singschule. Ako solista, učiteľ sa predstavil Hermann Prey a žiakov spieval Salzburský chlapčenský zbor. Orchester Deutsche Bach Solisten viedol Helmut Winschelmann. Ak nám v úvode relácie Milan Novák ukázal bezstarostný detský deň, opíše divertimento Alexandra Mojzesa deň už mládenecky snivý i zaľúbený. Od ranného prebudenia a školských povinností, cez prvé vyznania a spoločný dialog v tanci, až k večernému zadumaniu. Teda ráno, do školy, spev o láske, tango blues, valc a notturno. Mojzesovo divertimento znie v podaní Quasars Ensemble a v inštrumentačnej verzii umeleckého vedúceho súboru Ivana Bufu.

večeru sa sklonil pomyselný deň mládenca v divertimente Alexandra Mojzesa s časťami ráno, do školy, spev o láske, tango blues, waltz a notturno. Quasars Ensemble viedol umelecký vedúci súboru Ivan Bufa. Na žiakov a školu myslia autori nielen ilustratívne, ale aj prakticky, koncertným repertoárom určeným do študentských rúk. Dávajú tak, v meciach daných kráčaním po stupienkoch hudobného vzdelávania, mladým hudobníkom podnety pre umelecký i duševný rozlet. Nový rozmer však dostávajú kompozície tohto typu v interpretácii veľkých osobností. Nechávajú vyznieť naprosto dokonalej tónotvorbe a získavajú až netušené obsahové naplnenie. Solistom sviežeho žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bude v našej hudobnej mozaike svetový Itzhak Perlman. Orchester Juilliard School hrá pod taktovkou Lawrencea Fostera.

0: Prestížnym interpretom žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bol huslista Itzhak Perlman. Pod taktovkou Lawrencea Fostera hral orchester Juilliard School. Vážení a milí hudobní priatelia, to bolo záverečné dielo hudobnej mozaiky s témou Do školy. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.
1: Irena, osamelá šepkárka v divadle, sa ocitá na dne. Príde o prácu, hrozí jej exekúcia a stále ju prenasleduje trauma zo smrti syna. Izolovaná vo svojom byte, kde jej spoločnosť robí len rádio, televízia a neustále kňučanie susedinho psa, začína strácať kontakt s realitou. Vtedy sa u nej zjavujú štyri trojské ženy, ktoré tiež prišli o všetko. Nie sú to len prízraky, ale hlučné, nekompromisné spolubývajúce, ktoré Irenu nútia postaviť sa vlastným ruinám a bolesti. Rádio Devín uvedie rozhlasovú hru Trojanky v premiére v útorok 30. júna o 20. Viac informácií nájdete na našom webe. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi, venovanej literatúre a hercom, si pripomenieme interpretačné umenie a hlas Kvety Stražanovej. Táto vynikajúca herečka načítala pre Slovenský rozhlas množstvo krásnej literatúry a v jej interpretácii si môžete vychutnať ukážky z románu Jaroslavy Blaškovej Happy Endy, historickej prózy Ďulu Krúdyho a bestselleru Penelope Fitzgeraldovej. Kvetu Stražanovú počúvajte v sobotu 27. júna o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, Ars Litera.
3: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku. Tentoraz to bude spisovateľ, ktorý s prvou vydanou knihou Hudobná obeta prišiel k svojim čitateľom až ako 51-ročný. V roku 1987. Nebolo to jeho slobodné rozhodnutie. V roku 1968 musel totiž zo svojho postu v Košickej televízii odísť a vrátil sa tam až po roku 1992. V roku 1990 mu vyšiel román Pásmo, prvý rok mieru. V roku 1992 kniha Božie oko. A o dva roky neskôr zbierka poviedok Veľké ryby, malé ryby. V poradí piatou bola zbierka s trochu zvláštnym názvom Lúka 30x40, ktorá pred rokom 1989 nemohla výjsť. Umrel v roku 2019 a dovtedy mu vyšlo 7 prozaických kníh. A teraz jeho meno. Našou zlatou rybkou bude Jan Patarák, rodák z Papína. V závere Ars Litery sa porozprávam s jeho dcérou Janou Patarákovou, ktorá je naša košická rozhlasová kolegyňa. Vyberie aj kratučku ukážku z otcovho prozaického diela, ktorá jej je osobitne blízka. Teraz sa vrátime k jeho debutu Hudobná obeta. V roku 1991 ešte na písacom stroji som pripravila dramatizáciu poviedky Na svedectvo. V čase, keď mal polokrúhle jubileum, 65 rokov, som sa k nej vrátila v jeho spoločnosti. Počúvajme rozhovor s Janom Patarákom a potom zaznie aspoň krátka ukážka z tejto dramatizácie. Pán Patarák, vo vašej knihe Hudobná obeta máte poviedku Na svedectvo. Viem, že ste ju písali ešte ako mladý človek, mali ste okolo 35 rokov. Ako sa na ňu pozeráte teraz z odstupu času?
4: Tak ja by som na svojich poviedkach nemelenil nič aj teraz. Ja prosto všetko, čo robím v próze, tak robím definitívne. Nie už čo opravovať. Ja ani sa k ním nevraciam, ale si ich všetkých pamätám. Tak isto by som ju napísal teraz, ako som ju napísal vtedy a sledoval som s tým jednoduchý zámer. chcel som si vyskúšať, ako budú vo svetle toho antického princípu, ako sa nám budú javiť východniare, východoslovenskí a papinskí dedinskí ľudia. A zistil som už vtedy, že to je pohľad správny, že je nielen ojedinelý, ale že prišiel aj v pravý čas.
5: Poviedku ste kompozične postavili ako hru na niečo. V tomto prípade je to rekonštrukcia manželskej drámy. V príbehu nachádzame baladické prvky. Nechýba tu však ani irónia a situačný humor. Vy ako autor ste však možno chceli zdôrazniť niečo iné, čo som ja nepostrehla.
4: Na Slovensku, keď niekto niekoho zabije, tak je to vždy balada. A to nie je tak. A najmä vtedy, v tých rokoch, keď som ja tieto poviedky písal, to bolo tak. Keď zabíjal, tak bol dobrý, zlý človek. No a mne sa dedinskí ľudia nejavili takí. A hľadal som dlho, ja sa na to pamätám, princíp, jak sa na tých dedinských ľudí pozrieť. Odrazu sa mi začali javiť ako ľudia, ktorých sa možno dotknúť, ktorých možno spracovať aj prostriedkami klasickej drámy alebo klasickej formy. No a o to som sa pokúsil v celej knižke Hudobná obeta a v tejto poviedke špeciálne.
5: Pán Patarák, vám ďakujem za rozhovor a poslucháčom želám nerušené počúvanie vašej poviedky Na svedectvo.

0: Sú ľudia vlci alebo ovce?
1: Ja som zapisovateľka.
2: A ja prvý vypytovač.
0: Som svedok.
3: A ja pani, ktorá ide okolo.
4: A ja som pán, ktorý ide okolo.
2: A ja druhý vypytovač.
3: Ja som slečna. A vy?
0: Ja som citátor.
2: Vážení účastníci našej hry, na úvod niekoľko slov. Viete, čo je to pravidlo o inkognite?
4: Ja som tu poprvý raz.
5: Takže to neviete. Vytiahli ste si z klobúka lístok. Na ňom je napísané meno.
2: V tejto hre strácate svoje občianske meno. Používate len to, ktoré ste práve prijali.
5: Vy ste teda pán, ktorý ide okolo.
4: V poriadku.
2: Do hry sa zapájate len vtedy, keď vás vyzvú, alebo keď si to vyžaduje logika veci.
5: To platí pre všetkých. Jasné?
6: Jasné.
2: Pán svedok, uvedomte si prosím, že hlavná ťarcha hry je na vás. Máte právo odoprieť výpoveď a odstúpiť z hry. Ako sa rozhodnete?
7: Hrám. Pravda, že hrám. Preto sme sem prišli, nie?
5: Musíte hovoriť pravdu. Čistú pravdu.
7: No, samozrejme, ja neviem cigániť. Ja by som sa červenal. To by ste na mne hneď spoznali.
5: Cigániť má právo iba obžalovaný.
4: Taký v našej hre nie je.
7: A keby bol?
2: Mohol by lúhať. Koľko by sa mu len chcelo.
5: A chcel by som vám pripomenúť, pán svedok, že vy máte obstarať ideu a príbeh.
2: Vy zostanete pri svedkovi a budete zapisovať.
1: Súhlasím.
3: A ja? Ja som slečna. Čo mám robiť ja?
5: Vy máte byť k dispozícii v každom prípade.
2: A ešte pokyn pre slečnú zapisovateľku. O tom, čo máte zapísať, rozhodneme my, vypytovači. Platí?
6: Platí.
7: Zapisujte si, čo chcete, ale ja si poviem, čo chcem.
2: S istými výhradami. Tak prosím, nezdržiavajte hru. Pán svedok, začnite hlavnou myšlienkou.
7: Je veľa tých, čo veria, že ľudia sú ovce. Ale aspoň toľko je tých, čo sa prikláňajú k názoru, že ľudia sú vlci.
5: Pekné. A vy v čo veríte, pán svedok?
7: Aj v jedno, aj v druhé. A skúsim vám to dokázať jedným príbehom. Baladou.
5: Baladou?
7: Baladou o Tyralovom kopci. Pokúšal som sa na ten príbeh zabudnúť. Odháňal som od seba ten obraz. Pil som, utekal z domu, nič nepomáhalo. Doteraz ten obraz vidím jasne pred sebou.
0: Človek je bohatý akurát spomienkami.
7: Príbeh som nazval baladou. Je to však zápas vedený so zmyslom pre poetickú vraždu.
2: Slečna, píšte. Podľa môjho názoru to bola vražda.
7: Povedal som poetická vražda.
2: A to je jedno, ale nech je po vašom. Bola to poetická vražda.
0: Len osol ide k cieľu kľukatou cestou. Corbusier.
5: Corbusier. V poriadku, je to múdra myšlienka, ale poďme ďalej.
7: Predstavte si oráčinu. Po nej bežia dva krátke tiene. Tenké ženské nohy. Telo nahnuté dopredu, hlava ako zapriahnutý kôň. Nohy sa potácajú. Dva páry nôh. Majko Tyrala Puškár a jeho žena Ulka, rodená Čerianíková. Obidvaja sú zviazaní povrazom konopným. Idú rýchlo. Ani beh, ani chôdza. Prižmúrené majkové oči, v kútiku úst cigareta. Idú rovno. Ulka spadla, zavadila o hrudu a spadla. Natiahla sa do lúznačky. On ju nezdvihol. Stál nad ňou a čakal, kým sa pozbiera.
2: Moment, slečna, píšte. Videl som, ako Majko týrala puškár, vliekol svoju ženu Uľku, rodenú Čerianíkovú, so zviazanými rukami po úhore a hrubo s ňou zaobchodil. Máte?
1: Moment. Po úhore a hrubo s ňou zaobchodil.
7: Súhlasím, až na to hrubo s ňou zaobchodil.
2: Tak to prečiarknite pre mňa, za mňa.
7: Poviem vám, priatelia, keď som sa na to díval celý môj život, všetky útrapy, všetko, čo mi vháňalo slzy do očí, mi pripadalo ako lacná dráma.
4: Neodbočovať, prosím. Pokračujme.
7: Viete si predstaviť kopec? Rovina, nikde nič. A kopček. Kopček na rovine ako bradavica na líci. Na vrchole kopca čerešňa. A pod čerešňou mravenisko. Veľké, obrovské mravenisko. Dnes sa ten kopec volá Tyralov kopec. K čerešni, pod ktorou je mravenisko, vidie chodník. Zvláštne je, že pod ňou zrazu končí.
1: Čo mám zapísať?
4: Zatiaľ nič, pán svedok len fantazíruje. My totiž veríme iba faktom.
7: Dobre, poďme k veci. Ale potrebujem demonstrátorku. Slečna, prosím.
3: Ja?
7: Samozrejme. Ste to preca na to, nie?
3: Prirodzene.
7: Moment, uvoľním si viazanku. A vyzlečím si kabát.
8: Prečo je omotávate viazanku okolo krku?
7: V záujme hry. Nahrádza povraz.
2: Povolujeme.
7: Rýchlejšie, Uľka.
3: Nevládzem, Majko.
7: Stávaj, Uľka.
3: Prečo ma biješ, Majko?
4: A čo ste v tejto chvíli urobili vy?
7: Nič. Ako správny svedok som do veci nezasahoval. O chvíľu sa mi stratili v húštine a tak som čakal, kým Majko nevyviedol svoju ženu Uľku z krovia.
9: Počúvali sme krátku ukážku z dramatizácie poviedky Jana Pataráka Na svedectvo. Autor o nej povedal, že to nie je ľahký text a stále sa pohybuje na hranici pravdivé-nepravdivé. Autorkou scenára som bola ja, v režii Vladimíra Ruska účinkovali Karol Machata, Vladimír Minarovič, Nataša Kulišková, Eva Krížiková, Jozef Šimonovič, Julius Vašek, Magda Paveleková a Julius Paluš. Vo väčšine Patarákových prós sa epické prelína s dramatickým a lyrickým. Už vo svojom debute naznačil, že je dôverným znalcom svojho kraja a rozumie jeho radostiam i bolestiam. Potvrdil to aj v knihe Moritáty z roku 2001. V tejto knihe ma už pred rokmi mimoriadne zaujal text, ktorý stvárňuje dôverný vzťah človeka a stromu. Moritát o stínaní duba a pre rozhlas som na základe tejto poviedky pripravila dramatizáciu, ktorú režiroval Martin Kákoš. Želám vám pohodu a nerušené počúvanie.
10: Dnes v noci ľudia nebudú spať. Budú bdieť s otvorenými očami. Budú sa báť. A to všetko len preto, že si prestali všímať veci, ktoré im neprinášajú úžitok. Človek prestal rozumieť reči stromov. Gazdovia už nevstávajú po zakikiríkaní kohúta, nevšímajú si, kedy vychádza slnko. Ženú sa za čímsi. Ženú sa za ziskom. Nebývajú už v starých dreveniciach. Bývajú v murovaných štvorcových domoch. Aj Ondo Kinžer so ženou Uľkou tak býva.
11: Ondo, spíš?
12: Nespím.
11: Ja pôjdem od rána do repy.
12: Nechcem to vidieť.
7: Choď, Julka, choď. Ja musím zostať tu.
12: Viem, Ondo. Bude to pre teba ťažké.
7: Vydržím. Ohovárali by nás, že sme obaja ušli.
12: No, najmä teba by ohovárali, že si zbabelec. Že si sa bál.
7: Veď sa aj bojím, Hulka. Celý život som sa ráno pozrel najprv na ne. A teraz... Neviem, ako to bude. Dvor bez duba. Bude tam iba peň. Ako chrasta po rane.
12: Zvykneme si. Ondo, sliepky dnes nevypusť. Ja im tam nasypem zrno. A psa uviaž, aby sa im nemotal popod nohy. Ešte by sme mohli o ňo prísť.
7: Neboj sa, nezabudnem. Času dosť.
12: Uvarím ti bielu kávu. A praženicu na cibuľke. Či radšej na klobáske?
7: A ako chceš. Ako si... Nemám chuť na nič.
12: Ani ja. Ale jesť treba, čaká nás ťažký deň. Keď sa raz uzniesli, že strom je nebezpečný aj pre ľudí, tak nám nič nepomôže.
7: A či ja za to môžem, že chlapčiska sa išli hrať pod náš dub, čo? A práve vtedy spadol jeden suchý konár. No na čo tam išli? Povedz.
12: Ale on to už si zabudol, že keď si bol chlapec, aj ty si sa tam hrával celé dni.
7: Že... Dub mi bol odjak živa, milý. Možno mi neverí Žulka, ale on ma aj poľutoval, keď mi ublížili. Len som sa pritisol k jeho kmeňu a hneď mi bolo ľahšie.
12: A tam hore v korune si vraj sníval o tom, ako raz budeš robiť kolesa z dubového dreva so železným rámom.
7: Hej. Posmievali sa mi, keď som vyrástol a chcel som byť kolesárom. Aj môj otec chcel byť kolesárom. A vieš, ako sa to skončilo? Na píle prišiel všetky prsty na pravej ruke. Ja mám ruky, chvála Bohu, v poriadku. Možno teraz sa mi splní sen na staré kolena. Uvidíš, Julka moja.
12: No, on to... No čo si rozum potratil? Na čo by dnes komu boli kolesá? Každý chce už len gumené. No, o pár rokov už ani tie nebudú treba. A pre koho? Na čo?
7: Pre ľudí, Julka. Pre ľudí. Ak nie na iné, tak na parádu. Videl som ľudí z mesta, že si na domy vešajú staré kolesa. Opravujú ich, sotva držia pokop. A potom ich vystrčia na obdiv. Budem ja ešte robiť parádne kolesa z nášho vlastného tuba. Ich narobím. A ešte aj zarobím pekné peniaze. Kúpim ti nové hrnce do kuchyne. A aj hodiny s kukučkou.
12: No, ako chceš. Nie je to jedno. Hrnce ešte vydržia. Keď ťa to poteší. A vieš, čo písali na tom papieri z úradu? Dub vraj musí ísť preč. Je to nevyhnutné. Také zvláštne slovo. Ani mu dobre nerozumiem.

0: Nevyhnutnosť je naozaj zvláštne slovo. Zakrieme ním všeličo. Pokiaľ sa nás to osobne netýka, pritakáme, áno, je to nevyhnutné. Myšlienka zoťať Kinžerov dub sa tiež zrodila z nevyhnutnosti. A iné stromy v jeho okolí zostarli, zhustli, vyschli im konáre a oni tými vyschnutými konármi zúfalo mávali na svet. Nepočúval ich, nerozumel im. Takáto ľudská hluchota vždy znamená úpadok spoločnosti. Kinžerov dub však stál nehybne. Vedel, že jeho čas sa naplnil.
1: A kam si sa vychytil, Ondo?
2: Von. Však vieš, že z dvora treba ešte kadečo poodkladať, no. Dosky musím dať do stodoly.
1: Veru, choď. Cudzím je to jedno, ak sa dačo zničí. Odpradzaj lavicu, aby nám ju nedodrúzgali. Aj válovček na vodu daj preč.
2: Neboj sa, Úlka, všetko bude ako treba. No. Nalej mi kalištek. Nech zabijem zlého červíka. Tak už pôjdeš, kamarát. No nič, si starý. Veľmi starý. A ja som ti ublížil. Veľmi chcel som ti len dobré. Zdalo sa mi, že ak ťa obložím hnojom, zmocneš, omladneš. Mieril som sa. No čo už teraz? Odpustíš mi? Ty ma počuješ, kamarát môj. A pamätáš sa, keď sme si ako deti pod tvojimi mohutnými konármi robili stvrdnutými petami jamku na buľky. Celé nedeľné popoludnia sme sa tam dokázali hrať. Nie raz k nám pribehol môj otec a hnal nás do roboty. Nanosiť krom pre dobytok, napojiť ho, sečku narezať. Tebe som šepkal do mohutnej korony svoj sen, ako raz budem kolesárom. Otec prišiel o všetky prsty na pravej ruke a tak jeho sen prešiel na mňa. Nož, ale prišli iné časy. Kolesárov už nebolo treba. A mňa dali vyučiť za sústružníka. Vyučil som sa. Ale ja som sa svojho sna nevzdal. Z teba narobím najkrajšie kolesa. Budú sa pýtať na teba, aký si bol a kde si rástol. Áno, tak to bude.
0: Každá rieka pramení z toho, že niekde slzí zem. Každý ľudský žiaľ pramení z malého pichnutia pri srdci. Prichádza to samo od seba, či nám je to vhod, alebo nie. A prečo by bol Ondo Kinžera výnimkou? Z očí sa mu kotúľali horúce slzy. Ondu počali uprostred vojnových zmetkov. V škole sa mu veľmi nedarilo. Namiesto recitovania básničiek už vtedy počul v ušiach cvenžanie okovaných kolies. Zostalo len pri tom. Sny sa snívajú. Nemusia sa splniť.

0: Ondo, dlho si bol. Jedz, vychladne ti. Ja som už jedla. Ozaj je chutná.
1: Ďakujem, Uľka. Si ty dobrá žena. No. Vždy vieš, na čo mám chuť. No, aj. Keď sme boli mladí, chuť som mal každý deň. A keď sa ti pri okopovaní zemi ako vyhrnula sukňa a je Lolo Bridžita som mohla schovať, také poklady si mala pod ňou.
0: Nedaj, Ondo, či sa nehambíš? Hlavu máš už skoro sivú.
1: No to nič. A zabudla si, keď sme nedávno varili lekvár? Hm? A to sme už neboli najmladší.
0: Stále ti po tom istom rozum chodí.
1: Na to sa nedá nemyslieť, Uľka moja. Ten tvoj krásny havraní vrkoč. A ohnivé čierne oči. Keď som ich prvý raz uvidel zblízka, hneď som vedel, že budeš moja. Ale dobre si sa vydala. Dobre. Veru, nemusíš sa ty za inými chlapmi obzerať.
0: On to jedz, Už prídu.
1: Áno.
0: Ja už naozaj idem do tej repy. A nezabudni potom vypustiť sliepky. Nie, že ich tam necháš celý deň.

0: Tak sme tu, Ondo. Aspoň budeš mať svetlejší dvor.
1: Veď ani teraz nie je tmavý.
0: No, to sa ti len zdá. Uvidíš, ako o chvíľu všetko zjasnie. Úha, veľký je potvora. Bude to ťažké.
1: Aj keď je starý, silu má. Bude sa brániť.
2: Čo myslíš? Koľko má rokov?
1: To neviem, možno aj 500.
0: No, 500 bude.
1: Keď som sa narodil, bol už varí taký istý ako teraz. Ten zažil vojen a búrok a vydržal.
2: Búrky sa odteraz už nebudeš musieť báť. Uľka mi nedávno vravela, že vám odlomený konár zabil kohúta. A aj psa vám vraj raz skoro zabil.
1: Horšie by to bolo s deťmi. Nedajú si povedať, darmo im vravím, nech tam nelezú.
2: No,
1: počkajte, a na čo ste pristavili ten žeriav? No. Veď stromy sa pília od spodu.
0: Stromy, hej? Ale nie takýto dubisko medzi domami.
2: Ozaj, aby som nezabudol, z úradu ti odkazujú, že na drevo máš nárok ty, ale ak haluzinu nechceš, máme ju vraj odpratať my.
1: Haluzinu si berte. Mne stačí kmeň.
0: Dobre, tak ideme na to. Jožko, môžeš?
2: Jožko, začni od samého vrchu a najprv suché konáre.
1: Ty už ideš, kamarát. Jožko Boňko ti píli ruky i nohy. Nemá hádam ešte ani 20. Sedí si tam hore v koši. Blondiavé kučery mu strapatí vietor, vyzerá ako anjel s motorovou pílou. Že to musí byť práve on. Pamätám si. Maď ho v kočíku uložila do tvojho tieňa spať. Prespal tam celé hodiny.
2: Len konár vždy pevne priviaž, aby sa nevyšmykol. A spúšťaj ho pomaly. Času dosť.
0: Jano, ty obsekávaj konáre šikovnejšie, lebo o chvíľu sa tu nebudeme mať kde pohnúť. Ako by sme nie dub, ale celú horu rúbali.
2: Robím, čo môžem. Pomôž aj ty.
0: Hej, hej.
2: Zondom nemôžeme rátať. Ten sa len pozera raz na nebo. Raz na dub. Počuj, vyzerá to ako čudne. Nepáči sa mi.
0: Aj ty by si tak vyzeral, keby ti kamaráta pílili. Počul som, že to Ondo ťažko nesie. Pozri sa, aký je zúfalý. Stojí ako stĺp. Aj predseda sa bál, že bude robiť prieky. Prvý raz sa vraj Ondo postavil do brany so sekerou v ruke. Nikto sa neodvážil k dubu, čo i len priblížiť. A vidíš, poddal sa napokon. Predsa je to len rozumný chlap.
2: Poviem ti, bratku, že aj mne je toho dubiska ľúto. Pamätám si ho už ako malý chlapec. Tu som sa naučil liezť na stromy. Sem som zašiel, keď ma otec zbil. A aj keď mi ukradli nožík. Tento dubisko bol pre mňa istotou, že svet je v poriadku.
0: Mohol ešte zostať, keby on do nebol okolo neho urobil hanoisko. Zvalil mu korene. To on ho zabil. Ale starý nevedel, že mu robí zle.
2: Ale veď to bolo len krátko. Hanoisko potom odpratal.
0: Neskoro. Už sa mu nedalo pomôcť. Čo je horšie, a iné stromy sú na tom zle. Namiesto toho, aby rodili ovocie, vysychajú. Namiesto korunky majú húšťavu. Pozri na tamtú stráň. Všade je plno suchárov, darmo predtým volali o pomoc. Nemá ich kto obriadiť, presvetliť korunu. Už celé roky nedávajú ovocie, nikto ich nepotrebuje.
2: Tak.
0: A oni to vedia. Prejde pár rokov a všetky zahynú a je to zlé.
2: Máš pravdu. Ale Rozumiem aj Hondomu žiaľu. Dub, to je ešte niečo iné. Hoci nie je môj, je mi ho ľúto. Bola to aj moja spovednica. Tu som si s kamarátmi lízal rany. Tie skutočné i tie v duši. Aj ja som sa tu ukrýval pred zlým svetom.
0: Počul si? Ako by človeku prašťali kolby. Vyzerá to tak, že aj strom umiera ako človek.
2: Nemám rád takéto smutné divadlá. Okyptený strom nám ani nemôže zamávať konármi na rozlúčku.
0: Keby len to. Nemôže ani len padnúť, ako sa na poriadny strom patrí. Kmeň musíme dostať dolu postupne. Bude to fuška, to ti poviem. Polesný vie,
2: prečo sem poslal najlepších chlapov.
0: Tak poďme.
1: Dobre, že Uľka išla preč. Keď príde, už bude po všetko. Pozme tá piliny. Možno sa aj poteší, že pribudlo svetlo. Veď hej, ona neliezla do koruny stromu, keď jej bolo najťažšie. Ona plakávala potichu po kútoch. Už ako dievča bola taká, preto sa mi páčili. Keď mi bolo v detstve najhoršie, vytiahol som hore rebrík a nikto z mojich

0: Kde máme dávať ten peň?
1: K šope ho dávajte. Len ho nepilte na malé kusy, potrebujem ho na kolesa.
2: Na kolesa? A kde máš voz?
1: Čo? O to sa ty nestaraj. To je moja vec.
3: Neveria mi. Ale ja urobím také kolesa, že zďaleka sa budú chodiť na ne pozerať. Môj dup takto pretrvá. Aj starý voz zreparujem. Kone si požičiam od Ďura. Bude nedeľa. Letné ráno. Uľka sa vyoblieka a aj ja sa vyobliekam. A poviem jej: Uľka, sadaj na voz. Prevezieme sa. Iskry budú vyletovať spod kolies. Hej. Svet bez duba bude iný. Ale splním si dávny sen. Vlastný dub mi dá krídla. Poveziem sa. Privriem oči. A budem len počúvať ten hrmot kolies.
4: Ondo, ja som ti verila. Ja som vedela, že ty tie kolesá raz urobíš.
1: Uľka, pamätáš sa, keď si bola ešte dievča? Chlapčická ti nadvihli sukničku a posmievali sa ti. Vraj, akú tam máš krásnu ruštičku.
4: Ty si vytiahol z vrecka nožík a hneď sa rozprchli na všetky strany.
1: No, odtedy sme pre všetkých boli frajeri.
4: Veď sme aj boli. Spolu sme pásli krávy.
1: Hej, ale aj tak som ich musel do krvi zbiť, keď na teba hnusne vykrikovali.
4: Keď sme sa vzali, bála som sa len jedného. Že nebudeme mať deti.
1: A toho si sa bála. No vidíš, 4 synov si mi porodila. Aj dievča som chcel, aby bolo také isté ako ty. Volali by sme ho Uľka.
4: Do dnešného sveta, ktorý sa nedrží starých dobrých mravov, sú 4 deti až.
1: Ani predtým svet nebol len dobrý. Ale deti musia byť vždy, aby sa rod zachoval.
4: Aj nový dom sme postavili z pálených tehál. Štvorec. Aby sme všetci mali miesta dosť. A teraz, vidíš, už len najmladší nám zostal.
1: Hej, prázdno je u nás. A vieš, čo mi ešte chýba? Chýba mi, že už nikdy v nedeľu po obede nestretnem gazdu, slávnostne oblečeného, ako chodí po svojich poliach, s čiernym klobúkom na hlave, ako s láskou berie do rúk klások obilia, omaciava ho, prihoniala si k nemu.
4: A mne zas chýbajú kone. Keď som ako dieťa počula klopkanie konských kopít, vedela som, že som doma, že sa mi nič zlé nemôže stať.
1: Ha. Mať koňa a voz, to bola istota. Že neumrieš od hladu. Že si porieš, zaseješ, pozvážaš. Bola to sloboda. Bola to istota.
4: Ondo, kto by tu chcel drieť tak, ako sme dreli my? Nikto. Deti radšej utečú. A majú pravdu.

0: Nešťastné časy. Mnohé polia zarastajú kriačím, ryby v riekach vyhynuli. Ondrej Kinžer, dosnívaj svoj sen. Zostúp zo svojho vysnívaného voza. Z tvojho mohutného duba je už len kmeň, ktorý ako výkričník ukazuje hore na nebo. Choď k nemu bližšie. Mieria mu na srdce.
1: Môj starý otec hovoril, že každý strom musí mať srdce. Som zvedavý, či aj tento ho bude mať.
2: Pozri. Pozri sa na tamtú dierku uprostred stromu. Vidíš ju?
1: Vyzerá to ako fľak.
2: Hej, tak to vyzerá. Hovorí sa, že až keď tam zarežú pílu, strom zavzdychá a umrie.
1: A skade to vieš?
2: Od korytárov. Tí sa v tom vyznajú.
1: No a

0: A vieš, že sa trochu bojím hlavného rezu. Strom je hrubizný, oveľa hrubší ako píla.
1: Polesný Matoňka hovoril, že takéto stromiská sa najlepšie režú z troch oporných bodov. Tak sa vraj dobre dá dostať k jeho srdcu.
0: Ale je šikovný ten mladý Boňko, blíži sa k tomu srdcu. Hej, počúvajme, či sa dačo ozve.
1: Počul si dačo? Ja nie. Veď ako by som mohol, stroj rachotí.
0: Ani ja. Ale ten ston vraj počuť i napriek tomu. Jano, ja si myslím, že ten strom nemal srdce.
1: Pozri sem. Znútra je skoro celý bútľavý. Teda tak to je. Bútľavý strom naozaj nemá srdce. Umrelo mu.
0: A poviem ti, že ho spílili v poslednej chvíli. Ten mohol pozabíjať ľudí a ešte aj zo tri domy pováľať.
1: Chudá Gondo. Ja. Zastrájal sa, že z neho narobí kolesá na voz. A teraz čo?
0: Keď bol sprostý a pohnojil. Nech sa teraz nečuduje. Dub nie je kukurica, tomu sa hnojom nezavďačíš.
1: Gondo! A čo máme urobiť s drevom?
2: Čo len chcete? Mne je to jedno. Videli ste, chlapi, ten dub nemá srdce. A? Celý je spráchnivený.
0: Aj, škoda. Nenarobíš z neho kolesa.
1: Popílime ho, poštiepame, poukladáme do drevárne. Budeš mať čím kúriť a tam aj 10 rokov.
2: Hej, 10 rokov. Len ho pekne poukladajte. Ja idem do stodoly.
3: Ondovi Kinžerovi sa zrazu zrútil svet. Strom, jeho vlastný strom, nemal srdce. Vnútro mal spráchnivené. Držali ho len mocné korene, ktoré mali hádam aj stovky rokov. Vondovi to vzblklo ako plameň. Nebudú kolesá, nebude voz. Spod kolies nebudú otvrkovať iskry. Dvor už nebol jeho dvorom. Svet ho viac nezaujímal. Mnohým sa prihodilo, že v takej chvíli zostali bezradní. Aj Ondo Kinžer bol bezradný. A sám. Najmladší syn, ktorý mal byť v tejto chvíli pri ňom, bol kdesi s kamarátmi. Uľka v repe.
4: Tak čo? Ako, chlapi? Dreva bude, vidím, dosť.
0: No, hej. A pozri sa sem. Bol mu už najvyšší čas. Práchnivel vnútra.
4: Čo na to povedal Ondo?
1: No, čo boho? Nič. Ešte sa to, chvala Bohu, dobre skončilo. Dub mohol zabiť aj 10 ľudí naraz.
4: No, kde je teraz Ondo?
0: Išiel do stodoly. Nebolo mu do reči. Musí sa s tým sám vyrovnať.
4: Chlapi! Chlapi! Zle sa u nás porobilo.
3: Ondo nevydržal sám so svojím zrúteným snom. Vyhľadal si mocný štránok. Všetko v živote robil dôkladne. Aj tú poslednú slučku.
1: Pane Bože, my si tu sedíme, fajčíme a on zatiaľ... Ale veď sa mi nepozdával, ale reku, posmúti si a život ide ďalej.
0: Poďme, chlapi, hádam mu ešte pomôžeme. No.
3: Nepomohli mu. Nikto mu nemohol pomôcť. Dub bol bez srdca a jeho gazda bez svojho celoživotného sna nemohol ďalej žiť. Truhlu mu urobili z toho jeho duba. Od tých čias každý, kto išiel okolo, zrýchlil pri spílenom strome krok a pozeral sa radšej do zeme.

0: To bola dramatizácia próz Jana Pataráka Moritát o stínaní duba. V režii Martina Kákoša účinkovali Ivan Vojtek starší, Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková, Peter Vzduch, Alfred Svan a Daniel Dian. Zvukový majster Milan Greguš, technická spolupráca Miroslav Masica, hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Scenár Jana Hevešiová. Skôr ako krátko nazrieme do tretej poviedky Jana Pataráka, využijem príležitosť porozprávať sa s jeho dcérou, ktorá je v Košickom rozhlasovom štúdiu. Janka, pozdravujem vás do Košíc.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja a som vďačná, že sa aj môj otec zaradil medzi zlaté rybky slovenskej literatúry.
0: A hneď aj využijem vzácny čas na prvú otázku. Počúvali sme Moritát o stínaní duba. Je to dramatický príbeh o človeku a o strome. Takýchto próz s motívom osudovej spriaznenosti človeka so stromom napísal váš otec asi viacero, ale myslím si, že takýto silný dramatický príbeh bol pravdepodobne len tento jeden. Vy o tomto viete oveľa viac. Ako to teda bolo?
1: Bolo to tak, že k dedine vždy patria stromy a otec stromy naozaj využíval často vo svojich prózach, či už jablka, alebo hrušky, alebo tento dúb. A stromy boli akýmisi symbolmi, akýmisi svedkami tých drám, ktoré dedina východoslovenská zažívala. Nechal pod nimi umierať mužov a ženy, nechal puknúť srdcia ľuďom, ktorí pochopili, že ten dúb z toho dvora je naozaj symbolom ich života. Takže nechal takto rozmýšľať dedinského človeka a jeho úvahy o živote oprel vlastne o tieto stromy, ktoré boli či na dvore, na lúkach, na lánoch a ľudia sa k ním postáročia vždycky utiekali. Takže možno hovorili tieto postavy zvláštne, možno veľmi literárne, ale vždy to boli dedinčania, ktorí mali svoje sny a zdôverovali ich možno v tieni stromov, práve týmto stromom.
0: So životom vášho otca sa neodmysliteľne spája aj kapitola učiteľovania. Do hodinovej stereodramatizácie som pred vyše 20 rokmi spracovala aj jeho poviedku, kde protagonistom bol učiteľ, ale až vo chvíli, keď opustil tento svet. Je to aj chvíľa konfrontácie. Ešte zaujímavejšie pre mňa bolo, že išlo konfrontáciu so žiakmi, ktorí sa prišli s učiteľom rozlúčiť. Váš otec bol učiteľom vlastne z núdze, lebo nesúhlasil s okupáciou Československa a tak musel z televízie odísť. Ako si spomínal na to obdobie učiteľovania? Vieme, že to mal byť trest, ale napokon mu to prinieslo veľa inšpirácie ako spisovateľovi.
1: Bol to trest, ale bola to aj milosť, lebo nemusel ísť do kotolne. Mohol robiť prácu s ľuďmi, so žiakmi, s učňami, ktorí dodnes na neho spomínajú, keď ich v Košiciach stretnem. Takže bol to učiteľ, ktorý sa svojim žiakom vpísal do duší a oni sa vpísali do duši jemu, vypočul si ich príbehy, o ich láskach, vypočul si príbehy o ich neľahkom živote, lebo učni boli síce hrubí, ale predsa len vnútorne citliví žiaci. No a počúval aj príbehy svojich kolegov, použil mená mnohých z nich vo svojich prózach, ale skoro vždy rozprával o sebe, o tom, ako on vnímal svojich žiakov, ako vnímal učiteľovanie a ako si spomínal na vlastné školské roky. Na to, ako ich učitelia byli v škole v Papíne, ako dochádzal do školy do Humenného, ako ukradol knižky, keď bol vysokoškolák a potom ho zo školy vyhodili. Takže vždy to bolo namixované príbehy žiakov cez to, aký bol môj otec, pretože on v podstate vo všetkých svojich prózach rozprával o sebe.
0: Tak počúvajme aspoň krátku ukážku zo stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Je z roku 2003.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus. Amen. Vene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Rozpohomeň sa, Pane, na mňa vo svojom
1: kráľovstve. Tam v izbe je len učiteľová najbližšia rodina. Poďme trochu na dvor. Aspoň sa po dlhom čase pozhovárame. Ty
0: sa nado mnou a vyslíš ma. Prihovára sa ti moje srdce, teba hľadá moja tvár.
1: Koľký sme tu?
2: Zatiaľ sme iba my dvaja. Možno ešte niekto príde.
3: Meškajú. Niektorí vždy meškali. A vždy aj budú meškať.
2: Mišo a Tóno už zomreli. Vieš o tom?
3: Viem. Obaja pred 2 rokmi.
2: A Mišo Bachuľák je vraj v Amerike.
3: A Laci Vojtuň sa upil na smrť.
2: Skončil ako jeho otec. No škoda. Bol to dobrý chlapec.
3: Nerval.
2: Nikdy nikomu neublížil.
3: Ty počul. Počul som, že Igor Jesenko je vážne chorý.
2: A ešte pred 3 rokmi bol zdravý ako buk. Nevieš dňa ani hodiny.
3: A Tóno Kováč vraj odkázal, že nepríde.
2: Je to komunistický papaláš. Nikdy by neprišiel na cirkevný pohreb.
3: Zbytočne sa bál. Je tu celý dedinský stranický výbor. Učiteľa si musia odprevadiť. Tu je to inak ako v meste.
2: Ondro vraj nepríde, lebo tu už nikoho nemá. No a čo na tom? Ani ja nemám a prišiel som. Náš učiteľ si to zaslúži. Aj mne pomreli rodičia, ani chalupu tu už nemám, spadla. Nemal sa kto o ňu postarať.
3: Pozri, tam je dajaký fotograf. Asi nás chce fotiť.
2: Mne to jedno. Tunajší predseda obecného úradu sa tiež nebojí. Pred rokmi nahádzal všetky svoje vyznamenania, pečiatky a úradné spisy do škatule a odniesol ich na úrad vraj. Tu máte, ak vám prekáža, že chodím s ľuďmi do kostola. Ja tu s nimi žijem, ja do kostola budem chodiť. A tak mu dali pokoj.
3: Jano, poďme bližšie k dverám, aby nás neohovárali, že sme na pohore prišli len zo slušnosti.
1: Počkaj. Ešte ide Igor.
4: Zdravím vás vo spolok. Meškám, dostal som defekt.
3: Výhovorka, Igorko, výhovorka. V tom si bol vždy majster, to musím uznať.
2: Raz si mal mokré topánky, inokedy ťa zase nepustil veľký pes. A v skutočnosti si bol na rybách.
5: A ty, Jano, si bol zase vždy pichľavý, ako ješ. Aj keď si takoho pochválil, vždy si ho zároveň aj urazil.
3: A kde je Roman?
2: Radšej sa nepýtaj. Už ho neuvidím.
3: Čo?
2: Dostal rakovinu. Myslel som, že vieš.
5: Smutné, chlapci, smutné. A ako vlastne umrel náš učiteľ?
2: Tak, ako žil. Pri poldecáku Borovička.
3: Tak to.
2: Krčmárka s ním najprv žartovala, myslela si, že spí. A keď ho pomýkala, spadol jej na zem.
5: Nechcel by som tak umrieť.
2: Sú aj horšie konce ako smrť pri poháriku.
3: To určite. Chlapci, poďme bližšie k dverám. Veď na to sme sem prišli.
0: Predo mnou služobníka svojho v nevene odožeň.
6: To bola ukážka z úvodu stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Scenár Jana Hevešiová. Ak som dobre počítala, Ján Patarák do roku 2019, keď sa uzavrel jeho život, napísal 7 kníh. Janka, teraz vám dám ťažkú úlohu. Vyberte z jeho prozaického diela ukážku približne v rozsahu jednej strany, ale takú, ktorá vám je osobitne blízka. Vieme, že má aj knihu Svet pre Janu, ale môže to byť z ktorejkoľvek inej knihy. No, tak ako sa rozhodnete?
7: Bolo by to síce veľmi lákavé rozhodnúť sa pre Svet pre Janu, pretože tam je veľmi dôležitá veta môjho života. Pravda je to, čo zjednodušuje svet. Ale už od dávna som mala najradšej otcové krátke poviedky, jednoduché príbehy, pretože boli veľmi hlboko osobné a neboli pre mňa takou neluštiteľnou abstrakciou ako jeho spomienky na vojnu. tým som nerozumela, možno až teraz v naozaj veľmi, veľmi dospelom veku. No a preto mám najradšej malé ryby, veľké ryby. Na jednej strane prózy Legenda k obrazu nájdete nielen obraz Marka Chagalla, ktorý sme mali v byte a sprevádzal nás celým detstvom, ale aj rozprávanie o mojom bratovi Matúšovi, ktorý je presnou kópiou môjho otca, a to aj fyziognomicky, aj povahou. No a to, ako sa otec, spisovateľ, prihovára svojim synom, dcére, sa nám deťom vždy páčilo a cítili sme sa vnútorne veľmi hrdí, že sa nám nejaký slovenský spisovateľ takto prihovára. No a vedeli sme, že vždy mieša naše osudy s tými svojimi, že to nikdy nie sme len my, ale my a otec v jednom. A tak aj dnes čítam jeho prózy ako odhalenia toho, čo nehovoril na hlas, ale napísal a odkázal nám.
8: Legenda k obrazu. Odjak živa si bol neodbitný, chlapče môj. Keď ťa niečo zaujme, nepoznáš mieru. Nedáš pokoj celému domu. Chodíš od jedného k druhému, vypýtuješ sa, nakoniec sa všetko dozvieš. Odjak živa si mal neobyčajnú záľubu. Rád oživuješ veci. Jablko plávajúce na vode je loď. Postavíš sa pred obraz a vypýtuješ sa toho, kto je momentálne na blízku. Vypýtuješ sa, vypýtuješ. Vášnivá túžba vymyslieť neživej veci príbeh sa postupne naplňa. Pamätáš sa, ako to bolo s reprodukciou obrazu Marka Chagalla Obchodník s dobytkom? Už 2 roky visel ten obraz nad tvojou posteľou a ty si si ho nevšímal. Až doteraz čakal Chagallov obraz na chvíľu, keď odhalí svoje tajomstvo tebe. A nám. Otec, a ten červeno-bielý kôň na tom obraze? To je naša Irma, kobila. Otec, a my sme mali aj kone? My nie, ale náš detko mal. Tá na tom obraze, to je naša Irma. Je žrebná, veď vidíš, že má v bruchu namaľované žriebe. Je voľaká vychudnutá. Je, nesie na svojich bedrách všetku biedu, ktorá kvárila jej majiteľov. Otec, ale krok má tá kobila krátky. Ide pomaly, idúcky spí, syn môj. A ten žltý voz? Je na rozsypanie, syn môj. A tá modrá krava na voze? Je naša cifra. Vieš, je evakuácia. Nemeckí poľní žandári nás vyhnali z domu a ženú nás nevieme kam. Kam si na západ? Otec, a tá žena, čo ide za vozom a na chrbte nesie teliatko? To je naša mama. Otec, a na tom obraze je všade plno zelenej farby. Zelená je nádej, že sa z evakuácie, z tej cesty nikam, vrátime. A tu dolu, pod cestou, je hlava muža. A ženy. Šeptajú si čosi, možno nás ohovárajú. Radi by, syn môj, to teliatko kúpili. Nevedia, že nie je na predaj. Otec, a prečo sa obaja, aj ty, aj mama, obzeráte dozadu, von z obrazu? Obzeráme sa za tebou. Máme o teba strach. Vieš, tam vzadu, mimo obrazu, bežíš ty s našou sučkou Dášou na obojku. Celou cestou vystrájate. Hvizdom dráždiš moriaky a psi uviazané na reťazi. A vyhrávaš na harmonike.

0: ukážkou z knihy Jana Pataráka Malé ryby, veľké ryby, venovanú svojmu najmladšiemu synovi, o vášnivej túžbe vymyslieť pre neživú vec príbeh sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Boris Štofaňák, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júlový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Ľuboš Dobrovoda. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Túto reláciu si môžete vypočuť v repríze zajtra o 1:00 v noci a nájdete ju aj na našom webe a v podcastoch.
3: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
4: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
5: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
6: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
7: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
8: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
9: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
13: 400 stop říkají.
14: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
3: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým je mimoriadne šťavnatý album z histórie jazzu. Pôvodne vyšiel pod názvom What's New v roku 1962 a v reedícii sa volá Sonny Rollins Bossa Nova. Áno, ide o kolosálneho tenorsaxofonistu moderného jazzu, ktorý ako jediný v svete jazzu si doprial to, čo si v akademickej oblasti doprajú mnohí profesori. Oddych na kreatívne zotavenie, tzv. Sabbatical. Paradoxom však je, že v tej dobe bol už veľmi vychyteným jazzovým solistom, ktorý mal za sebou aj 3 roky hrania s Milesom Davisom. Zatiaľ, čo akademici odchádzajú na sabbatical na 6, najviac 12 mesiacov, Sonny Rollins v roku 1959 odišiel na 3 roky z jazzovej scény a jediné hranie, ktoré v tom čase robil, bolo na Williamsburgskom moste v New Yorku, kam dochádzal denne a niekoľko hodín piloval svoj zvuk a hudobný výraz. Prečo sa odhodlal k tomuto radikálnemu kroku? Sám o tom hovorí, že to nebolo pre vyhorenie. Urobil to, lebo cítil, že nie je dosť dobrý muzikant na to, kam by sa chcel dostať. Vnímal to, ako keby sa vrátil do školy. V 50. rokoch sa udialo príliš veľa prevratných vecí v jazze, Coltraneové harmonické inovácie, free jazzový prístup Ornetta Colemana a ďalšie. A to všetko potreboval hĺbkovo spracovať. Išlo mu aj o to zbaviť sa klišé a zlých návykov v hraní, ktoré sa mu nahromadili z excesívneho koncertovania. Chcel si ujasniť, kým je ako umelec. A keďže už bol známym hudobníkom, nemohol si dovoliť všetko toto experimentovanie na verejnosti a zajazdy na koncertoch. Preto sa stiahol a hrával sám na moste, aby sa mohol neskôr vrátiť ako taký jazzový hráč, akým chcel byť. Akým hráčom sa teda stal? Tu sú dve ukážky z jeho druhého albumu, nahratého po trojročnom sabatikale. Prvý, volá sa Bridge, teda Most, bol nahratý vo februári 1962 a tento v apríli a neskôr v roku 1962 v rovnakom zložení Jim Hall gitara, Bob Crenshaw basa a Ben Reilly bicie. Unikátne na tomto albume je to, že na ňom Sonny Rollins prijal rolu prezentéra módneho trendu bossanovy. Nehrá však žiadne hity z dielne João Gilberta či Antonia Carlosa Jobima, ale do bossanovovej formy navliekol niektoré súčasné či aj staršie populárne piesne a jazzové štandardy. Prvá ukážka bude z vtedy horúceho broadwayského muzikálu Camelot od Frederica Loveho a Elena J. Lernera. Piesen sa volá If Ever I Would Leave You, ak by som ťa vôbec niekedy opustil.

Móda samby a bosanovy sa doplňa o karibské kalypso v druhej ukážke Brown Skin Girl, dievča s hnedou pleťou. Od speváka kalypsa z 30. rokov 20. storočia Normana Spena. Kvarteto je posilnené o perkusionistov Willy Rodrigueza, Derisa Charlesa a Franka Charlesa a o bezmenných členov zboru. A nad tým všetkým kráľuje Sonny Rollins so svojím saxofónom, nabitým inšpiráciou z trojročného sabatikalu. Dojemný je už hneď na začiatku dvojhlas, ktorý vedú saxofón s gitarou, ktorý by ste si mohli ľahko spliesť s dvojhlasom dvoch dychových nástrojov.

Tak sme počuli, do akej formy sa dostal Sonny Rollins na trojročnom sabatikale. A teraz pre porovnanie jedna nahrávka z obdobia tesne pred jeho odchodom na oddych. V roku 1958 nahrával s hudobníkmi z Modern Jazz Quartetu, klaveristom Johnom Lewisom, basistom Percy Heathom a bubeníkom Connie Kayom. Ponúkam vám baladu You Are Too Beautiful, si príliš krásna. Je z roku 1933 z filmu Aleluja, I'm a Bum. Autormi sú Richard Rodgers a Lawrence Hart a pôvodne ju spieval L. Jolson. To bol ten biely herec, ktorého nalíčili a spieval na filmovom plátne Za Černocha. A Sonny Rollins bude hrať svoje saxofónové eskapády naozaj impozantne, napriek tomu, že on s nimi vtedy asi nebol veľmi spokojný.

jazzovom milníku sme sa dnes pristavili pri zaujímavej epizóde v živote kolosálneho tenor saxofonistu moderného jazzu Sonnyho Rollinsa, jeho trojročnom sabatikale a ukázali sme si, ako hral predtým a potom, čo dlhé mesiace pracoval na svojom štýle. Zvuk Luboš Veselý. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piaty a záverečný diel čítania na pokračovanie z knihy Anny Bodnárovej Koža. Jej berlínsky milenec, ten Srb s ohnivými očami, ustavične naliehal na stretnutie. Raz prišiel s fľašou alkoholu, nečakane oblečený ako dandy, v obleku s motýlikom a okrúhlym klobúkom na hlave. Ká sa rozosmiala. Chýba ti už len maska gentlemana. Tvoja srbská tvár sa nehodí k tomuto kostýmu. To nie je kostým. To je uniforma. Nezabúdaj, že končím architektúru a stávam sa pánom architektom. Oho, keď sa zoblečiem, môžeš ma namaľovať ako boxera, bežca, alebo hoci moderného lukostrelca napríklad. Srbskú muskulatúru na to mám. A šport sa dnes tiež nosí, nie iba postkoitálne tela, žobráci. Nemyslí si Grossa, Dixa, Šada, Beckmana, Schlichtera, Davringhausena. Tých mám v galériách napozeraných ako ty a tvoja kamarátka. A Rederscheita alebo Karla Folkera. Obaja totiž maľujú architektúry, aké ja chcem robiť. Nebudem ťa portrétovať. Jednoducho nemám takú silu ako Beckman, keď sám seba namaľoval sebavedomého v onom luxusnom tuxede. Alebo Christian Schad v čudnom priesvitnom tielku, pod ktorým mu vidno chlpy na hrudi. Vieš, s tou nahou milenkou s narcisom pri ramene, s bradavkami ako kopie. Tú precíznosť nezvládam. Rada maľujem uvoľnené ženské portréty. Ženám asi lepšie rozumiem. A seba. Nahu. To najradšej. Alebo adolescentky. Ale inak. Nejako vidíš na nemeckých obrazoch. S maľbami dievčatiek som dokonca začala už dávno. Ty máš ale silu. Teba sa treba báť. Napil sa rovno z fľaše a potom ju priložil k ústam K. Keď nechcela, začal alkohol do nej liať. Na zdrab papiera si po jeho odchode zapísala. S ním definitívne končím. Niekedy sa správa ako barbar. Dnes bol vo všetkom násilný. Idiot. Nedá sa porovnať s jemnosťou môjho muža. No a svojmu mužovi napísala. Už viem po nemecky tak, že dokonca čítam básne. Pripadá mi, že všetci naozajstní básnici si

A z ničoho ťa neobviňoval. S chladnou hlavou sme preberali váš prípadný rozvod. Ale desí ma, čo na teba v tom cudzom svete číha. Hovoril tiež, že sa trápi. Že vždy bol k tebe čestný, stále, že ťa miluje. Nedržala som mu stranu. Si predsa moje dieťa. Z listu mame. Domov by nemal byť chladným miestom skoro bez radosti. Z listu mužovi. Niektorí robia koláže i z novín. Všetko tak cirkuluje na ploche, bez objemovej hĺbky. Fragmenty ulíc, reflektorov aut, telefónov, ktoré tu už má skoro každý, kaviarní, bordelov, odpadkových košov, plagátov s preškrtnutými lebkami. Je to energické. Z listu od muža. Neprepadaj ilúziám. Všetko to možno žije ako letničky, ktoré si rada maľovala. Ten popis na mňa pôsobí ako obyčajná neuróza. Chýbaš mi. Chcem ťa tu. Ak neprídeš, bude to za cenu, že ti nepošlem viac žiadne peniaze. Myslím, že Berlín kvasí, že ťa zabíja. Z listu mužovi. Rozveďme sa. Len sa kvôli tomu nemuč, prosím ťa. Zariaď všetky záležitosti, ako sa hodí tebe. Ak sa ti ešte páči aspoň niektoré moje obrazy, vezmi si ich. A nenúď ma, aby som sa vrátila. Moja sloboda je tu. A v maľovaní. Nezabudnem na to dobré, čo si mi dal. On odpísal, ako keby nečítal jej list. Vráť sa, lebo sa tam staneš estétkou noci. Bárov a maškarných plesov, kde sú chlapčenské ženy a muži oblečení ako bláznivé hetéry. Vieš, už sa mi páčia tvoje maľby detí. Nehýbu sa, nehrajú sa, sú vážne, skúmavé, ale sú také úprimné. Nemajú nič, čo by chceli skrývať. Ešte ich vonkajší svet nepošpinil. Ale urobí to. Tá ich koža. Niekedy má mliečnú belobu. Tak si predstavujem smrť.

Po niekoľkých mesiacoch raz na ulici stál jej muž pred domom s reklamou na konskú masť. Chvíľu na ňo civela ako na preľud, ale potom sa vyklonila z okna, volala jeho meno, mávala. Sama bola zo seba prekvapená. Vedela, že prišiel po ňu. I to, že sa s ním vráti domov. Vďaj ju čoraz viac prekvapovali a unavovali kotrmelce, ktoré robila. Ale najmä bieda. Keď vošiel do jej izby, zostal stáť pri dverách. Iba stál. Sebecky. Stoicky. Obalený tým svojim pokojom. Pod ním však čúpel psychotický strach zo samoty a ešte hlbšie zo zákopov. Pušného prachu. A v ká bol už tiež zadretý, neurčitý strach. Až po chvíli sa vrhli k sebe. Milovali sa oblečení na jej úzkej kovovej posteli. Keď bolo po všetkom a ležali hlboko dýchajúc jeden na druhom, K zacítila ostré pichnutie v bruchu. Napadlo jej, že otehotnela. Ako si schudla. Prosím ťa, žiť v takomto kumbáli. Zapálil si cigaretu a dal potiahnuť i jej. Ale posteľ je slušná, čo? Zasmiala sa a olizla kvapku potu na jeho krku. Pomilovaní sme ako fontány, povedal on a myslel na to, s kým iným sa tu ešte milovala. Vybehli do ulic. Ká svojmu mužovi ukazovala miesta, po ktorých rada chodila. On jej kúpil lejku. Ona skákala na ulici ako dieťa. Bola zavesená do ňoho a vravela. Vždy som mala rada mestá. Urbánne mýty. Túlať sa len tak po uliciach ako my teraz. Pozerať náhodné a krátke scény ako pohyblivé divadlo. Vždy odráža niečo z nášho veľkého času. Doma všetci prekypovali radosťou, že je Ká späť. Ako by sa s ňou vrátil do celej rodiny starý poriadok a pokoj. Ká ich vytrženie brala skoro ľahostajne. Nič nevysvetľovala a neospravedlňovala sa. Cítim, že tu všetkých šokujem. Ale ja musím pokračovať. Intenzívne robiť. Spomínam si na masky egyptských múmií. Sugestívne zakrývali podstatu. Maľovať rýchlo. Veľké tvary. Nezdržovať sa drobnosťami. Mojou druhou láskou sa stáva fotenie. Lejka je zázrak. Nechať veci, ktoré sú okolo, uvoľnene a len sa na ne pozorne pozerať.

Môžete počuť, ako si šepkajú. Vtedy urobím fotku. Transformovať obyčajné do zvláštneho. Fotka je krásne médium. Píšem mikropríbehy svetlom. Chcela by som skúsiť i filmovú kameru. Rýchle strihy. Stmievačky, spomalenia. Chodiť po uliciach veľkomesta. Robiť urbánny film. Pozeranie cez šošovku fotoaparátu bolo naozaj novým vzrušením pre K. Jej novou fascináciou. Fotila kuchynskú utierku, vajíčka na tanieri, ich dokonalé tvary s dokonalými tieňmi na porceláne. Svoje nožničky, pilníky, hrebene a kefu na vlasy, ale i žiarovku, rádio, mužovú nepoužívanú fajku, kliešte, svoju pančuchu hodinu na stoličke, seba za aparátom v zrkadle. Boli to jej nové fetiše. To ráno si Ká urobila kakao a natrela maslom jednu z briošiek, ktoré mama upiekla a včera im doniesla. Sadla si na balkón a počúvala, ako vietor rozbaľuje v stromoch zvuky. Naraz pocítila v bruchu zvláštne žblnknutie. Presne také, ako si kedysi pri maľovaní predstavovala, že ho cítia tehotné ženy. Prvý raz si tak úplne do hĺbky uvedomila, že je naozaj tehotná. Že má 33 rokov, že sa v nej pohlo dieťa, ktoré o niekoľko mesiacov príde na svet. Že je bezradná, trochu aj rada. Zvedavá, či sa stiahne jej jediný kozmos, ktorý obývala a v ktorom bola dokonale sama sebou. A nejaký nový, neznámy druhý vesmír ju vcucne do seba. Bude zviazaná s teličkom, grckami, domácnosťou, bielizňou, nádobami, prachom, vetraním, umývaním, kúpaním dieťaťa, všetkými tými obmedzeniami. Kedy si asi tak zasa sadne na bicykel a bude sa rútiť cestami s jedným alebo oboma bratmi, všetci traja opantaní rýchlosťou. Som tehotná a maľujem svoj ďalší nahý figurálny portrét. Vidím sa ako babylonsko-asýrska bohyňa plodnosti. Ha. Priateľke, ktorú nesmierne tešila nová profesia fotomodelky, napísala: Vrátim sa k predchádzajúcemu životu, no s istými zmenami. Čakám dieťa. A môj muž je úspešný, veľa predáva, takže prestanú nekonečné problémy s peniazmi. To mi dá slobodu. Chcela by som vytvoriť niečo, v čom budem konečne úspešná. A čo budem ja sama? Ale ty mi pošli nejaké svoje fotky. Budem podľa nich maľovať. Tvoj new look. Ako Dix, tú novinárku.

prvom trimestri mávala ranné nevoľnosti. Aj mužová cigara jej spôsobovala zvracanie. Možno aj samotné farby v tubách, ale tých sa nechcela vzdať. Stále maľovala. Pri chôdzi mala pocit, že je námesačná. Že spomaleným telom naráža na prekážku, ako keby sám vzduch bol hustá masa, ktorá ju celú zabrzďuje. Lekár jej častejšie meral tlak a prikázal piť veľa vody. V to leto divo kvitli ibišteky, slnečnice, georgíny a Ká ich fotila v orgiastickom zvíjaní zakliatých bytostí. Takmer počula, ako sa ich okvetné lístky nadýchujú a vydychujú. Fotila teraz i postavy starien. Pripomínali jej hrčovité, pokrútené stromy s popraskanou kôrou alebo jaštery. Bez stopy bývalej krásy. Namiesto toho však úprimnosť staroby. Vlasy mali skryté pod čepcami. Oči na fotkách ako oslepnuté, s prázdnym pohľadom. Obrovské dlane skrížené na hrudi alebo bezradne padajúce. Spokojná s fotkou bola však až vtedy, keď do prstov alebo na lono sediacich sedliačok položila skoro neviditeľný kvietok. On bol tým pravým rozhraním a pnutím v maľbe. Bol už i jej šifrou. Ako jej rástlo brucho, mala pocit, že sa celá zväčšuje. Že sa jej zväčšil i nos, líca a pery napuchli. Som ako veľryba, vravela mužovi. Keď si ľahla na bok, guľa brucha ležala pri nej. Vedľa tak ležalo i neležalo dieťa. Rysovalo sa pod jej kožou s modrými žilkami. Dieťa v nej rástlo a hýbalo sa. Cítila paniku, rozčarovanie, vylúčenie, prímerie, strach, obozretnú radosť. A ja čakám dieťa, povedala Ká raz sestra. Mama ešte nevie. A cítim sa taká jasná, pyšne pohodila hlavou. To si celá ty. Nikdy si neuprednostňovala peklo. Dáš si? Ká posunula k sestre misu so studeným pečeným stehnom z jahňaťa a košíček s chlebom. Dám, teraz som žravá. Nebuď, lebo sa premeníš na veľrybu ako ja. Obe sestry sa smiali a objali sa okolo pliec pri stole. Ovoniavali sa a obe boli presvedčené, že ich pokožky dostali iný pach. Prekrikovali sa. Voniame ako keksíky, ako piškoty, ako puding, ako krémeše. Od kamarátky z Berlína prišiel krátky list. A som i tanečnica v bare Casino. Volajú ma tigrica pre moje svetlé a prenikavé oči. A vlnité telo. Smeješ sa? Ale cítim, že sa mi v Berlíne stane niečo zlé. Môj japonský milenec mi slúbil, že budem mať pohreb ako princezná. Rakvu mi vystelie chryzantémami. A čo ty, skoro mamička? Ešte stále si v maľbách dedičkou nepokoja?

Kára z poobede upadla do polospánku. Vyplával v nej obraz nemeckých mužov, ako stoja v dlhom rade tesne za sebou. Vidno ich profily a v prstoch jednej ruky si držia pri tvári kvietok jedinej sedmokrásky. Bol to deň sviatku tohto kvetu. Povedala si, že vstane a namaluje scénu. Bude to dlhý obraz, možno aj 6-metrový, taký, aký sa vojde do ateliéru. Ale nie je vysoký. Nájde si nové proporcie. Chladní nemeckí muži, skoro na vlas vysokí, natlačení na seba ako v spoločnom vojnovom hrobe. Na hlavy im dá vojenské prilby a každý jeden z nich medzi palcom a ukazovákom bude zvierať kvietok sedmokrásky. Medz Nemecka chodia čudné, znepokojivé správy. Celkom sa prebrala. Čo skoro porodí a potom sa do toho pustí. Vzala zápisník. Prvé, čo načrtla, bola postava muža ležiaceho na dlažbe. Hotel. Napísala na bok.

Pôrod bol dlhý a ťažký. Lekár nakoniec musel použiť chloroform a kliešte. Keď Ká dievčatko priložili k hlave, vdýchla novú vôňu. Tak to teda vonia moja maternica, moja krv, hlieny, moje brucho, orgány. Toto dieťa je moje vnútro, na ruby. Otočila tvár k vlhkej hlavičke novorodeniatka a poboskala ju takým sotva dotykom. Nie, je oveľa viac. Vymazalo sa niečo zlé. Toto dieťa, ktoré sa vo mne rozvinulo, ma vykúpilo. Lebo toto dieťa všetko vydržalo. Vyšlo zo mňa von. Fotograf, ktorého mama voviedla do spálne, stlačil spúšť. Na fotke zostala vyčerpaná tvár krátkovlasej ženy z profilu, vtlačenej do vankúša s výšivkou, prikrytej perinou s rovnako vyšívanou obliečkou a vedľa batôštek, z ktorého vidno na čele prilepené tmavé vlásky, zavreté oči, maličký nos a stiahnuté ústočka. Je taká krásna, vravela mama. Zobrala dievčatko v perinke, ktoré ležalo vedľa Ká do náručia. Je nádherná. Ká sa slabo usmievala. Prvýkrát si mala položiť malú k prsníku. Dievčatko chvíľu zmetene krúžilo ústočkami, ale potom sa pevne prisalo k bradavke. Aká je inteligentná, volala mama Ká nadšene, ako by jej vnučka prešla ťažkou skúškou. Dokázala sa prisať na prvý raz, ako ty kedysi, môj kolibrík, pohladkala Ká po vlasoch. Ká mala pri prvom dojčení zvláštny pocit. Naplo sa jej telo, ako si zabolelo, najmä v bruchu. Potom šteklilo, neskôr sa viac uvoľnilo a zároveň cítila, že toto malinké, celkom na ňu odkázané stvorenie sa až teraz oddeluje od vnútra jej tela. Že je už definitívne mimo útrop a zároveň bude možno navždy v epicentre jej mysle a citov. Dievčatko sálo jej mlieko a ani raz neotvorilo oči. Jemne mu prstom nadvihla viečko, aby uvidela ich farbu. Videla však len beľmo. Dúhovka bola zosunutá na spodku ako mesiačik. Mama prišla i nasledujúci deň. Pozerala cez okno a hovorila Ká, ktorú už pár dní neznesiteľne boleli nohy a preto mala od lekára stále zákaz vstať z postele a chodiť, že vonku je tak, ako keď sa jej narodila ona. Bola vtedy búrka a dážď striedal ľadovec. Vybrala som si z košele naliatý prsník a priložila k nemu teba. Takého kolibríka so zmrštenou tváričkou. Dostala som horúčky a zápal prsníkov. Trvalo mi pol roka, než som sa zotavila zo šoku a pôrodu. A tvoj otec bol v tej búrke kontrolovať hrádze okolo rieky. Potom si mama sadla na postiel, kde vedľa Ká ležala jej vnučka. Ovoniavala jej hlavičku a ohkala. Kolibríček voňavý, vonia ako oriešky. Moja malička, milovaná vnučka. Moja sedmokráska.

Dievčatko bolo na svete už 2 týždne a Ká ešte stále nesmela vstať z postele. Pre celkovú slabosť a bolesť v nohách. Ale nasledujúci deň jej lekár dovolil nakrátko prejsť do obývacej izby. V ten deň teda v byte pripravovala mama so sestrou a bratmi dvojčatami oslavu. V obývacej izbe rozmiestnili vázy s kvetmi. Slúžka rozložila na stole porcelánové tanieriky a šálky z dedovej manufaktúry. Servis našiel pokračovanie v novej domácnosti K. Uprostred stola trónila mandľová torta. K sa cítila zle. Stačilo, že si sadla na posteli a už mala závrat. Nechcelo sa jej ani vstať. Nemusíš sa preobliekať. Donesiem ti župan. Hladkal ju jej muž po hlave. Odtiahla sa. Mám spotené vlasy. Nevyzerám ako zmoknutý vrabčiak? Máš ústatú, ale krásnu tvár. Namaľoval som tvoj portrét. Máš na ňom zavreté oči. Ty, a neukázal si mi ho. Ká sa skúšala zasmiať. Ešte je čas. More času. Vieš, že si moje nebo? Lebo si všade. Teraz sa zasmial on. Dnes oslávime všetci spolu naše dievčatko. Až zosilnieš, prídeš do ateliéru. Je to veľký formát, ten tvoj portrét. Nemysli si. A ani ja sa už nebojím veľkých foriem. Posmelila si ma. Zasmial sa opäť. Poboskal Ká na ucho, za ktoré nedbalo zastrčila vlasy. O peľasť postele oprel to secesné zrkadlo, aby sa mohla na seba pozerať. Ká sa predsa len prečesala a poštípala si bledé líca. Z nočného stolíka vzala rúž a prifarbila si pery. Nespoznajú ma. Nik ma nespozná, mračila sa na seba v zrkadle. Novembrový daždivý vietor občas zatrepal sklamy na oknách. Ešte ma chvíľu nechaj tak. Všetci ma nechajte tak. Ale jej muž odtrhol karafiát z kytice plnej asparágusu, ktorú jej priniesol deň predtým, a ona si kvet zastrčila za ucho. Do spálne vošiel jeden z bratov K a obaja muži jej pomáhali vstať. Zostala sedieť na peľasti postele, lebo cítila, ako zbledla. I že sa jej točí hlava. Aj nábytok v izbe sa kýval. Podajte mi dieťa. Sestra, sama už s vystúpeným tehotenským bruchom, z kolísky vybrala maličku a položila ju dolo na K. Podala dcere prst a dievčatko ho zovrelo. Z izby doliehal energický mamin hlas, ktorým dávala pokyny slúžke, čo kde položiť na stôl. Teraz je všetko také krásne, ako vždy, počas Vianoc. Povedala, lebo v ušiach počula čosi ako strieborné zvončeky vo vetre. Za oknom fúkal novembrový daždivý vietor. Občas sa pod jeho tlakom rozdrnčali sklá. Cez pootvorené dvere sa prešmykla mačka a vyskočila na taburetku pri zrkadle. Lenivo pozorovala K. Neodohnala ju. Poznala nezávislosť mačiek. Preto ich aj mala rada. K položila dcérku vedľa seba. Zaprela sa oboma dlaňami o okraj postele. Jej muž a brat ju chytili popod pazuchy a ona sa zodvihla. Prvý raz po 2 týždňoch mohla stáť na nohách. Zakývala sa, ako by do izby zafúkal vietor. V mysli jej prebehlo hlavou, že v podobnom momente kedysi veľmi dávno Paula Becker povedala jediné slovo. Škoda. Povedala iba toto. Nič viac. A zomrela. Ká sa malinko zošuchla k zemi. Až trochu visela na manželových a bratových rukách. Ako dávno si na Paulu nespomenula. Určite ju pitvali v nemocnici. Odtiaľ jej lekár zavolal Paulinmu manželovi a povedal stroho. Pľúcna embolia. Nikdy na tú smelú, tvrdohlavú ženu nezabudnem, povedala si Ká. Na nočnom stolíku ležal zošit, do ktorého si pred pôrodom zapísala. Dlho už čakám, aby zo mňa vyšlo dieťa. Boli to. Ako by mi malo brucho vybuchnúť. Lekár je bezmocný. Ničoho sa nebojím. Všetko bude dobré. Smrť teraz by bola trápnosť. Chcela by som ležať vo vani. Vo voňavej vode. Môj muž mi každý deň umýva žinkou tvár, hrdlo a ramena. Táto izba je teraz najhoršia v mojom živote. Tak veľmi nechcem byť spotená a smradľavá. Znovu maľovať. Som maľovaním už toxikovaná. Ale aj tak víťazstvo. Moja dcéra. Jej víťazstvo. Mala silu
a prebila sa von. Ká sa zhlboka nadýchla, objala oboch mužov okolo pliec a pevne sa postavila na nohy. Prvé kroky boli neisté. Mala pocit, že v bruchu jej zabudli tie kovové kliešte, lebo vnútornosti akoby sa zosunuli k panvovému dnu. Jej muž ju teraz pevne objal a obaja sa pomaly pohli. Brat podopieral Ká od chrbta. A znovu krátky cvengot vo vonkajšom vetre. Ká si pomyslela, že keď bude po všetkom, napíše o tom. Bolo to ako cinknutie hviezd alebo kozmických duší, keď narazia o seba na ceste.

Počúvali ste piatu, záverečnú časť čítania na pokračovanie z knihy Jany Bodnárovej Koža. Redakčne pripravil Jozef Palašťák. Účinkovala Dana Košická. Zvuk Michal Balaš. Hudobný výber a réžia Pavel Uher. Rozhlas a televízia Slovenska, Košické štúdio 2020.

0: 13. edícii cyklu Fórum mladých autorov prinášame nové rozhlasové hry študentov Vysokej školy múzických umení. 5 autorských prác zaznie v utorok 23. júna o 20. a 2 premiéry uvedieme v piatok 26. júna o 21. Viac informácií o jednotlivých hrách nájdete na radiodevin.sk.
1: Koncertné Rádio Devín.
2: Milé poslucháctvo, vítam vás pri koncertnom Rádiu Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. 1. decembra 2025 sa Bratislava stala miestom výnimočného hudobného stretnutia. V rámci festivalu One Day Jazz Festival sa vo veľkej sále Slovenského rozhlasu predstavil český spevák Dan Bárta so svojou kapelou Illustratosphere. Koncert bol súčasťou turné s názvom Stříbrná svadba Tour, ktorým skupina oslavuje 25 rokov spoločného hrania. Dan Bárta patrí medzi najvýraznejšie osobnosti českej hudobnej scény. 11-násobný držiteľ hudobnej ceny Andiel sa do povedomia verejnosti dostal už v 90. rokoch ako frontman skupiny Alice a tiež účinkovaním v legendárnom muzikáli Jesus Christ Superstar. Neskôr sa stal členom funkovej formácie JAR a v roku 2000 založil vlastnú kapelu Illustratosphere. Na bratislavskom koncerte sa predstavil s klávesistom Filipom Jelinkom, kontrabasistom a basgitaristom Robertom Balcarom, gitaristom Miroslavom Chyškom a slovenským bubeníkom a organizátorom festivalu Martinom Valihorom. Ich hudba je charakteristická kombináciou jazzu, rocku, soulu a funkovej energie, pričom dominantou zostáva nezameniteľný hlas Dana Bártu. Špeciálnym hosťom večera bolo slovenské duo Lash and Grey, spevačka Kristýna Mihaľová a gitarista Jakub Šedivý. Táto dvojica je veľmi známa slovenskému publiku, vychádzajú zo slovenskej jazzovej scény a vystupovali už na prestížnych pódiach po celom svete, vrátane New Yorkskej Carnegie Hall. Ich citlivý, komorný prejav a moderný prístup k jazzu vytvorili zaujímavý kontrast k energickému zvuku Illustratosphere. Večer potvrdil, že spojenie skúseného speváka Dana Bártu, špičkových hudobníkov Illustratosphere a talentovaného dua Lash & Grey prinieslo jeden z najvýraznejších hudobných momentov zimnej koncertnej sezóny. Hrajú nám Lash & Grey.

0: Počúvate koncertné rádio Devín, hrajú vám Dan Barta, kapela Illustratosphere a hudobná dvojica Lash & Gray, Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý. Hlavným protagonistom koncertu na One Day Jazz Festivale bol český spevák Dan Barta, o ktorom sme si povedali viac v úvode. Zaujímavé je, že Dan Barta nie len hudobník, je aj vášnivý prírodovedec a fotograf hmyzu, špecializuje sa najmä na vášky. Ako amatérsky etnomolog absolvoval množstvo expedícií do tropických oblastí a jeho fotografie boli publikované aj v odborných publikáciách. Táto kombinácia rocková a jazzová energia na pódiu a vedecká zvedavosť v teréne vytvárajú z Bartu pomerne unikátnu osobnosť umeleckej scény. Jeho tvorba sa vyznačuje silným dôrazom na autenticitu. Barta často zdôrazňuje, že hudba by mala byť predovšetkým živým dialógom medzi hudobníkmi a publikom, nielen reprodukciou dokonalej štúdiovej nahrávky. Preto sú jeho koncerty z Illustratosphere známe spontánnosťou, improvizáciou a intenzívnou komunikáciou medzi kapelou a poslucháčmi.
1: Dámy a páni, Dan Barta!
2: Dobrý večer.

0: Dan Barto, priateľia. Martin Valihora, Robert Balcár.
1: Dámy a páni, Kubo Šení, Kristýna Mihálová, Leš Andrej. Ďakujeme krásne.

0: Ďakujeme krásne.
1: Dohrali nám ďalšie skladby, ktoré pochádzajú zo živej nahrávky z One Day Jazz Festivalu z 1. decembra z minulého roku, čiže z roku 2025. Ako som spomínal, ako ste mohli počuť, hudobná dvojica Lesion Gray spolúčinkuje s Danom Bartom v rámci koncertného turné. Lesion Gray je slovenské hudobné duo, ktoré si v posledných rokoch získalo pozornosť nielen doma, ale aj na medzinárodnej scéne. Tvoria ho speváčka, skladateľka Kristýna Mihaľová a gitarista, producent a skladateľ Jakub Šedivý. Ich hudba stojí na jemnom, no technicky veľmi vyspelom prepojení jazzu, soulu, popu a akustickej hudby, pričom veľký dôraz kladú na dynamiku, detail a prirodzenú hudobnú komunikáciu. Duo na seba výrazne upozornilo debutovým albumom Sleeping with the Lights On, ktorý si často hráme na Rádiu Devín. Tento album získal ohlasy zo zahraničia a samozrejme aj domáce veľmi pozitívne kritiky. Nasledovali koncerty na významných európskych showcase festivaloch a klubových pódiách, kde získali reputáciu mimoriadne presvedčivého živého projektu. Tým sa dostali aj do povedomia zahraničnej agentúry, ktorá sa stará o koncerty tejto zostavy. Tvorba Lesion Gray je typická introspektívnymi textami a hudbou, ktorá pôsobí súčasne moderne aj nadčasovo. Vypočujeme si ďalšie skladby z One Day Jazz Festivalu, Dan Barta, Illustratosphere a dvojica Lesh and Gray.

Dámy a páni, ďakujeme vám krásne. Kristina Mihajlová, Kubo Šedivý, Western Grey. Ďakujeme. To sú oni.

Ďakujeme krásne. Zajtra sa bude tančiť všade.

0: Ďakujeme!
1: Opäť nám dohralo niekoľko skladieb. Počúvame One Day Jazz Festival, ktorý sa konal 1. decembra v Slovenskom rozhlase. Spievali nám Dan Barta, Kristýna Mihalová, na gitare ako host Jakub Šedivý, čiže máme tu dvojicu Lesh & Gray, ktorú sme si predstavili v predošlom bloku. A musím spomenúť aj organizátora festivalu One Day Jazz Festival, bicistu,

na Slovensku. Od mladosti spolupracoval so špičkovými slovenskými kapelami, s popovými kapelami, s Collegium Musicum, Marianom Vargom. Takisto sa dostal do medzinárodných zostáv, medzi tie najvýznamnejšie patrí Hiromi Uehara Trio. Neskôr založil svoje projekty so spolužiakmi z Berklee College of Music a v súčasnosti taktiež účinkuje s celou mladou aj strednou generáciou, aj najmladšou generáciou slovenských jazzových hudobníkov a nielen jazzových. Martin Valihora je typ hudobníka, ktorý kombinuje virtuozitu s veľkou hudobnou citlivosťou. Jeho prístup k hudbe stojí na otvorenosti voči rôznym žánrom, na spontánnej improvizácii a na presvedčení, že hudba je predovšetkým živý dialog medzi hudobníkmi. Práve preto sú jeho koncerty často charakteristické silnou energiou, komunikáciou na pódiu a spontánnymi momentami, ktoré vznikajú priamo v danom okamihu. Počúvame ďalej koncert Dana Bartu, Lesson Gray a kapely Illustratosphere.

To je krása, čo? Dámy a páni, ďakujeme krásne. A už zase tam sme.

0: Hej. Dámy a páni, ďakujeme.
1: Milé poslucháctvo, koncertné rádio Devín sa blíži k svojmu koncu. Dnes sme počúvali záznam koncertu z One Day Jazz Festivalu z decembra z roku 2025 a hrali nám Dan Barta, Illustratosphere a hudobná dvojica Lash & Gray. Večer vo veľkej sále koncertného štúdia Slovenského rozhlasu bol súčasťou turné Stříbrná svadba, ktorým Dan Barta a Illustratosphere oslavili 25 rokov spoločného hrania. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Milí poslucháči, dnešný premiérový večer budete mať možnosť vypočuť si posledné dve minidrámy 13. edície projektu Fórum mladých autorov. Projekt dáva priestor študentom dramaturgie a réžie Divadelnej fakulty VŽMU v rámci predmetu Autorský seminár vedený pedagógom a dramaturgom Petrom Pavlacom napísať svoju vlastnú rozhlasovú hru vo formáte do 30 minút. Súčasťou projektu je napokon i realizácia hier v profesionálnych podmienkach rozhlasu, kde zvukoví majstri sú zasa študenti zvukovej a strihovej skladby Filmovej a televíznej fakulty VŽMU pod vedením Dušana Kozáka. Prvých 5 hier cyklu ste mali možnosť počúvať v útorok. Posledné dve, teda Keď slepá a vidiaca sú spolu v tme, autorky a režisérky Natálie Noskovičovej a Mám hlas po tebe Karolíny Priehradnej si budete môcť vypočuť už o chvíľu. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.
1: Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenská televízia a rozhlas v cykle Fórum mladých autorov 13 uvádza rozhlasovú minidrámu Natálie Noskovičovej Keď slepá a vidiaca sú spolu v tme.
3: A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril. Muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: Zrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte sil. Nech drahí bratia a sestry, nám stretnutie so zmrtvých stavím vráti radosť viery, ktorú často strácame. Aby sme mohli spolu s prorokom žalmistom povedať. I keby som mal ísť malou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Amen.

Kristus, jeden istý, včera i dnes. On je počiatok i koniec.

0: Dobre, čau.
1: Jednolodový kostol, tradičné pre slovenský vidiek. Pôdorys je obdĺžnik ukončený polygonálnym.
2: Magda, ako sa volá tam tá časť?
3: To je presbytérium a tam je oltár.
2: Aha, jasné. Dobre.
1: Obdĺžnik ukončený polygonálnym presbytérium.
4: Kana, presbytérium je s ypsilonom.
2: Tak to píš ty. Aj tak vieš o sakrálnej architektúre oveľa viac než ja.
4: Pretože som sem celý život chodila s mamou na kázne. A chcela si to zadanie vypracovať sama.
2: Aj chcem. Ale keby si mi trošku pomohla, mohli by sme robiť aj niečo iné, ako postavať pred kostolom a počúvať kázne s tvojou mamou.
4: Ale nebolo to také zlé. A myslím, že sa jej páči, že mám v Bratislave kamarátku, čo ide na omšu a nemá blbé reči.
2: Tak som tu ako hosť. Nemôžeme iba tak povedať, čo si myslím.
4: A čo si myslíš?
2: No.
4: Bojíš sa mi to povedať?
2: Čo?
4: Že čo si myslíš?
2: Pozri, Magda, ja neverím v Boha.
4: Áno, ja viem, ale... Hani, kľudne mi povedz, čo si myslíš, aj keď si môj hosť.
2: Fajn. Myslím si, že babky v prvom rade sa pri spievaní Oče našu tak prekrikovali, až som sa skoro začala modliť s nimi, len aby to už skončilo. Prepáč. Ale ty si spievala krásne.
4: Mali by sme ísť ešte raz dnu, nie? Profak hovoril, že máme analyzovať aj interiér.
2: Domáci majú prednosť. Čudné. Je to tak chladno.
4: Aspoň sa prežehnaj.
2: Čo?
4: Prežehnaj sa. Prečo? Pretože sa to patrí.
5: Pretože sa to patrí, Magdalenka. A robia to tak všetci slušní ľudia.
4: Proste to urob, prosím, dobre.
2: Cez omšu som sa s tebou riadne stávala, kľakala si a sadala. A koho zaujíma, čo sa patrí? Aj tak tu teraz nikto nie je.
4: Je tu moja mama.
2: To má oči aj na zátilku.
6: Magdalenka, poď sem. Keď si v tichosti dokončíte úlohu, príď sa so mnou pomodliť.
4: Áno, mami.
2: Magda? Kedy bol tento kostol postavený?
4: Niekedy v 20. rokoch minulého storočia. Prečo? Hanna. Čo ti je?
2: Pamätáš, ako sme na dejinách preberali stredovek?
4: Aha.
2: Románsku architektúru. Hrubé múry, malé okná, žiadne svetlo. Tak tento kostol je úplná kópia stredoveku, hej? Ale tu vnútri, na výmalbe, barokoví anjelici. Ďalšia kópia len o pár storočí neskôr.
4: Hanna, je to kostol. Stojí na tradíciách, na predkoch.
2: Dobre, ale to miešanie starého s ešte starším, to je strašný kýč. Pozri na toho anielika.
6: Ešte ste neskončili?
4: Práve obdivujeme dekorácie.
6: Hovorila si Hanke, že tam je tvoja prastará mama.
2: Kde?
6: Tento anielik. Maliar si prastarú mamu vybral z 50 detí. Celý život, vždy keď sem prišla, videla samu seba ako jedného z pánových anielov. Nie je to krásne?
2: Krásne.
6: O pár rokov ich bude treba reštaurovať. A namaľujú sa Magdalenkine deti však?
4: Áno, áno, mami.
6: Tak, dievčatá, pomohla som vám s úlohou a teraz sa so mnou môžeš pomodliť, Magdalenka.
7: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak na zemi. Chlieb náš

0: Neviem si predstaviť, že by som tu pracovala.
1: Čo?
0: Že si neviem predstaviť, že by som tu pracovala.
1: Aha. Ale my takéto budovy budeme navrhovať a nie v nich pracovať.
0: No ak úspešne doštudujeme, každý deň toto počúvať, výrobu automatizovaných montážnych liniek, stále to isté mechanické automatizované. Bože, nevedela by som to dostať z hlavy.
1: Čo ja viem, niektoré myšlienky to môže prehlušiť.
0: Aké myšlienky?
1: Nepríjemné myšlienky.
0: To sú aké?
1: Proste myšlienky na stresujúce veci. Komplikované, zbytočné, hlučné myšlienky. Ach, to keľu. To je mama. Veď sme pred chvíľou odišli. Mala by som ju stvihnúť.
2: Magdalenka, kedy sa vrátiš z prehliadky?
1: Neviem, mami. Táto stavba bola minulý rok nominovaná na architektonickú cenu, tak si to tu potrebujeme dlhšie poprezerať, aby sme mali o čom písať, vieš?
2: Čo si toľko prezeráte na fabrike? Magdalenka, vieš, že som si kvôli tebe zobrala dovolenku. Od Vianoci nebola doma. Chcela som, aby sme spolu trávili viac času.
1: Ja viem, mami, ale na seminárku máme porovnať jednu starú a jednu novú budovu. Aj v kostole sme boli celkom dlho. No a ten profesor je veľmi prísny a nechcem jeho predmet budúci rok opakovať.
2: Aha. Tak na školu si čas vieš nájsť, ale na vlastnú mamu nie. Stále som tu sama.
1: Mami, prosím. Ja to tak nemyslím.
2: A nemôže tam tvoja kamarátka zostať sama? Nech si všetko zapíše a potom to spolu dokončíte. Aj tak ste stále spolu. V Bratislave a teraz aj tu. Dovolila som ti, aby u nás zostala na víkend. Ale myslela som, že si nájdeš čas aj na mňa.
1: Sekundu. Jasné.
2: Hovorila si niečo?
1: Nie.
2: Zdalo sa mi, že niečo hovoríš.
1: Áno, ale to len Hane.
2: Aha. V poriadku. Verím, že sa čoskoro vidíme.
1: Áno, mami. Maj sa.
3: Čo na mňa tak pozeráš?
0: Poď.
1: Kam?
0: Hore. Chcem ti niečo ukázať.
1: Ty si tu už bola?
0: Na internete som si pozerala virtuálnu mapu.
1: Ale z vedenia nám povedali, že si môžeme pozrieť iba výrobnú halu.
0: Pýtali sme sa iba na výrobnú halu. Nič nám nezakázali.
1: Práve. Nepýtali sme sa, tak by sme nikam inam nemali chodiť. A čo, ak nás niekto uvidí?
0: Odídeme preč?
1: Ja neviem.
0: Magda, tak mi trochu ver.
1: No tak dobre.
4: Ako vysoko ideme?
0: Čo najvyššie.
4: Oh, Hana.
0: Nie je to úžasné? Krásne presvetlené. Cez sklo vidno von na krajinu a celá stavba sa vynie oblúkmi ako tie hory. Toto je nová architektúra na tebe doby.
4: Nechcem ti kaziť tvoje nadšenie, ale až taká nová nie je.
0: Prečo?
4: Dva hlavné materiály. Drevo a sklo. Drevo, tradičný materiál tu na Orave. A sklo... No, v Holandsku hovoria, že Boh má vidieť do tvojho príbytku, takže tak ako my vidíme vo na krajinu, tak Boh vidí na nás, ako sa zakrádame neznámymi chodbami.
0: Už len kúsok. Aj tak musíš uznať, že to tu vyzerá lepšie ako v tom kostole. Tadá!
3: Wow.
0: Nie je zlé, čo? Aj tu na streche vysadili stromy.
3: Aha.
0: Pozri na ten výhľad. Kopce, rieky, lesy. Toto by som vymenila za bratislavské paneláky.
4: Aha, pozri. Pozri, vidím náš dom.
0: Hej, aj na kostol. Magda, tvoja prababka. Myslíš, že tu bola šťastná?
3: Ako to myslíš?
0: Tvoja mama spomínala, že tu prežila celý život. A pozri, je tu krásne, ale celý život, to je dlhá doba.
3: Asi áno.
0: Však sa sem nevrátiš.
3: Koncom júna prídem na prázdniny.
0: Áno, to jasné, ale potom, po škole, zostaneš v Bratislave, že? Alebo pôjdeš niekam za hranice? To Holandsko neznie zle.
3: Nie, nie, žiadne Holandsko. Mala by som zostať pri mame, je tu sama.
0: A ty tu budeš sama s ňou.
3: Mali by sme ísť naspäť.
0: Počkaj. Aké máš studené ruky. Ako zvládaš tie oravské zimy, čo? Meníš sa na cencúr?
3: Zvykla som si.
0: Tak. Hneď sú teplejšie. Dvihneš to?
3: Mali by sme ísť. Už je neskoro. Áno.
5: Regina Stret. Hudobné pozdravy.
6: Krásne chvíle naplnené pocitom pohody, príjemné.
0: Ďakujem, bolo to výborné. Ste vynikajúca kuchárka. Pomôžem vám s riadmi.
7: Pane, ďakujeme ti za tento pokrom. Daj nech v tom, čo nám dávaš, poznávame, Bože, že nás máš rád.
0: Amen. Amen. Pardon, zabudla som, že aj po jedle sa modlíte.
7: Človek niekedy zabudne, od koho to všetko pochádza. Treba ďakovať najprv Bohu, až potom človeku.
0: Hej, ale vás som videla, ako to varíte, tak som sa chcela poďakovať vám.
3: Mami, pomôžeme ti s tými riadmi, dobre?
7: Počkať, počkať, riady počkajú. Sete, dievčatá. Mne sa zdá zaujímavé, ako vy, mladí, vidíte len to, čo máte pred očami. Na všetko ostatné zabudáte. Magdalenka, ty tiež. Keď si v tej Bratislave, sotva si na mňa spomenieš. Vždy ti musím prvá zavolať ja.
0: Prepačte, ale podľa mňa naša generácia práve že vidí aj ďalej ako na špičku svojho nosa. Vezmete si životné prostredie alebo duševné zdravie. Napríklad tá nová budova, na ktorú sme sa dnes s Magdou boli pozrieť, ja si myslím, že je naozaj citlivo prepojená s prírodou a napriek tomu, že je to výrobný závod, sa v nej zamestnanci cítia dobre. Však je to tak, Magda?
3: Ja neviem, asi áno.
7: Hanka, znieš ako z reklamy. Ja tých ľudí, čo tam pracujú, poznám. Veľa z nich je odtiaľto z Krivej. Všade sú problémy. To, že tam majú na chodbách vysadené stromy, ich nevyrieši. Ani čo by kameňom dohodil, je predsa les. Tak na čo sa tam chvália nejakými stromami na streche? To je dnes tak. Každý sa chváli takýmito hlúpostiami.
0: Ale to nie sú hlúposti.
7: Prepáč, Hanka, ale naozaj sú to hlúposti. Ľudia majú nejaký nápad, ktorý tu už vlastne dávno bol. Len niečo presunú niekam, kam to vôbec nepatrí, ako strom na streche.
0: Podľa mňa sa stále musíme pokúšať o niečo nové, o niečo, čo nemáme priamo pred očami. To ste vlastne vy sama povedali. V tom spočíva kreativita a bez kreativity by nebola ani architektúra. S Magdou by sme nemali čo študovať, že Magda?
7: Dnešný človek sa hrá na Boha. Aj tí, čo to tu postavili a dostali za to cenu. A to len odkúpili naše parcely a bolo. My z dediny sme nemali nič s tým, ako to vyzerá. Kedysi to bolo inak. Tento dom postavil môj starý otec. Aj ten kostol staval. Chlapi stavali a ženy im varili. Každý z dediny prispel ako mohol a každý bol na svoj príspevok hrdý. Až z Ameriky Krivania posielali peniaze a potom sa vrátili sem. A teraz toto čudo vyhrá nejakú architektonickú cenu a na čo máme byť hrdí? Čo ja s tým mám?
0: Riaditeľ toho výrobného závodu je z Krivej. Určite máte byť na čo hrdá.
7: A čo on urobil? Dal nejakým ľuďom peniaze a tí mu tu postavili fabriku. Ja neviem, kto sú tí ľudia. Ja ich nepoznám. A Boh vie, koľko to tu bude stáť. Kostol tu máme 100 rokov. Toto čudo rok. Každý, kto má trochu zdravého rozumu, vie rozoznať, čo z toho si treba vážiť viac. Ale keď sa človek hrá na Boha, tak to už nevidí.
0: Rozumiem. Magda, mohli by sme sa ísť prejsť, čo povieš? Môžeme aj do toho lesa.
3: Asi je už príliš tma.
7: Pripomenulo mi to tvojho bývalého spolužiaka, Magdalenka. Ten, čo si sem priviedol toho svojho kamaráta. Otvorili si tu kaviareň. Aj oni dvaja sa tu na niečo hrali. Na muža a na ženu. Pán farár o tom rozprával, že sa hrali na Boha, že takéto myšlienky majú teraz mladí.
8: Aké myšlienky?
7: Od diabla.
3: Mami, my sa pôjdeme ešte prejsť, dobre? A predtým by sme ti mali pomôcť, tými riadmi.
7: Tá kaviareň tu dlho nevydržala. Ani ten kamarát. Odišiel a nechal tu Magdalenkinoho spolužiaka samého.
8: Áno, Magda, pôjdeme sa prejsť.
3: Dobre, dobre, poďme to najprv umyť.
7: Už je tam tma.
8: Pôjdeme sa prejsť.
6: Tu sa už prihovorím vám, pani Zuzana.
7: Dobre. Magdalenka, potom mi zavolaj. Nebuďte dlho.
6: Ďalej čítam. Mami, ďakujeme za ruky, ktoré vždy stíhali, a za srdce, ktoré vždy chápalo. Prajeme vám

0: ste nás to naučili. Krásne narodeniny zo srdca želajú céry Zuzka, Janka, Alenka a Marienka s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
1: Sú to unavený oči, když pozdě večer chodí spát.

0: Ďakujem, že si mi pomohla s tými riadmi. Vieš, moja mama je...
1: Viem, no. Hovorila si mi o nej. Len som nečakala, že je to také extrémne.
0: Ona to tak nemyslí. Bojí sa o mňa. Vždy bola perfekcionistka a všetko robí príliš poriadne. Všetky rady a kázne počúva príliš poriadne. A vždy sa o mňa starala. No, niekedy až moc.
1: Ak by robila všetko poriadne, tak by ťa nechala sa aj poriadne nadýchnuť. Je normálne, že ťa ľúbi, ale potrebuješ aj priestor pre seba, byť sama.
0: Áno, sama.
1: Daj mi ten mobil.
0: Ale ona...
1: Postrážim ti ho, ona to zvládne. Nebudeme preč dlhšie ako hodinku.
2: Sľubujem.
0: Prestaň,
2: kým mi ho nedáš.
0: Dobre, fajn, vzdávam sa.
1: Pred mamou sa nesmieš často. Svedčí ti to.
0: Aj tak ma v tej tme nevidíš.
1: Ale vidím.
0: Nevidíš.
1: Stoj. Pozri sa na mňa.
0: Čo robíš?
1: Moje oči si zvykajú na tmu.
0: Aha. Ešte stále?
1: Počkaj. Už. Dobre, teraz sa na mňa usmej. Mala som pravdu. Svedčí ti to.
0: Poďme do toho lesa. Pozri na tú fabriku. V tme vyzerá tak opustene. Tá presklená fasáda je zrazu úplne zbytočná. Aj tak sa do nedostane žiadne svetlo.
1: Budiš svetlo. Vďaka Bohu za iPhony.
0: Vďaka Bohu.
1: Tvoja mama by ma pochválila.
0: Aj tak ďaleko nedovidíme.
1: Čo to bolo?
0: Netopier.
1: Je to niekde jaskyňa?
0: Aha. Áno, nedaleko.
1: Tak poďme tam.
0: Neviem. Nemalo by sa tam chodiť.
1: Stalo sa tam niekomu niečo zlé?
0: Nie, ale mohli by nás vidieť...
1: No tak, najstaršie ľudské obydlie. To môžeme použiť na našu seminárku. Bude to také malé dobrodružstvo. Chyť ma za ruku.
2: Mám ťa. Pozor, je to tu trochu klské.
0: Prepáč. Poďte sa mi ruky.
1: Mne to nevadí. Oh.
0: Strašidelné. Ako sa to tu ozýva?
1: Čo je na tom strašidelné?
2: Sú to len naše hlasy.
0: Ako by sa nám vysmievali.
1: Aj v kostole je ozvena. Tam sa tiež bojíš?
0: Tam to už poznám.
1: Niečo zaspievaj. Bude to ako v kostole.
0: Dobre, ale zazním.
1: Prečo?
0: No nechcem, aby ma bolo vidieť.
1: Aj v kostole si spievala a tam ťa mohli vidieť všetci.
0: Ale tam nás spievalo veľa naraz.
1: Takže sa hanbíš iba predo mnou?
0: Nie. Nie pred tebou, ale ja proste... Dobre. Možno trochu. Sama spievam len pred mamou. A spievanie je pre mňa osobné. Hlavne, ak ma budeš naraz aj vidieť, aj počuť.
1: Fajn. Vypínam svetlo.
0: Otočíš sa aj chrbtom?
2: Veď nič nevidím.
0: Už si sa otočila?
1: Áno.
0: Dobre, tak

0: Dnes chcem ti oddať srdce dnes.
1: Už môžeš zažať.
2: Bolo to krásne.
1: Už môžeš zažať.
2: Chvíľu, počkaj.
1: Hele, naozaj zažni.
2: Veď ty si chcela, aby som zhasla.
1: Zažni, Hana, čo robíš, nechaj ma.
2: Ja... Myslela som, že... Veď ty si chcela, aby som nechajla.
3: Mato, pozor!
1: Dobrý, ty si v pohode? Viem sa postaviť aj sama. Prečo si nezažala skôr?
4: Čo sa ti nestalo? Prečo si sa rozbehla?
5: Hovorila som
6: ti, aby si si dávala pozor.
1: Nechaj ma samú.
3: Počkaj, veď... Je to tu klaské. Podaj mi ruku, lebo zase spáš...
1: Nehovor mi, čo mám robiť. Prečo mi všetci stále hovoríte, čo mám robiť? Daj mi môj mobil. Zavolám mame. Alebo... Bože.
2: Chceš ísť domov?
1: Neviem. Neviem. Proste mi daj ten telefón.
4: Nemala by si ísť sama.
1: Niečo by sa ti mohlo stať. Môžem raz v živote niečo urobiť sama.
2: Prepáč. Magda, ja som ti nechcela urobiť nič zlé, mala to byť len taká hra, iba som ťa chcela poboskať.
1: Som pre teba niečo nové. Stále chceš skúšať niečo nové. A čo potom? Potom ťa prestane baviť a pôjdeš vyskúšať niekoho nového. Toto ťa na tej hre baví?
2: To nie je o tom, či ma to baví.
1: Povedala si, že je to len hra.
2: Nie, tak som to nemyslela. Nie je to hra, ja to myslím vážne. Ľúbim ťa. Ľúbim ťa, Magda.
1: Prestaň. Prestaň, nie.
2: Tak čo mám urobiť?
1: Proste ma nechaj. Nechaj ma samú.

0: som tu sama.
1: Zostaneš v Bratislave, že?
0: Odišiel a nechal tu Magdalenkyho spolužiaka samé.
1: Samé. Však sa sem
0: vrátil. Aj oni dvaja sa tu na niečo hrali.
1: Bože, to nás taká hra.
0: Žohana ženu.
1: Sveta Mária, Matka Božia. Čo sa nás rečne robila všetko poriadne, tak by sa nechala sa aj poriadne nadýchnuť.
0: Koho si čas vieš nájsť? Ale vlastne...
1: Ja som sa chcela pobosť. To nie je o tom, či ma to hrá. Nie je to hra, ja to myslím vážne.
0: A ty tu budeš sama s ňou.
1: Ticho. Chodiť, Edmíko! Ľúbim ťa, Magda. Prepáč. Prepáč. Myslela som, že ťa tu nájdem. Môžem odísť. Len som ti ešte chcela povedať, že ťa nechcem stratiť. Môžeme byť ďalej kamarátky, ak chceš. Pôjdem.
2: Odkedy si tu?
1: Odkedy si nedvihla mobil. Nemala som to nechávať zhasnuté.
2: Nechcem o tom hovoriť.
1: Chápem. A prepáč aj za prababku, že som povedala, že vyzerá gíčovi.

Žím, aby ma niekto vypočul. Vlastne už ani neviem, za čo sa modlím, ani ku komu. Hanbím sa za to, že tu nechcem zostať. A ja nechcem byť ako moja mama. Bože. Bože, cítim sa

0: len tebe a oblakom.
1: V cykle Fóru mladých autorov 13 ste počúvali rozhlasovú minidrámu Natálie Noskovičovej Keď slepá a vidiaca sú spolu v tme. Účinkovali Mária Mikloškova, Katarína Novotková a Ľuba Dušaničová. Dramaturgia a pedagogické vedenie Peter Pavlac a Dušan Kozák, produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Elia Fiamin, zvuk Elia Fiamin, réžia Natália Noskovičová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Vysokou školou muzických umení v roku 2026.
2: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenská televízia a rozhlas v cykle Fóru mladých autorov 13 uvádza rozhlasovú minidrámu Karolíny Priehradnej Mám hlas po tebe. Hra obsahuje opakujúce sa rytmizované sekvencie a nie je vhodná pre ľudí s auditívnou senzitivitou.
3: Že to po otcovi máte taký hlas. Ešte raz?
4: Myslím, že príde pokyn.
3: Hej, pokým.
4: Prosím ťa ešte raz.
3: Ale také niečo. Som sa celkom roz...
4: No, dobre, dobre. Alebo ne, myslíš, že... Počkej. Dobre, bolo to dosť frustrované, teraz môže to byť také.
3: Som také, že mi tu prskajú sliny. Môžem?
4: Áno.

Je pravda, že ani mňa také veci nikdy nezaujímali. Takže to chápem. V skutočnosti ma také veci doteraz nezaujímajú. Takže to chápem. Pred pár rokmi som všetko vyhodil. Všetko, čo bolo staré, som vyhodil. Takže úplne rozumiem, prečo by si. No prosto rozumiem, chápem to. Pred pár rokmi som všetko vyhodil. Všetko vyhodil. Jedlo, veci, čo tu boli, oblečenie, všetko. To by som aj premaľovať byt. Ani neviem, ako odrazu som... Bolo to pomerne impulzívne rozhodnutie. Vstal som, šiel som do kuchyne spraviť raňajky a odrazu som chytal plesnivé pečivo a červíky v múke a ovsené vločky. A potom tie veci, to, čo sa zavára, všetko som to začal vyhazovať. Zdá sa mi to také smutné, keď to tam len stojí a je to staré a ani sa to nevypoužívalo a ani sa to už pravdepodobne nepoužívalo. Všetko vyhodil. Takže vlastne chcem povedať, že ti rozumiem a chápem, že tu nie si. Ale nie je to nič nové, takýto typ neprítomnosti. Niečo som o tom čítal, bolo to o tom, ako si ľudia v priestore tvoria známe miesta, domovy. A potom tam bolo aj niečo o neprítomnosti, že miesta môžeme definovať nie len tým, čo tam je, ale aj na základe toho, čo tam nie je. A to môže byť vlastne ešte zaujímavejšie a obohacujúcejšie. Možno by sa to dalo aplikovať aj na zvuk a ticho. Zase sa tiež v niečom také ticho, také v tichu môžeš sedieť aj s niekým. A hovorí sa, myslím, že sa to tak hovorí, že to je aj veľmi cenné a podstatné vedieť s niekým sedieť v tichu. Zdieľať ticho. O niečom to vypovedá. O hĺbke vzťahu medzi dvomi ľuďmi. Keď ticho vyvieram z neprítomnosti, tak to asi tiež niečo hovorí. A tým nechcem povedať nič v zmysle, že...

Jednoducho nechcem v tebe vyvolávať pocit viny. Nechcem v tebe, nechcem spôsobovať, aby si cítil nátlak, som všetko vyhodil. Len hovorím, že to teda, takže to chápem, že to teda nie je nič nové, že som o tom aj čítal. No a dá sa to koniec koncov očakávať. Takže je to v poriadku. Nie je to nič nové. Chcel by to nové miesto. Kde by sa veci mohli diať po novom. Kde by sa mohlo niečo skúšať, robiť po novom. Neviem, prečo so mnou nie si rád. Asi tomu celkom nerozumiem. A veľmi by som ťa chcel počuť. Už som ťa poriadne dlho nepočul. Možno keby som to pochopil, prečo sem nechceš chodiť. Ale možno to nie je niečo, čo chcem pochopiť. Možno to nechcem pochopiť. Možno to je tak lepšie, veď je to vlastne... Vlastne to moje rozumiem, veď to asi vlastne je to úsmevné. Ako v tom rozpoznávam seba, ako sa to deje znovu, tak ako sa to dialo predtým. Odkiaľ to vôbec môžeš vedieť? Ako to, že robíš úplne presne to isté, čo ja? Kde si si to napozeral? Veď ja to vlastne úplne chápem, úplne to. Tom sa ťa niečo spýta. Uvedomil som si, musí, to vlastne asi blbosť. Má si každý rád, rád. Pritom to vôbec nie je také jasné, respektíve človek by nečakal, že bude mať toľko ľudí radov. Mám tu tieto... Nemám s nimi čo robiť. Vlastne neviem, prečo som ich ešte... Kedy si zomal gramofón, potom som sa ho zbavil, pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som naň platňu a tá ihla sa jej sotva dotkla, zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla do tej platne škrabala. Nebol som si istý, či je to chyba gramofónu alebo platni. Ale vyhodiť toľko platni sa mi zdalo škoda. Tak som vyhodil gramofón. Už nikoho nezaujímajú staré veci. Mňa nikdy nezaujímali. Som sa chcel spýtať, či ich nechceš. Ale predpokladám, že vlastne všetko, čo mám, je staré. Aj keď som všetko vyhodil, za pár rokov to, čo ostalo, zostarlo. Je to údel istého veku, že človek už nemôže vlastniť nič nové. Kedy si zomal gramofón, potom som sa ho zbavil. Pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som naň platňu a tá ihla sa jej sotva dotkla, zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla do tej platne škrabala. Nebol som si istý, či je to chyba gramofónu alebo platní. Ale vyhodiť toľko platní sa mi zdalo škoda. Tak som vyhodil gramofón. Nič už nie je také, ako bolo. No, nie som si istý, či je to vekom, alebo či bola moja hlava vždy rovnaká. A svoje myšlienky som si už zvykol. No, ale telo je stále nové, takže viním telo. Myslel som si, že budem mať celý život jedno a to isté. A myslel som si, že sa v ňom bude cítiť rovnako. Ale farby sú chladnejšie, zvuky sú tichšie, a dokonca aj môj hlas znie inak. Staré telo je to jediné, čo je stále nové a čo sa stále mení. Je to nespravodlivé. A nikoho to nezaujíma. Nemám o tom komu povedať. A keby som o tom niekomu mohol povedať, nemal by som ako. Lebo môj hlas už neznie tak, ako by mal znieť. Nevydávam také zvuky, aké chcem. Nikdy sa netrafím do tónu. Aj keď si v mysli predstavím najkonkrétnejšiu intonáciu, v ústach vznikne niečo iné. Takže slová, ktoré do toho hlasu vložím, znejú zrazu inak. A nedá sa im rozumieť. Naberajú nové významy, ktorým vlastne ja nerozumiem. A na konci vety si už nepamätám, ako začala.
A na konci slova už si nepamätám, čo malo pôvodne znamenať a čo malo ísť pred ním a po ňom a ako to celé malo znieť. Ja si vymyslím novú intonáciu, skúsim iné podanie. Ale musím sa napiť vody, lebo hlas odrazu zachrapčí a vyprchá a minie sa skôr ako slova. A zvyšok vety dopoviem v tichu. Teda v chrapčaní, ktoré sa nikomu...

0: Nerozumiem si. Nikomu inému sa nechce mi rozumieť. Nič už nie je také, ako bolo. Nič neznie, ako to znelo. Všetky tie nové slova. Ako by každý deň jedno pridali. Ústa si nestíhajú zvykať na tempo, za kým prichádzajú. Ja vlastne väčšinu času vôbec neviem, čo mi kto hovorí. A neviem, či vedia, čo im hovorím ja. Možno sa na sebe len taktne usmievame a prikyvujeme hlavami. Neviem, či si pamätajú, čo som im povedal. Kedysi som sa s ľuďmi rozprával rád. Šlo mi to. Ale teraz len taktne prikyvujú. Ale čo ja vlastne viem, čo by sa im mohlo hodiť, keď nepoznám ani slova? Keď im to ani nemám ako povedať, tak asi nič, čo viem, sa už nemôže na nič hodiť. Samota je čudná vec. Lebo sa do nej vždy dostaneš tak, ako si vtedy, keď máš najviac pocit, že ti to nehrozí. Všetky tie nové slova. Ako by každý deň jedno pridali. Ústa si nestíhajú zvykať na tempo, za kým prichádzajú. Ja vlastne väčšinu času vôbec neviem, čo mi kto hovorí. Si tiež nepamätáš, čo ti hovorím a nerozumieš tomu. Keby si mi rozumel, bol by si iný, mohli by sme sa rozprávať. Ale teraz len sedíš a ja hovorím sám so sebou, pre seba. Kedysi som sa s ľuďmi rozprával rád a šlo mi to, ale teraz... Vlastne viem, čo by sa im mohlo slova. Nemám ako... Asi nič, čo
1: Viem sa už nemôže.

0: Mohli by sme iba tak sedieť.
1: No veď áno.
0: Kedysi sme pri sebe len tak sedávali. Alebo si sedel a ja som ležal na tebe.
1: To by teraz už bolo divné. Keď som bol v tvojom veku, bol si na svete.
0: Ja by som chcel otci.
1: To už sme mali dávno po svadbe, keď sa ešte také veci robili.
0: Mám hlas po tebe.
1: Ale čo už?
0: Volal si do školy a učiteľ mi povedal, že to po otcovi máte taký zvučný hlas. Vravel, že máš veľmi pekný hlas. Taký herecký. Nepočul som, keď ste volali. Odišiel do inej miestnosti, ani neviem prečo. Zostal som tam sám a držal som si tam tú vec. Tú utierku, alebo čo to bolo. Pripomínalo mi to, keď si vybiješ dých. To sa mi dialo stále, keď som bol malý. Musí to byť desivý pohľad, keď sa tvoje dieťa zrazu nevie nadýchnuť, alebo keď vydáva také tie astmatické, pisklavé zvuky. Ale keď ste dovolali, tak prišiel a vravel, že mám po tebe pekný a zvučný hlas. Myslel som vtedy na to, ako sme šli po schodoch, držal si ma za ruku a ja som nejako prudko dokročil, alebo som možno jeden schod nechtiac preskočil, došliapol som a mal som také prázdno, mal som vybitý dých, nevedel som sa nadýchnuť a nevedel si, čo sa deje a nevedel som ti to povedať. Pamätám si, ako si ma zvykol držiavať za ruku a že sme sa veľa smiali. Pamätám si, keď si potom hovoril, že už mám taký ten chlapčenský pubertálny smiech. Neviem prečo, ale bolo mi to nepríjemné a potom som sa už kontroloval. Už som sa toľko a tak ľahko nesmial. Ale vtedy vravel, že mám po tebe pekný a zvučný hlas. Mne sa to nikdy nezdalo, že by bol môj hlas pekný, že by som mal pekný hlas. Prvýkrát mi vtedy napadlo, že máš zvučný hlas a že je to pekné. Je to výnimočný hlas, ťažko sa s ním pracuje. Nikdy som sa do ňoho nevedel zmestiť. Vždy si mi hovoril, že mi nerozumieš, lebo poriadne neotváram ústa, keď rozprávam. Vždy som musel artikulovať precíznejšie ako ostatní kvôli môjmu hlasu. Kvôli tomu zvučnému prúdu zvuku, ktorý sa zo mňa valí skôr, ako sa má čas premeniť na hlásky. Skôr, ako ho mám čas rozhrísť spoluhláskami. Okrem toho, na rozdiel od teba rozprávam vraj priteplene, aj keď sa mi to nezdá. Myslím, že ani ty to nepočuješ, lebo predo mnou pomerne často hovoríš o iných, ktorí rozprávajú priteplene, s podtextom, že mňa sa to určite netýka. Čítal som, že to má niečo so socializáciou a identifikáciou, keď človek dospieva. Že človek sa učí dikciu a ako intonovať a podobné veci nielen z kruhov, v ktorých sa pohybuje, ale aj od konkrétnych skupín v tých kruhoch, do ktorých chce patriť. A ja som si rozumel skôr so ženami. Takže asi preto, asi z toho vychádza tá priteplenosť. Ale je to zvláštne. Na intrakových chodbách som vždy hovoril o oktávu nižšie a tak inak. Tak, ako sa hovorilo na chalanskej chodbe na intrákoch. A napriek tomu, že som hovoril inak, nemal som pocit, že sa musím snažiť alebo že na to musím myslieť. Bol to tak vžitý impuls, že sa na tie pár sekundové interakcie stával mojou prirodzenosťou. Potom aj na javisku som sa to musel učiť, lebo učitelia na herectve nemajú radi priteplené hlasy. Lebo že musíš znieť prirodzene, ale prirodzenosť nutne neznamená, že môžeš robiť všetko tak, ako to robíš v živote. A ja vlastne neviem, či je prirodzenejšie to priteplené, čo som sa naučil od kamarátok. Alebo to o oktávu nižšie, na čo som si zvykol na intráku. Tak som sa snažil nechať ho na javisku znieť podľa toho, čo tam bude pôsobiť prirodzene, ale potom som už nevedel nič povedať. Nič mi to, čo som mal na javisku, povedať nehovorilo. A bolo to také... S ničím som sa nevedel identifikovať. Potom ku mne už nič neprehováralo, ani keď to hovorili iní a v konečnom dôsledku sa to celé zlialo dokopy a v divadle som už nepočul nič, čo by znelo pre mňa. Ale povzbudilo ma, keď povedal, že máš herecký hlas a že zniem ako ty. Čakali sme na pohotovosti. Kým si prišiel? Zašívali mi ranu na hlave, udrel som sa o skrinku v škole. Bol som rád, že som mohol ísť preč. Neviem zo seba vydať žiadny nový zvuk, nič, čo by ešte nezaznelo. Neviem, ako sa postaviť, o čo sa oprieť, ako sa nadýchnuť, aby som zo seba vyprodukoval nejaký hlások, niečo, čo ešte môže prekvapiť, čo ešte nepoznám, čo ešte nikto nepočul. Neviem, ako to spraviť. Hlavne neviem, ako to spraviť harmonicky, tak ako to chcú, tak, aby to znelo povedome a zrozumiteľne, tak, aby mi bolo rozumieť, aby som správne artikuloval seba a bol absolútne čitateľný a zaujímavý a univerzálny a konkrétny máš. Musíš stále rozprávať, rozozvučať sa, poriadne zaplniť priestor zvukom, ale máš len slova, ktoré vymyslel niekto iný, máš len tie slova, ktoré vymyslel niekto iný a najhoršie je, keď náhodou aj viem, čo chcem povedať, ale je to vždy vopred prehratý boj s hlasivkami. Vždy len pripomienka môjho duniaceho hlasu, v ktorom sa žiadna pravda... Že to po otcovi máte taký hlas... Ešte raz?
2: Myslím, že príde pokyn.
0: Hej, pokyn.
3: Prosím ťa ešte raz.
0: Ale také niečo. Som sa celkom roz...
3: No, no dobre, dobre. Alebo ne, myslíš, že... Počkej. Dobre, bolo to dosť frustrované teraz, môže to byť také.
0: Som také, že mi tu prskajú sliny. Môžem?
3: Ano.
0: Neviem zo seba vydať žiadny nový zvuk, nič, čo by ešte nezaznelo. Neviem, ako sa postaviť, o čo sa oprieť, ako sa nadýchnuť, aby som zo seba vyprodukoval nejaký hlások. Niečo, čo ešte môže prekvapiť, čo ešte nepoznám, čo ešte nikto nepočul. Neviem, ako to spraviť. Hlavne neviem, ako to spraviť harmonicky, tak ako to chcú. Tak, aby to znelo povedome a zrozumiteľne, tak, aby mi bolo rozumieť, aby som správne artikuloval seba a bol absolútne čitateľný a zaujímavý a univerzálny a konkrétny. Máš... Musíš stále rozprávať, rozozvučať sa, poriadne zaplniť priestor zvukom, ale máš len slová, ktoré vymyslel niekto iný. Máš len tie slová, ktoré vymyslel niekto iný a najhoršie je, keď náhodou aj viem, čo chcem povedať, ale je to vždy vopred prehratý boj s hlasivkami. Vždy len pripomienka môjho duniaceho hlasu, v ktorom sa žiadna pravda. Že to po otcovi máte taký, ale čo ja vlastne viem, čo by sa im mohlo hodiť? Ani slova. Keď im to ani nemám ako povedať, tak asi nič, čo viem, sa už nemôže na nič hodiť. Pravda, že ani mňa také veci. Takže to chápem. Neviem, prečo som neviem, mňa tomu celkom nerozumiem a veľmi by som ťa chcel počuť. Už som ťa poriadne asi dlho. Možno keby som to pochopil, prečo sem nechce, ale možno to nie je niečo, čo chcem pochopiť. Možno to tak vedia to vlastne. Vlastne tomu aj, veď to asi, je to úsmevné, ako v tom rozpoznávam, čo deje znovu. Ako to bolo predtým, že robí to isté, čo to vlastne úplne chápem, úplne to chápem. Chcel som sa ťa niečo spýtať a potom mi došlo, že je to úplne chápem, že by som na to mal vedieť odpoveď. Kedy si som mal gramofón, potom som sa ho zbavil. Pred pár rokmi sa začali znovu predávať platne, tak som si zase kúpil gramofón. Položil som na ňo platňu a ihla sa je sotva dotkla. Zvuk preskočil vždy o 2 sekundy dopredu, alebo sa zasekol na jednom mieste, ktoré hral dookola a ihla škrabala do. Učiteľ mi povedal, že to po otcovi máte taký zvučný hlas.
4: V cykle Fórum mladých autorov 13 ste počúvali rozhlasovú minidrámu Karolíny Priehradnej Mám hlas po tebe. Účinkovali Jana Oľhová a Tereza Pavlíková, dramaturgia a pedagogické vedenie Peter Pavlac a Dušan Kozák, produkcia Jan Tomandl, zvuk Matúš Bokes, réžia Karolína Priehradná. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Vysokou školou muzických umení v roku 2026.
5: Odvaha, viera a veta, ktorá prežila 10 ročia. Vy máte moc, my máme pravdu. Pozývame vás počúvať premiéru fíčra Slavomíra Zrebného Moc a pravda, svedectvo o trpezlivosti a nezlomnosti, ktoré priniesli ovocie celej spoločnosti. Príbeh ľudí, ktorí boli kritickí už voči slovenskému štátu, zapojili sa do slovenského národného povstania a neskôr sa stali jadrom slovenského kresťanského disentu. Moc a pravda. V premiére v nedeľu 28. júna o 12. v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín, hudobné leporelo.
6: Milí poslucháči, v pravidelnom čase sa začína polhodinka so slovenskými piesňami. Som hudobná dramaturgička Karin Kováčová a pripravila som pre vás výber World Music, ktorým by som rada ilustrovala zrejme najvýraznejšiu stránku tohto žánru – jeho pestrosť. Folklór je natoľko univerzálnym zdrojom inšpirácie, že je kombinovateľný prakticky so všetkými inými hudobnými žánrami. Výsledok závisí len od schopnosti hudobníkov a tie dnešné určite stoja za vašu pozornosť. Zaznie 5 piesní. Spievať a hrať vám budú Nina Berglová a Štefan Pišta-Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Obyčaj. Ani december, ani máj, ani väzenie, ani hrad, ani milovať, ani brať.

Milí priatelia, v hudobnom leporele ste dnes počúvali pestrý výber slovenskej world music. Niektoré piesne by sme mohli označiť ako world jazz, iné mali bližšie k folku. Zaznel aj rómsky folklór a ku koncu sme prešli do oblasti alternatívneho popu. Spievali a hrali Nina Berglová a Štefan Pišta-Bartuš, Ildiko Kali, Julia Kozáková, kapela This is Markéta a Katarína Máliková. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Stanislava Kochanová.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáčí.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.
12: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
13: Milí poslucháči Rádia Devín, od pondelka si čítame na pokračovanie poviedku Premena, ktorú v roku 1915 napísal jeden z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia Franz Kafka. V tejto chvíli máme pre vás pripravenú reprízu 5. záverečnej časti. Do slovenčiny ju preložil Milan Žitný. V réžii Jany Streniskovej číta Peter Rufus. Prajeme vám silný umelecký zážitok.

0: Večer Gregor si nespomínal, že by za celý ten čas začul ich zvuk, zazneli z kuchyne húsle. Podnájomníci už dovečerali, prostredný vytiahol noviny, druhým dvom dal po jednom liste a teraz všetci čítali uvelebení v kresle a fajčili. Ako sa rozozvučali husle, spozorneli, vstali a po špičkách šli k dverám do predsiene, kde zastali natisnutí jeden na druhého. Z kuchyne ich asi začuli, pretože otec zvolal:
1: Je pánom a zda hra nepríjemná, môžeme s tým i hneď prestať.
0: Naopak, povedal prostredný z pánov, nechcela by slečna láskavo prejsť sem k nám a zahrať tu v izbe, kde je predsa len oveľa pohodlnejšie a útulnejšie?
1: Ó, prosím,
0: zvolal otec, ako by to on bol hral. Páni sa vrátili do izby a čakali. Čoskoro prišiel otec s notovým stojanom, matka s notami a sestra s husľami. Sestra pokojne pripravovala všetko potrebné. Rodičia, ktorí nikdy predtým neprenajímali izby a preto preháňali zdvorilosť voči pánom podnájomníkom, si ani netrúfali sadnúť na svoje vlastné stoličky. Otec sa opieral o dvere, s pravicou zasunutou medzi dva gombíky livrejovaného kabáta. Matke však jeden z pánov ponúkol stoličku a pretože ju nechala tam, kam ju ten pán náhodou postavil, sedela bokom v kúte. Sestra začala hrať. Otec a matka pozorne sledovali každý zo svojho miesta pohyby jej rúk. Gregor, prilákaný hrou, sa odvážil trochu ďalej a hlavou bol už v obývacej izbe. Ani sa už nečudoval, že v poslednom čase berie tak málo ohľadov na ostatných. Predtým bývala táto ohľaduplnosť jeho pýchou a pritom by práve teraz mal skôr dôvod na to, aby sa skrýval, pretože prach, ktorý ležal všade v jeho izbe a pri najmenšom pohybe sa víril, pokrýval celkom i jeho. Na chrbte i na bokoch vláčil so sebou nítky, chlpy, zvyšky jedál. Bol už na všetko priveľmi apatický, aby sa prevrátil na chrbát a vydrhol sa o koberec, tak ako to prv robieval niekoľkokrát za deň. A napriek tomuto stavu sa neostýchal popodísť kus po čistučkej dlážke obývacej izby. Pravda, nik si ho ani nevšimol. Rodina bola plne zaujatá hrou na husliach. Naproti tomu páni podnájomníci, ktorí sa spočiatku s rukami vo vreckách nohavíc postavili priveľmi blízko sestrinho stojanu s notami, takže sa jej všetci mohli pozerať donvod, čo ju nepochybne rušilo, ustúpili čoskoro v polohlasnej vrave so sklonenou hlavou k obloku, kde napokon ostali úzkostlivo sledovaní otcom. Až priveľmi bolo zrejmé, že sa sklamali v očakávaní krásnej či zábavnej hry na husliach, že už majú dosť toho predstavenia a len zo zdvorilosti sa dávajú rušiť vo svojom pokoji. Osobitne spôsob, akým všetci traja nosom a ústami vyfukovali do výšky dym z cigár, svedčil o veľkej nervozite. A sestra pritom hrala predsa tak krásne. Tvár skláňala nabok, oči jej skúmavo a smutne sledovali riadky nôt. Gregor vyliezol ešte kúsok a držal hlavu tesne pri dláške, aby pokiaľ možno zachytil jej pohľad. Bol vôbec zvieraťom, keď ho tá hudba tak uchvacovala? Mal pocit, ako by sa pred ním odkrývala cesta k vytúženej, neznámej potrave. Bol odhodlaný preniknúť až k sestre, potiahnuť ju za sukňu a tým jej naznačiť, aby s úslami prišla radšej k nemu do izby, pretože nik sa jej tu neodmení za jej hru tak, ako by sa jej odmenil on. A potom ju nepustí z izby, aspoň kým bude žiť. Jeho údesná podoba mu teraz poprvýkrát poslúži. Bude na stráži pri všetkých dverách vo svojej izbe zároveň a útočníkov

vstýčil až k jej ramenu a poboskal ju na krk, na ktorom, odkedy chodí do obchodu, nenosí ani stuhu, ani golier. Pán Samsa, zvolal prostredný pán na otca a bez jediného ďalšieho slova ukázal prstom na Gregora, ktorý sa pomaličky posúval dopredu. Husle zmlkli. Prostredný pán podnájomník sa najprv usmial na svojich priateľov, vrtiac hlavou, a potom sa znovu pozrel na Gregora. Otec, namiesto aby Gregora odohnal, pokladal zrejme za potrebnejšie uchlácholiť pánov podnájomníkov, hoci tí sa vonkoncom nerozčulovali a Gregor ich podľa všetkého zaujal väčšmi než hra na husliach. Otec k ním náhlivo podišiel a s rozpriahnutými rukami sa ich pokúšal zatlačiť do izby a zároveň im telom zakryť výhľad na Gregora. Naozaj sa trošku nahnevali, nevedno, či pre otcovo správanie, alebo preto, že až teraz sa dovtípili, akého to majú suseda, nič netušiac o Gregorovej existencii. Požadovali od otca vysvetlenie. Sami tiež dvíhali ramená, nepokojne si poťahovali bradu a len pomaličky ustupovali naspäť do svojej izby. Medzi tým sestra precitla zo zamyslenia, do ktorého upadla potom, čo tak z nenazdajky prerušili jej hru. Razom sa vschopila vo chvíli, keď v ochabnuto zvesených rukách držala husle a sláčik a civela donvod, ako by ešte stále hrala. Položila nástroj dolo na matke, ktorá stále sedela na stoličke a v záchvate astmy prúdko pracovala pľúcami a odbehla do vedľajšej izby, kam sa už páni podnájomníci na otcovo naliehanie rýchlejšie blížili. Bolo vidieť, ako periny a vankúše len tak lietajú a vyrovnávajú sa v sestriných skúsených rukách. Ešte než páni dorazili do svojej izby, bola s postielaním hotová a vyklzla von. Otca zrejme natoľko premohla jeho uvzatosť, že zabudol na všetok rešpekt, ktorý bol svojim podnájomníkom predsa len dlžný, len nástojil a nástojil, až prostredný z pánov už vo dverách dunivo dupol nohou a tým otca zastavil. Vyhlasujem týmto, povedal, zdvihol ruku a očami vyhľadal matku a sestru, že so zreteľom na odporné pomery panujúce v tomto byte a v tejto rodine, pritom si odhodlane odplul na dlášku, dávam okamžitú výpoveď zo svojej izby. Prirodzene, ani za dni, keď som tu býval, nič nezaplatím. Naopak, ešte si premyslím, či nevznesiem proti vám nejaké, verte mi, veľmi ľahko odôvodniteľné požiadavky. Odmlčal sa a hľadel rovno pred seba, ako by na niečo čakal. A skutočne, jeho dvaja priatelia sa v zápätí pridali slovami: aj my dávame okamžitú výpoveď. Na to chytil kľučku a pribuchol za sebou dvere. Tápajúc rukami sa otec odtackal k svojmu kreslu a klesol doň. Vyzeralo to, ako by sa chcel natiahnuť a trochu si, ako zvyčajne, zdriemnuť. Ale silné pokyvovanie jeho akoby vratkej hlavy svedčilo o tom, že vôbec nespí. Gregor po celý čas ticho ležal na mieste, kde ho pristihli páni podnájomníci. Sklamaním z toho, že jeho plán stroskotal, a zda však aj slabosťou z toľkého hladovania, sa nemohol ani pohnúť. S istou určitosťou sa obával, že už v najbližšom okamihu sa na ňo všetko zrúti, a čakal. Nevyľakali ho ani husle, ktoré vypadli matke z trasúcich sa prstov na dlášku a tupo zaduneli. Drahí rodičia, povedala sestra a úvodom buchla dlaňou do stola. Takto to ďalej nejde. Ak to azda nevidíte, ja to vidím celkom jasne. Nechcem pred touto príšerou vysloviť meno svojho brata a poviem len toľko. Musíme sa jej pokúsiť zbaviť. Skúšali sme všetko, čo je v ľudských silách. Starali sme sa o ňu a trpezlivo sme ju znášali. Myslím, že v tomto nám nik nemôže vytknúť, ani to najmenšie.
Má tisíckrát

0: povedal si otec pre seba. Matka, ktorá ešte stále nemohla chytiť dých, sa s pometeným výrazom v očiach tlmene rozkašľala do dlane. Sestra pribehla k matke a chytila ju za čelo. Otca priviedli zrejme sestrine slová na určitejšie myšlienky, napriamil sa na stoličke, pohrával sa s čiapkou od uniformy medzi taniermi, ktoré ostali na stole ešte od večere pánov pod nájomníkov, a chvíľami hľadel na tichého Gregora. Musíme sa toho dáko zbaviť, povedala teraz sestra výlučne otcovi, pretože matka pre kašel nepočula. Ešte vás oboch zmárni, už to vidím. Keď raz človek musí tak ťažko pracovať ako my všetci, nemožno mať doma takéto večné trápenie. Ani ja to už nevydržím. A tak prudko sa rozplakala, že jej slzy stekali na matkinu tvár, z ktorej jej ich stierala mechanickými pohybmi ruky. Dieťa moje, súcitne povedal otec, čo ale máme urobiť? Sestra len pokrčila plecami na znamenie bezradnosti, ktorá sa jej zmocnila, kým nariekala, i napriek tomu, že dovtedy si bola všetkým taká istá. Keby nám rozumel, napoli spýtavo, povedal otec, ale sestra uplakane mávla rukou na znamenie, že čosi také neprichádza do úvahy. Keby nám rozumel, zopakoval otec a prižmúriac oči akceptoval sestrino presvedčenie o tom, že je to nemožné, dalo by sa s ním dohodnúť, ale takto.
1: Musí preč, zvolala sestra. To je jediný prostriedok, otec. Len prestaň myslieť na to, že je to Gregor. Veď naše nešťastie je vlastne v tom, že sme tomu tak dlho verili. Ale ako by to mohol byť Gregor? Keby to bol Gregor, dávno by už bol uznal, že ľudia s takým zvieraťom nemôžu žiť, a bol by dobrovoľne odišiel. Nemali by sme potom brata, ale mohli by sme ďalej žiť a zachovávať v úcte jeho pamiatku. Takto nás však to zviera prenasleduje. Vyženie nám pánov podnájomníkov. Chystá sa zrejme zabrať celý byt a nás nechá nocovať na ulici. Len sa pozri, otec, zrazu skríkla. Už zase začína.
0: A v hrôze Gregorovi vonkoncom nepochopiteľnej opustila sestra dokonca i matku. Doslova sa odrazila od jej stoličky, ako by radšej chcela obetovať matku, než ostať v Gregorovej blízkosti, a bežala sa schovať za otca, ktorý, rozčúlený jej správaním, takisto vstal a na poli zdvihol ruky, ako by ju chcel pred čím si obrániť. Gregorovi však ani na úm nezišlo, aby niekoho desil, a už vonkoncom nie svoju sestru. Začal sa len obracať, aby sa mohol odobrať naspäť do svojej izby, a ono to vyzeralo dosť nápadne, pretože si pre svoj biedny stav musel pri ťažkých obrátkach pomáhať hlavou, ktorú pritom niekoľkokrát zdvihol a udrel ňou o zem. Zarazil sa a poobzeral. Zdalo sa, že rozpoznal jeho dobrý úmysel. Z ich strany to bolo len chvíľkové preľaknutie. Všetci na ňo teraz mlčky a smutne pozerali. Matka ležala v kresle s nohami vystretými pred seba. Oči sa jej únavou zatvárali. Sestra sedela vedľa otca a rukou ho objímala okolo krku. Teraz sa už azda smiem obrátiť, pomyslel si Gregor a zase sa pustil do práce. Nemohol potlačiť dýchčanie z tej námahy a chvíľami si musel oddychnúť. Ostatne ho nik ani nesúril. Všetko ponechávali na neho. Keď dokončil obrat, i hneď si to zamieril rovno späť. Žasol nad vzdialenosťou, ktorá ho delila od jeho izby. A nešlo mu do hlavy, ako mohol pred chvíľou prekonať tú istú cestu, keď si to takmer ani neuvedomoval. Sústreďoval sa len na to, aby čo najrýchlejšie liezol. A tak si sotva všimol, že ho rodina nevyrušuje ani jediným slovom, ani jediným výkrikom. Až keď bol vo dverách, obrátil hlavu. Nie celkom, cítil totiž, ako mu tuhne šia, ale napriek tomu ešte zazrel, že sa za ním nič nezmenilo. Len sestra vstala. Posledným pohľadom zavadilo matku, ktorá teraz už celkom zaspala. Len čo sa ocitol vo svojej izbe, dvere sa za ním rýchlo pribuchli. Zástrčka zapadla a zámka šťukla. Ten nečakaný hluk za chrbtom Gregora tak vydesil, až sa mu podlomili nožičky. To sestra sa tak poponáhľala. Vstala a čakala. Potom vrtko priskočila. Gregor ani nepočul, ako sa približuje. A keď zvrtla kľúčom v zámke, zvolala na rodičov: konečne! A teraz? Spýtal sa Gregor sám seba a rozhliadol sa po tme dookola. Čoskoro zistil, že sa teraz už vonkoncom nemôže hýbať. Nečudoval sa nad tým. Skôr mu prichodilo neprirodzené, že sa doteraz skutočne na tých tenučkých nôžkach mohol pohybovať. Inak sa cítil pomerne dobre. Bolelo ho síce celé telo, ale mal pocit, ako by bolesti postupne slabli a napokon celkom poľavili. Sotva už cítil zhnité jablko v chrbte a zapálené miesto okolo, úplne pokryté mäkkým prachom. Na rodinu spomínal s dojatím a láskou. O tom, že musí zmiznúť, bol presvedčený a zdá ešte pevnejšie než jeho sestra. V tomto stave prázdneho a pokojného premýšľania zotrval až do chvíle, keď na veži odbilo 3 hodiny. Keď všade naokolo vonku za oblokom začínalo svitať, bol ešte naživé. Potom mu hlava sama od seba celkom klesla a z nosdier mu slabo unikol posledný dých.

0: Keď zavčas rána prišla upratovačka, nepostrehla pri svojej zvyčajnej krátkej návšteve na Gregorovi nič zvláštne. Pomyslela si, že to naschvál leží tak nehybne a hrá sa na urazeného. Bola presvedčená, že je schopný všetkého. Pretože v ruke náhodou držala dlhú metlu, pokúsila sa ňou od dverí Gregora poštekliť. Keď i toto ostalo bez úspechu, nahnevala sa a trochu do Gregora strčila. A až keď ho bez akéhokoľvek odporu odsunula z miesta, spozornela. Keď potom čoskoro zistila, ako sa veci naozaj majú, vyvalila oči, zapískala. Dlho však nemeškala, ale prudko otvorila dvere na spálni a hlasne zavolala do tmy.
1: Len sa pozrite, ono to zdochlo. Aha, hen to leží. Načisto to zdochlo.
0: Manželia Samsovci sa vstýčili v manželskej posteli a kým si uvedomili, čo im to upratovačka hlási, mali čo robiť, aby sa spametali z preľaknutia, ktoré im spôsobila. Potom však pán a pani Samsovci náhlivo zliezli každý na svojej strane z postele, pán Samsa síce z plecia prehodil prikrývku, pani Samsová vyšla len v nočnej košeli a takto vstúpili do Gregorovej izby. Medzitým sa otvorili dvere na obývacej izbe, spávala v nej Gréta odvtedy, čo sa k ním prisťahovali podnájomníci. Bola úplne oblečená, ako by ani vôbec nespala a jej bledá tvár to potvrdzovala.
2: Mŕtvy?
0: Povedala pani Samsová a spýtavo sa pozrela na upratovačku. Hoci si to všetko predsa len mohla overiť sama, ba dokonca to mohla spoznať i bez overovania.
2: To si myslím,
0: povedala upratovačka a na dôkaz ešte odstrčila Gregorovu mŕtvolu metlou dobrý kus nabok. Pani Samsová sa pohla, ako by chcela tú metlu zadržať, ale neurobila to.
2: Nuž, povedal pán Samsa, teraz sa môžeme poďakovať pánu Bohu.
0: Prežehnal sa a všetky tri to urobili po ňom. Gréta, ktorá nespúšťala z mŕtvoly oči, povedala:
3: Len pozrite, aký bol chudý. Však už dlhý čas nič nejedol. Ako sem jedlá prichádzali, tak aj odchádzali.
0: Gregorovo telo bolo naozaj úplne ploské a vyschnuté. Vlastne až teraz to bolo vidieť, keď už ho nedvíhali nožičky a ani nič iné neodvádzalo pozornosť.
2: Nože, Gréta, poď na chvíľu sem k nám, povedala pani Samsová s bolestným úsmevom
0: a Gréta šla za rodičmi do spálne a nezabudla sa obzrieť za mŕtvolou. Upratovačka zatvorila dvere a do korán otvorila oblok. Hoci bolo skoré ráno, vo sviežom povetrí sa miešalo už čosi vlažné. Však už bol koniec marca. Zo svojej izby vyšli traja páni podnájomníci a začudovane sa obzerali po raňajkách. Zabudlo sa na nich.
2: Kde sú raňajky?
0: Nevrlo sa spýtal prostredný pán upratovačky. Tá však mlčky priložila prst na ústa a potom náhlivo kývla pánom, aby šli do Gregorovej izby. Šli teda a stáli potom s rukami vo vreckách svojich trošku obnosených kabátov v teraz už úplne svetlej izbe okolo Gregorovej mŕtvoly. Vtedy sa otvorili dvere na spálni a objavil sa pán Samsa v livreji. Z jednej strany sa o neho opierala jeho žena, z druhej dcéra. Všetci boli akýsi uplakaní. Gréta si pod chvíľou tisla tvár otcovi na rameno.
2: Okamžite opuste môj byt, povedal pán Samsa a ukázal na dvere, ženy držiac stále pri sebe. A ako to myslíte?
0: Spýtal sa prostredný pán zarazene a sladkasto sa pousmial. Druhí dvaja držali ruky za chrbtom a ustavične si ich šúchali, ako v očakávaní veľkej hádky, ktorá sa však pre nich musela skončiť priaznivo.
2: Myslím to presne tak, ako som to povedal,
0: odvetil pán Samsa a v zákryte so svojimi spoločníčkami kráčal priamo k podnájomníkovi. Ten najskôr ticho stál a hľadel do zeme, ako by sa mu veci v hlave najskôr museli nejako nanovo urovnať.
2: V tom prípade teda
3: Pôjdeme, povedal a vzal jadol k pánovi Samsovi, ako by v náhlom návale pokory očakávali pre toto rozhodnutie nový súhlas. Pán Samsa na ňo len viackrát súhlasne mrkol vyvalenými očami.
0: Na to pán skutočne i hneď zamieril dlhými krokmi do predsiene. Obaja jeho priatelia už načúvali s úplne pokojnými rukami a teraz za ním priam poskočili, ako by sa báli, že pán Samsa by mohol do predsiene vkročiť ešte pred nimi a tak prerušiť ich spojenie s vodcom.
3: V predsieni si všetci traja vzali klobúk z vešiaka, zo stojana si vytiahli paličku, nemo sa uklonili a vyšli z bytu. V akejsi nedôvere, celkom zbytočnej, ako sa ukázalo, vyšiel pán Samsa s obidvomi ženami na chodbu. Opretí o zábradlie videli, ako tí traja páni síce pomaly, ale súvisle zostupujú dolu dlhými schodmi. Na každom poschodí v určitom ohybe schodiska zmizli z dohľadu, aby sa po chvíľočke zase vynorili. Čím hlbšie schádzali, tým väčšmi sa vytrácal záujem rodiny Samsových o nich a keď proti ním a potom hore okolo nich hrdo vzpriamene stúpal mesiarsky tovariš s krošňou na chrbte, odišiel pán Samsa so ženami od zábradlia a všetci sa, ako si z úľavou, vrátili do bytu. Rozhodli sa, že dnešný deň využijú na oddych a na prechádzky. Veď túto prestávku v práci si nielenže zaslúžili, ale ju dokonca nevyhnutne potrebovali. A tak si sadli za stôl a napísali 3 ospravedlňovacie listy. Pán Samsa svojmu riaditeľstvu, pani Samsová svojmu objednávateľovi a Gréta svojmu šéfovi. Kým písali, prišla im upratovačka oznámiť, že odchádza, lebo ranná práca je hotová. Všetci traja píšúci spočiatku len prikývli, ani nezdvihli hlavu a až keď upratovačka stále neodchádzala, nahnevane vzhliadli.
2: No čo je?
3: Spýtal sa pán Samsa. Upratovačka stála vo dverách, ako by mala pre rodinu veľmi šťastnú správu. Oznámi jej ju však len vtedy, ak sa jej budú dôkladne vypytovať. Neveľké, takmer vzpriamené pštrosie pierko na jej klobúku, ktoré pána Samsu hnevalo už celý čas, čo u nich slúžila, sa zľahka kývalo na všetky strany. Tak čo vlastne chcete? Opýtala sa pani Samsová, pred ktorou mala upratovačka najväčší rešpekt.
2: Nuž,
3: odvetila upratovačka a pre prívetivý smiech nemohla pokračovať. S odprataním tamtoho si nemusíte robiť starosti. Je to v poriadku. Pani Samsová a Gréta sa sklonili nad svoje listy, ako by chceli písať ďalej, ale pán Samsa, ktorý postrehol, že upratovačka sa chystá všetko obšírne opísať, jej v tom natiahnutou rukou rozhodne zabránil. A pretože nemohla rozprávať, spomenula si, ako veľmi sa ponáhľa a očividne dotknutá zvolala.
2: Tak s Bohom vo spolok!
3: Divoko sa zvrtla a s príšerným tresnutím dverí vyšla z bytu. Večer dostane výpoveď, povedal pán Samsa. Ale ani žena, ani dcéra mu neodpovedali, lebo upratovačka, ako sa zdalo, opätovne narušila ich sotva nadobudnutý pokoj. Vstali, podišli k obloku a ostali tam v objatí stáť. Pán Samsa sa na stoličke za nimi obrátil a chvíľku ich tak pozoroval. Potom zvolal:
2: Nože, poďte sem. Konečne to nechajme, čo bolo, bolo. A berte trochu ohľad aj na mňa.
3: Ženy ho i hneď počúvali, bežali k nemu, maznali sa s ním a rýchlo dopísali svoje listy. Potom spoločne všetci traja vyšli z bytu, čo už mesiace neurobili, a električkou sa viezli do prírody za mesto. Vozeň, v ktorom sedeli sami, prežiarovalo teplé slnko. Pohodlne usadení na sedadlách sa rozprávali o vyhliadkách do budúcnosti. Ukázalo sa, že pri bližšom pohľade nie sú vonkoncom zlé, pretože všetci traja, na čo sa jeden druhého doteraz vlastne ani nespýtali, majú na výsosť výhodné a hlavne pre neskoršie obdobie sľubné zamestnanie. Najväčšie okamžité zlepšenie situácie im však určite prinesie zmena bytu. Vezmú si menší a lacnejší, ale lepšie položený a vôbec praktickejší byt, než je terajší, ktorý vyberal ešte Gregor. Kým sa tak rozprávali, pán Samsa a pani Samsová si pri pohľade na svoju čoraz živšiu dcéru takmer súčasne pomysleli, ako za posledný čas, napriek všetkému súženiu, od ktorého jej pobledli líca, rozkvitla v krásnu a urastenú dievčinu. Stíchli a priam mimovoľne sa dorozumievajúc pohľadmi si pomysleli, že už bude na čase, aby pre ňu vyhľadali dobrého muža. A keď v cieli cesty dcéra prvá vstala a pretiahla si mladé telo, bolo to pre nich potvrdením ich nových snov a dobrých úmyslov.
4: Vypočuli ste si reprízu 5. záverečnej časti čítania na pokračovanie poviedky Premena, ktorú v roku 1915 napísal jeden z najvýznamnejších prozaikov 20. storočia, rodák z Prahy, píšuci po nemecky, Franz Kafka. Poviedku Premena do slovenčiny preložil Milan Žitný. V réžii Jany Strnískovej ju interpretoval Peter Rufus. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Peter Pištek, redaktor Peter Gocko mladší. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2003.
5: Extempore s Jurajom Ďurišom.

Roderick de Man. Roderick de Man je holandský skladateľ, narodený 23. mája 1941 v Bandungu v Indonézii. Je známy najmä komornou elektroakustickou a multimediálnou hudbou. Študoval na Kráľovskom konzervatóriu v Hagu, kde sa venoval bicím nástrojom, hudobnej teórii a kompozícii. Neskôr aj pôsobil aj ako pedagóg na spomínanom Kráľovskom konzervatóriu v Hagu. Jeho tvorba zahŕňa diela pre solové nástroje, komorné obsadenia, orchester, zbor či elektroakustickú hudbu. Získal viacero ocenení na medzinárodných súťažiach elektroakustickej hudby. V dnešnom extempore minikoncert si vypočujeme ocenené kompozície holandského skladateľa Roderika de Mana. Music for Maverick, Cortez Invisible, Doppelgänger. Roderick de Man, Music for Maverick, cena Musika Nova 2012.

Roderick de Man, Cortés Invisible, čestné uznanie, muzika nová, 2005.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície holandského skladateľa Roderika de Mana Music for Maverick, Cortez Invisible, Doppelganger. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Nie nehudobných zvukov, sú len hudobné a nehudobné súvislosti. Ivan Parík. Toto raz povedal Ivan Parík pri našich rozhovoroch v Extempore. Ivan Parík, skladateľ 1936-2005. A má pravdu. Okolo nás sú tisícky skvelých fantazijných zvukov, ale čo s tým? Prichádza na rad tvorba a to je spájanie hudobných a nehudobných súvislostí. Dnes sa venujeme výberu z jeho elektroakustických kompozícií.

0: Vítam vás pri počúvaní Extempore o slovenskej elektroakustickej hudbe. Dnešné venujeme skladateľovi Ivanovi Paríkovi, vypočujeme si niekoľko jeho elektroakustických kompozícií a doplním ich niekoľkými informáciami o jeho pôsobení. Tvorba Ivana Paríka je ovplyvnená tendenciami postmoderny, charakteristickými pre obdobie od konca 60. rokov. Konfrontuje súčasnosť s minulosťou vo forme koláže, ale najmä v citácii preberaného hudobného materiálu. Tento materiál potom rozvíja pomocou rôznych kompozičných postupov. Takýto charakteristický spôsob jeho práce môžeme nájsť aj v prvej elektroakustickej skladbe s názvom Homage to William Croft. Kompozícia vznikla v experimentálnom štúdiu vtedajšieho Československého rozhlasu v roku 1969. K hudbe Williama Crofta sa vracia aj vo svojej neskoršej tvorbe. Pre Ivana Paríka je charakteristický nielen návrat k hudbe minulosti, ale aj k jeho vlastným kompozíciám. Materiál hudby k vernisáži pre flautu solo z roku 1967 opäť použil pri komponovaní hudby k vernisáži číslo 2 v roku 1970. Tento raz k solovému nástroju pridal magnetofonový pás. Hudbu k vernisáži 2, ktorú si vypočujeme, pokladáme za prvú slovenskú kompozíciu, ktoré autor spojil projekciu záznamu magnetofonového pásu so živou interpretáciou.
1: Maliari mestskej písmena, elektrické stožiare, väčšine ľudí. Ale maliari, môže sa to zdať nekakú prácu. Väčšine ľudí.

0: Niekto môže malovať rolníka s vrecom na pleciach. Niekto zase písmeno. Pre mňa je litera dvojky zvrchovaný námet obrazu. Väčšine ľudí, ktorí písmená chápu iba ako prostriedok tlmočiaci myšlienku, môže sa to zdať nepochopiteľné. Ale maliari zátiši a neskoršie maliari mestskej civilizácie ukázali, že mažiar nie je iba na roztlkanie a elektrické stožiare neslúžia len na vedení prúdu.
1: Tvorba Ivana Paríka zahŕňa mnoho skladie pre solové nástroje, zbor a komorné nástrojové zoskupenia. Okrem toho je autorom veľkého množstva filmovej hudby a hudby k rozhlasovým hrám. Spomeňuje napríklad hudbu k filmom Výzva do ticha, Sobotienka ide, Slovo, Médea a Tri sestry, Ľudský hlas, Tri gaštanové kone, Tragédia človeka a ďalšie a ďalšie. Jeho tvorba pre rozhlas a televíziu je do istej miery podmienená aj jeho pôsobením v Československej televízii, kde v rokoch 1959 až 1962 zastával funkciu dramaturga. Od roku 1968 sa venoval pedagogickej činnosti na VŠMU. V tomto istom čase sa podieľal aj na organizácii smolenických seminárov. Uskutočnili sa len tri ročníky. Pri príležitosti posledného z nich v roku 1970 skomponoval elektroakustickú kompozíciu s názvom Vežová hudba pre 12 dýchových nástrojov, zvony a magnetofónový pás. Autor v nej preberá hudobný materiál od viacerých autorov, opäť sa vracia k Williamovi Croftovi. Zaujímavá je realizácia tejto kompozície. Skladba bola prevedená na voľnom priestranstve Smolenického zámku. Hráči dýchových nástrojov stáli na jeho veži a dolu pod ňou boli rozmiestnené reproduktory. Z nich bola projektovaná hudba z magnetofónového pásu. Vypočujme si štúdiovú verziu Vežovej hudby.

Doznela kompozícia Ivana Paríka s názvom Vežová hudba pre 12 dýchových nástrojov a magnetofónový pás. Skladba vznikla pri príležitosti posledného 3. ročníka smolenických seminárov v roku 1970. Solové nástroje majú v tvorbe Ivana Paríka zvláštne postavenie. Napísal pre ne množstvo sonát. Nevracia sa v nich avšak ku klasickej sonátovej forme. Názov sonáta používa v jeho etymologickom význame sonáre, hrať. V skladbe z roku 1971 In Memoriam Okegem pre magnetofonový pás sa vracia k requiem, mimochodom prvej zachovanej omši za zosnulých. V roku 1980 vzniká ďalšia elektroakustická skladba venovaná skladateľovi minulosti. Podsta Humelovi pre magnetofónový pás. Venuje ju skladateľskému odkazu jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského klasicizmu. Základom je Humelov klavírny koncert, ktorého fragmenty Parík rozvíja, transformuje elektronickou cestou.

Doznela časť skladby dnešného extempore, ktorom sme sa venovali tvorbe Ivana Paríka. A na záver relácie si dovolím jeden citát. Samozrejme jeho citát. Zmysel avantgardy tkvie v tom, že má ambíciu stať sa tradíciou. Podarilo sa.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, začína sa hudobná mozaika. Sme v závere školského roka a preto je správny čas nájsť tejto téme aj zaujímavé hudobné významy. Do školy vás dnes rôznymi cestami odprevadia Milan Novák, Christoph Ludwig Fehre, Alexander Mojzes a Friedrich Zajc. Príjemné počúvanie vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová. Na úvod zaznie hravá suita pre orchester Milana Nováka Detský deň z roku 1975. Vo svojich troch častiach nás pozve do školy, vytvorí tajomnú atmosféru v lese a jemne vysloví dobrú noc. Symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárd.

To bol detský deň očami Milana Nováka s časťami Do školy, V lese a Dobrú noc. Hral symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava pod vedením Ondreja Lenárda. V najbližších chvíľach sa pozrieme do školy doslovne. Budeme počúvať komickú kantátu Der Schulmeister in der Singschule, teda učiteľ v speváckej škole. Predstaví sa nám dôstojný basbaritónový Schulmeister a jeho žiaci a my s nimi budeme prítomní priameho vyučovania. S vážnosťou, vtipom i láskavosťou. Ale pred hudbou ešte zaujímavý príbeh diela. Do roku 1995 hudobný svet poznal kantátu Schulmeister ako kompozíciu Georga Filipa Telemana. Muzikologický výskum však na základe dobových katalógov v zmienenom roku dokázal, že autorom je nemecký skladateľ Christoph Ludwig Fehre. Túto kantátu vytvoril a uviedol v roku 1751, a to k 50. jubileu činnosti svojho strýka a učiteľa hudby Johanna Christiana Gerstnera. Krásny to dar k polstoročiu pedagogickej práce. Komickú kantátu Christopha Ludwiga Fehreho interpretujú Hermann Prey, Deutsche Bach Solisten a Salzburský chlapčenský zbor. Dirigentom je Helmut Winschelmann.

Vyučovanie v škole sme absolvovali s kantátou Christofa Ludvíka Féreho Der Schulmeister in der Singschule. Ako solista učiteľ sa predstavil Hermann Prey a žiakov spieval Salzburský chlapčenský zbor. Orchester Deutsche Bach Solisten viedol Helmut Winschelmann. Ak nám v úvode relácie Milan

K večeru sa sklonil pomyselný deň mládenca v divertimente Alexandra Mojzesa s časťami ráno, do školy, spev o láske, tango blues, waltz a notturno. Quasars Ensemble viedol umelecký vedúci súboru Ivan Bufa. Na žiakov a školu myslia autori nielen ilustratívne, ale aj prakticky, koncertným repertoárom určeným do študentských rúk. Dávajú tak, v meciach daných kráčaním po stupienkoch hudobného vzdelávania, mladým hudobníkom podnety pre umelecký i duševný rozlet. Nový rozmer však dostávajú kompozície tohto typu v interpretácii veľkých osobností. Nechávajú vyznieť naprosto dokonalej tónotvorbe a získavajú až netušené obsahové naplnenie. Solistom sviežeho žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bude v našej hudobnej mozaike svetový Itzhak Perlman. Orchester Juilliard School hrá pod taktovkou Lawrencea Fostera.

Prestížnym interpretom žiackého koncertu číslo 2 G-dur Friedricha Zajca bol huslista Isaac Perlman. Pod taktovkou Lawrencea Fostera hral orchester Juilliard School. Vážení a milí hudobní priatelia, to bolo záverečné dielo hudobnej mozaiky s témou Do školy. Reláciu pre vás pripravili a hudby plné dni vám želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Xenia Jarová.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Dobrý podvečer, milí poslucháči. Dnes sa opäť stretávame pri Ars Litere cyklu Zlaté rybky Jany Hevešiovej. Ako každý posledný piatok mesiaci, opäť vylovíme zlatú rybku. Tentoraz to bude spisovateľ, ktorý s prvou vydanou knihou Hudobná obeta prišiel k svojim čitateľom až ako 51-ročný. V roku 1987. Nebolo to jeho slobodné rozhodnutie. V roku 1968 musel totiž zo svojho postu v Košickej televízii odísť a vrátil sa tam až po roku 1992. V roku 1990 mu vyšiel román Pásmo, prvý rok mieru. V roku 1992 kniha Božie oko. A o dva roky neskôr zbierka poviedok Veľké ryby, malé ryby. V poradí piatou bola zbierka s trochu zvláštnym názvom Lúka 30x40, ktorá pred rokom 1989 nemohla výjsť. Umrel v roku 2019 a dovtedy mu vyšlo 7 prozaických kníh. A teraz jeho meno. Našou zlatou rybkou bude Jan Patarák, rodák z Papína. V závere Ars Litery sa porozprávam s jeho dcérou Janou Patarákovou, ktorá je naša košická rozhlasová kolegyňa. Vyberie aj kratučku ukážku z otcovho prozaického diela, ktorá jej je osobitne blízka. Teraz sa vrátime k jeho debutu Hudobná obeta. V roku 1991 ešte na písacom stroji som pripravila dramatizáciu poviedky Na svedectvo. V čase, keď mal polokrúhle jubileum, 65 rokov, som sa k nej vrátila v jeho spoločnosti. Počúvajme rozhovor s Janom Patarákom a potom zaznie aspoň krátka ukážka z tejto dramatizácie. Pán Patarák, vo vašej knihe Hudobná obeta máte poviedku Na svedectvo. Viem, že ste ju písali ešte ako mladý človek, mali ste okolo 35 rokov. Ako sa na ňu pozeráte teraz z odstupu času?
2: Tak ja by som na svojich poviedkach nemelenil nič aj teraz. Ja prosto všetko, čo robím v próze, tak robím definitívne. Nie už čo opravovať. Ja ani sa k ním nevraciam, ale si ich všetkých pamätám. Tak isto by som ju napísal teraz, ako som ju napísal vtedy a sledoval som s tým jednoduchý zámer. Chcel som si vyskúšať, ako budú v svetle toho antického princípu, ako sa nám budú javiť východniare, východoslovenskí a papínsky dedinskí ľudia. A zistil som už vtedy, že to je pohľad správny, že je nielen ojedinelý, ale že prišiel aj v pravý čas.
1: Poviedku ste kompozične postavili ako hru na niečo. V tomto prípade je to rekonštrukcia manželskej drámy. V príbehu nachádzame baladické prvky, nechýba tu však ani irónia a situačný humor. Vy ako autor ste však možno chceli zdôrazniť niečo iné, čo som ja nepostrehla.
2: Na Slovensku, keď niekto niekoho zabije, tak je to vždy balada. A to nie je tak. A najmä vtedy, v tých rokoch, keď som ja tieto poviedky písal, to bolo tak. Keď zabíjal, tak bol dobrý, zlý človek. No a mne sa dedinskí ľudia nejavili takí. A hľadal som dlho, ja sa na to pamätám, princíp, jak sa na tých dedinských ľudí pozrieť. Odrazu sa mi začali javiť ako ľudia, ktorých sa možno dotknúť, ktorých možno spracovať aj prostriedkami klasickej drámy alebo klasickej formy. No a o to som sa pokúsil v celej knižke Hudobná obeta a v tejto poviedke špeciálne.
1: Pán Patarák, vám ďakujem za rozhovor a poslucháčom želám nerušené počúvanie vašej poviedky Na svedectvo.

0: Sú ľudia vlci alebo ovce?
1: Ja som zapisovateľka.
2: A ja prvý vypytovač.
0: Som svedok.
3: A ja pani, ktorá ide okolo.
4: A ja som pán, ktorý ide okolo.
2: A ja druhý vypytovač.
3: Ja som slečna. A vy?
0: Ja som citátor.
2: Vážení účastníci našej hry, na úvod niekoľko slov. Viete, čo je to pravidlo o inkognite?
4: Ja som tu poprvý raz.
5: Takže to neviete. Vytiahli ste si z klobúka lístok. Na ňom je napísané meno.
2: V tejto hre strácate svoje občianske meno. Používate len to, ktoré ste práve prijali.
5: Vy ste teda pán, ktorý ide okolo.
4: V poriadku.
2: Do hry sa zapájate len vtedy, keď vás vyzvú, alebo keď si to vyžaduje logika veci.
5: To platí pre všetkých. Jasné?
6: Jasné.
2: Pán svedok, uvedomte si prosím, že hlavná ťarcha hry je na vás. Máte právo odoprieť výpoveď a odstúpiť z hry. Ako sa rozhodnete?
7: Hrám. Pravda, že hrám. Preto sme sem prišli, nie?
5: Musíte hovoriť pravdu. Čistú pravdu.
7: No, samozrejme, ja neviem cigániť. Ja by som sa červenal. To by ste na mne hneď spoznali.
5: Cigániť má právo iba obžalovaný.
4: Taký v našej hre nie je.
7: A keby bol?
2: Mohol by lúhať. Koľko by sa mu len chcelo.
5: A chcel by som vám pripomenúť, pán svedok, že vy máte obstarať ideu a príbeh.
2: Vy zostanete pri svedkovi a budete zapisovať.
1: Súhlasím.
3: A ja? Ja som slečna. Čo mám robiť ja?
5: Vy máte byť k dispozícii v každom prípade.
2: A ešte pokyn pre slečnu zapisovateľku. O tom, čo máte zapísať, rozhodneme my, vypytovači. Platí?
6: Platí.
7: Zapisujte si, čo chcete, ale ja si poviem, čo chcem.
2: S istými výhradami. Tak prosím, nezdržiavajte hru. Pán svedok, začnite hlavnou myšlienkou.
7: Je veľa tých, čo veria, že ľudia sú ovce. Ale aspoň toľko je tých, čo sa prikláňajú k názoru, že ľudia sú vlci.
5: Pekné. A vy v čo veríte, pán svedok?
7: Aj v jedno, aj v druhé. A skúsim vám to dokázať jedným príbehom. Baladou.
5: Baladou?
7: Baladou o Tyralovom kopci. Pokúšal som sa na ten príbeh zabudnúť. Odháňal som od seba ten obraz. Pil som, utekal z domu, nič nepomáhalo. Doteraz ten obraz vidím jasne pred sebou.
0: Človek je bohatý akurát spomienkami.
7: Príbeh som nazval baladou. Je to však zápas vedený so zmyslom pre poetickú vraždu.
2: Slečna, píšte. Podľa môjho názoru to bola vražda.
7: Povedal som poetická vražda.
2: A to je jedno, ale nech je po vašom. Bola to poetická vražda.
0: Len osol ide k cieľu kľukatou cestou. Corbusier.
5: V poriadku, je to múdra myšlienka, ale poďme ďalej.
7: Predstavte si oráčinu. Po nej bežia dva krátke tiene. Tenké ženské nohy, telo nahnuté dopredu, hlava ako zapriahnutý kôň. Nohy sa potácajú. Dva páry nôh. Majko Tyrala Puškár a jeho žena Ulka, rodená Čerianíková. Obidvaja sú zviazaní povrazom konopným. Idú rýchlo. Ani beh, ani chôdza. Prižmúrené majkové oči, v kútiku úst cigareta. Idú rovno. Ulka spadla, zavadila o hrudu a spadla. Natiahla sa do lúznačky. On ju nezdvihol. Stál nad ňou a čakal, kým sa pozbiera.
2: Moment, slečna, píšte. Videl som, ako Majko týrala puškár, vliekol svoju ženu Uľku, rodenú Čerianíkovú, so zviazanými rukami po úhore a hrubo s ňou zaobchodil. Máte?
1: Moment. Po úhore a hrubo s ňou zaobchodil.
7: Súhlasím, až na to hrubo s ňou zaobchodil.
2: Tak to prečiarknite pre mňa, za mňa.
7: Poviem vám, priatelia, keď som sa na to díval celý môj život, všetky útrapy, všetko, čo mi vháňalo slzy do očí, mi pripadalo ako lacná dráma.
5: Neodbočovať, prosím. Pokračujme.
7: Viete si predstaviť kopec. Rovina, nikde nič. A kopček. Kopček na rovine ako bradavica na líci. Na vrchole kopca čerešňa. A pod čerešňou mravenisko. Veľké, obrovské mravenisko. Dnes sa ten kopec volá Tyralov kopec. K čerešni, pod ktorou je mravenisko, vidie chodník. Zvláštne je, že pod ňou zrazu končí.
1: Čo mám zapísať?
5: Zatiaľ nič, pán svedok len fantazíruje. My totiž veríme iba faktom.
7: Dobre. Poďme k veci. Ale potrebujem demonstrátorku. Slečna, prosím.
3: Ja?
7: Samozrejme. Ste to predsa na to, nie?
3: Prirodzene.
7: Moment. Uvoľním si viazanku. A vyzlečím si kabát.
8: Prečo je omotávate viazanku okolo krku?
7: V záujme hry. Nahrádza povraz.
2: Povolujeme.
7: Rýchlejšie, Uľka.
8: Nevládzem, Majko.
7: Stávaj, Uľka.
8: Prečo ma biješ, Majko?
9: A čo ste v tejto chvíli urobili vy?
7: Nič. Ako správny svedok som do veci nezasahoval. O chvíľu sa mi stratili v húštine, a tak som čakal, kým Majko nevyviedol svoju ženu Uľku z krovia.
10: Počúvali sme krátku ukážku z dramatizácie poviedky Jana Pataráka Na svedectvo. Autor o nej povedal, že to nie je ľahký text a stále sa pohybuje na hranici pravdivé-nepravdivé. Autorkou scenára som bola ja, v režii Vladimíra Ruska účinkovali Karol Machata, Vladimír Minarovič, Nataša Kulišková, Eva Krížiková, Jozef Šimonovič, Julius Vašek, Magda Paveleková a Julius Paluš. Vo väčšine Patarákových prós sa epické prelína s dramatickým a lyrickým. Už vo svojom debute naznačil, že je dôverným znalcom svojho kraja a rozumie jeho radostiam i bolestiam. Potvrdil to aj v knihe Moritáty z roku 2001. V tejto knihe ma už pred rokmi mimoriadne zaujal text, ktorý stvárňuje dôverný vzťah človeka a stromu. Moritát o stínaní duba, a pre rozhlas som na základe tejto poviedky pripravila dramatizáciu, ktorú režiroval Martin Kákoš. Želám vám pohodu a nerušené počúvanie.
11: Dnes v noci ľudia nebudú spať. Budú bdieť s otvorenými očami. Budú sa báť. A to všetko len preto, že si prestali všímať veci, ktoré im neprinášajú úžitok. Človek prestal rozumieť reči stromov. Gazdovia už nevstávajú po zakikiríkaní kohúta, nevšímajú si, kedy vychádza slnko. Ženú sa za čímsi. Ženú sa za ziskom. Nebývajú už v starých dreveniciach. Bývajú v murovaných štvorcových domoch. Aj Ondo Kinžer so ženou Uľkou tak býva.
12: Ondo, spíš?
13: Nespím.
12: Ja pôjdem od rána do repy. Nechcem to vidieť.
7: Choď, Ulka, choď. Ja musím zostať tu.
12: Viem, Ondo. Bude to pre teba ťažké.
7: Vydržím. Ohovárali by nás, že sme obaja ušli.
12: No, najmä teba by ohovárali, že si zbabelec, že si sa bál.
7: Veď sa aj bojím, Ulka. Celý život som sa ráno pozrel najprv na ne. A teraz... Neviem, ako to bude. Dvor bez duba. Bude tam iba peň. Ako chrasta porane.
12: No, zvykneme si. Ondo, sliepky dnes nevypusť. Ja im tam nasypem zrno. A psa uviaž, aby sa im nemotal popod nohy. Ešte by sme mohli o ňo prísť.
7: Neboj sa, nezabudnem. Času dosť.
12: Uvarím ti bielu kávu. A praženicu na cibuľke. Či radšej na klobáske?
7: Ja, ako chceš. Ako si... Nemám chuť na nič.
12: Ani ja. Ale jesť treba, čaká nás ťažký deň. Keď sa raz uzniesli, že strom je nebezpečný aj pre ľudí, tak nám nič nepomôže.
7: A či ja za to môžem, že chlapčiska sa išli hrať pod náš dub, čo? A práve vtedy spadol jeden suchý konár. No na čo tam išli? Povedz.
12: Ale on to už si zabudol, že keď si bol chlapec, aj ty si sa tam hrával celé dni.
7: Hej. Dub mi bol odjak živa, milý. Možno mi nevierí Žulka, ale on ma aj poľutoval, keď mi ublížili. Len som sa pritisol k jeho kmeňu a hneď mi bolo ľahšie.
12: A tam hore v korune si vraj sníval o tom, ako raz budeš robiť kolesa z dubového dreva so železným rámom.
7: Hej. Osmievali sa mi, keď som vyrástol a chcel som byť kolesárom. Aj môj otec chcel byť kolesárom. A vieš, ako sa to skončilo? Na píle prišiel o všetky prsty na pravej ruke. Ja mám ruky, chvála Bohu, v poriadku. Možno teraz sa mi splní sen na staré kolena. Uvidíš, Ulka moja.
12: No, Ondo, no čo si rozum potratil? Na čo by dnes komu boli kolesá? Každý chce už len gumené. No, o pár rokov už ani tie nebudú treba. A pre koho? Na čo?
7: Pre ľudí, Ulka. Pre ľudí. Ak nie na iné, tak na parádu. Videl som ľudí z mesta, že si na domy vešajú staré kolesa. Opravujú ich, sotva držia pokop. A potom ich vystrčia na obdiv. Budem ja ešte robiť parádne kolesa z nášho vlastného tuba. Ich narobím. A ešte aj zarobím pekné peniaze. Kúpim ti nové hrnce do kuchyne. A aj hodiny s kukučkou.
12: No, ako chceš. Mne je to jedno. Hrnce ešte vydržia. Keď sa to poteší. A vieš, čo písali na tom papieri z úradu? Dub vraj musí ísť preč. Je to nevyhnutné. Také zvláštne slovo. Ani mu dobre nerozumiem.

0: Nevyhnutnosť je naozaj zvláštne slovo. Zakrieme ním všeličo. Pokiaľ sa nás to osobne netýka, pritakáme, áno, je to nevyhnutné. Myšlienka zoťať Kinžerov dub sa tiež zrodila z nevyhnutnosti. A iné stromy v jeho okolí zostarli, zhustli, vyschli im konáre a oni tými vyschnutými konármi zúfalo mávali na svet. Nepočúval ich, nerozumel im. Takáto ľudská hluchota vždy znamená úpadok spoločnosti. Kinžerov dub však stál nehybne. Vedel, že jeho čas sa naplnil.
1: A kam si sa vychytil, Ondo?
2: Von. Však vieš, že z dvora treba ešte kadečo poodkladať, no. Dosky musím dať do stodoly.
1: Veru, choď. Cudzím je to jedno, ak sa dá čo zničí. Odpradzaj lavicu, aby nám ju nedodrúzgali. Aj válovček na vodu daj preč.
2: Neboj sa, Úlka, všetko bude ako treba. No. Nalej mi kalištek. Nech zabijem zlého červíka.
3: Tak už pôjdeš, kamarát.
2: No nič. Si starý. Veľmi starý. A ja som ti ublížil. Veľmi chcel som ti len dobré. Zdalo sa mi, že ak ťa obložím hnojom, zmocneš, omladneš. Mielil som sa. No čo už teraz? Odpustíš mi? Ty ma počuješ, kamarát môj. A pamätáš sa, keď sme si ako deti pod tvojimi mohutnými konármi robili stvrdnutými petami jamku na guľky. Celé nedeľné popoludne sme sa tam dokázali hrať. Nie raz k nám pribehol môj otec a hnal nás do roboty. Nanosiť krm pre dobytok, napojiť ho, sečku narezať. Tebe som šepkal do mohutnej korony svoj sen. Akoraz budem kolesárom. Otec prišiel o všetky prsty na pravej ruke. A tak jeho sen prešiel na mňa. Nož, ale prišli iné časy. Kolesárov už nebolo treba. A mňa dali vyučiť za sústružníka. Vyučil som sa. Ale ja som sa svojho sna nevzdal. Z teba narobím najkrajšie kolesa. Budú sa pýtať na teba, aký si bol a kde si rástol. Áno, tak to bude.
0: Každá rieka pramení z toho, že niekde slzí zem. Každý ľudský žiaľ pramení z malého pichnutia pri srdci. Prichádza to samo od seba, či nám je to vhod, alebo nie. A prečo by bol Ondo Kinžera výnimkou? Z očí sa mu kotúľali horúce slzy. Ondu počali uprostred vojnových zmetkov. V škole sa mu veľmi nedarilo. Namiesto recitovania básničiek už vtedy počul v ušiach cvenžanie okovaných kolies. Zostalo len pri tom. Sny sa snívajú. Nemusia sa splniť.

0: Hondo, dlho si bol. Jedz, vychladne ti. Ja som už jedla. Ozaj je chutná.
1: Ďakujem, Uľka. Si ty dobrá žena. No. Vždy vieš, na čo mám chuť. No aj. Keď sme boli mladí, chuť som mal každý deň. A keď sa ti pri okopovaní zemi ako vyhrnula sukňa a je Lolo Bridžita sa mohla schovať, také poklady si mala pod ňou.
0: Nedaj, Ondo. Či sa nehambíš? Hlavu máš už skoro sivú.
1: No to nič. A zabudla si, keď sme nedávno varili lekvár? Hm? A to sme už neboli najmladší.
0: Stále ti po tom istom rozum chodí.
1: Na to sa nedá nemyslieť, Uľka moja. Ten tvoj krásny havraní vrkoč. A ohnivé čierne oči. Keď som ich prvý raz uvidel zblízka, hneď som vedel, že budeš moja. Ale dobre si sa vydala. Dobre. Veru, nemusíš sa ty za inými chlapmi obzerať.
0: On to jedz. Už prídu.
1: Áno.
0: Ja už naozaj idem do tej repy. A nezabudni potom vypustiť sliepky. Nie, že ich tam necháš celý deň.

0: Tak sme tu, Ondo. Aspoň budeš mať svetlejší dvor.
1: Veď ani teraz nie je tmavý.
0: No, to sa ti len zdá. Uvidíš, ako o chvíľu všetko zjasnie. Úha, veľký je potvora. Bude to ťažké.
1: No, aj keď je starý, silu má. Bude sa brániť.
2: Čo myslíš? Koľko má rokov?
1: Neviem, možno aj 500.
0: No, 500 bude.
1: Keď som sa narodil, bol už varí taký istý ako teraz. Ten zažil vojen a búrok a vydržal.
2: Búrky sa odteraz už nebudeš musieť báť. Úľka mi nedávno vravela, že vám odlomený konár zabil kohúta. A aj psa vám vraj raz skoro zabil.
1: Horšie by to bolo s deťmi. Nedajú si povedať, darmo im vravím, nech tam neležú.
2: No,
1: počkajte, a na čo ste pristavili ten žeriav? No. Veď stromy sa pília od spodu.
0: Stromy, hej? Ale nie takýto dubisko medzi doma.
2: Ozaj, aby som nezabudol. Z úradu ti odkazujú, že na drevo máš nárok ty, ale ak haluzinu nechceš, máme ju vraj odpratať my.
1: Haluzinu si berte. Mne stačí kmeň.
0: Dobre, tak ideme na to. Jožko, môžeš?
2: Jožko, začni od samého vrchu a najprv suché konáre.
1: Ty už ideš, kamarát. Jožko, Boňko ti píli ruky i nohy. Nemá hádam ešte ani 20. Sedí si tam hore v kušeri. Blondiavé kučery mu strapatí vietor, vyzerá ako anjel s motorovou pílou. Že to musí byť práve on. Pamätám si. Maďa ho v kočíku uložila do tvojho tieňa spať. Prespal tam celé hodiny.
2: Len konár vždy pevne priviaž, aby sa nevyšmykol. A spúšťaj ho pomaly. Času dosť.
0: Jano, ty obsekávaj konáre šikovnejšie, lebo o chvíľu sa tu nebudeme mať kde pohnúť. Ako by sme nie dub, ale celú horu rúbali.
2: Robím, čo môžem. Pomôž aj ty.
0: Hej, hej.
2: Zondom nemôžeme rátať. Ten sa len pozera raz na nebo. Raz na dub. Počuj, vyzerá to ako čudne. Nepáči sa mi.
0: Aj ty by si tak vyzeral, keby ti kamaráta pílili. Počul som, že to Ondo ťažko nesie. Pozri sa, aký je zúfalý. Stojí ako stĺp. Aj predseda sa bál, že bude robiť prieky. Prvý raz sa vraj Ondo postavil do brány so sekerou v ruke. Nikto sa neodvážil k dubu, čo i len priblížiť. A vidíš, poddal sa napokon. Predsa je to len rozumný chlap.
2: Poviem ti, bratku, že aj mne je toho dubiska ľúto. Pamätám si ho už ako malý chlapec. Tu som sa naučil liezť na stromy. Sem som zašiel, keď ma otec zbil. A aj keď mi ukradli nožík. Tento dubisko bol pre mňa istotou, že svet je v poriadku.
0: Mohol ešte zostať, keby on do nebol okolo neho urobil hnojisko. Spálil mu korene. To on ho zabil. Starý nevedel, že mu robí zle.
2: Ale veď to bolo len krátko. Hnojisko potom odpratal.
0: Neskoro. Už sa mu nedalo pomôcť. Čo je horšie, aj iné stromy sú na tom zle. Namiesto toho, aby rodili ovocie, vysychajú. Namiesto korunky majú húšťavu. Pozri na tamtú stráň. Všade je plno suchárov, darmo predtým volali o pomoc. Nemá ich kto obriadiť, presvetliť korunu. Už celé roky nedávajú ovocie, nikto ich nepotrebuje.
2: Tak.
0: A oni to vedia. Prejde pár rokov a všetky zahynú a je to zlé.
2: Máš pravdu. Ale Rozumiem aj Ondomu žiaľu. Dub, to je ešte niečo iné. Hoci nie je môj, je mi ho ľúto. Bola to aj moja spovednica. Tu som si s kamarátmi lízal rany. Tie skutočné i tie v duši. Aj ja som sa tu ukrýval pred zlým svetom.
0: Počul si? Ako by človeku prašťali kolby. Vyzerá to tak, že aj strom umiera ako človek.
2: Nemám rád takéto smutné divadlá. Okyptený strom nám ani nemôže zamávať konármi na rozlúčku.
0: Keby len to. Nemôže ani len padnúť, ako sa na poriadny strom patrí. Kmeň musíme dostať dolu postupne. Bude to fuška, to ti poviem. Bolesný vie,
2: prečo sem poslal najlepších chlapov.
0: Poďme.
1: Dobre, že Uľka išla preč. Keď príde, už bude po všetko. Pozme tá piliny. Možno sa aj poteší, že pribudlo svetlo. Veď hej, ona neliezla do koruny stromu, keď jej bolo najťažšie. Ona plakávala potichu po kútoch. Už ako dievča bola taká, preto sa mi páčili. Keď mi bolo v detstve najhoršie, vytiahol som hore rebrík a nikto z mojich kamarátov sa neodvážil rušiť ma na strom. Zvláštne. Moji synovia dub už nepotrebovali. Rozprchli sa do škôl, potom po svete. Zostal mi už len ten najmladší. Kto vie, ako a kde smúte oni?
3: Kde máme dávať ten peň?
4: K šope ho dávajte. Len ho nepilte na malé kusy. Potrebujem ho na kolesa.
5: Na kolesa? A kde máš voz?
4: Čia. O to sa ty nestaraj. To je moja vec.
1: Neveria mi. Ale ja urobím také kolesa, že zďaleka sa budú chodiť na nebo zerať. Môj dub. Aj starý voz zreparujem. Kone si požičiam od Ďura. Bude nedeľa. Letné ráno. Uľka sa vyoblieka a aj ja sa vyobliekam. A poviem jej: Uľka, sadaj na voz. Prevezieme sa. Iskry budú vyletovať spod kolies. Hej. Svet bez duba bude iný. Ale splním si dávny sen. Vlastný dub mi dá krídla. Poveziem sa. Privriem oči. A budem len počúvať ten hrmot kolies.
6: Ondo, ja som ti verila. Ja som vedela, že ty tie kolesá raz urobíš.
4: Uľka, pamätáš sa, keď si bola ešte dievča? Chlapčická ti nadvihli sukničko a posmievali sa ti. Vraj, akú tam máš krásnu ruštičku.
6: Ty si vytiahol z vrecka nožík a hneď sa rozprchli na všetky strany.
4: No, odtedy sme pre všetkých boli frajeri.
6: Veď sme aj boli. Spolu sme pásli krávy.
4: Hej, ale aj tak som ich musel do krvi zbiť, keď na teba hnusne vykrikovali.
6: Keď sme sa vzali, bála som sa len jedného. Že nebudeme mať deti.
4: A toho si sa bála. No vidíš, 4 synov si mi porodila. A aj dievča som chcel, aby bolo také isté ako ty. Volali by sme ho Uľka.
6: Ondo, do dnešného sveta, ktorý sa nedrží starých dobrých mravov, sú 4 deti až.
4: Ani predtým svet nebol len dobrý. Ale deti musia byť vždy, aby sa rod zachoval.
6: Aj nový dom sme postavili z pálených tehál. Štvorec. Aby sme všetci mali miesta dosť. A teraz, vidíš, Už len najmladší nám zostal.
4: Hej, prázdno je u nás. A vieš, čo mi ešte chýba? Chýba mi, že už nikdy v nedeľu po obede nestretnem gazdu, slávnostne oblečeného, ako chodí po svojich poliach, s čiernym klobúkom na hlave, ako s láskou berie do rúk klások obilia, omaciava ho, prihoniala si k nem.
6: A mne zas chýbajú kone. Keď som ako dieťa počula klopkanie konských kopít, vedela som, že som doma, že sa mi nič zlé nemôže stať.
4: Ha. Mať koňa a voz, to bola istota. Že neumrieš od hladu. Že si pohorieš, zaseješ, pozvážaš. Bola to sloboda. Bola to istota.
6: Ondo, kto by tu chcel drieť tak, ako sme dreli my? Nikto. Deti radšej utečú. A majú pravdu.

Nešťastné časy. Mnohé polia zarastajú kriačím, ryby v riekach vyhynuli. Ondrej Kinžer, dosnívaj svoj sen. Zostúp zo svojho vysnívaného voza. Z tvojho mohutného duba je už len kmeň,

0: Hovorí sa, že až keď tam zarežú pílu, strom zavzdychá a umrie.
1: A skade to vieš?
0: Od korytárov, tí sa v tom vyznajú.
1: No asi hej.
2: A vieš, že sa trochu bojím hlavného rezu. Strom je hrubizný, oveľa hrubší ako píla.
0: Polesný Matoňka hovoril, že takéto stromiská sa najlepšie režú z troch oporných bodov. Tak sa vraj dobre dá dostať k jeho srdcu.
1: Ale je šikovný ten mladý Boňko, blíži sa k tomu srdcu.
2: Hej, počúvajme, či sa dačo ozve.
0: Počul si, dačo? Ja nie. Veď ako by som mohol, stroj rachotí.
1: Ani ja. Ale ten ston vraj počuť i napriek tomu.
2: Jano, ja si myslím, že ten strom nemal srdce.
0: Pozri sem. Znútra je skoro celý bútľavý. Teda tak to je. Bútľavý strom naozaj nemá srdce. Umrelo mu.
1: A poviem ti, že ho spílili v poslednej chvíli. Ten mohol pozabíjať ľudí a ešte aj zo tri domy pováľať.
0: Chudá Gondo. Ja. Zastrájal sa, že z neho narobí kolesá na voz. A teraz čo?
1: Keď bol sprostý a pohnojil. Nech sa teraz nečuduje. Dub nie je kukurica, tomu sa hnojom nezavďačíš.
0: Gondo! A čo máme urobiť s drevom?
3: Čo len chcete? Mne je to jedno. Videli ste, chlapi, ten dub nemá srdce. A? Celý je spráchnivený.
1: Aj, škoda. Nenarobíš z neho kolesa.
0: Popílime ho, poštiepame, poukladáme do drevárne. Budeš mať čím kúriť a tam aj 10 rokov.
3: Hej, 10 rokov. Len ho pekne poukladajte. Ja idem do stodoly.
4: Ondovi Kinžerovi sa zrazu zrútil svet. Strom, jeho vlastný strom, nemal srdce. Vnútro mal spráchnivené. Držali ho len mocné korene, ktoré mali hádam aj stovky rokov. Vondovi to vzblklo ako plameň. Nebudú kolesá, nebude voz. Spod kolies nebudú otvrkovať iskry. Dvor už nebol jeho dvorom. Svet ho viac nezaujímal. Mnohým sa prihodilo, že v takej chvíli zostali bezradní. Aj Ondo Kinžer bol bezradný. A sám. Najmladší syn, ktorý mal byť v tejto chvíli pri ňom, bol kdesi s kamarátmi. Uľka v repe.
5: Tak čo? Ako chlapi? Dreva bude, vidím, dosť.
1: No hej. A pozri sa sem. Bol mu už najvyšší čas. Práchnivel vnútra.
5: Čo na to povedal Ondo?
0: No, čo mohol? Nič. Ešte sa to, chvala Bohu, dobre skončilo. Dub mohol zabiť aj 10 ľudí naraz.
5: No, kde je teraz Ondo?
1: Išiel do stodoly. Nebolo mu do reči. Musí sa s tým sám vyrovnať.
5: Chlapi! Chlapi! Zle sa u nás porobilo!
4: Ondo nevydržal sám so svojím zrúteným snom. Vyhľadal si mocný štránok. Všetko v živote robil dôkladne. Aj tú poslednú slučku.
0: Pane Bože, my si tu sedíme, fajčíme a on zatiaľ... Ale veď sa mi nepozdával, ale reku, posmúti si a život ide ďalej.
1: Poďme, chlapi, hádam mu ešte pomôžeme. No.
4: Nepomohli mu. Nikto mu nemohol pomôcť.

bol bez srdca a jeho gazda bez svojho celoživotného sna nemohol ďalej žiť. Truhlu mu urobili z toho jeho duba. Od tých čias každý, kto išiel okolo, zrýchlil pri spílenom strome krok a pozeral sa radšej do zeme.

0: To bola dramatizácia próz Jana Pataráka Moritát o stínaní duba. V režii Martina Kákoša účinkovali Ivan Vojtek starší, Vladimír Jedľovský, Tatiana Kulíšková, Peter Vzduch, Alfred Svan a Daniel Dian. Zvukový majster Milan Greguš, technická spolupráca Miroslav Masica, hudobná dramaturgia Roman Žiaran. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková. Scenár Jana Hevešiová. Skôr ako krátko nazrieme do tretej poviedky Jana Pataráka, využijem príležitosť porozprávať sa s jeho dcérou, ktorá je v Košickom rozhlasovom štúdiu. Janka, pozdravujem vás do Košíc.
1: Ďakujem pekne, pozdravujem aj ja a som vďačná, že sa aj môj otec zaradil medzi zlaté rybky slovenskej literatúry.
0: A hneď aj využijem vzácny čas na prvú otázku. Počúvali sme Moritát o stínaní duba. Je to dramatický príbeh o človeku a o strome. Takýchto próz s motívom osudovej spriaznenosti človeka so stromom napísal váš otec asi viacero, ale myslím si, že takýto silný dramatický príbeh bol pravdepodobne len tento jeden. Vy o tomto viete oveľa viac. Ako to teda bolo?
1: Bolo to tak, že k dedine vždy patria stromy a otec stromy naozaj využíval často vo svojich prózach, či už jablka, alebo hrušky, alebo tento dúb. A stromy boli akýmisi symbolmi, akýmisi svedkami tých drám, ktoré dedina východoslovenská zažívala. Nechal pod nimi umierať mužov a ženy, nechal puknúť srdcia ľuďom, ktorí pochopili, že ten dúb z toho dvora je naozaj symbolom ich života. Takže nechal takto rozmýšľať dedinského človeka a jeho úvahy o živote oprel vlastne o tieto stromy, ktoré boli či na dvore, na lúkach, na lánoch a ľudia sa k ním po stáročia vždycky utiekali. Takže možno hovorili tieto postavy zvláštne, možno veľmi literárne, ale vždy to boli dedinčania, ktorí mali svoje sny a zdôverovali ich možno v tieni stromov, práve týmto stromom.
0: So životom vášho otca sa neodmysliteľne spája aj kapitola učiteľovania. Do hodinovej stereodramatizácie som pred vyše 20 rokmi spracovala aj jeho poviedku, kde protagonistom bol učiteľ, ale až vo chvíli, keď opustil tento svet. Je to aj chvíľa konfrontácie. Ešte zaujímavejšie pre mňa bolo, že išlo konfrontáciu so žiakmi, ktorí sa prišli s učiteľom rozlúčiť. Váš otec bol učiteľom vlastne z núdze, lebo nesúhlasil s okupáciou Československa a tak musel z televízie odísť. Ako si spomínal na to obdobie učiteľovania? Vieme, že to mal byť trest, ale napokon mu to prinieslo veľa inšpirácie ako spisovateľovi.
1: Bol to trest, ale bola to aj milosť, lebo nemusel ísť do kotolne. Mohol robiť prácu s ľuďmi, so žiakmi, s učňami, ktorí dodnes na neho spomínajú, keď ich v Košiciach stretnem. Takže bol to učiteľ, ktorý sa svojim žiakom vpísal do duší a oni sa vpísali do duši jemu, vypočul si ich príbehy, o ich láskach, vypočul si príbehy o ich neľahkom živote, lebo učni boli síce hrubí, ale predsa len vnútorne citliví žiaci. No a počúval aj príbehy svojich kolegov, použil mená mnohých z nich vo svojich prózach, ale skoro vždy rozprával o sebe, o tom, ako on vnímal svojich žiakov, ako vnímal učiteľovanie a ako si spomínal na vlastné školské roky, na to, ako ich učitelia byli v škole v Papíne, ako dochádzal do školy do Humenného, ako ukradol knižky, keď bol vysokoškolák a potom ho zo školy vyhodili. Takže vždy to bolo namixované príbehy žiakov cez to, aký bol môj otec. Pretože on v podstate vo všetkých svojich prózach rozprával o sebe.
0: Tak počúvajme aspoň krátku ukážku zo stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Je z roku 2003.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus.
1: Amen.
0: Mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.
0: Rozpohomeň sa, Pane, na mňa vo svojom
2: kráľovstve. Tam v izbe je len učiteľová najbližšia rodina. Poďme trochu na dvor. Aspoň sa po dlhom čase pozohovárame.
0: Sa nado mnou a vyslíš ma. Prihovára sa ti moje srdce, teba hľadá moja tvár.
2: Koľký sme tu?
3: Zatiaľ sme iba my dvaja. Možno ešte niekto príde.
4: Meškajú. Niektorí vždy meškali. A vždy aj budú meškať.
3: Mišo a Tóno už zomreli. Vieš o tom?
4: Viem. Obaja pred 2 rokmi.
3: A Mišo Bachuľák je vraj v Amerike.
4: A Laci Vojtuň sa upil na smrť.
3: Skončil ako jeho otec. No škoda. Bol to dobrý chlapec.
4: Verbal.
3: Nikdy nikomu neublížil.
4: Ty, počul. Počul som, že Igor Jesenko je vážne chorý.
3: A ešte pred 3 rokmi bol zdravý ako buk. Nevieš dňa ani hodiny.
4: A Tóno Kováč vraj odkázal, že nepríde.
3: Je to komunistický papaláš. Nikdy by neprišiel na cirkevný pohreb.
4: Zbytočne sa bál. Je tu celý dedinský stranický výbor. Učiteľa si musia odprevadiť. Tu je to inak ako v meste.
3: Ondro vraj nepríde, lebo tu už nikoho nemá. No a čo na tom? Ani ja nemám a prišiel som. Náš učiteľ si to zaslúži. Aj mne pomreli rodičia, ani chalupu tu už nemám, spadla. Nemal sa kto o ňu postarať.
4: Pozri, tam je dajaký fotograf. Asi nás chce fotiť.
3: Mne to jedno. Tunajší predseda obecného úradu sa tiež nebojí. Pred rokmi nahádzal všetky svoje vyznamenania, pečiatky a úradné spisy do škatule a odniesol ich na úrad, vraj. Tu máte, ak vám prekáža, že chodím s ľuďmi do kostola. Ja tu s nimi žijem, ja do kostola budem chodiť. A tak mu dali pokoj.
4: Jano, poďme bližšie k dverám, aby nás neohovárali, že sme na pohre prišli len zo slušnosti.
2: Hey, počkaj, počkaj. Ešte ide Igor.
5: Zdravím vás vo spolok. Meškám, dostal som defekt.
4: Výhovorka, Igorko, výhovorka. V tom si bol vždy majster, to musím uznať.
3: Raz si mal mokré topánky, inokedy ťa zase nepustil veľký pes. A v skutočnosti si bol na rybách.
6: A ty, Jano, si bol zase vždy pichľavý, ako ješ. Aj keď si takoho pochválil, vždy si ho zároveň aj urazil.
4: A kde je Roman?
3: Radšej sa nepýtaj. Už ho neuvidím.
4: Čo?
3: Dostal rakovinu. Myslel som, že vieš.
6: Smutné, chlapci, smutné. A ako vlastne umrel náš učiteľ?
3: Tak, ako žil. Pri pol decáku borovičky.
4: Tak to.
3: Krčmárka s ním najprv žartovala, myslela si, že spí. A keď ho pomýkala, spadol jej na zem.
6: Nechcel by som tak umrieť.
3: Sú aj horšie konce ako smrť pri poháriku.
4: To určite. Chlapci, poďme bližšie k dverám. Veď na to sme sem prišli.
0: Predo mnou služobníka svojho v nevene odozeň.
7: To bola ukážka z úvodu stereodramatizácie poviedky Jana Pataráka Koniec Juliusa Chýrneho. Redakčne pripravila Dagmar Kinčeková, scenár Jana Hevešiová. Ak som dobre počítala, Jan Patarák do roku 2019, keď sa uzavrel jeho život, napísal 7 kníh. Janka, teraz vám dám ťažkú úlohu. Vyberte z jeho prozaického diela ukážku približne v rozsahu 1 strany, ale takú, ktorá vám je osobitne blízka. Vieme, že má aj knihu Svet pre Janu, ale môže to byť z ktorejkoľvek inej knihy. No, tak ako sa rozhodnete?
8: Bolo by to síce veľmi lákavé rozhodnúť sa pre Svet pre Janu, pretože tam je veľmi dôležitá veta môjho života. Pravda je to, čo zjednodušuje svet. Ale už od dávna som mala najradšej otcové krátke poviedky, jednoduché príbehy, pretože boli veľmi hlboko osobné a neboli pre mňa takou neluštiteľnou abstrakciou ako jeho spomienky na vojnu Tým som nerozumela, možno až teraz sú naozaj veľmi, veľmi dospelom veku. No a preto mám najradšej malé ryby, veľké ryby. Na jednej strane prózy Legenda k obrazu nájdete nielen obraz Marka Chagalla, ktorý sme mali v byte a sprevádzal nás celým detstvom, ale aj rozprávanie o mojom bratovi Matúšovi, ktorý je presnou kópiou môjho otca, a to aj fyziognomicky, aj povahou. No a to, ako sa otec, spisovateľ, prihovára svojim synom, dcére, sa nám deťom vždy páčilo a cítili sme sa vnútorne veľmi hrdí, že sa nám nejaký slovenský spisovateľ takto prihovára. No a vedeli sme, že vždy mieša naše osudy s tými svojimi, že to nikdy nie sme len my, ale my a otec v jednom. A tak aj dnes čítam jeho prózy ako odhalenia toho, čo nehovoril nahlas, ale napísal a odkázal nám.
9: Legenda k obrazu. Odjak živa si bol neodbitný, chlapče môj. Keď ťa niečo zaujme, nepoznáš mieru. Nedáš pokoj celému domu. Chodíš od jedného k druhému, vypýtuješ sa, nakoniec sa všetko dozvieš. Odjak živa si mal neobyčajnú záľubu. Rád oživuješ veci. Jablko plávajúce na vode je loď. Postavíš sa pred obraz a vypýtuješ sa toho, kto je momentálne na blízku. Vypýtuješ sa, vypýtuješ. Vášnivá túžba vymyslieť neživej veci príbeh sa postupne naplňa. Pamätáš sa, ako to bolo s reprodukciou obrazu Marka Chagalla Obchodník s dobytkom? Už 2 roky visel ten obraz nad tvojou posteľou a ty si si ho nevšímal. Až doteraz čakal Chagallov obraz na chvíľu, keď odhalí svoje tajomstvo tebe. A nám. Otec, a ten červeno-bielý kôň na tom obraze? To je naša Irma, kobila. Otec, a my sme mali aj kone? My nie, ale náš detko mal. Tá na tom obraze, to je naša Irma. Je žrebná, veď vidíš, že má v bruchu namaľované žriebe. Je voľaká vychudnutá. Je, nesie na svojich bedrách všetku biedu, ktorá kvárila jej majiteľov. Otec, ale krok má tá kobila krátky. Ide pomaly, idúcky spí, syn môj. A ten žltý voz? Je na rozsypanie, syn môj. A tá modrá krava na voze? Je naša cifra. Vieš, je evakuácia. Nemeckí poľní žandári nás vyhnali z domu a ženú nás nevieme kam. Kam si na západ? Otec, a tá žena, čo ide za vozom a na chrbte nesie teliatko? To je naša mama. Otec, a na tom obrazie je všade plno zelenej farby. Zelená je nádej, že sa z evakuácie, z tej cesty nikam, vrátime. A tu dolu, pod cestou, je hlava muža. A ženy. Šeptajú si čosi, možno nás ohovárajú. Radi by si môj to teliatko kúpili. Nevedia, že nie je na predaj. Otec, a prečo sa obaja, aj ty, aj mama, obzeráte dozadu, von z obrazu? Obzeráme sa za tebou. Máme o teba strach. Vieš, tam vzadu, mimo obrazu, bežíš ty s našou sučkou Dášou na obojku. Celou cestou vystrájate. Hvizdom dráždiš moriaky a psi uviazané na reťazy. A vyhrávaš na harmonike.

0: ukážkou z knihy Jana Pataráka Malé ryby, veľké ryby, venovanú svojmu najmladšiemu synovi, o vášnivej túžbe vymyslieť pre neživú vec príbeh sa s vami, milí poslucháči, lúčime. Zvuková realizácia Boris Štofaňák, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Najbližšie sa spolu stretneme v posledný júlový piatok. Našou zlatou rybkou bude prozaik Ľuboš Dobrovoda. Teší sa na vás Jana Hevešiová.
1: Rádio Devín, Ars Litera. Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
7: To bolo ako v románe.
8: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
9: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna. Dnes nám dramaturgia rádia BBC na úvod pripravila symfóniu číslo 2 D-dur opus 36, ktorú skomponoval Ludwig van Beethoven. Naštudoval si ju a nám predniesie orchester Champs-Élysées, ktorý diriguje Philippe Hervéche. Vypočujeme si časti Adagio Molto Allegro con Brio, Larghetto, Scherzo Allegro a finále Allegro Molto. Umelci nahrávali v Paláci katalánskej hudby v Barcelone vo februári 2026. Želáme vám príjemné počúvanie Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín.